0: Oikeudenkäynti viime uuden vuoden aaton kaapelivaurioista Suomenlahdella tulee tänään päätökseen, kun Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan osapuolten loppulausunnot. Syyttäjät vaativat Fitburg-rahtialuksen kapteenille ja pursimiehelle vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syyttäjien mukaan miehet aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran yhteiskunnan tärkeille toiminnoille vahingoittamalla Suomenlahdella kulkevia valokuitukaapeleita. Miehet kiistävät syytteet. Ruotsin Akatemia julkistaa iltapäivällä Tukholmassa kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajan. Mahdollisina vahvoina ehdokkaina on mainittu muun muassa antigualais-yhdysvaltalainen Jamaica Kincaid ja kiinalainen Kan Qiu. Nobel-palkinnon arvo on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli runsaat 1 000 000 euroa. Nobel-palkintoviikko huipentuu huomenna rauhanpalkinnon saajan julkistamiseen Oslossa. Presidentti Alexander Stubb matkustaa tänään työvierailulle Norjaan. Hän tapaa Oslossa pääministeri Jonas Gahr Støren sekä kuningas Haakonin. Presidentin kanslian mukaan Stubb ja Støre keskustelevat muun muassa molempien yhteisestä aloitteesta käynnistetyn tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset. Ja tie 12 Lahti, tarkempi paikka välillä Okeroisten eritasoliittymä ja Kujalan eritasoliittymä, siellä tilanne nyt ohi. Siis tie 12 Lahti, siellä tilanne ohi.

Viime talvena levisi sosiaalisessa mediassa huhu, jonka mukaan J. Karjalainen oli vieraillut vanhassa kotikaupungissani. Se on semmoinen paikka, jossa kukaan ei yleensä vieraile, ellei sille ole sinne jotakin asiaa. No sen takia tästä nousikin ihan semmoinen kohtalainen kohu. Ilmestyi kuvatodisteita, joiden mukaan Karjalainen oli käynyt ainakin paikallisella kirpparilla ja ostanut sieltä vanhan torven. Mä löysin vanhaa rautaa, siis. J. oli myös vieraillut museossa katsomassa maailman vanhinta sukelluspukua ja huhujen mukaan oli aika monta muutakin näköhavaintoa laulumiehestä. Joidenkin teorioiden mukaan Karjalainen on siellä vieläkin. Havaintoja tulee suurin piirtein yhtä tiuhaan kuin Elviksestä. Tämä pieni anekdootti tuli mun mieleen, kun kesällä kuulin J. Karjalaisen uuden singlen Ohikulkun matkalla. Ajattelin, että no nyt se Karjalainen on siitäkin reissusta tehnyt kappaleen, koska aika hyvin pystyi kuvittelemaan, että laulu kumpuessa jostain tapauksesta, kun maan kuulu ihminen patsastelee yhtäkkiä ja ilmoittamatta pienen syrjäisen kaupungin kaduilla, että sillä varmaan olisi halua sulautua maisemaan ja olla ihan niin kuin muutkin tavalliset, mutta silti jotenkin kummalliset ihmiset. No, lehdistötiedote ampui sikäli teoriani alas, että sen mukaan Ohikulkumatkalla on levytetty jo 5 vuotta sitten. Ainoastaan julkaisua oli pantattu jostain syystä. No sit kun alkaa tätä kappaletta ja sen sanotusta pikkusen enemmän tutkimaan, niin onhan tässä semmoista Karjalaiselle ominaista velmuilua. Välikohdassa sanotaan viattomasti, että jos joku kysyy, niin tullaan kauempaa. On tuolla jossain toisenlainen maa. Rivi, joka kuulostaa vähän iskelmäkliseeltä. Mutta osoittautuikin kirjaimellisesti todeksi, sillä nähän taitaakin todellakin olla ulkoavaruuden olentoja nämä päähenkilöt, Hank ja Debbie. Ne naureskelee ihmisille, jotka kameroiden kanssa oikein tiirailee taivaalle ja odottaa, että missä ufot luuraavat. Kun ne ei tajua sitä, että kyse ei ole mistään ET-hommasta, vaan siitä, että ulkoavaruuden väki pystyy maastoutumaan ja sulautumaan tunnelmaan ja olemaan tavallisten kummallisten ihmisten tyylisiä halutessaan. Ja jos näillä ulkoavaruuden olioilla joku opetus meille ihmiselle on, niin se on se, että me ollaan kaikki vain avaruuden tuhkaa hivenen. Veikko Huovista lainaten, meillä on maailmankaikkeudessa 6 jäsen valtuudet, riippumatta siitä, olemmeko ihmisiä vai ET. Karjalainenhan on tykännyt ennenkin tästä teemasta. On tehnyt retkeä humanoidien järvelle ja kyllä mä muistan sen piknik-kappaleen. Ja se piknikhän tehtiin teletransportaatiolla jollekin aivan toiselle kivalle planeetalle. Ehkä se on J. Karjalaisen tapa käsitellä toiseutta. Syrjäisen rannikkokaupungin vierailu voi olla yhtä iso matka kuin matka Mars-planeetalle. Joka tapauksessa sympaattista on, että joku vielä laulaa ulkoavaruuden asioista. Että ufot ei suinkaan ole jääneet sinne 90-luvulle salaisiin kansioihin.

0: Lauluntekijöiden tarinat saattavat sijoittua toiseen maailmaan tai flirttailla sen kanssa, mutta ne motiivit laulun kirjoittamiseen tulevat usein maan päältä. Vaikka J. Karjalainen niin varmasti todellakin haluaisi sulautua massaan ja olla ihan tavallinen kummallinen ihminen, kun se kulkee täällä omiensa parissa. Mutta eihän se ole helppoa, jos on J. Karjalainen. Voin hyvin kuvitella, että kaikki tuntee, kahtoo ja osoittelee. Ehkä sen takia hän tekikin kappaleen Ohikulkumatkalla. Tämä äsken kuultu kappale taas voisi hyvinkin kummuta laulunkirjoittajan kokemasta maailmantuskasta. Siitä, millaiseen tilanteeseen planeetta on hänen mielestään ajautunut. Hän on lukenut uutisia ja tuntenut toivottomuutta. Ei tästä tuu mitään. Hän on luonut laulun päähenkilön ja lisännyt sille vähän vielä henkilökohtaisen elämän haasteita, kuten yksinäisyys ja yleinen surkeus. Ja keksinyt päähenkilölle ratkaisunkin. Voisipa tulla abduktoiduksi. Tämä oli uutta ulkoavaruushenkistä popmusiikkia. Ava, joka tituleeraa itseään maagiseksi pop-artistiksi, Amanda Mäläskä, hän on maalliselta nimeltään. Abduktiossa ideana on, että jos kohtaisi UFOn, niin se olisi vähän niin kuin pelastus, ratkaisu ongelmia. Tulisi UFO ja veisi pois. Kotiin. Päähenkilö on siis ulkoavaruudesta itsekin. Sanoo heti alussa, että Orionin takana on mun kotiplaneetta. Ja siellä hän kasvoi kahden auringon paisteessa. Emme tietenkään voi poissulkea vaihtoehtoa, että päähenkilö on järjiltään, mutta leikitään nyt muodon vuoksi mukana. Ehkä tässä on oikeastikin alienistä kyse. Ei kerrota, kuinka hän on päätynyt tänne tellukselle. Näyttää siltä, että hän on päällisin puoli ehkä sopeutunutkin elämään täällä, mutta sisimmässään kokee synkkyyttä, ei sopeudu joukkoon. Viiltävät katseet ja yksinäisyys painavat. Maan tila, kuten viha, ydinkärjet, hiiltyneet metsät ja muoviset veet ahdistavat. Se saa päähenkilön ajattelemaan, että minäpä nousen parvekkeelle ja liftaan sieltä lentävään lautaseen ja sillä lailla pääsen takaisin kotiplaneetalle omieni luo. No nyt ollaan ihan aidosti semmoisessa B-elokuvamaisemissa, kun lentävä lautane hakee kansalaisia parvekkeelta ja vie tuhansien valovuosien taakse. Hauska termi tuo abduktio. Se ei tällä kertaa tarkoita raajan loidonnusta kehosta, vaan sitä, että tulisi ulkoavaruuden oliot ja kaappaisi mukaansa. Asia, joka B-elokuvissa usein nähdään uhkakuvana, niin tässä se kyllä nähdään mahdollisuutena.
1: Rakas heitin linnun radan takana. On perillä vieraalla planeetalla. Täällä on kaikki eri päin kuin kotona. Puurungot kurkottaa maasta kohti taivasta. Voitko kuvitella? Rakas sisko linnun radan takana.

0: Pohjapuoli.
1: Vilma Talvitien uudessa kappaleessa piano tikkaa sympaattisesti, rytmi on eksoottisen keinahteleva ja teksti kuin kirje kotiin äidille ja siskolle. Vähän niin kuin joku vaihto-oppilas lähettäisi terveisiä ja sanoisi, että on täällä kyllä meininki aika erilaista kuin siellä teillä. Ja ikävä on niin kova, että sitä lievittääkseni päädyn joskus laulaan tuttuja kotipitäjän lauluja. Ne tuntuu helpottava. Kappaleen nimi on Olio. Kun sitä tarkastelee, siis tuota tekstiä, niin huomioon.

0: huomaa, että matkaa on tehtykin vähän pidemmälle kuin maapallon toiselle puolelle. Täällä on kaikki niin erilaista kuin kotona. Esimerkiksi puun rungot kurkottavat maasta kohti taivasta. Ilmassa on happea, tiellä tulee vastaan peltijättiläisiä ja paikalliset asukkaat näyttävät vaihtavan auringonvalossa väriä. Ja mikä hurjinta, kun ne itkee, niiden silmistä tippuu helmiä. Sitä tajuaa, että sehän puhuukin ihmisestä. Se puhuu ihmisistä niin kuin se ei olisi ikinä niitä nähnytkään. Se taitaakin olla ulkoavaruuden hemmo. Vähän niin kuin E.T. siinä elokuvassa silloin aikanaan. Ja nyt se lähettää sieltä terveisiä. E.T. phone home. Mutta toisin kuin E.T., niin tämä oli jo pystyy sulautumaan väkijoukkoon ja olemaan niin kuin oltas vaan. Se on kuin tavallinen kummallinen ihminen päällisin puolin. Näiden kolmen ensimmäisen kappaleen perusteella tuo muuten näyttäisi olevan ulkoavaruuden väelle jopa pelottavaa helppoa. Kaikissa on ollut sama juttu tähän mennessä. Vilma Talvitien kappaleessa on paljon hauskoja oivalluksia. Mua lämmittää tämä ajatus kotipitäjän lauluista lievittämässä koti-ikävää. Ja tämä loppukohtaushan on vähän mystinenkin. Tulee nämä paikalliset pitkäraajaiset oliot. En mä tiedä, onko ne ihmisiä vai onko ne kauhakuoromaajia vai mitä ne on. Mutta ne liittyy tuohon lauluun ja sitten kaikki laulaa yhdessä piirissä samaa laulua. Musiikki yhdistää eri galaksien asukkaat. Tästä tulee muitakin lauluja mieleen. Neil Youngilla on täysi sekopäinen kappale Ride My Llama. Siinähän tulee mies Marsista. Ja ne yhdessä Neil Youngin kanssa ensin polttelee jotakin ja sitten alkaa laulaa Traveling Songs. Tähän päättyi tekstin käsittelijän äänilevyhetki ekstraterrestiaalien uutuuksien parissa. Kanavatunnuksen jälkeen siirrymme kuuntelemaan arkistojen helmiä.
1: Olli Haapakangas, tekstin käsittelijä.

0: Tämä on tekstin käsittelijä ja olemme saaneet kolmannen asteen yhteyden. Ulkoavaruuden oliothan tulivat tänne taivaalta ensimmäisen kerran kai jo suuren kuulennon aikaan 60-luvun lopulla, kun CCR levytti kappaleen It Came Out of the Sky. Vajaa 10 vuotta myöhemmin Veltto Virtanen käänsi sen ufoksi tai niin kuin tässä sanotaan uhvoksi. Mä oon aina ajatellut, että John Fogerty ei ehkä saanut kappaleestaan ihan kaikkea mahdollista irti. Se CCR-alkuperäisen teksti ei ole oikein svengaa. Ja se laulu on muutenkin sävyltää aika ilkeä ja satiirinen. Velton huumori on lämpimämpää eikä niin purevaa. Veltto on sijoittanut tarinan Ypäjän pohjoispuolelle. Olisiko se nyt sitten Humppilan vai Loimaan aluetta? Joka tapauksessa siellä on farmari Jussi, joka tippuu traktorilta kyntövakoon perseelleen. Eikä syyttä, sillä hänen pellolleen on tippunut avaruusalus. Riimittely on aivan eri tasoa kuin John Fogertylla. Säkeistöjä on paljon enemmän ja Veltto laittaa tarinaan reilusti hämäläistä lisää kierrettä. Kuten sen, että taivalta tullut uhvo saa kyläläiset ensin epäilemään Jussin mielenterveyttä. Sinne tilataan kaukopuhelua ja ambulanssia ja yritetään jopa saada Jussi pakkopaitaan, kunnes tämä vauhkoontunut maajussi saa muutkin kyläläiset ymmärtää sen, että hänen pellolleen on ihan oikeasti tippunut taivalta avaruusalus. Ja siitähän se rumpa sitten vasta alkaa. Jo CCR-alkuperäisessäkin on kuvattu tämä, tosin tietenkin Amerikkaa sijoittuvana, tämä julkisuusrumpa, kun jehuja tulee paikalle ja ne yrittää lanseerata tämän avaruusaluksen oman aatteensa juoksupojaksi tai omaa agendaansa pönkittämään. Velton versiossa on mainittu monia nyt jo manan majoilla olevia suurmiehiä. Oikeistopoliitikko Jori C. Ehrnrooth, vähemmistökommunistijohtaja Taisto Sinisalo ja piispa Martti Simojoki. Ja ne sitten riitelee keskenään, että mitä tämä taivaalta tippunut uhvo nyt oikein tarkoittaa. Kunnes paikalle tulee Veltto Virtanen. Tähän ei John Fogerty pystynyt. Hän ei pystynyt kirjoittamaan itseään omalla nimellään tuohon lauluun, mutta Veltolle se ei ole temppu eikä mikään. Veltto tulee paikalle ja lyö homman isoksi. Tajuaa, että tästähän saa hyvää hitiä tästä episodista. Ja kun lupavalot vilkkuu, niin kassakone kilkkuu. Jee! Tässä samalla tietenkin varmistetaan myös se, että kappaleesta tulee hitti, kun se sanotaan jo levytyksessä, että tästä tulee hitti. Ja homma huipentuu siihen, että avaruusaluksesta vääntelehtii esiin Marsin John Travolta. Ja sitten kaikki jammailevat tämmöisen kolmen soinnun Chuck Berry-tyyppisen rockin tahtiin. Aivan niin kuin siinä Vilma Talvitienkin kappaleessa musiikki yhdistää. Ja aivan niin kuin kaikki tähän mennessä olleet kappaleet, niin kyllähän tämäkin on hyvin kekseliäs teksti. Kekseliäs pitää olla, jos meinaa tehdä kappaleen tämmöisestä aiheesta.
1: All Hit Radio. All right, you're listening to All Hit Radio, and it's 53 degrees at 13 minutes past the hour. And right now in our All Request line, I've got Mike Ledgerwood on the phone. Hey, babe, what would you like to hear?
2: We've been observing your...
1: Hey, babe, I'm sorry, I can't hear you too well. You're gonna have to speak a little closer into the phone, okay, babe? What would you like to hear again?
2: We are observing your Earth.
1: Hey, Mike, I'm sorry, babe, but that's not on our playlist. And by the way, you sound great over the phone. Anyway, if you give us your request, we'll be glad to play it for you, babe. So let's hear it.
2: We are observing your Earth.
1: Listen, Mike, I'm sorry, babe, but we can't...
2: And we'd like to make...
1: I'm sorry, Mike, we... There's
2: a contact with you. Baby.

Aikanaan Kai Ulmasen musiikkiohjelmasta bongasin tämän uskomattoman pop-helmen, varmaankin mahtipontisinta musiikkia tekstin käsittelijä historiassa ja myöskin ulkoavaruudesta kertovien kappaleiden historiassa. Tämmöistä fiktiivistä maailmojen välisen yhteyden teemapäivää juhlistamaan tehty tunnussävel Calling Occupants of Interplanetary Craft, eli kutsumme planeettojen välisen aluksen miehistöä. Alun perin kanadalainen bändi Klaatu tekemä kappale vuodelta 1976. Tämä kuulemamme versio on se tunnetumpi seuraavalta vuodelta pehmopop duo The Carpenters, joka tunnetaan romanttisista balladeista, mutta ilmeisesti heidän ilmaisuvoimansa oli aivan rajaton ja huumorintajuakin näytti riittävän sekä budua eli budjettia, koska tämä on yli 160 muusikon yhteistyöllä tehty 7-minuuttinen epos, tämä versio. Carpentersit lisäsivät kappaleeseen tuon nerokkaan radiointron. Siinä radion hieman tyhjäpäinen DJ saa elämänsä puhelun, kun ulkoavaruuden väki ottaa yhteyttä ja sanoo, että me on tarkkailtu teidän planeettaa ja me haluttaisiin ottaa teihin kontaktia. No, radiojuontaja ei tästä kontaktista vielä mitään ymmärrä, mutta sitten lähtee kappale käyntiin ja sanoituksen idea on semmoinen tajunnan virtaharjoitus. Vähän niin kuin spiritismiä tai jotakin, että kun me jokainen vaan suljemme silmämme ja keskitymme, ohjaamme kaikki ajatuksemme yhteen ja samaan suuntaan, niin meillä on mahdollisuus lähettää yliluonnollinen viesti tuonne suuren tuntemattomaan. Ja tämä kappale on se viesti. Että me tiedetään, että te olette katsellut meidän planeettaa jo sieltä kauempaa, ja me haluttaisiin, että te ottaisitte meihin yhteyttä, koska me ollaan teidän kavereita. Ja koska meidän kaikkien elollisten on puhallettava niin kuin samaa hiileen. Tämä on se viesti. Ja tässä pyydetään tähtien välistä poliisisetää antamaan jonkun merkin, joka osoittaisi, että viesti on mennyt perille. Siis aivan umpirautaista naivismia koko teksti. Ja koko tämä viestin lähetyshässäkkä julistetaan World Contact Day, eli maailman yhteyspäivä, tai maailmojen yhteyspäivä. Aivan kahjoa kamaa, mutta ei voi olla ihailematta, että joku saa tämmöisen biisi-idean ja vielä toteuttaa sen. Mutta onhan niitä ollut halki maailman sivu, näitä avaruusjamppoja ja jampattaria, jotka on saaneet inspiraatiota tuolta puolen. Tämän päivän tekstin käsittelijän toivekappale tuleekin oikein tuommoiselta raskasarjan avaruussoturilta. Ilman tätä häiskää ei tämmöisiä ohjelmia kehtaisi edes yrittää tehdä.

David Bowielta on toivottu tekstinkäsittelijään useampaakin kappaletta. Ehkä tämän ohjelman tematiikkaan olisi sopinut paremmin Starman tai Life on Mars. Ja onhan ne suurempia hittejäkin. Mutta minä nyt kuitenkin valitsin tämän Ashes to Ashesin. Sen takia, että no, se on mahtava teksti, mutta myöskin koska se musiikillisesti eniten kuulostaa ulkoavaruuden kamalta. Tänään on kuunneltu hyvinkin erilaisia musiikkityylejä, mutta jotenkin mä ajattelisin, että jos avaruusolijat oikeasti tekisivät musiikkia, niin kai se nyt ainakin meidän korviin olisi tämmöistä hieman töksähtelevää, kulmikasta, vinkuvaa, vieraantunutta kamaa. Ashes to Ashes onkin laulu vieraantumisesta. Ajatellaan, että kun David Bowie lauloi paljon avaruudesta, niin hän käytti avaruutta nimenomaan symbolina vieraantumiselle ja erilaisille omituisuuksille, vaikka tietysti hän oli avaruusfani itsekin. Ashes to Ashes, sitä sanotaan semmoiseksi tilinpäätöslauluksi. Ja tavallaan, jotta sen kappaleen voi ymmärtää, niin täytyykin olla jo vähän kuunnellut aikaisemmin Bowieta. Ensimmäinen rivi, do you remember a guy that's been in such an early song? Eli muistatteko sen jätkän siitä vanhasta laulusta? Niin se jätkä on Major Tom, eli Majuri Tom, Bowien ensimmäisen hitin Space Odditin päähenkilö, joka laukaisti avaruuteen ja sitten se onneton ei päässytkään sieltä enää pois, vaan jäi sinne tyhjyyteen. Ja nyt yhtäkkiä, toistakymmentä vuotta alkuperäisen kappaleen julkaisun jälkeen, niin Major Tomista on taas saatu havainto. Viestin mukaan äijä killuu edelleen avaruudessa, täydellisessä yksinäisyydessä, ei minkään keskellä, rahattomana, hiuksettomana ja hampaattomana, suoraan sanottuna narkkarina. Eli on mennyt Tomilla pahaksi. Ja tämä kappale on niinku viimeinen viesti sieltä Major Tomin suunnalta. Se kertoo, että no, täällä hän on ja on tavallaan yrittänyt päästä eroon tästä sen pikkusesta ongelmasta, mutta se näyttää olevan mahdotonta. Eikä sitä hommaa tietenkään yhtään helpota myöskään se vieressä koko ajan hehkuva planeetta, johon ei kuitenkaan enää ole pääsyä. Yleisen käsityksen mukaan hän on strung out in heaven's high, hitting an all-time low. Eli yhtä aikaa pilvessä taivaan korkeuksissa ja pohjakosketuksessa. Se tilinpäätösajattelu tulee kai siitä, että Bowie halusi lopettaa pysyvästi 70-luvun ja sen osan urastaan. Sen takia se valitsi yhden tunnetuimmista kappaleistaan ja niin sanotusti tappaa tuon roolihahmonsa tässä laulussa. Raskasta ajatusta on pantu keventämään sanotuksen lorumaisuus. Ashes to ashes, funk to funky. Eli maasta olet sinä tullut, funkkia on sinusta tulevan. Ja lauluun on piilotettu myös viestejä, jotka on lausuttu tosi hiljaa ja tosi hämärästi. Vain vuohet ja intohimoiset David Bowie-tutkijat ovat ne kuulleet ja kaivanneet ne viestit esille. Ja ne vahvistaa tätä käsitystä, että laulu on vaikkakin päällisin puoli avaruuslaulu, niin loppujen lopuksi se on Bowien semmoinen henkilökohtainen kommentti hänen omasta urastaan. Ja tämähän nyt ei ole kyllä maailman kiinnostavin lauluaihe ollenkaan, mutta laulu on silti hyvä. Ja eikö se usein ole niin, että avaruuskin poplaulussa on vain yksi näyttämö minulle, eli sille kertojalle. Aika harvoin näissä laulussa lauletaan hirveän tarkasti avaruudesta, sillä tieteellisesti. Useimmiten ne käyttää sitä vain pelikenttänä ja jotenkin flirttailee sillä maisemalla. Se oli David Bowien panos tähän ohjelmaan. Tai itse asiassa ei ollut, sillä tulee vielä lisää. Nimittäin ohjelman lopussa tapahtuu tämmöinen interventio ulkopuolelta. Minuun on otettu yhteyttä ja sanottu, että Starmania ei voi tästä ohjelmasta jättää pois. Se on niin olennainen kappale tähän aiheeseen. Yritin väittää vastaan, että eikä nyt sentään toista Bowieta putkeen laiteta. Niin

sain ukaasin, että laita se Fredin versio. Siinä on Veksisalmen rautaiset sanat, eli muukalainen soimaa ja ei muuta kuin pientä iltapalaa tekemään. Hou hou, hei nyt vaan sitten.

Näihin säveliin se päättyi tämänkertainen tekstin käsittelijä. Kiitoksia vaan Olli Hapsu Haapakankaalle erinomaisen ohjelman toimittamisesta. Tuo viimeinen kappale oli siis se Fredin Muukalainen. Ja jos sävelet kuulostivat tutulta, niin David Bowien alkuperäistuotannostahan oli kysymys. Kello on 3.50 ja varhaisaamua kohti tässä käymme yhtä jalkaa iloisesti. Jenny Lehtinen on saapunut studioon ja aion täällä istua sitkeästi kuin tatti konsanaan aamu 6 asti teidän ilonanne ja riemunanne. Että olkaatten hyvä vaan, vaikka ette tätä pyytäneet, niin tätä nyt saatte täysin rinnoin. Westerinen yhtyeinen sanoo tähän, että pitää sanoa ei. Valitettavasti tilanne on se, että sanoittepa mitä tahansa, niin tällä sitä nyt vaan kuulkaa mennään. Mutta kuunnellaan sitä Westeristä yhtyeineen tähän väliin. Oikein hyvää huomenta kaikille.

pitää sanoa ei. Ja se on kuulkaa helpommin sanottu kuin tehty, että pitää sanoa ei. Ihminen on luotu sellaiseksi, että se ein sanominen ei aina suinkaan ole niin helppoa kuin voisi kuvitella. Ja jossain näin sosiaalisessa mediassa, kun oli kysytty, että mitä kaikkea olet päätynyt tekemään, kun et ole osannut sanoa ei siinä kohtaa, missä olisi pitänyt sanoa ei. Oma panokseni keskusteluun oli se, että jossain kohtaa elämää minulle tuli 2 tämmöistä roopeankkalehteä. Tiedättekö niitä pieniä, vähän niin kuin taskukirjatyyppisiä, mutta ohuempia. Sen takia, että en tohtinut sanoa ei puhelinmyyjälle siinä kohtaa, kun hän niin vetoavalta kuulosti. Niin kauniisti pyysi minua tilaamaan Rope Setä lehden. En hennonut särkeä sydäntään ja sanoa, että minulle tulee se jo. Sitten minulle jonkun aikaa tosissaan tuli 2 kappaletta niitä ja sitten siinä muutaman kuukauden päästä tormistuin ja totesin, että ei tämä nyt ihan tällä tavalla kuitenkaan myöskään voi jatkua tämä homma, että kahta samaa lehteä tilailen tänne kotiini, niin kasvatin selkärangan siinä kohtaa ja varmaan netissä peruin sitten sen tilauksen, ettei tarvinnut ihmistä kohdata ja ihmisen mieltä pahoittaa, koska se ei ole mukavaa hommaa meistä monenkaan mielestä. Sitten pistetään kuulkaa soimaan vähän Stigiä. Tämä on Roy Orbison.

0: Tämä oli Stig ja Roy Orbison. Roy Orbison, paitsi että pystyisi ajamaan koko yön, oli myöskin ääneltänsä niin upea aikanaan, että itse Elvis totesi, että Roy Orbisonilla oli täydellisin ääni, mitä hän pystyi tietämään. Kohta meillä olisi vuorossa aamu 4 Yle Uutisia.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Ruotsin Akatemia julkistaa iltapäivällä Tukholmassa kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajan. Mahdollisina vahvoina ehdokkaina on mainittu muun muassa antigualais-yhdysvaltalainen Jamaica Kincaid ja kiinalainen Ken Xu. Nobel-palkintoviikko huipentuu huomenna Oslossa rauhanpalkinnon saajan julkistamiseen. Espanjan tärkeimmät ammattiliitot ovat kutsuneet jäseniään yleislakkoon, jonka olisi määrä alkaa 11. marraskuuta. Ammattiliittojen mukaan yleislakon tarkoituksena on synnyttää painetta muun muassa asumiseen ja parempiin palkkoihin liittyviin kysymyksiin ennen Espanjan ennenaikaisia vaaleja. Pääministeri Pedro Sánchez ilmoitti aiemmin tällä viikolla, että maassa järjestetään ennenaikaiset vaalit marraskuun lopulla. Kotimaassa seurakuntavaalien vaalikone on avattu, kertoo Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Kirkon mukaan vaalikoneen kysymyksiin on vastannut 75% ehdokkaista. Kaikkiaan ehdokkaita on lähes 11 500. Alle 30-vuotiaat ehdokkaat ovat vastanneet koneeseen ahkerimmin. Ehdokasmäärä kasvoi viime vaaleista erityisesti alle 30-vuotiaiden kohdalla. Seurakuntavaalit järjestetään marraskuun puolivälissä. Päivällä pilvisyys lisääntyy vähitellen ja sateet yleistyvät iltaa kohden maan länsi- ja keskiosassa. Lapissa sää pysyy aurinkoisena. Päivän ylilämpötila on 8-13. Pohjoisessa 4-9 astetta.
1: Aamu 4 Yle Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: Johan tuossa hetki ehdittiin yhdessä jo turista, mutta kun nyt virallisesti ollaan heilahdettu tänne varhaisaamun puolelle, niin otetaan vielä uudet hyvän huomenen toivotukset kelloon 4:02. Jenny Lehtinen täällä seurannanne tuonne 6:00 asti. Ja Ismo Alangolla lähdetään tämä tunti liikkeelle. Rakkaus on ruma sana.

0: Ismo Alanko, ja rakkaus on ruma sana, ja eihän se nyt, jos rehellisiä ollaan, niin ei se nyt mikään hirveän kaunis sanana ole. Rakkaus. Aika rähisevä ja koliseva on sanana tuo. Jos miettii vaikka sitten jotain love, I love you, hirveän lempeästi pystyy sanomaan tämmöisen rakkauden tunnistuksen, esimerkiksi englannin kielellä, amour, mi amour, jotain, no tuo nyt oli varmaan jotain ihan sekakieltä, mutta myöskin lempeämpi, pehmeämpi. Mutta sitten jos halutaan hakea jotain tämmöistä meidän rakkauden kaltaista sanaa, niin ehkä tuolta etelänaapurista tuo armastaminen on myöskin semmoinen, että ehkä sillä tietyllä tavalla sanan soinnilla ei tunnelmaan pääse, mutta sisältöhän se on yleensäkin, mikä ratkaisee.
1: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 8:50 Radio Suomessa.
0: Sitten kuunnellaankin vähän uudempaa musiikkia kuin Markus Krunegård ja Maustetytöt. Eli Ruotsin ja Suomen indie-suuruudet on yhdistänyt voimansa, ja tuossa noin kuukausi sitten julkaisivat kimppasinglen. Vaasankatu Forever oli single, josta löytyi 2 uutta biisiä, jotka Markus ja Maustetytöt ovat yhdessä tehneet. Ja Markus itse on todennut, että minähän en missään Vaasankadulla ole koskaan käynyt, ainakaan tietääkseni. No se onkin semmoinen paikka, ettei sitä aina tiedetä, että onko siellä oltu vai eikö siellä ole oltu. Mutta miltä se kappale kuulostaa? No se kuulostaa tältä. Tämä on siis Markus Krunegård ja Maustetytöt, heidän yhteinen rakkauden hedelmänsä, musiikillinen sellainen. Tämä on siis Vaasankatu Forever.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ajassa 4.12 ja 50 on aika ottaa pari liikennetiedotetta. Molemmat ovat tilanne ohi kuittauksia ja molemmat, toinen tulee Helsinkiin Teollisuuskadulle, tarkempi paikka Teollisuuskadun tunneli. Siellä on aikaisemmin ollut tie suljettu liikenteeltä, mutta tilanne siis ohi. Ja toinen liikennetiedote menee tielle 101, eli Kehä 1, Espoo, tarkempi paikka Keilaniemen tunneli. Sielläkin on ollut tie suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi. Eli Teollisuuskadun tunneli Helsingissä, Keilaniemen tunneli Espoolla, Espoossa Kehä 1. Molemmissa tilanne on nyt ohi. Jos olisin vähemmän väsynyt, niin en vitsailisi, että nyt jos on hirveitä haluja näin torstaina aamuyöstä olla aivan umpitunnelissa, niin onnistuu sekä Espoossa että Helsingissä taas. Eli kaikki on valtakunnassa hyvin. Niin.

Siinä oli aivan luvallista niinkuttelua Eerinniltä. Kappalikin oli nimeltänsä Niin kuin koko ajan. Hei, jos teillä on asiaa, niin tänä yönä ja tähän aikaan se kannattaa osoittaa tänne studioon. WhatsApp-numero toimii 0401455666. Pistäkää viestiä tulemaan, jos on sydämellänne jotain. On tänne monenlaista viestiä jo tullutkin. Esimerkiksi rakkaussanasta tai Roope-setä tilauksesta. Että se oli ihan kivasti tehty, kun tuossa ennen aamu 4 jo kerroin, että en osannut sanoa ei, kun ystävällinen ja vähän epätoivoisen kuulonen puhelinmyyjä soitti ja kysyi, että voisinko tilata tämmöisen Roope-setä lehden. Ja en onnut sanoa, että semmoinen minulle jo tuli. Niin sitten niitä tuli 2, ja se oli kuulemma kivasti tehty.

0: Puhelinlangat laulaa.
1: 020317600 on puhelinnumero tänne. Kello 21 asti toteutetaan teidän toiveitanne, eli vielä ehtii aivan hyvin mukaan.
2: Mistäs päin sinä soitat?
3: Me ollaan matkalla Elimäelle ja minä olen matkalla Haminaan ja ollaan oltu 3 päivää reissun päällä ja nautiskeltu elämästä.
2: Nyt kotiin rauhoittumaan sitten.
3: Joo, meillä on tämmönen 3M reissu, että minä ja Mia ja Mondeo.
2: Kuulostaa ihan elokuvalta.
1: Niinpä.
3: Ja sä sanoit, ei paljon puutu.
0: Yle Radio Suomi.

Siinä oli Portion Boys ja Matti ja Teppo yhdessä. Vauhti kiihtyy. Ja kyllä täytyy aika kova vauhti olla, että ihan aurinkoon asti pääsee lentämään. Ei onnistu ihan semmoiselta tavalliselta keskiverto viikonloppupailaajalta moinen. Sitten se olisi Vesta. Tämä kappale on Helmi.

Tämä oli Vesta ja kappale oli nimeltänsä Helmi. 29 minuuttia on kello yli aamu 4 tässä kohtaa. Ja no, ehkä me voisimme tässä välissä käydä läpi nämä päivän merkittävät yksityiskohdat. Eli viikko, jota elämme. Se on 41. viikko. Tarkoittaa sitä, että tätä kyseistä vuotta on jäljellä rapiat 11 viikkoa vielä. Päivä on torstai, 8. päivä lokakuuta. Tässä joutuu ihan miettimään, vähän pinnistelemään, että mikäs kuukausi se 10. kuukausi olikaan, no lokakuuhan se on. Vuosi on 2026. Veikkaan, että kaikista näistä yksityiskohdista tuo menisi tämmöisessä päivän tärkeät yksityiskohdat visassa kaikista useimmalla täysin oikein. No sitten, jos aletaan tutkailla nimipäiviä, niin veikkaanpa, että siinä kohtaa monella menisi sormi suuhun, ellet satu juuri tänään esimerkiksi olemaan nimeltäsi Hilja. Silloin juhlit nimipäiviäsi suomenkielisen nimipäiväkalenterin mukaan. Sitten, jos mennään ruotsinkieliseen kalenteriin, niin siellä juhlii Peik, mikä yllätti minut, koska olen aina ajatellut, että Peik on varsin virolainen nimi. Mutta näin vaan, Peik on itsensä ujuttanut myöskin ruotsalaisten sydämiin tai ruotsinkielisiin sydämiin ja omaa nimipäiväänsä viettää. No Suomen ortodoksisen kalenterin mukaan, jos joku täältä osaisi suorilta käsin nimetä nimipäivän juhlijoita, niin antaisin jo aivan 10 pistettä ja papukaija merkin. Nimittäin tänään nimipäivien viettää Trifon ja Pelagia. Ettäs tiedätte. No, aurinko, se sitten puolestaan nousee Helsingissä 7.42. Eli vielä yli 3 tuntia saamme odotella, että viitsii paikalle saapua tuo ystävämme aurinko. Oulussa vielä pidempään odotellaan 7.49 ja Utsjoella tietysti sitten odotellaan kaikista pisimpään. Eli 7.55 siellä tänä aamuna aurinko nousee. Ja laskuajat. Helsingissä 18.32, Oulussa 18.21 ja Utsjoella jo rapian yli kello ilta 6, eli 18.02. Ja kyllä siihen on havahtunut, että kovin on jo päivä lyhentynyt, niin kuin sen tässä kohtaa vuotta tietysti kuuluukin tehdä. Mutta varsinkin just kun tämmöistä päivittäisuintia luonnon vesissä tulee harrastettua, niin nyt alkaa olla ne ajat, kun pitää ihan oikeasti miettiä, että jos valosaan aikaan haluaa uimassa käydä, niin se tarkoittaa illan kohdalla jo aika aikaista järveen menoa. Ja tästä se vaan hurjemmaksi muuttuu, kun mennään kohti talviaikaa. Sitten vasta saakin olla ajoissa järvessä lutraamassa ihmispolo. No ei, se on ihan hyvä. Aamuin nyt on varsin mukavia. Niin virkistää ja tulee koko päiväksi mukava olo. No ainakin 10 minuutiksi. Ei nyt lupailla liikoja. Sano mulle jotain kaunista, pyytää Katri Ylander.

0: Katri Ylander, sano mulle jotain kaunista. No eikö se lämpimämpi ollut semmoinen sana, jota suomalaiset piti erityisen kauniina? Alavilla mailla Hallavaara oli lauseena semmoinen, jota suomalaiset myöskin rakastivat kovin paljon. Siinä, Katri, ole hyvä, jotain kaunista.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tuossa joku uutisissa kerrottiin, että tänään Nobelin kirjallisuuspalkinto tullaan julkistamaan iltapäivän puolella, niin ajattelin, että tästä päivästä tulee myös se, jolloin yhä useampi kuulija pääsee oikaisemaan toimittajaa siitä, että se sanotaan Nobel, ei Nobel. Ja myönnän kyllä, että itse olen tämmöinen tosi hanakka Nobelin palkintojen jakaja. Äsken myöskin sanoin kellojen siirtelystä, niin johan sieltä nohevasti todetaan, että koska taas kelloja siirrellään paikasta toiseen. No sitähän saa tehdä kukin tykönänsä haluamallaan tavalla ja haluamansa aikana, mutta kyllähän varmasti jokainen tietää, jos puhutaan kellojen siirtämisestä, että ajasta puhutaan. Mikä siihen on sitten se oikein ja täsmällisin termi? Siirrymme kesäajasta talviaikaan. Kellon aikaa siirretään tunnilla taaksepäin. Jos muuten joku nyt miettii, että se on tulossa, mihin päin se taas olikaan, niin ainahan sitä siirretään niitä kellon viisareita. Jos viisarikellon kanssa kekkuloidaan, niin sinne kuluvan vuoden kesää kohti. Eli tässä kohtaa taaksepäin. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä on se hyvä hetki, mikä on tulossa. Eli se on se, kun saa yhtäkkiä nukkuakin tunnin lisää, eikä se, jolloin sitä uniaikaa ihmispololta riistetään ikävällä tavalla. Mutta kellojen siirtelystä puhutaan, Nobelin palkinnosta puhutaan. Ja se on jännä myöskin, että miksi jotkut asiat on sellaisia, että niiden väärin ääntäminen tai tavallaan väärällä tavalla ilmaiseminen nostattaa heti niskakarvat pystyyn, ja sitten jotkut on ihan ok, että esimerkiksi me voidaan puhua Renaulteista ihan rauhassa, ei kukaan tule huutamaan, että se äännetään Renault tai Peugeot, miksi sanoit peukeutti, miksi puhuit orkesterista nimeltä U2, kun se on YouTube, mutta sitten taas on semmoinen sana kuin vaikka olympialaiset, niin herra jestas, miten paljon ärsyttää. Ihan allekirjoittanuttakin, kun joku sanoo olympialaiset tai olympialaiset. Mistä se ero tulee ja mikä ketäkin ärsyttää? Ehkä se on jokaisen henkilökohtainen paikka mennä itseensä ja tutkia pientä sieluaan. Miksi se on niin pieni?

Tämä se oli Mikko Kuustonen ja kappale oli Aurora. Semmonen yllätys tulee monesta postilaatikosta näinä aikoina kuin lasten suuri lelukirja. Sehän on monelle lapsiperheelliselle tuttu juttu ja se on semmoinen katalogi, josta lapsukaiset katselevat ja unelmoivat ja himoitsevat ja kenties merkitsevät sinne, että äiti tai isi, tämän joululahjaksi haluaisin kovasti. Tänä vuonna se on aiheuttanut pientä hämmennystä, koska lelukirjassa on mukana myös pelejä, jotka ei nyt ihan suoraan ole tarkoitettu siis lapsille, tai eivät millään muotoa ole tarkoitettu lapsille. Siellä on esimerkiksi tämmöinen hangover-peli, jossa selvitetään, että mitä piip eilen oikein tapahtui. Hangover, jos joku ei tiedä, niin rapulastahan siinä tavallaan puhutaan. Ja sitten siellä on myöskin tämmöinen huhupuheita After Dark-peli, jossa sitten selvitellään, joka on tämmöinen niin tuhma versio rakastetusta pelistä vain aikuisille. Tätä on sitten vähän ihmetelty, että mitäs kummaa tämä on. Tämä lehden jakelu tapahtuu kotitalouksessa, jossa on alle 10-vuotiaita lapsia. No, se osoitetaan kuitenkin vanhemmille, sanoo Linda Kaukonen, joka on Toirokin viestintä- ja markkinointihenkilö. Niin. Ehkä tämä nyt on vähän sillain jännä. Se nimi kuitenkin on lasten suuri lelukirja. Tokihan me aikuisetkin, jonkun lapsihan mekin kaikki ollaan, että sinänsä se nyt ei ihan pieleen mene, mutta, sanon mä vaan. En mä nyt osaa sitä sitten sen enempää tuomita. Vähän niin kuin muinaisessa Yle X:ssä. Wiki ja Köpin. En sano mitään, mutta outoa on.

0: Siena Spiro tai Spyro, Great Expectations oli tuo kappale nimeltänsä.
1: Perjantai-ilta valot immeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenimin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
0: Kello on 4.49. Radio Suomen varhaisaamua kuuntelet, Jenny Lehtinen täällä paikan päällä. Ja tänne on tullut äkäinen viesti, se lausutaan Nobel. Pohdiskelusi ei aina anna kovin edullista kuvaa. Hyväksy tosiasiat. No en mä usko, että kauhean monella on kysymys siitä, etteikö hyväksyisi tosiasioita sen suhteen, että miten joku asia äännetään. Joillekin sillä vaan ei ole kauhean paljon merkitystä. Että sana kuin sana, kunhan ihminen toisessa päässä ymmärtää, mitä tässä on yritetty tavoitella, niin se riittäköön. Ja varmasti jokaisella on joitain sanoja ja termejä, joiden kohdalla on tosi tarkka ja sitten joidenkin kohdalla ei oikeastaan kiinnosta juuri ollenkaan. Itse esimerkiksi olen aika tarkka sen suhteen, että jos vaikka studion saapuu joku vieraaksi, niin haluan aina, että hänen nimensä tulee sanottua ja äännettyä oikein. Johtuen ihan siitä, että kun oma nimeni on Jenny, ja se on Jenny. Se on tullut mummun mukaan. Mummuni oli Jenny mummu. Sehän ei ollut Jenni mummu, vaan hän oli Jenny mummu. Joillekin tällä ei ole mitään merkitystä. Kuulostaa, että se on nimi kuin nimi. Minulle sillä on yhtä paljon eroa kuin jos jonkun nimi on Anni, Anne tai Anna. En usko, että Annat tykkäävät, jos heitä kutsutaan Anneiksi tai Anneiksi. Eli Anne tai Anni nimellä. Hauskasti suomen kielessä taipuvat nuokin samalla tavalla nuo kyseiset nimet. No sitten kun tuossa sanoja tuli makusteltua, niin joku on laittanut viestiä, että en tosiaan tiennyt, että lämpimämpi voisi olla laajemminkin suomalaisten suosiossa. Olen makustellut sitä jo 30 vuotta. Tässä pari päivää sitten aloin pohtia, että kuinka paljon Suomesta löytyy semmoisia sanoja, ja niin kuin erityisesti ehkä jossain vähän taivutetussa muodossa, jossa sanassa toistuu sama rakenne vaikka kahdesti. Joku tätä nyt on aika helppo, se nyt on aika yksinkertainen sana, mutta esimerkiksi jos kysyy ihmiseltä, että mikä oli asiasi, niin siinähän kaksi kertaa on tämä asi. Asiasi, hauskaa. Samaten voisitko olla mättämättä? Esimerkiksi ruokaa liian nopeasti, kitusiisi. Tuleeko mieleen muita vastaavia? Asiasi, mättämättä. Mitä vielä? Ja mitä monimutkaisempi, sen isomman kunnioituksen täältä päästä saat, jos sellaisen minulle tässä kerrot. Uuden sanan opetat. Saan listaani lisää mainioita sanoja. Tämä on Chris Cornell, You Know My Name, musiikkia James Bond-elokuvasta.

se oli Chris Cornell ja You Know My Name. Sitten se olisi Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani seuraavaksi vuorossa. Valtava aave on tämä kappale ja kyllä, niin ihanaa. Rakastan teitä taas vähän enemmän. Tänne on tullut loistavia sanoja, joissa toistuu se, mitä äsken pyysin.

0: Ruotsin Akatemia julkistaa iltapäivällä Tukholmassa kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajan. Mahdollisena vahvoina ehdokkaina on mainittu muun muassa antiguolais-yhdysvaltalainen Jamaica Kincaid ja kiinalainen Ken Xu. Nobel-palkinnon arvo on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua eli runsaat 1 000 000 euroa. Nobel-palkintoviikko huipentuu huomenna Oslossa rauhanpalkinnon saajan julkistamiseen. Presidentti Alexander Stubb matkustaa tänään työvierailulle Norjaan. Hän tapaa Oslossa pääministeri Jonas Gahr Støren sekä kuningas Haakonin. Presidentin kanslian mukaan Stubb ja Støre keskustelevat muun muassa molempien yhteisestä aloitteesta käynnistetyn tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkosta. Kotimaassa seurakuntavaalien vaalikone on avattu, kertoo Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Kirkon mukaan vaalikoneen kysymyksiin on vastannut 75% ehdokkaista. Kaikkiaan ehdokkaita on noin 11 400. Alle 30-vuotiaat ehdokkaat ovat vastanneet koneeseen ahkerimmin. Ehdokasmäärä kasvoi viime vaaleista erityisesti alle 30-vuotiaiden kohdalla. Seurakuntavaalit järjestetään marraskuun puolivälissä. Päivällä pilvisyys lisääntyy vähitellen ja sateet yleistyvät iltaa kohden maan länsi- ja keskiosassa. Lapissa sää pysyy aurinkoisena. Päivän ylilämpötila on 8-13, pohjoisessa 4-9 astetta.
1: Aamuviiden Yle Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Yle Radio Suomi, aina läsnä.
1: 2 minuuttia yli aamuviiden on kello. Pistetään soimaan Haloo Helsinkiä, piilotan mun kyyneleet.

0: rakastan soikoisesti.
1: On kyllä äärimmäisen kaunis loppu tässä Halo Helsingin Piilotan mun kyyneleet -kappalessa. Voisin sanoa, että hipoo vallan täydellisyyttä. No mitenpä sitten on komioiden suhteen? Tämä kappale on Tähdet syttyvät pimeään, uutta musiikkia komioilta. Kuinka lähelle täydellisyyttä tämä mielestäsi pääsee?

0: No, mitäs tykkäsitte? Se oli Komiat, Tähdet syttyvät pimeään.
1: Ylen metallikausi on täällä.
2: Finland is the most metal country in the world, you know.
1: Metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan. Kaamos-dokumenttisarja, Radion sinfoniaorkesterin metalliklassikot, Belzebubs animaatiosarja ja runsas kattaus muita sisältöjä odottavat Yle Areenassa. Metallikausi nyt Yle Areenassa.

Hän oli Sia. Cheap Thrills oli tuo kappale nimeltänsä. Tuossa ennen aamuviiden uutisia esittelin teille viime aikoina mieltäni askarruttaneiden sanojen rakenteen. Eli toivoin teiltä semmosia sanoja, joissa toistuu sama rakenne useamman kerran. Eli sama esimerkiksi tavupari. Ajattelin, että semmoiset ihan yksi tavuiset tavallaan, tai semmoiset, missä toistuu vain yksittäinen tavu, vaikka tätä, niin ne on semmoisia helppoja versioita, mutta sitten on esimerkiksi tämmöisiä hankalampia kuin vaikka asiasi. Mikä oli asiasi? Siinä on jo kaksitavuinen tuplautuva sanan osa. Tai voitko olla mättämättä? Niin. Tämmöisiä teiltä toivoin ja monenlaisia olette laittaneet tulemaan. Kiitos. Suomen kielestä puhuminen ja suomenkielisten sanojen pyörittely, se on aina mielenkiintoista. Tänne on tullut monenlaisia juttuja. Esimerkiksi sana uli-uli. Sehän on tämmöistä nillitystä. Joo, se on vähän tämmöinen enemmän tämmöinen äänejuttu. Tutu. Ai. Sitten on eläimiä, dik-dik tai kaskas. Ja sitten esimerkiksi katkat, ei se orkesteri, vaan se pieni herkullinen eläin katka monikossa katkat. Joo, hyviä, joo. Sitten on tullut kaikenlaisia vitsejä ja muita ja legendaarinen kokko. Muistatte varmasti tämän lausunnon tai tämän lapsuudesta asti ilahduttaneen, monia muotoja saaneen työn määräyksen, jossa käsketään kokoamaan koko kokko, johon määrätty kysyä, että koko kokkoko, ja siihen vielä vastataan, että koko kokko. Joo, tykkään, mutta se on jo vanha juttu. No sitten on tämmöinen, että esimerkiksi monissa valtioissa, jotka päättyy nistan, tai monissa, en tiedä kuinka monta niitä on, mutta ainakin Afganistan, niin jos olet tulossa Afganistanista, niin siellä lopussa on tämä hauska nistanista yhdistelmä, mutta tietysti siinä alussa on se Afga ensin. No sitten tuli pari semmoista, joista annan 10 pistettä ja papukaijamerkin. No okei, tästä toisesta saa 9 pistettä ja vaikka sitten tuommoisen korppimerkin. Istun Nissanissani, koska siellä on se yksi ylimääräinen i lopussa. Mutta kyllä se, niinku, se läheltä liippaa. Istun Nissanissani. Mutta sitten oli yksi sana, joka täytti täydellisesti toiveeni. Nimittäin miettikää, kuinka jokin asia voi näyttää valtavalta. Rakastan näitä sanoja. Rakastan suomen kieltä ja suomenkielisiä nimiä. Kyllä meillä on hieno kieli, eikö totta? Tämä on Olavi Uusivirta. Ehkä sun on pakko mennä.

Olavi Uusivirta, ehkä sun on pakko mennä. Onko tää semmoinen kohtelias tapa sanoa ihmiselle, että hei, nyt olet ollut hieman liian pitkään kyläilemässä täällä meillä. Ehkä sun on pakko mennä nyt kotiin. Siellä ehkä lemmikki odottaa. Puoliso ihmettelee, missä sitä oikein viivytään. Jos ei muuta, niin huonekasvi kaipaa lempeitä sanoja saadakseen paremmin unen päästä kiinni. No joo, ehkä sun on pakko mennä, niin totesi Olavi Uusivirta. The Script puolestaan laulaa miehestä, jota ei voi liikuttaa. Tai sitten häntä ei voi liikuttaa sillä tavalla, että häntä ei saa liikutettua tai liikuttumaan. Näin se on, kuulkaa. Moninaiset tulkinnat tästäkin kappaleen nimestä The Man Who Can't Be Moved. The Script.

se oli The Script ja The Man Who Can't Be Moved. Osui silmään uutinen, se ei ole aivan uusin maanantailta taitaapi olla. Ja siinä käsiteltiin Helsingin Sanomissa siis sitä, että nuoret tylsistyvät töissä. Vanhimmilla puolestaan työn imu on kova. Ja jäin tätä sitten pohtimaan, että onko tämä nyt jotenkin mielestä niin kuin mukamas uusi ilmiö, että nuorena tylsistyy töissä. Koska kyllähän nuorten ensimmäiset työpaikat lähtökohtaisesti ovat aika semmoisia mekaanisia, aika toisteisia ja semmoisia semmoisia töitä, jotka eivät vaadi suurempaa taitoa, koska sellaista ei vielä kerta kaikkiaan ole päässyt kertymään. Niin onko se sitten jotenkin ihmeellistä, että sellaisessa työssä saattaa tylsistyä? Kun oman jälkikasvuni kanssa puhuin hänen viettäessään välivuotta ja tehden juuri tällaista ensimmäistä työtä, vähän tylsää, vähän toisteista, niin se nimenomaan palaute, mitä hän antoi, oli se, että mahtavaa tehdä tämmöistä duunia, koska nyt kyllä opiskelumotivaatio kasvaa ihan merkittävästi, että pääsee oikeasti kehittämään jotain sellaista erityistä taitoa, jonka kautta sitten pääsee kenties kiinni sellaiseen työhön, joka ei ole itseään toistavaa ja aika mekaanista ja päivästä toiseen samantyyppistä. Eli onko se nyt jotenkin huono asia, jos nuorena töissä tylsistyy? Ja kun nyt tässä viittasin jälkikasvuun, niin ihan samanlaista se oli omasta mielestäni omassa nuoruudessa. Ne ensimmäiset työt, ei ne olleet kovin ihmeellisiä. Ei ne olleet sellaisia, että jes, tästäpä nyt itselleni ura urkenee ja tätä haluan tehdä loputtomasti loppuelämäni ajan. Vaan ne nimenomaan oli sellaisia, missä ensimmäisiä kertoja pääsi kokeilemaan, että jaha, tämmöistä se on. Olla vastuussa jostain, tulla joka päivä samaan paikkaan, toistamaan samantyyppistä työtehtävää, olemaan se tietynlainen hierarkian alin eliö siellä työelämän organisaatiossa. Eikö se ole se, mistä meidän kaikkien pitää lähteä liikenteeseen? Mutta ehkä se on tämä aika, kun kaiken pitäisi olla jotenkin kiinnostavaa ja innostavaa ja upeata ja tylsää ei saisi olla ja toisteista ei saisi olla ja jos on, niin sitten on mukamas joku pielessä. Ei ole, pitää olla tylsää, pitää lähteä alimmilta portaalta. Siitä se into sitten kenties kasvaa, lähteä itseään kehittämään enemmän ja jos ei, niin ei siinäkään mitään vikaa ole. Kyllähän monet meistä tykkää tehdä semmoista työtä, mikä on vain siellä työpaikalla, mikä ei vaadi sen ihmeempää ponnistelua ja jonka voi jättää taakseen siinä kohtaa, kun sen työpaikan oven perässänsä sulkee ja kotiin lähtee. Tämä on Elastinen, epäröimättä hetkeäkään.

0: Entä tää kätelyn vittu funkkarin paska?
1: Sukella Ysärin TV-arkistojen syvään päähän.
2: Uskotteko, että töitä löytyy?
3: Ei.
4: Ei.
2: Saatanan palvonta menoihin kuuluvat uhrimenot, eläinten silpomiset, kannibalismi.
1: Uusi perjantai-dokkari Ysärin Teinit Vol 2 nyt Yle Areenassa.
5: Kyllä on aika vaikea olla nuori tämän päivän Suomessa.
6: Siis yhteiskuntahan on nykyään rakennettu ihan täysin keski-ikäisille.

Tämä on ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Välillä kappaleiden kanssa käy näinkin, että tämä kyseinen kappale ei ollut varsinaisesti iltalta mikään tämmöinen sinkkulohkaisu, joka olisi ujutettu radiosoittoon tai tähdätty siihen. Mutta se tuli niin suosituksi iltan keikoilla, että sieltä sitten ponnisti tiensä radioaalloille ja syystä. Esimerkiksi Elina on laittanut viestiä, että täytyy kyllä sanoa, että tämä laulu, mikä juuri nyt soi, antaa harvinaisen hyviä neuvoja, oikea voimabiisi. Ja sitähän toi on. Se menee hyvin tai se menee ohi. Siinä on aikamoisia, tai siinä on niinku hyvin yksinkertaistettuna tosi iso viisaus ja kannustus monenlaiseen rohkeuteen elämässä. Kannattaa kokeilla, se menee hyvin tai se menee ohi, eikä siihen kuole kuitenkaan. Aukusti Koivistoa seuraavaksi. Tämä on Särjettyjen maa.

oli maanantailta tullut uutinen ja pohdin sitä, että kyllä usein tämmöiset ensimmäiset työpaikat on aika tylsiä, niin Eikko on laittanut, että ei ollut ainakaan tylsää, kun terveyskeskuksen päivystyksessä 16-vuotiaana vuonna 1979 olin laitossiivoijana. Elämänkirja tuli todelliseksi, sepä oli jauzaa. Mopin varressa ei tylsyydestä tietoakaan. No ymmärrän. Joskus se on niinkin, että vaikka itse työ ei ole ehkä se semmoinen kaikista monipuolisin ja innostavin, niin ympäristö voi taata sen, että työssä ei tylsää tulekaan. Vielä pakko sanoa tuo jauzaa termi. Missähän menee ikäraja, että joku sanoo jauzaa? Itse en ole koskaan sanonut jauzaa. Ja uskonpa, että nuorisolaiset eivät ollenkaan edes tietäisi, missä kohtaa olisi syytä sanoa, että jauzaa. Tämä on Old City, Fireflies on kappale. Ja tässä kuulkaa kello alkaa olemaan jo 5.43. Viime metriä mennään meikäläisen varhaisaamun tahdissa. Nautitaan siis jokaisesta loppuun saakka.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Tämä oli Owl City, Fireflies. Joku oli muuten laittanut tänne viestin, että kova banga Jenny, eli kova bunga kirjoitettuna, niin eikös tuo nyt ollut sitten se teini-ikäisten mutanttinin ja kilpikonnien lausahdus, kawabonga, kun he lähtivät taistoon jotain ilkeää. Ei lallileipäjuustoa vastaan, se oli prätkähirten pahis se. Let's

on 5.50 ja vuorossa on säätiedotus merenkulkijoille. Alkuun varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus Ahvenanmeri ja Pohjanlahti, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 17 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, kaakkoistuulta 12 metriä sekunnissa. Aallokkovaroitus. Selkämerellä esiintyy kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Syvenevä matalapaine saapuu Suomeen lounaasta. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Vähitellen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, aluksi 2-6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen kaakkoistuulta 8-12 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin vesikuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa kaakkoistuulta, aluksi 5-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen 8-13 metriä sekunnissa, aamusta alkaen paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa idän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, illalla 8-12 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 4-8 metriä sekunnissa, aamusta alkaen paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa idän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, aluksi 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen idänpuoleista tuulta, iltapäivästä alkaen 9-14 metriä sekunnissa, aamuyöllä ylimmillään 18 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla idän ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä 12-17 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin vesisadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, länsituulta 3-7 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta. Aamuyöllä itätuulta 4-9 metriä sekunnissa. Ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin vesisadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, lounaistuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, iltayöllä idän ja kaakon välistä tuulta 4-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 10 astetta, tuuli länsiluoteesta 3 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 50 kilometriä. Harmaja 10, länsilounas 1, pilvistä 20. Utö 11, itäkaakko 4, pilvistä 28. Nyham 12, kaakko 6, pilvistä 20. Isokari 11, eteläkaakko 4, pilvistä yli 20. Selgrund 9, länsilounas 4, puolipilvistä 50. Valassaaret 7, länsiluode 3. Tankkar 8, länsiluode 6, pilvistä 50. Ja Nahkiaisessa lämpötila 8 astetta, tuuli länsiluoteesta 6 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 21 senttimetriä, Oulu plus 23, Raahe plus 22, Pietarsaari plus 21, Vaasa plus 12, Kaskinen plus 11, Mäntyluoto plus 10, Rauma plus 11, Turku plus 8, Föglö plus 12, Hanko plus 9, Helsinki plus 8, Porvoo plus 9 ja Hamina plus 10 senttimetriä. Olenko minä, vaan oletko sinä onnekas rakkaudessa? Lucky Love, Ace of Base.

Se oli Ace of Base ja Lucky Love oli kappale. Hei, kiitoksia tästä varhaisaamusta. On ollut oikein mukavaa viettää tämä kanssanne. Vielä ennen aamukuuden uutisia Reino Nordin ja antaudun. Oikein hyvää torstaita kaikille.

0: Oikein hyvää torstai-huomenta. Se on Yle X aamu, se on Sikke ja Vomma täällä.
1: No huomenta. Kohta jo viikonloppu häämöttää. Mikä on fiilis, mikä on tunnelma? Laita viestiä 044-421-6888. Ja kiinnostaa myös toki Sikke, onko viikonloppu energiaa?
0: No mulla on semmoista niin kuin levon tuntua, että jotenkin semmoinen lepääminen kiinnostaisi. Musta tuntuu, että jos viime viikko oli, eikö meillä molemmilla ollut vähän, että ei niin kuin meinaa kulua päivät? Niin tämä viikko on mennyt ihan sairaan nopeasti.
1: No joo, nyt kun sanot, mä luulen, että mulla vaikuttaa se, että kun oli heti maanantaista se keikka, mä eilen sitä pohdin, että se on yllättävän paljon kyllä mullakin, niin kuin, että kun sanotaan, että se tiistai teki vähän rankkaa, kun meni vähän myöhään sille keikalla, mutta on se nyt edelleenkin tuntunut. Ja mulla on siis tämmöinen positiivinen ongelma, ainakin jonkun mielestä voisi olla positiivinen ongelma, että mulla on liikaa tekemistä tähän viikonloppuun.
0: Aha, mutta tämä on aika harvinaista sulla.
1: Tämä on todella harvinaista, koska mä en ole semmoinen ihminen. Mä nautin myös siitä niin kuin himassa ajanvietosta ja mä oon vähän liian nopea ehkä sanomaan asioille ei, koska mä oon monesti silleen, että no mitäs sitten jos mä en halukkaan ja mitäs sitten jos onkin. Ja kyllä pitää myös niin kuin maata boksereissa himassa ja tiedätkö katsoa telkkaria. Niin nyt on yhtäkkiä tullut, niin kuin, että melkein joka päivällä on jo jotain ja osalle päivistä jopa kaksi juttua.
0: Saanko arvata mitä?
1: No,
0: kaikkea. No, sulla on varmaan Magic the Gatherpelit.
1: On, huomiselle sovittuna joo.
0: No niin, sieltä. Sitten sulla on painikatsomo.
1: Sunnuntaina kyllä,
0: tämä
1: joo.
0: Ihan, tämä oli ihan tietoutta, että sulla on sunnuntaina painikatsomo. Sitten sulla on varmaan kumppaninkaan ehkä joku niinku treffihetki.
1: On tarkoitus myös sitä harrastaa, kyllä.
0: Onko vielä jotain? Mietitkö kavereiden kanssa kaljalle?
1: No se ei ole vielä tähän mahoa. Mä ajattelin, että ehkä siinä vaikka Magicin yhteydessä voisi pari bissejä ottaa. No sitten olisi vielä chanceja. Huomennahan on siis DJ Orion homecomingi. Niin siitäkin oli niinku puhetta, että pitäisikö. Ja sitten mulla on siis sunnuntaille, ja tämä on nyt sulle myös ikävää, mun täytyy sanoa.
0: Mitä?
1: Kato, sunnuntaille mulla on ne painit. Ja mehän katsotaan niitä esimerkiksi tuottaja Pehkosen ja myös sun ukkokultasi kanssa.
0: Niin.
1: Niin mä oon sopinut siihen päivälle myös roolipelit, koska mä unohdin, että mulla menee vähän tämmöinen tuplapuukko. Sitten mä oon kysytty.
0: Hei. Meillä on saunavuoro illalla, et vie mun ukkokultaa.
1: Niin mä joudun nyt ehkä neuvottelemaan ne painit sen verran myöhään. Ei. Että se saattaa vaikuttaa tämmöisiin muihin asioihin. Siinä saattaa olla tämmöisiä niin kuin dominoefektiä.
0: Tää ei nyt käy. Sä et pilaa mun sunnuntai saunahetkeä sun paineilla.
1: Minä nostan kädet pystyyn, minä rupean säätää. Myönnettäköön, siis kyllä mulla hetken mennessä tulee ressi, että tuplabuukkaus, kun mä olin ihan unohtanut sen painin. Mutta tää nyt onneksi pitäisi palikat mennä kohdalleen.
0: No, tiedätkö, mä oon strong independent woman, mä pärjään saunassa ilman ukkokultaa. Sä saat sen tänä sunnuntaina, jos mä saan sitten seuraavana sunnuntaina.
1: Joo, ihan kuule saat vaikka loput sunnuntaina. Ei mulla niin paljon hänenkaan mitään tekemistä.
0: Ihan no, että me neuvotellaan siitä, että kuka saa ukkokullan. Perus. No, mutta toi kuulostaa ihan hyvältä. Silleen, että sulla on kuitenkin aika paljon kaikenlaista.
1: No on joo, mutta just se, että vähän jopa ressaa, että onko niinku liikaa, koska en ole tottunut tämmöiseen höykytykseen. Mutta kivoja juttujahan nämä on, että sitä kautta tuli täysin positiivisia ongelmia. Ja tämä on jännä, koska mä tiedän, mulla on tuttavia, jolle tiedätkö, että se, koska joillekinhan on silleen, että aina pitää olla tekemistä. Että jollekin se niin kuin päivä himassa on vähän silleen jopa tylsää, kun taas, että tämä on niin erilainen, miten ihmismieli toimii.
0: Siis mullakin on vaikka mitä ja kaikkea viikonloppuna. Okay. Mä voin turistin taikurin jälkeen avata Little Pistis Mysteri, mutta mä en voi ihan kaikkea kertoa, koska siellä on myös yksi sellainen yllätys.

0: Kello näyttää 5:05. Kuuntelet Yle X aamua täällä. Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa. Turistin taikuri soi. Vomma kertoo, että hänellä on positiivinen ongelma. Sulla on kerrankin niinku liikaa puuhaa viikonloppuna.
1: Niin, vaikka onkin jo torstai, niin mä oon aiheutunut jopa niinku sumplimaan aikatauluja sinne ja tänne ja tonne. Mutta siis edelleen kivoja juttuja, kivaa se on, mutta en ole tottunut, että yhtäkkiä on niinku useampi asia samaan päivään.
0: No kato, kun mulla on toi vähän sama, mutta mullahan se on hirveän yleistä. Mä oon niinku, ensinnäkin mä tuplapuukkaan, koska mä unohdan. Ja sit mä tuplapuukkaan, koska mun toxic trait on se, että mä ajattelen, että mulla on hirveästi aikaa. Vaikka sitten ei lopulta niinku ole. Mutta mulla on siis talliviikonloppu. Mä oon viikonloppun vastuussa yksin hevosista. Mieti, heidän omistaja lähtee johonkin pitoihin, en minä tiedä, johonkin hömpöttelemään, niin
1: mut
0: mä lupasin. Sori,
1: mutta eikö sä yleensäkin ole yksi, tai siis, onko se mukaan aina siellä niinku supervaisaamassa sua se?
0: Ei tietenkään, mutta se on aina harvinaista herkkua, jos hän on lainausmerkeissä supervaisaamassa mua niinku eilen, koska sitten me päästiin yhdessä puuhastelemaan. Mutta joo, kyllä mulla on omiakin tallipäiviä, mutta usein mä käyn vaan sunnuntaisin. Mutta nyt mulla on niinku lauantai ja sunnuntai.
1: Niin, että sun pitää koko niinku viikonloppu pitää ne hevoset siellä kasassa. Joo,
0: sitten mulla on lauantaina yhdet tämmöiset yllätysjuhlat. Mä en niistä voi nyt sen enempää kertoa, mutta mä voin sitten maanantaina kertoa, miten nämä yllätysjuhlat meni. Ja me kaikki tiedetään, että mähän on hirveän huono pitää salaisuuksia. Niin mä oon ollut tässä monta viikkoa ihan paskeliinina, että jos mä niinku vahingossa möläytän jotain. Sitten mun pitäisi sunnuntaina nähdä mun yhtä ystävää näiden juhlien lisäksi. Sitten mulla on vähän kaasojuttuja.
1: Ai niin, niitäkin.
0: Koska häät lähestyy ja polttarit lähestyy. Itse asiassa Morsmaikku tietää jo, milloin polttarit on, niin ne on tuossa ihan tuota pikaa. Ja sitten mulla oli jotain vielä. Siinä pitäisi niinku jotenkin hoitaa arkea ja koiraa ja kaikkea. Et mä oon kiireinen nainen.
1: Tuli näistä sun kiireistä mieleen. Sä oot osittain puhunut tästä, että sä oot ensimmäistä kertaa kaasuna. Ja mä tiedänkin, että sä oot tuossa joku päivä sitten joudulle poissa ja Linne pääsee mun kaveriksi tänne. Niin mitä näihin sun kaasutehtäviin niinku konkretiaa? Et tietenkään voi kaikkea paljastaa, jos Morsmaikku on kuulolla ja yllätyksiä, mutta mitä sä oot niinku järjestänyt?
0: No me ollaan niinku suunniteltu asioita. Ja nyt mä kyllä sanon ihan silläkin riskillä, että Morsmaikku on kuulolla, niin mä voin kertoa teille yhden asian. Nimittäin mulle, tämä Morsmaikku on niinku ottanut meitä kaasoja kolme ja hän niinku tutustutti meidät semmoisella aamupalapalaverilla.
1: Niin, että te ette keskenään ollut tuttuja.
0: Ei. Me kaikki ties kyllä toisensa, mutta me ollaan niinku ns. Eri kaveriporukoita. No, sitten Morsmaikku sanoi, että sinä hoidat, niinku henkilö A hoitaa kaikki järjestelyt, henkilö B hoitaa nämä asiat, mutta älkää laittako Sikelle mitään semmoisia niinku varauksia. Että Sikke ei voi huolehtia asioiden varaamisesta. Että Sikke on enemmän semmoinen niinku viihdyttäjä ja esteettinen silmä.
1: Okei, siis mä olin jo kysymässä, koska mä oon ymmärtänyt, että yleensä tämmöiset kaaso, bestman, että yleensä ne niinku keskenään sovitaan. Että hei, mä hoidan ton. Mä en edes ihmetellä, että miksi kaaso on tullut näin tarkat ohjeet. Mutta käy järkeä, sinut tuntien.
0: Ja sitten se oli hyvä, kun se oli sille yhdelle vaikka kaaso Aalle, että tee sä ne Excelit. Kaaso B:lle hoidassa aikataulut ja sanotaan, että mä oon kaaso C, niin se kattopoja oli vaan, no, esteettisyys ja viihdyttävyys. Sitten tästä kaikesta huolimatta mut laitettiin varaamaan yksi asia. Tai ei välttämättä edes laitettu varaamaan, vaan jotenkin mulla tuli semmoinen, että no mä voin huolehtia tästä asiasta. Mm. Ja se olisi pitänyt varata se juttu 1.9. eli syyskuun alussa. Ja syyskuun lopussa yksi kaunis ilta, mä olin vaan silleen, ei, mä en ole varannut sitä.
1: No eihän se nyt kuukausi tunnu minne tänne.
0: No se, kato, kun jos puhutaan varauksista, niin sehän tarkoittaa, että myös muut ihmiset saattaa varata niitä asioita. Sitten hirveän säädön kautta, niin mä sain lopulta tämän asian sitten, mitä me oltiin varaamassa, niin meidän haltuun ja kaikki on hyvin. Mutta tiedätkö sen paniikin siinä, kun sä oot silleen, että menikö koko polttarit pilalle vain sen takia, että minä halusin ottaa vastuuta ja olla neiti varaaja?

0: kuunteleeksi aamussa musiikkia Olivia Rodrigolta? Tää on Stupid Song. Täällä Sikke ja Vomma, oikein hyvää huomenta. Kerroin äsken, että meinas käydä järisyttävä moka kaasujuttujen kanssa, mutta pelastin tilanteen.
1: Pakko nyt vielä palata tähän kaasuasiaan, koska sä kerroit, että tällä sun modus maikulla, kenen kaasu olet, että hän on ilmoittanut aika suoraan, että teet on kolme kaasua, että sinun tehtävä on Excelit, sinun tehtävä on nämä ja sä olit mikä esteettisyys ja
0: viihdyttäjä.
1: Ensinnäkin WhatsAppissa kysellään, että tarkoittaako esteettisyys siis jotain niin kuin hääjuhlien sisustusta vai niin kuin?
0: No yleisesti niin kuin esteettinen silmä. Mä en ole saanut kauheasti puuttua niihin itse hääjuhliin.
1: Okay. No, mutta eihän kaasut, nehän niin kuin auttaa yleensä tai ehkä auttaa suunnittelemaan, mutta että eihän he mitään niin kuin wedding plannereita ole.
0: Ei, mutta sanotaanko näin, että mä oon vastuussa niinku koristelusta.
1: Okei, no kuulostaa hyvältä, mutta tää on musta nerokas systeemi. Siis ei, mulla ei nyt ei ole suunnitelmia ihan hetki olla menossa naimisiin, niin tää ei ole sille ajankohtaista. Mutta oon mä tätä miettinyt, että kun ehkä se perinteinen linjahan on se, että on yksi kaasu ja yksi bestman.
0: Ei ole.
1: No on se mun mielestä se semmoinen niin kuin.
0: Ei, kyllä niitä on vamma enemmän.
1: Niin, mutta se on se, tiedätkö, mikä on vaikka jenkkileffoista ja muista tuttu se, niin kuin, miten se niin kuin, lainausmerkeissä pitäisi mennä. Mutta olin pääsemässä siihen, että koko ajan enemmän ja enemmän niitä on tosi monta.
0: Mä oon kyllä eri mieltä sun kanssa, koska nimenomaan jenkkileffoissa niitä on useita. Mä en osaa sanoa sulle yhtään elokuvaa, missä olisi niinku yksi kaasu ja yksi bestman.
1: Mutta kato, eikö ne ole niitä niin kuin, eikö se ole erikseen tavallaan niin kuin morsiusneidot ja kaaso?
0: Joo, mutta siis.
1: Et on yksi maid of honor ja yksi bestman ja sit voi olla niitä niin kuin muita wedding partin jäseniä.
0: No mä en kyllä sanoisi okay. Noin.
1: Sain olla eri mieltä, eikä sinänsä liity tähän, mutta mä oon niinku ymmärtänyt, että se niinku, mä oon aina ajatellut, että se pitäisi olla periaatteessa se yksi ja yksi, mutta että nykyään enemmissä väärin tosi monella on monta näitä.
0: Mieti, mikä vastuu sit sillä yhdellä on, jos on vaan yksi. Niinku, en mä ois suostunut, jos mulla oltaisi oltu silleen, että sä oot ainoa kaasu, niin mä oisin kaivannut itselleni kuopan.
1: Mutta mä en ikinä ajatellut, että se voi tehdä noinkin niinku pragmaattisesti, että sitä ei tarvitse tehdä vaan näin, että hei, tässä on mun kolme parasta kaveria, vaan se, että no, mä otan tämän yhden kaverin, joka on tosi hyvä hoitaa nämä oikeasti nämä niinku Excelit ja muut, koska jonkun pitää suunnitella. Sitten yhden, joka keksii hauskoja juttuja, ja sitten kolmas siihen vaan niin kuin tolleen visuaalisesti, ja mikä se muu olikaan. Vähän silleen rounded out.
0: No sanotaan näin, että jos sulla nyt olisi häät, ja sun pitäisi valita niin kuin bestmaneja, niin tietäisit sä, ketkä sä otat.
1: Mulla olisi hyviä vaihtoehtoja, mutta et se just, että siinä olisi useampia, että mun pitäisi tehdä vähän niin kuin valikointia.
0: Ja tärkeä kysymys, olisinko mä yksi niistä?
1: Miley Cyrusin Das Persuades on tulossa seuraavana. Yle.
2: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
3: Tosi hyvä biisi, kuka teki ton?
4: Tää on semmonen momo.
3: Loki, mä osaan räppää paremmin, ton pitäis lopettaa.
4: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
5: Toi on muju. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
6: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
2: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans. Kuuluu sulle.

0: Tuoretta musiikkia Miley Cyruselta,
1: Bass Persuades.
0: Meidän pitää ottaa ehkä semmoinen joku, että mä opettelen sanomaan, koska tää on toinen kerta, kun näin käy.
1: Ei, mulla menee joka kertaa myös esimerkiksi Bass Hunter, niin mä oon sen lausunut Bass Hunter, mutta se on, bass on se kala ja bass on basso.
0: Aina oppii uutta, kello on 20:06, täällä Sikkeä vommaa yleäks aamu.
1: Aina oppii myös uutta, tuossa lyhyesti puhuttiin bestmaneista ja kaasoista, niin kyllä WhatsAppissa moni sanoo, että kyllä se niin on, että virallisesti on yksi bestman ja yksi kaaso ja sitten loput on näitä morsiusneitoja ja muita.
0: Tää on ihan hirveä tieto.
1: Niin, voin oppia uutta.
0: Tämä on ihan hirveä tieto senkin takia, että mä oon luullut olevani kaaso ja jollain tavalla tärkeä, mutta sitten mä googlasin myös asian ja täällä oli, että morsiusneidot vastaa yleensä seremoniasta ja viihdyttävyydestä.
1: Ja mulla on sanottu,
0: ja visuaalista ilmeisesti, mulla on sanottu, että mä oon kaaso. Että en mä tiedä, mun pitää ehkä soittaa tälle morsmaikulle ja sanoa, että kiva tolleen, kun valehtelet. Hei, mä löysin Yleltä uutisen eläkeiästä, siis asia, mikä puhuttaa totta kai aina paljon ja on ehkä yleinen vitsaus niin kuin meidän ikäisten silleen 30-vuotiaiden keskuudessa, että ai mikä eläke, että niin kuin päästäänkö me koskaan eläkkeelle?
1: Joo, kyllä mä väitän, että mä oon niin kuin koko ikäni silleen tarvinnut olla vielä työelämässä, niin tästä on puhuttu, että ei me kyllä ikinä mihinkään eläkkeelle päästä. Mutta joo, mä näin siis tosi paljon tästä juttua, koska eikö tätä oltu nyt väläytelty, että eläkeikää voitaisiin nostaa, niin mä ainakin tuolla tiedätkö Redditissä ja muualla sosiaalisessa mediassa nyt tosi paljon kannanottoja.
0: Joo, siis valtiovarainministeriön virkamiehet ehdottaa, että vanhuuseläkeikä nostettaisiin asteittain 70 vuoteen.
1: Mikä se on tuntuu, jo paljon.
0: Mikä tuntuu siis niin kuin jotenkin absurdilta, että jos me ollaan nyt about 30-vuotiaita, että me niin kuin 40 vuoden päästä päästäisiin eläkkeelle, niin se tuntuu siis jotenkin niin kuin liialta.
1: Joo, ja tätä myös pohdittu, että mikä on vaikka suomalaisten miesten keski-ikä, että sehän vastasyntyneille pojille tällä hetkellä 79,6, mutta että ei siinä sitten hirveän kauan ei olla eläkkeellä. Kuolleiden miesten keski-ikä on ollut 76,5.

0: 5 vuotta.
1: Mieti, että sä kerkeisit 6,5 vuotta ole eläkkeellä ja sitten kuolo korjaisi. Tämä olisi ihan hirveätä.
0: Mun täytyy sanoa, että tämä on vaikka samaan aikaan, että vitsejä on kuullut silleen niin kuin tyyli ala-asteelta asti, koska Keravalla on tätä mietitty, niin jotenkin mulla on aina ollut niin kuitenkin kaukana, että mä en ole jaksanut tästä ottaa niin kuin itse liikaa kierroksia, mutta ei tämä nyt, en mä nyt sano myöskään, että tämä olisi musta niin kuin kuulostaisi hyvältä suunnitelmalta.
1: Niin, ehkä se on jotenkin, tiedätkö sä, absurdi tunne, kun onko se kerran vuodessa, kun tulee nämä eläkeilmoitukset.
0: Eläkekertymä.
1: Ja sitten mä muistan, kun mä oon ekan kerran katsonut sitä mun eläkekertymää. Mä sanoin, että niin jos mä nyt jäisin eläkkeelle, mä olin joku parikymppinen, niin mä saisin 100 € kuukaudessa. Mutta Yle on siis kysynyt, Yle on jalkautunut kansan joukkoon ja kysynyt, että no miltäs tämmöinen suunnitelma kuulostaa. Niin täällä esimerkiksi 32-vuotias Viivi sanoo, että kohtuuttomaltahan tämä kuulostaa, että joutuisi työskentelemään niin sanotusti ylimääräisesti, koska vanhemmat sukupolvet on päässyt aiemmin eläkkeelle ja nauttimaan siitä. Elämä ei saa olla pelkästään työntekoa. Toi on kyllä jännä silleen, että tätä esimerkiksi perustellaan tätä suunnitelmaa totta kai julkisen talouden vahvistamisella, niin se on jotenkin siis totta kai me ihmiset ja työntekijät pidetään julkista taloutta kasassa, mutta tavallaan rajansa kaikella. Kyllä se oravan pyörän on jossain vaiheessa niin kuin katkettava.
0: Niin ja sitten just näin tästä vaan kannanottoja, että samaan aikaan hirveästi pöhistään, että täältä tulee tekoälyvallankumous ja ihmisten duunit muuttuu ja mitä kaikkea. Niin kiva siinä sitten ihmisten 70-vuotiaana vielä koittaa kehitellä jotain duunia, mikä tekoäly vie alta.
1: Hei, nyt mä sanon, että mä aion kouluttaa sitten sikkemummonani mun tekoälyn tekemään kaikki mun työt.
0: Ah, okei.
1: Okay. Joo, mä aloitan sen itse asiassa nyt jo. Ehkä Slaterin aikana. Mä sanon silleen, että tehdäänkö tällainen suunnitelma, että mä pääsisin joskus eläkkeelle ja se on varmaan, hyvä idea. Tehdään niin.

0: Slateria, Brand New Chanel soi. Kuuntelet Yle X aamua, kello tulee kohta jo 7:30 aina 8:00 asti, sikkeä vomma täällä. Eikö me puhuttu, että tuossa tunnin päästä voisi mahdollisesti kumpi on tunnetu?
1: Joo, voisi olla kumpi on tunnetumpi ja sit vihdoin saadaan 7:00 jälkeen pentutietäjä kimppajuttu.
0: Joo, käynti. Tästä pitää puhua. Siinä on ollut myös pikkasen projektia, mutta nyt se on käynnissä ja mulla on vahva luotto mun veikkauksiin. Puhuttiin myös veikkauksista ja tämmöisistä nostoista, että nouseeko eläkkeikä.
1: Joo, esimerkiksi Yle on uutisoinut, että valtiovarainministeriön virkamiehet ehdottaa alimman vanhuuseläkeiän nostamista asteittain 70 vuoteen. Ja mä esimerkiksi katoin Iltalehdellä ja itse asiassa Iltasanomillakin oli tämmöinen eläkekone. Mm. Niin sieltä mä katoin, että vuonna 1996 syntyneet, niin kuin minä, niin pääsis eläkkeelle 71,5-vuotiaana, eli noin niin kuin siinä 71 vuoden hujakoilla. Sinä pääsisit vomma mua puoli vuotta aikaisemmin.
0: Ihan ansaittua mun mielestä kyllä tällä työmäärällä.
1: Kyllä sä oot painanut nyt jo, mun mielestä sun pitäisi nyt jo päästä osittaiselle eläkkeelle tai mikä varhaiseläke onkaan. Mutta mä jotenkin näen myös tässä semmoisen niin kuin pienen riskin, että jos eläkeikää vaan nostetaan. Mieti, kun vaikka sinusta tai minusta tulee vähän semmoinen vanhuuden höperö. Jos ajatellaan vaikka mua, kun mähän on nyt jo ihan höperö, kun mä saatan aamusi olla silleen, että niin, mikä mun nimi on suurin piirtein, kun unenpöppärässä herää. Mieti, kun mä herään joskus 70-vuotiaana ja joudun miettimään siis ensimmäisen tunnin ajan, että missä mä oon töissä. Että niin siis, mihin mun pitää ajaa? Mitä mun työtapoihin kuuluu? Tiedätkö, että sit voi olla niinku ihan kiipelissä asian suhteen?
0: Niin, no siis WhatsAppiin tuli paljon tähän liittyen viestiä ja esimerkiksi laittoi Siru vaikka hyvän pointin, että yksilölliset erot pitäisi ottaa huomioon. Hänen äiti on alta 70-eläkeläinen ja hyvä niin, koska terveys reistailee. Niin joo, osalla voi olla toi tilanne, mutta kun just niin kuin sanoit, että eihän se sulla sitten muuttaisi mitään. Että sun on päästetty tänne töihin jo nyt ilman, että sä tiedät, missä sä oot ja missä ja mikä maa ja valuutta.
1: Niin. Mä oon usein miettinyt, että miltä tuntuisi herätä ja muistaa asioita. Silleen, että joo, nimeni on Sirliina Adalmiina Kantola. Olen töissä tuolla ja tuolla, ettei tarvitsi, tiedätkö, niin kuin käyttää koko aamua siihen, että pohtii niin kuin työmatkalla suurin piirtein, että mihin olen ajamassa. Että vähän jopa jännittää, että mikäli meikäläinen joutuu 70-vuotiaana vielä töitä tekemään, että mitä siinä todellisuudessa tulee käymään? Jääkö se nähtäväksi?
0: Yleensä aamussa pihlajaa ei kukaan.

0: kappale, joka soi hiljattain myös Yläksän päivän biisinä, Pihla ja Ei kukaan. Tämän lähetyksen ja tämän päivän biisi on tulossa tuossa vähän ennen 7 uutisia. Sikkeä vomma täällä, Yläks aamu pitää sulle seuraa aina 8 asti. Nyt musiikkia Electric Callboilta. Mä olin just sanomassa, että tää on kappale, joka saa vomman aina poikkeuksetta innostumaan.
1: Aina vaan niin hyvä.

0: Kunnon tytinää tähän torstai-aamuun. Electric Callboy, we got the moves. Tytinää tarjoilee myös sikkeä vommakasin asti
1: täällä. Ja WhatsAppin puolella ollaan ihan pro-tytinä täällä. Maju laittaa, että bängeri, nyt lähtee päivä käyntiin. Ja täältä fiilistelee Noora, että kyllä joka aamu pitäisi saada Electric Callboyta soimaan.
0: Mä oon sitä mieltä, että mitä enemmän tytinää, niin kuin etenkin tässä 6 ja 7 välillä, niin sen paremmin käynnistyy aivot.
1: Hei, sä sanoit tuossa, oliko peräti tällä viikolla, että sä oot haaveillut lävistyksestä?
0: Taisi olla viime perjantaina, kun meillä oli suuri naparengaskeskustelu.
1: Joo, ei kun niin olikin, se oli se hemmetin nailonpiitin aikaan saama. No joo, sä pohdit sitä, että sä haaveilet lävistyksestä, mutta että et vielä oikein tiennyt, että mikä. Niin ei nyt ihan lävistyslinjalla, mutta silleen samaa aihepiiriä. Hammaskorut, hot or not?
0: Hot. Okay. Hei, ihan täpö hot. Ihan täpö hot. Ja minä oon menossa ottamaan hammaskorut. Joo!
1: Onko näin?
0: On parin viikon päästä. Siis mä oon pitkään haaveillut, mutta mä oon jostain syystä jännittänyt sitä ja sit mä oon miettinyt sitä designia hirveän paljon. Kun mä en halua vaan yhtä, enkä suinkaan kahta, niin pitää olla ainakin 8.
1: Tai 200. Keskisuomalaisella on siis uutinen siitä, että kuinka hammaskorut on trendikoriste ja tässä on koruja tekevä yrittäjä Janika. Ja hänellä on yli 200 hammaskorua ja hänellä on toi niinku, näyttää enemmän semmoista niinku grillsiltä mun mielestä. Tiedätkö silleen, että sulla on niinku kaikki hampaat päällystetty.
0: Arvaa mitä, mä oon just Janikalla menossa.
1: Ootko ottaa? No hyvä ottaa selkeästi ihmiseltä, joka niinku osaa näitä tehdä itselleenkin.
0: No mä joo, ja siis hänellähän on musta tuntuu, että Janika on, nämä on niin kuin viime vuosien aikana, viimeisen parin vuoden aikana Suomessa niin kuin räjähtänyt tämä hammaskorukeimi. Ja mä luulen, että se tulee tuolta Jenkeistä. Totta kai niin kuin tosi moni trendi. Mutta uskaltaisin väittää, että Janika on yksi niin kuin edelläkävijöistä Suomen hammaskorukeimeissä.
1: Niin joo, että hän on niin kuin jotenkin tämmöinen the. No mites nää sitten, koska mä jotenkin ajattelin, koska sä oot kuitenkin joissain jutussa saat aika skarppina tämmöisistä hygieniasioista ja muista, niin miten tuommoisissa hammaskoruissa, kun mä oon ymmärtänyt, että just näissä niin kuin jenkkiräppi grillstyylisissä on se, että ne ei tarvitse olla hirveän hygienisiä, että kyllähän ne niin kuin kerää myös, niin kuin vaikea niitä on puhistaa. Ja miten hammaskorut?
0: No mä en nyt osaa. Jotenkin mun niin kuin intuitio sanoisi, että kun kyllähän ne saa myös harjalla puhtaaksi, niin kyllähän niitä pystyy jolla hammasväri harjallakin tökkimään. Mutta nyt kun sä sanoit noin, niin mä en tiedä, haluuks mä niitä.
1: Sä et ole miettinyt tämmöistä ollenkaan.
0: No en. Lukeeko siinä jutus hygieniasta mitä?
1: No tässä lukee se, että siis sehän liittyy ihan jo siihen, että voiko niitä edes ottaa. Hammaskorujen sijoittelu ja laittoa määrittelee suun hygienia ja hampaiden kunto. Esimerkiksi hampaan paikan tai muovisten hampaiden päälle koruja ei voi laittaa. Ja sitten toki siis se, että hammaskoruthan kestää tyypillisesti usean kuukauden, parhaimmillaan jopa vuoden, että näähän ei ole niin pysyviä. Ja hammashygienistä kannattaa huolehtia kunnolla, jotta plakki ei kerry korun ympärille.
0: No näin sanoo yleisesti Googlekin, että isoin haaste on se, että jos sitä plakkia kertyy, että siitä pitää jotenkin. Auttaisiko joku suuvesi? Mä laitan käsidesiä ja vähän purskuttelen, niin kyllä se siitä puhdistuu.
1: No se on ratkaisu toki kaikkea.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma. Sulle.
0: Nyt Anilta ja Sara B:ltä tuhlaa ja poika. Oikein hyvää torstai huomenta.

0: positiivisen kautta, koska yleensä tuntuu, että sohasi johonkin mehiläispesään. Puhuttiin siis hammaskoruista ja oli vaan keskisuomalaisen uutinen, että tämä on nyt trendiä. Mä ajattelin kysästä, että sä varmaan tiedät tästä. Niin Sikke ensinnä kiinnostui aivan totaalisesti ja WhatsAppiin tulee myös paljon fiilistelyä näistä hammaskoruista. Meille tuli esimerkiksi ihan kuvan kanssa tänne laittoa Pauliina, että tässä on hänen. Hän suosittelee hammashygienistiä. Ja sitten tiedätkö, mikä on jännä?
1: No.
0: Kun tässä uutisessahan mainittiin, että hammaskoru, että se pysyy niin kuin useita kuukauksia, ehkä jopa vuoden. Niin Emmi laittaa, että hän on ollut 23 vuotta hammaskorussa.
1: Mitä?
0: Ja mä kysyin, että onko tämä ollut joku, niinku, että onko tämä nyt joku niinku permanentimpi hammaskoru vai onko vaan ollut hyvä tsägä. Niin hän laittaa, ihan tavallinen, että silloin kun hän on se hommannut, niin ostettiin kultasepän liikkeestä ja suuhygienisti asensi, niin nyt kiinnostaisi, että onko siis hammaskorussa käynyt joku tämmöinen niinku ensitification, että,
1: niin,
0: että koska ne on nykyään enää vaan vuoden, vai onko oikeasti Emmillä vaan jotenkin niin teräshampaat?
1: Ehkä Emmi on syntynyt se hammaskoru suussa. Tai tiedätkö, kun sillä on vaihtunut rautahampaat, niin sieltä on yksi kasvanut silleen, että siinä on semmoinen timantti. Mutta on kyllä jännä, koska mulla on mielikuva vaikka omasta teini-iästä, silleen, että mun serkulla oli hammaskoru. Ja hänellä on se sama hammaskoru edelleen.
0: Tämä
1: on nyt kyllä ihan legit pointti miettiä, että mitä on tapahtunut. No. Ehkä ne on ennen liimattu, tiedätkö, jollain niin kuin kuolettavalla pikaliimalla ja sitten ollaan tultu fiksummiksi.
0: Niin ja sitten toki tämä, että jos Emmikin kertoo, että tämä on hommattu niin kuin kultasepän liikkeestä, niin se, että jos tämä on niin kuin trendaantunut, niin se voi olla, että niitä on erilaisia ja että osa sitten ei pysy yhtä paljon ja näin. En tiedä. WhatsAppiin tulee paljon tänne tietämystä. Myös esimerkiksi Iinan siskolla on ollut hammaskoru 20 vuotta. Onpa nyt erikoista.
1: Ehkä kun mä menen pari viikon päästä ottaa ne hammaskorut, niin voidaan tehdä semmoinen veikkaus, että kuinka kauan Sikellä pysyy hammaskorut. Oma veikkaus 3 päivää.
0: No siis joo, taas sinut tuntien, mä epäilen, että sä puret johonkin omenaan ja se jää sinne, mutta jos se niinku, jos maksimit täältä tulee, että on ollut niinku 31 vuotta mutsilla hammaskoru, niin aika pitkä vito saa sitten meillä olla, että me tarkistellaan sitä silleen vuosien jälkeen.
1: No hei, sitten eläkeikäisinä katsotaan, että onko mulla vielä ne hammaskorut suussa.
0: Hei, nyt se selvisi. Lävistysliikkeessä YM laitetaan liimalla kiinni, hammashygienisti laittaa paikka-aineella. Kuulemma se on nyt tässä se ero, mitä tänne WhatsAppiin tulee.
2: Aamu. Sikke ja Vomma.

0: Mitä sen katkera nyt näistä fiittiviikoista?
1: Mitä?
0: No kun siis tämähän on siisti juttu ja näitä on ollut aikaisemminkin. Ja se on hienoa, että Kuuden musiikin X:ssä aina niin kuin tuore paras musa, niin sitten vielä mennään sinne syvään päätyyn. Että on Shellyä soittamassa raskasta musaa ja tänään Ella Ossyli X:ssä reistarivarusti räppilinjaa. Mutta huomasin vaan tämmöisen, että siellä on myös tuossa pari viikon päästä Papana naama Yle X throwbackista. Ja ei kuule, ei päästetty fiittiviikoille Seppälän vuomaa silloin, kun hän teki throwbackia. Mä en tiedä, mikä on muuttunut.
1: Joo, hirveä.
0: Koetaanko Papana naama enemmän jotenkin niin kuin erikoismusiikin asiantuntija kuin minä?
1: No niin, nythän meillä alkaa sitten kähäkkä. Kysytään Sonilta. Me ollaan perjantaina, meillä on Sonin kanssa kapulan vaihto, koska me tehdään kymppiä asti. Niin meillä ei ole Sonilla silloin mitään muuta asiaa kuin se, että syrjitkö sä vommaa.
0: Niin kun mä myönnän, että voi olla, että Papananaama Throwbackissa soittaa totta kai hyvää throwback-musaa. Hänellä on myös ihan eri tietämystä kuin mulla vaikka tuonne niin K-poppia muuhun. Että ehkä Soni ei halunnut mua silloin soittaa Crazy Frogia ja muita sinne.
1: Herra kumiakka.
0: Mutta silti kiinnostaisi kuulla, mistä tämä johtuu.
2: Tiiviimpi, tuhdimpi, täyteläisempi. Maista uudistunut Uuden musiikin X. Kolmituntinen musiikkimakuelämys täynnä tuoreimpia ja tärkeimpiä biisejä joka arkipäivä kello 10.

0: Gledos ei riidellä enää, soi yläks aamussa. Sikkeä bomma täällä 8 asti, sen jälkeen Viki ja Köpi show ja sit 10 eteenpäin totuttuun ja tuttuun tapaan Uuden musiikin X ja Soni Kylä Liuhala. Uuden musiikin X:ssä on nyt lokakuun ajan twiittiviikot. Se tarkoittanee sitä, että siellä vierailee meidän erikoismusa-ohjelmien juontajia. Eli esimerkiksi DJ Orion.
1: Mä oon ihan

0: Lisa ja Sava Dikaa kappale, jota meikäläinen fiilistelee tällä hetkellä ihan täysiä. Toinen asia, mitä myös fiilistelen, on Ylen Pentulive.
1: Joo, siitä oli puhetta. Eilen jo oltiin käynnistelemässä, mutta nyt ollaan valmiimpia. Ja Seiskan jälkeen käydään vähän läpi, että mikä on Pentulive, Pentutietäjä ja mitä meillä on siellä luvassa.
0: Meillä on, me paljastetaan se nyt, koska me paljastettiin se jo eilen. Meillä on siellä kimppa.
1: Kyllä.
0: Voit liittyä mun ja Vomman Pentutietäjä kimppaan.
1: Voit katsoa, kun Vomma musertaa siken hyvillä arvauksillaan.
0: No, katsotaan kohta. Siellä on ensimmäiset tulokset tullut. Niin...
1: Onko?
0: On.
1: Häh?
0: On tullut.
1: Miten siellä on voinut tulla tulokset?
0: No, kun on käyty ultraääni ottamassa.
1: Ai jaa. Mä ajattelin, että odotellaan sitä, että ne syntyy ne pennut. Kun ne kaikki kysymykset on silleen, että minkä värisiä ne on ja mitä sukupuolta. En mä jotenkin tajunnut, että niin joo, ne voi käydä ultraamassakin.
0: Jotain vastauksia olemme jo saaneet ja niitä selvitellään Seiskan uutisten jälkeen. Mä oon ite vaan vähän huolissani siis siitä, että kun täällähän on tää Hilkka-emo, niin mä en ole nähnyt sitä emoa kertaakaan. Mä en tiedä, onko hän ottanut hatkat, lähtenyt hakemaan maitoa, mutta Hilkka tulee nyt takaisin, kun koko kansa odottaa, että sä synnytät.

0: Olga ja Mirella Kansallisaarre. Kuuntelet yleensä aamua, kello on 6:55. Sikkeä vomma täällä. Nyt ois vuoro päivän biisin. Kansallisaarre. Yle X.
1: Päivän biisi. Päivän biisi tällä kertaa Litku Klemettiä, Kuningas julkaistu tuossa syyskuun alkupuolella ja nyt sitten myös löytyy Litku Klemetin albumilta 100 pahaa poikaa, joka tuossa viikko sitten julkaistu.
0: Artisti kävi itse asiassa tänä maanantaina vieraana yleäksi vaihtoehdossa, siellä Raine Laaksonen häntä haastatteli, koko haastattelu kuunneltavissa totta kai Yle Areenasta. Albumin nimi on siis 100 pahaa poikaa. Ja se, mihin mä kiinnitin heti huomiota, on, että sieltä löytyy kappale, tämmöinen ballaadi nimeltä Iskä, jolla Litku Klementin isä lausuu muutaman sanan. Ja mähän oli ihan...
1: Hän on kertonut, että koko albumin keskeinen musiikille innoittaja on ollut Iskan levyhylly, eli Iska on läsnä.
0: Ja näistä kaikista siis Litku Klementti keskusteli Raine Laaksosen kanssa Yle X vaihtoehdossa. Nyt siis tämän päivän biisi, Litku Klemetti ja Kuningas.
1: Mä oon siis myös ihan järkyttynyt, kun totta kai mä oon jotenkin ehkä ajatellut, että hän etunimi oikeasti Litku. Hänhän on Sanna Klemetti. Mä en tiedä, miksi mä ikinä miettinyt, että hänellä on joku oikea etunimi.
0: Ja oikeasti.

0: Yläksän päivän biisinä soi tänään Litku Klementti, Kuningas. Yläksän aamussa seuraavaksi 7 uutisia. Uutisten jälkeen tulossa Isaac Eliot ja Ares Eilinen.
1: Huomenta Yle Uutisista. Tämän lähetyksen toimittaa Merja Windia. Perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Vasemmistoliiton suosio puolestaan nousi yli 12% ensimmäistä kertaa puolueen historiassa. Kyselyn kärkipaikkaa pitää SDP selvällä erolla muihin. Antti Pilke.
2: Ylen syyskuun kannatuskyselyssä on uutinen, jota kokoomuksessa on pelätty. Hallituskumppani perussuomalaiset meni ohi ja pudotti kokoomuksen kolmanneksi. Molempien kannatus on nyt runsaat 16%. Kyselyn tehneen taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.
3: Nämä kaksi puoluetta on niin lähellä toisiaan, että voidaan oikeastaan sanoa, että he ovat nyt tasoissa. Kokoomuksen kannatus tosiaan laskee hieman, ja jos joku niin kuin suunta, mihinkä puolueeseen kokoomuksen kannattajat liikkuu, niin kyllä se on tällä hetkellä perussuomalaiset.
2: Perussuomalaiset on ollut julkisuudessa rasismikohuilla ja irtiotoilla hallituksessa, ja puolue on onnistunut nostamaan suosiotaan alue- ja kuntavaalien rökäletappiota seuranneesta aallonpohjasta, kun taas päähallituspuolue kokoomuksen kannatus on tippunut. Suosituin puolue on selvällä erolla muihin yhä pääoppositiopuolue SDP lähes 23% kannatuksella, mutta varsinainen uutinen on Vasemmistoliiton kannatus, joka nousi ensimmäistä kertaa puolueen historiassa yli 12%. Vasemmistoliitto juhli jo kuukausi sitten puolueen korkeinta tulosta Ylen kannatusmittauksessa, mutta nyt lukema parani yhä. Suosito voi selittää, että Vasemmistoliitto on erottunut muista jättäytymällä ulos puolueiden sopimasta velkajarrusta. Vasemmistoliitto hengittää jo kyselyn nelospaikalla olevan keskustan niskaan, sillä keskustan kannatus laski alle 13% ja on enää vähän Vasemmistoliiton edellä. Keskustaa ei näytä auttaneen, että puolue on painostanut hallitusta bensan korkeasta hinnasta. Myös vihreiden kannatus on jämähtänyt runsaaseen 8%.
1: Sosiaaliturvaministeri kokoomuksen Karoliina Partanen arvioi kokoomuksen kannatuksen laskua näin.
4: Tietenkään emme voi olla tyytyväisiä tähän tulokseen, ja varmasti on niin, että tämä talouden ja työllisyyden yleinen vire on vaikuttanut tähän. Nyt on tietenkin hienoa se, että talous on lähtenyt kasvuun, kuten myös työllisyys, ja kokoomus on julkaissut juuri jarrua velalle -ohjelmansa, ja olemme avoimesti kertoneet siitä, että miten haluamme politiikkaa ensi kaudella tehdä.
1: Moni työpaikka on kiristänyt viime aikoina etätyölinjauksiaan. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että työpaikoilla täytyy olla useammin lähitöissä kuin aikaisemmin. Ammattiliitto Proon mukaan useat työntekijät harkitsevat tästä syystä irtisanoutumista. Näin Proon lakiasiainpäällikkö Patrik Stenholm.
5: Toivoisin, että työnantajat toimisivat vastuullisesti sillä tavalla, että aidosti kuuntelisivat henkilöstöä, ja ennen kuin he ryhtyvät tekemään tämmöisiä linjamuutoksia, niin he on aidosti keskustellut asiasta vuoropuhelussa ja sitten pyrkinyt sellaisiin ratkaisuihin, jotka tukee henkilöstön jaksamista.
1: Palvelualojen työnantajat Paltan toimitusjohtajan Tuomas Aarton mielestä lähityön vaatimus ei ole kohtuuton.
6: Se täytyy kyllä sanoa, että ehkä hieman suhteellisuuden tajua myöskin tähän keskustelun perään kuuluttaisin. Eli jos kerran työsuhteessa ollaan ja palkkaakin maksetaan, niin ei se minusta kohtuuton vaatimus ole, jos silloin tällöin joutuu myös siellä työpaikalla käymään.
1: Oikeudenkäynti kaapelivaurioista Suomenlahdella päättyy tänään, kun Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan loppulausunnot. Syyttäjät vaativat Fitburg-rahtialuksen kapteenille ja pursimiehelle vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Fitburg-alus raahasi perässään ankkuria ja rikkoi merenpohjassa kulkevia valokuitukaapeleita viime vuoden uuden vuoden aattona. Seurakuntavaalien vaalikone on avattu, kertoo Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Kirkon mukaan vaalikoneen kysymyksiin on vastannut 75% ehdokkaista. Kaikkiaan ehdokkaita on 11 400. Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa. Pilvisyys lisääntyy ja lännestä leviää sateita. Lapissa sen sijaan sää jatkuu poutaisena ja selkeänä. Lämpötila on päivällä 4 ja 12 asteen välillä.

Kiitos uutisista. Sä kuuntelet Yle X aamua täällä. Sikkeä vomma noin tunnin verran vielä. Nyt Isaac Eliot ja Ares Eilinen ja kohta Pentu tietää.

0: Aisa Kelliot ja Ares yhdessä. Eilinen soi, kun kuuntelit Yle X aamua. Kellohan jo kohta 6:50. Sikki ja Bomma on täällä aina 8:00 asti. Ja eilen ruvettiin puhumaan pentulivestä ja pentutietäjä veikkaus arvailu.
1: Kilvasta.
0: Kilvasta, miten sitä haluaa kutsua. Yle sovelluksessa siis löytyy pentutietäjä.
1: Joo, iki, ihana, supersuosittu pentulive on auennut toissapäivänä ja siellä odotetaan pentuja syntyväksi lähipäivinä. Hilkka emo odottaa pentusia ja musta tuntuu, että kansa odottaa enemmän, niin kuin että ne pennut syntyy. Mä avasin tämän pentuliven tästä ja Hilkkaa ei näy vieläkään. Mä en tiedä, mihin se on siis lähtenyt johonkin livohkaan, mutta Yle sovelluksesta löytyy siis pentutietäjäpeli. Ja nyt me haluttaisiin Vomman kanssa, että sinä, rakas Yle X aamun kuulija, liittyisit meidän pentutietäjäkimppaan. Edeltäjillämme, eli PPP:llä oli aina tavoitteena tehdä Suomen suurin kimppa, mutta halutaanko me tehdä Suomen suurin pentulivekimppa myös?
0: No, kyllähän se nyt kannattaa laittaa silleen toiveet korkealle, niin kyllä mä sanoin, että me voidaan niinku ottaa sen linja. Mutta täällä on toki kovia vastustajia, että täällä on niinku Border Collie -fanit ja täällä on International Puppy Life -fans.
1: Hei, onko jo Kääpiösnautseri -fanit siellä?
0: Ei ole vielä. Täällä on Whippettejä ja on Sprinkkuja ja Shiboja, mutta ei ole vielä Kääpiösnautseri. Jos... Ja sä et nyt lähde niiden kelkkaan.
1: Mä olin just silleen, että jos tulee Kääpiösnautseri ja kelkka, niin mä aion liittyä myös heihin. Mutta kuitenkin...
0: Ai niin, voiko liittyä useampaa?
1: No, mä aion selvittää. Okay. Ja sitten ylpeydellä edustaa Yle X aamua, mutta kuitenkin olla vähän Kääpiösnautsereiden tiimissä. Mutta nyt homma menee siis niin, että lataa Yle-sovellus. Sieltä löytyy pentulive. Siellä on tämmöinen välilehti pentulivelle. Vähän siellä niin kuin kaukaisuudessa, mutta sen löytää tuosta etusivulta, kun painaa tuommoista 3 viivaa oikeasta ylänurkasta.
0: Kyllä.
1: Sitten sieltä tulee pentulive ja pentutietäjä. Ja täällä on tämmöinen välilehti kuin Kimpat. Kolmantena. Ja no mulla tää Yle X aamun pentutietäjäkimppa näkyy tässä ekana, en tiedä.
0: Koska me ollaan jo siellä kimpassa, kato, niin se on meillä tossa, mutta sieltä se löytyy Yle X aamu.
1: Ja mä oon siis iloinen, koska meillä on kuitenkin jo 40 pelaajaa täällä.
0: Ja sä nyt vähän tuossa fake news -välissä kerroit, että oli kai Ultrassa käyty, mutta ei ole vielä ensimmäiset täältä tullut. Että ei ole sitä noiden pentujen sukupuolta vielä kerrottu.
1: Joo, sukupuoli saadaan tietää sitten, kun ne syntyy, mutta on selvinnyt, että monta pentua siellä on.
0: Tää on musta jännittävää. Mä sanoin aikaisemmin, mä oon siis samaan aikaan ihan 100% sitä mieltä, että mä voitan tämän. Mä oon hyvä arvailemaan, mutta tunnetusti mä en ole superkoira-ihminen. Niin mä olen ihan silleen, että mistä mun pitäisi tietää, että paljon, en mä tiedä paljon tulee pentuja tuommoiselta koiralta. Niin mä heitin tän ihan nyt siis lotolla.
1: Paljon sä laitoit?
0: Mä laitoin mielestäni, että niitä tulisi yhteensä 7.
1: Tiedätkö monta niitä tulee?
0: No.
1: Niitä tulee 6, eli aika hyvä veikkaus.
0: Aika lähellä, aika lähellä.
1: Koska mä veikkasin 11.
0: No okei. Eli mä korjaan. Mä oon laittanut 6.
1: Oot sä oikeesti
0: laittanut? Mä oon oikeesti laittanut 6.
1: Vomma, sä oot saanut ekan pisteen!
0: No, eihän tällä ollut erikseen siitä, että monta niitä tulee. Se on se, että mitä sukupuolta ja mikä värisiä ne on.
1: Niin, mutta siis oot sä laittanut 3 narttua ja 3 urosta?
0: Ei, en mä sitä. Mä laitoin vaan niinku 6 yhteensä. Siis tiedetäänkö ne sukupuolet vai ei?
1: Ei, sukupuolia ei tiedetä.
0: Niin.
1: Mutta siinä piti veikata niitä sukupuolia.
0: Kyllä, kyllä.
1: Mutta kun mulla ei täällä ollut semmoista, että monta pentuja tulee yhteensä.
0: Ei olekaan, ei sellaista olekaan.
1: Mä
0: ei.
1: En ymmärrä yhtään, mitä tapahtuu.
0: Mitä sä nyt selität?
1: Mitä sä selität?
0: Eli, no niin, kerran taas nytten. Mä olen laittanut tänne, että tulee 5 urosta ja 1 narttu. Mä ajattelin, että tämä on tämmöinen niin smurfina-efekti, että niitä tulee 1 narttu siellä seassa.
1: Joo.
0: Se on yhteensä 6 niin matematiikkaa.
1: Mä ymmärrän kyllä.
0: Ja mä olen iloinen, että mä olen tässä jo onnistunut. Että se ei ole silleen, että sieltä tulee 16 pentua ja mä veikkasin 2. Niin hyvä. Mä oon niin kuin hyvä.
1: Sulla meni siis tosi hyvin.
0: Mutta en mä tästä pisteitä saa vielä.
1: Selvä. No mutta kyllähän sä tavallaan saat ainakin niin kuin hypoteettisen pisteen, koska sä tiesit, että tulee 6 pentua.
0: No hypoteettisen pisteen joo, mutta ei ollut semmoista kategoriaa. No niin, selvä. Mutta 6 pentua on tulossa.
1: Mä laitoin, että tulee 7 urosta ja 4 narttua. Eli kyllä sulla meni huomattavasti
0: se menee paremmin. Mä oon lähempänä jo siinä.
1: No, käydäänkö läpi, sano joku sun veikkaus sieltä, minkä värisiä pentuja sä odotat syntyväksi?
0: Mä lähdin tähän, mä nyt hedging my bets. Mä pistin kaikkiin 2. Mä väitän, että ne jakautuu tasaisesti.
1: Selvä. Eli sun mielestä syntyy 2 ruskeaa valkoista ja 1, ei kun 2 jotain muuta.
0: 2 oranssia. 2.
1: Mä heitin ihan niinku intuitiivisesti ja lonkalta. Mä vaan niinku laitoin, että 4 ruskeaa valkosta ja 3 niitä toisia.
0: No niin. Matikka kuitenkin pysyy.
1: Siis mun pää meni siis aivan jumiin.
0: Joo, mä huomaan. Mulla
1: meni pää aivan jumiin, koska mä keskityn koko ajan myös vaan siihen, että mä avasin nyt tämän pentuliven. Ja täältä on siis sammunut valot. Täältä on sammunut kokonaan valot. Tässä oli aiemmin semmoinen niin kuin yökamera, että sä näit selkeästi, mitä siellä tapahtuu. Tässä on koko yön ollut etualalla tämmöinen rottapehmolelu, koska Hilkka on lähtenyt johonkin. Mä en tiedä, että on ehkä rottalive tänä vuonna. Mutta nyt on sammunut valot. Voiko se enteillä syntymää? Koska eikö synnytys tehdä yleensä niin kuin rauhallisessa valaistuksessa?
0: Miksi sä multa kysyt? Sä oot meidän koira-asiantuntija.
1: Sä oot just sanonut täällä viimeksi eilen, että mä aion veikata kaikki oikein.
0: No joo, mutta just veikata.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma. Sulle.
3: I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: YleX aamussa musiikkia Eminem, miltä tää on Houdini. Äsken käynnisteltiin YleX aamun pentutietäjä kimppaa. Sinne mukavasti on tippunut ihmisiä jo. Liity sinäkin pentutietäjä kimppa joukkoon. Lataa Yle sovellus, etsi sieltä Pentulive. Pentuliven alta löytyy pentutietäjä, sieltä löytyy kimpat. Ja täällä on YleX aamu Siken ja Vomman julkinen kimppa.
1: Mun täytyy myöntää, että mä en ihan ollut miettinyt loppuun asti tämä meidän kimppa, koska siis ihanaa, että jengi osallistuu ja ihanaa, että päästään tässä veikkailemaan. Mm. Mutta nyt kun mä katson tätä, niin täällähän on tämmöinen niinku pisteytys, että tää niinku, täällä on järjestys tulee sitten olemaan näistä pisteistä.
0: Niin tulee.
1: Ja mä oon tässä nyt kovasti huudellut, että mä voitan tätä kisan, kun mä oon niin hyvä veikkaamaan. Se on ehkä ihan sen huumorilla, koska mä en oikeasti tiedä, mä en ole hirveän koira-ihminen. Ja mä oon vähän silleen kilpailuhenkinen.
0: Mä tiedän.
1: Niin mä nyt vasta tajusin, että pahimmassa tapauksessa tämä menee siihen, että viikko tolkulla mä saan täällä niin kuin
0: lokaaniskaan.
1: Ja tuijottaa sitä, kuinka mä oon täällä pisteissä niin kuin aivan nollissa.
0: Me voidaan tehdä tästä vielä jännittävämpää, koska totta kai me palkitaan sitten YleX-kimpan parhaat pentutietäjät. Mm. Me lähetetään teille sekä Pentulive että YleX-merchandisea, eli senkin takia kannattaa osallistua. Mutta mehän voidaan ottaa kahdestaan vielä joku veto.
1: Ehdottomasti.
0: Että kumpi meistä tavallaan voittaa, mutta mikä meillä olisi niin kuin petsinä? Hilma. Mun koiran huoltajuus. Mä en sitä sulle kyllä antaisi.
1: Tästä just puhuttiin, että Siken Toxic Drake, että sä itse keksii vetoja ja sit se lyö niin ihan liian kovia panoksia.
0: Sille, ja aina hävii.
1: Koska ei mulla ole sinänsä niinku Hilmalle mitään edes tarvetta. Me voidaan jättää vielä pohtimaan, saa myös ehdottaa 044-421-6888. Ja huom, en mä aio repiä mun pelihousuja. Kunhan mä en ole vika. Se on mulla siis, mä monessa pelissä on silleen, että mun ei tarvitse olla ykkösenä, kunhan mä en ole niinku huonoin.
0: No mä toivon, tiedätkö mitä mä toivon? Että sä oot huonoin, koska mä haluan nähdä sen tunnereaktion, kun Pentulive ja pentutietäjä päättyy, sit me palkitaan täällä niin kuin parhaiten onnistuneita ja pidetään sulle semmoinen häpeän hetki. Et Vomma, miltä tuntuu nyt olla huonoin? Oikeesti mä, Vomma, luotan suhun kuin kallioon. Sulla on kaikki mahdollisuudet onnistua.

0: Nelli Matula, Hoidan sut, soi Yleäks aamussa. Kello näyttää 7.21, täällä Sikke ja Vomma hoitelee asioita aina tonne 8:00 asti, jonka jälkeen Viki ja Köpi show valtaa Radio Aallot ja Yle Areenan. Seuraavaksi tulossa Mintulta maailmaan mun, ja sen jälkeen voitais mun mielestä, Vomma, ottaa kumpi on tunnetumpi kisaa.
1: Joo, sitä ei ole hetkeen käyty, kumpi on tunnetumpi kilpailu, missä katsotaan, että kumpi meistä keksii tunnetumpia hahmoja eri nimellä. Ensimmäinen askelhan tähän on se, että lähetät jonkun nimen numeroon 0444216888.
0: Ja jonkun etunimen. Me halutaan siis, saa olla kansainvälinen tai suomalainen etunimi.
2: Yle X.
3: Onko nimesi Slothameus ja Skarameus?
4: Ihan Slot vaan.
5: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
4: Lopeta, tässä vallan punastuu. Sori,

0: Olen suratöistä.
1: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
2: Seis! Nää riffit on
3: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppi. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
4: Belzebubs. J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
5: Mitä me ei koskaan tehdä?
6: Onnistuta.
5: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!

0: YleX aamussa musiikkia Mintulta, maailma on mun. Sikke ja Vomma täällä 8:00 asti pitää sulle seuraa. Olemme käynnistäneet Kumpi on tunnetumpi -kilpailun, missä siis sinun tehtävä on ollut lähettää meille WhatsAppiin etunimiä. Niitä tuli jälleen kerran liuta ja olemme sieltä 5 etunimeä valinnut. Ja nyt tarvittaisiin siis soittaja, joten soita studioon, mikäli haluat tuomaroida kilpailussa Kumpi on tunnetumpi. Sinänsä tässä siis tuomarin tehtävähän on hirveän helppo, koska sun pitää vaan kertoa, että kumpi nimi on sun mielestä tunnetumpi. Vastauksia ei ole oikeita tai vääriä.
1: Soita numeroon 09 148 28 22.
2: Samalla kun tässä odotellaan, että jengi soittaa numeroon 09 148 28 22, niin käydään nyt vielä tarkennus. Eli helppo kilpailu, sun tehtävä on aina sanoa vaan kumpi on tunnetumpi meidän vastauksista. Ja meillä on aika soittaja.
0: Otetaan soittaja.
2: Katsotaan, kuka täällä on. Terve, se on Sikke ja Vomma YleX aamussa. Kuka siellä?
3: Täällä Julia.
0: No, ja moi!
2: Terve Julia. Ootko valmis meidän kumpi on tunnetumpi -tuomariksi?
3: Joo.
0: Onko säännöt sulle, Julia, selkeät?
3: Joo, on.
2: Loistavaa. Ja pistetään sulle palkinto tästä rohkeasta osallistumisesta jo suoraan. Sinä et voi olla tässä väärässä. Sinä sanot vaan, että kumpi on tunnetumpi. Meillä on tänään 5 nimeä. Ne on Liam, Tommy, Chris, Anna ja Matti. Ja eikös viimeksi käynyt niin, että mun mielestä sä voitit?
0: Mä voitin, eli tarkoittaako se sitä,
2: mä pääsen,
0: että sä pääset aloittamaan?
2: Se annetaan tämmönen aloittajan etu.
0: Ensimmäinen etunimi tulee tässä. Onko tuomari valmis?
3: Kyllä olen.
0: Onko Vomma valmis?
2: Mä oon valmis.
0: Onko Sikke valmis? Kyllä olen. Liam.
2: Liam Neeson.
0: Oh, sä veit mun. Okei. Okay. Mun yhden kaverin koiran nimi on Liam. Mä sanon Liam Koiranen.
3: Mennään tällä Vomman valinnalla.
2: Liam Gallagher, Liam Payne.
0: No mä mietin Liam Payne ja mä menin ihan paniikkiin.
2: Voisit sanoa Liam Payne. Mutta Liam Neeson, hei vanha James Bond.
0: Joo, ja Liam Koira.
2: Yhdellä pisteellä vanha johtoon. Karmakan. Seuraava nimi tulee täältä. Nimi on Tommy.
0: Tommy Taberman.
2: Kova!
0: Onks kirjoitaanko se Tommy?
2: No en mä tiedä, onko sillä mitään väliä tässä kohtaa.
0: Mä sanon Tommy Taberman.
2: Tommy Hilfiger.
0: Oh!
3: Kyllä se taitaa Hilfiger olla vähän kuin
0: Taberman.
2: Mutta siis todella kova haku Sikeltä.
0: Eikö ollut vanha ajattelija?
2: Joo,
0: legendaarinen. Mutta
2: Tommy Hilfiger, hänellä on tuolla liikkeitä, hänellä on tuolla paitoja.
0: Hän on ehkä vähän vaikea voittaa. Tosi hyvä haku myös sulta, Vomma. Seuraava etunimi.
2: Onko näin, että jos mä voitan tän, niin mä voitan koko kisan?
0: Kyllä. Seuraava etunimi tulee tässä. Anna.
2: Anna Abra.
0: Kova. Mä sanon Anna Puu. Nyt on jännät paikat.
3: No itsellä ei kumpikaan ollut mielessä, mutta sitten kyllä mä veikkaan kuitenkin, että edelleenkin Vommalla apua taitaa olla.
2: Täysi 3 pisteen voitto. Kiitos tästä.
0: Onneksi olkoon, Vomma. Mua vielä kiinnostaa, Juli, minkä Annan sä olisit sanonut?
3: Eriksson tuli ensimmäisenä itselle mieleen.
2: Kova.
0: Mutta toi on kyllä kova, Anna Eriksson. Mutta kaikki meni tolleen niinku naispoppareihin. Hei, kiitos Julia, kun osallistuit ja onnea nyt Vommalle.
2: Hei. Näin se on. Don't hit the player, hit the game.
0: Nyt musiikkia Adelalta Ain't in LA. Juli, jää vielä sinne linjoille, niin me otetaan sulta yhteystiedot. Kello lyö ihan kohta 7:30. Sikke ja Vomma täällä 8:00 asti.

0: Kiitos vielä Juulille, kun osallistuit Kumpi on tunnetumpi -kilpailuun. Ensi viikolla jälleen arvuutellaan.
1: Tuli Arelta hyvä pointti, että ei Liam Neeson ole kyllä Bondina ollut. Mulla meni siis Sean Connery ja Liam Neeson päässä ja sekaisin vaikka.
0: Siis tiedätkö mitä? Mä mietin tota samaa ja sitten mä ajattelin, että no sä oot meistä se leffa-ihminen, että mä en niinku uskalla sanoa yhtään mitään.
1: Mä olin ihan jotenkin niinku Sean Connery päässä, mutta Liam Neeson on taas ollut vaikka vuodessa Alastona -elokuvassa ja hän on jedimestari, hän on vaikka ja mitä. Muistatko sen hienon hetken lapsena, ainakin itse olen innoissani, ja se oli semmoisia vuoden kohokohtia, kun tuli uudet lelulehdet postissa?
0: Oi muistan, ja sitten niitä semmoisella, tiedätkö, väritussilla ympyröitiin ja ihan vaivihkaa vietiin äidin ja isän luo, että mä oon ympyröinyt täältä.
1: Joo, mun mielestä meillä harrastettiin ihan, että joku joululahjalista sinne sai tehdä vähän silleen scrapbooking henkisesti ottaa niin kuin irti sieltä lelulehdestä paloja. Tälle aikuisiellä on ruvennut vähän miettimään, että aika silleen kapitalistinen energia, että se on vaan tullut pyytämättä ja kysymättä himaan se lelulehti, ja sitä on sitten saanut siellä katsella.
0: Ja aika katalaa myös silleen vanhempia ajatellen, koska sä kuitenkin pystyt silleen vähän kontrolloimaan sitä, että viet sä lapsen vaikka leluosastolle tai johonkin niin kuin houkutusten äärelle. Mutta tolleen, että ne houkutukset lähetetään sulle kotiin. Toi on sama asia kuin Temptation on aina, että Sami Kuronen tulee sun olohuoneeseen.
1: Niin ja vähän eri se, että siellä niinku leluosastolla katsoo, kun lapsi silleen vartin verran vai silleen, että himassa saa pyöritellä sitä lehteä. No, oli uutinen vaan Ilta-Sanomilla siitä, että nyt sitten lasten suuri lelukirja, joka on tämä yksi näitä lelulehtiä, mitä himaan tulee, että on näyttänyt vanhemmissa hämmennystä, että onko täällä lapsille sopimatonta sisältöä.
0: Mitä siellä on?
1: No, siellä on kato lautapeliosio. Niin siellä on esimerkiksi Hangover-peli, jossa selvitetään, että mitä Beep eilen oikein tapahtui. Ja sitten esimerkiksi huhupuheita After Dark, joka on tuhma versio rakastetusta pelistä vain aikuisille. Ja mun mielestä tämä nyt, niin mä ymmärrän, että tämä voi tuntua jostain hassulta, että siellä lasten leluosastolla on peli, missä puhutaan, että niin kuin, oo, miten Krapulassa on tapahtunut. Mutta kyllä mun mielestä silloin, että kyllähän joku rappakaljakin on aikana ollut niissä lelulehdissä, eikä sekään nyt ole silleen niin kuin lasten peli. Se on niin kuin seurapeli.
0: Kato, kun nykyään ollaan niin hirveän varovaisia, musta tuntuu, että me ollaan niin kuin altistuttu joidenkin lelulehtien kautta aivan kaikelle mahdolliselle. Mm. Ja sitten kukaan ei ole vaan jotenkin huomannut sitä, plus meillä ei ollut väyliä valittaa siitä ehkä. Tiedätkö, nykyään voi somea laittaa, että katsokaa mitä näin lelulehdessä.
1: Enemmän mä oon rehellisesti huolissani, tälleen niin kuin harrastajana, konnoisseurina, muuten vaan asioista tietävänä.
0: Oliko pieni itsekehu siinä?
1: Oli. En ole suinkaan huolissani siitä, että lapset nyt altistuu Bad Choices. Tämä Oletko koskaan -seurapeli. Niin kuin, ne on vaan silleen, että okei, joku aikuisten peli. Enemmän mä huolissani siitä, että lähes aina nämä seurapelit on ihan uskomattoman huonoja lautapelejä.
0: Häh?
1: Tälleen lautapeliharrastajana, siis sinulla, joka näitä rakastat, se on kiva. Oikeassa porukassa. Mä oon pelannut jotain vaikka vanhakunnon Cards After Humanity, mikä se on siis? Cards Against Humanity on klassikko peli. Se on tietyllä porukalla tietyssä hetkessä tosi hauskaa. Lautapeliharrastajana hyvin nopeasti niistä tulee aika tylsää. Ne on vähän niin kuin nähty. Niin enemmän mä oon niin kuin tästä huolissani, että jengi altistetaan nyt aivan niin kuin rupusille peleille.
0: Mutta Vomma, kun sun mielestä hyvät pelit ensinnäkin lähdetään ihan siitä liikkeelle, että kestää 7 tuntia. Mä oon täällä todistanut sellaista tilannetta, että kun sä oot kasannut sitä sun yhtä lautapelijengiä, niin sä oot yhdellä ihmisellä sanonut tuolla, että kun hän kysyy, että kauan siinä menee. No kyllä sun kannattaa varata niin kuin koko päivä.
1: Joo, 12 tuntia viimeksi piti varata, kun Twilight Imperiumia pelattiin. Meni vaan 9,5 peliin. 12 oli niin kuin ruokataukoja muiden kanssa. Se on, kato, niissä on syvyyttä, niihin voi keskittyä, niissä on interaktiota.
0: Mutta mä niin kuin arvostan sitä, että on olemassa ihmisiä, kuten sinä, Vomma, ketkä jaksaa 9,5 tuntia keskittyä yhteen ja samaan asiaan. Mun mielestä se on niin kuin hatunnoston paikka. Mutta mitä sä ajattelet esimerkiksi jostain ihan klassikoista, vaikka Alias?
1: Alias on hyvä. Alias on hyvä. Mähän on Uudenmaan paras Alias-pelaaja. Partipeli, kyllä, mutta sopii myös silleen. Siinä on vähän se hankaluus, että se sopii tommosiin vaikka niin kuin illanviettotilaisuuksiin, missä on hieman nautittu, mutta kyllä siihen pitää sen verran keskittyä, että niin kuin pystyy pelaamaan.
0: Kuka sulla on antanut tämän Uudenmaan paras Alias-pelaajatittelin?
1: Käytössä minä itse. Oli mulla Tinderissä pitkään.
0: Ei ollut.
1: Oli. Siis oletko se tolla, oli mulla Tinderissä.
0: Oletko sä tolla verukkeella löytänyt sun nykyisen kumppani? Hän on siellä swippaillut Tinderiä ollut silleen, että ai että ei. Kun on. Täällä on niin tylsiä nää, mutta täällä on tää Uudenmaan paras Alias.
1: Siis rehellisesti elämäni tämän hetken suurimpia semmoisia niin kuin harmaita pilviä on se, että kumppanini vihaa Aliasta.
0: Älä viittaa.
1: Hän on kerran mukaan pelannut. Kieltäytynyt ennen ja jälkeen sitä. Ja tää on semmoinen, tiedätkö, että mun taidot menee ihan hukkaan, kun mulla ei ole virallista Alias-paria.
2: Yle X aamu. Sikke ja Vomma.
0: Nyt musiikkia Bisiltä, tää on Sade osuu ikkunaan. Oikein hyvää torstai huomenta. Kello on 7.37. Sikke ja Vomma täällä kasinosti.

0: Jake ja Uudenmaan paras Aliaksen pelaaja, ainakin omasta mielestään Vomma Seppälä.
1: Ei ole kukaan myöskään niin kuin opponoinut mua vastaan, että ei ole tiedätkö mikään virallinen Alias-liitto lähestynyt mua sillä, että tämä pitäisi jotenkin todentaa.
0: Sähän tiedät, että mä oon niin kuin suuri opponoinnin ystävä, niin kyllä mua nyt vähän houkuttaisi jollain tavalla tehdä tästä silleen performatiivista ja jollain tavalla selvittää, että oletko sä todella niin hyvä kuin sä väität.
1: Ehkä me tähän vielä joskus joku virallinen kilpailu. Onhan noita myös kivipaperisakset
0: niin,
1: Suomen kilpailuita ja muita ollut. Kaikki lähti siis siitä, puhuttiin uutisesta, että kun on tullut taas lelulehtiä ihmisten koteihin, se on aiheuttanut kohua, kun siellä on tämmöisiä aikuisten lautapelejä, että onko tämä nyt soveliasta. Mä olin sitä mieltä, että isompi ongelma, että monesti ne aikuisten kerro tuhmia tarinoita, pelit on aika huonoja. Niin WhatsAppiin tuli siis vaan viestiä, että myöskin kuulemma lelulehdissä on tänä vuonna kohoututtunut, että siellä on tämmöinen butt face.
0: Mikä?
1: No, hän lähetti meidän kuvan, siis tämmönen piereskelevä hahmo, tämmönen muovinen ukko, kella on pyllynaama ja sit se piereskelee.
0: Mut siis mitä tää nyt on kohauttanut, kun lapset rakastaa kakkajuttuja?
1: No mä just vastasin tohon Pepolle, että eikö tää ihan samaa kamaa, että silloin kun mä olin lapsi, niin vaikka hajuhemmoja kerran.
0: Joo.
1: Muistatko hajuhemmot?
0: Tietenkin.
1: Oli semmoisia pieniä muovisia ukkoja, jotka tuli muovi tommosissa boksissa ja ne haisi pahalta. Se oli se pointti, että tämä haisee silakalta, tämä haisee kakalta. Mikä silleen niin kuin, lapset rakastaa tämmöisiä.
0: Rakastaa ja siis sehän on niin kuin ihan tämmöinen, on tämmöinen pieruikä olemassa on vanhana päiväkodin tätinä voin kertoa, että siinä 3-4 vuoden paikkeilla, niin lapsi ei siis puhu mistään muusta kuin kakasta ja pieruista. Ja se niin kuin suurin piirtein se päiväkotipäivä menee silleen, että ne tulee pieruvitsillä sisään, lähtee pieruvitsillä ulos ja siihen väliin tulee vähän kaikki kakkajuttuja.
1: Mutta eikö se ole se, että ihminen, että se aina se mikä on vähän niin kuin se kielletty ja tabu, että sitten kun ollaan silleen yläasteikäisiä, niin ruvetaan ne seksijutut on niin kuin läsnä, koska se on semmoinen vähän tämmöinen, niin onko se sitten niille päiväkotiikäisille, että se on se niin kuin on the edge, mihin se on niin kuin edkyintä, mihin päästään.
0: Se voi olla, mutta mikä niin kuin aikuisille on tämmöistä? Joku vihapuhe.
1: No joillekin.
0: Ollaanko me niinku ratkaistu vihapuheen juurisyyt tässä? Että se on vaan jotenkin niin kielletty hedelmä.

0: Emma täällä vielä. 15 minuuttia pitää sulle seuraa. Oikein hyvää torstai huomenta. Seuraavaksi tulossa Malcolm Todin Earrings ja sen jälkeen mä voisin kertoa, kun mä oon ajautunut hirveän noloa tilanteeseen mun koiran kanssa.
1: Ei yllätä taas yhtään, monesko kerta tänä vuonna.
0: Ja mä haluan selvittää, että onko muille käynyt tämmöistä niin kuin koiran koulutukseen liittyvää mokaa ja jos on, miten ihmeessä tämä korjataan.
2: Tänä syksynä Yle Areena on täynnä metallia.
3: Mikä ihme on metallin ydin?
4: Yhtenäisyys, sitä, että ollaan kaikki yhdessä ja samaa kansaa niin sanotusti.
2: Ylen metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan.
5: Finland is the most metal country in the world, you know.
2: Metallikausi kokoaa yhteen uusia ohjelmia, tapahtumia ja arkistosisältöjä. Metallikausi nyt Yle Areenassa.

0: Todd ja Earrings Yleäks aamussa, kun lähestytään tämän torstain loppua, kello kohta 8. Huomennahan saa sitten nauttia pitkään, kun me ollaan 4 tuntia lähetyksessä taas.
1: Mä pohdin, että pitäisikö mun, tiedätkö, huomenna aamulla, miten sä suhtaudut tämmöisiin niin kuin face maskeihin, tiedätkö, semmoisiin kosteuttaviin?
0: No itse en pidä, niitä aina vähän väliä joku on silleen, että onpas hauskaa tämä vommallekin. Ongelma on se, että kun mulla on tuo parta, niin ne ei kiinnity, niin sitten näyttää niinku ekstra hölmöiltä. Mutta jos itse haluat käyttää, niin go for it.
1: Mä taidan laittaa, että mä tuon sulle semmoiset silmänaluspätsit.
0: No ne on jo paremmat.
1: No katsotaan tätä sitten huomenna aamulla 6 eteenpäin.
0: Self-care.
1: Self-care hetki, koska self-care on tärkeää. Toinen asia, mikä elämässä on yleisesti tärkeää, on se, että kouluttaa koiransa kunnolla. Ja mä oon täällä kertonut siis kääpiösnautserista Hilmasta, joka on, hän on mulle äärimmäisen rakas, mutta hän on vähän semmoinen tuittupää.
0: Joo, mä olen todistanut, mulla on joku video, missä kun sä läytät sille valjaa, että se tuolla tekee voltteja, kun se haluaa niistä eroa ja muuta.
1: Joo, sehän on tosi fiksu koira, niin usein hän käyttää tätä fiksuuttaan tavallaan mua vastaan. Että hänestä niin kuin usein näkee, että hän tietää kyllä, mitä mamma tarkoittaa, mutta sitten se katsoo, okay. Tiedätkö, semmoisella sairaalla on silleen, että no, not today, mom. Mutta nyt meillä on ollut siis ongelmana se, että jostain syystä luoksetulokäsky on heikentynyt. Eli kun mä huudan Hilmaa tänne, niin se ei tule, vaan se vaan katsoo mua ja on silleen, että en tuu. Yksi päivä me oltiin tämmöisessä koirametsässä, missä Hilma oli sitten vapaana. Ja kyllä se on kuitenkin silleen niin kuin tunnollinen, että sitten kun mä tarpeeksi kauan niin kuin on silleen, että alat tulla nyt, niin kyllä se tulee, koska se tietää, että se saa namin. Mutta jostain syystä, tuossa vähän aika sitten, hän ei tullut mulla, mä niin kuin näin sen siellä kaukaa, sieltä tulee muita koiria ja mä menen jopa vähän silleen paniikkiin, että mitäköhän toi koira nyt tuossa touhuu, että voisiko se tulla tänne. Jostain syystä ensimmäinen asia sitten siinä paniikissa, mikä mun suusta tuli, oli näin. Mä olin vaan, kana! Siis huusin kana. Ja se tuli mun luo kuin haukka, sillä kanakäskyllä. Ja nyt viikon verran mä oon saanut sen koiran sekunnissa mun luo, kun mä katon sitä ja huudan, kana! Eli Hilman luoksetulla käsky on nykyään kana. Ja mä luulen, että tämä perustuu siihen, että hän luulee saavansa kanaa.
0: No niin, siis siltähän se kuulostaa, että sanot sä yleensä sille jonkun, että nyt saat kanaa.
1: Koska... Joo, mutta kun mä yleensä haluanko Hilman ruokaa.
0: Niin, kun mä just mietin, että miksi sä sanoisit sille, että siis mua rupesi pelottaa se, että ottaisin nyt varmaan, että Hilman oikea nimi ei olekaan kanaa. Koska siltähän tämä myös kuulostaa, että onko sun koira, se on viimeinkin ollut silleen, että nyt toi muija kutsuu mua oikealla nimellä. Tämä Hilma on ollut.
1: Hei, toi on ihan totta.
0: Jos se mieluummin tulee siihen kanaan kuin Hilmaan.
1: Toi on totta. Hilma haluaa olla kana.
0: Niin.
1: Hän voi mun puolesta olla, mutta kun sillä koirallahan on monta nimeä, niin mä en siis yhtään ihmettelisi, että se luulisi olevansa kana, koska mähän hyvin harvoin kutsun häntä Hilmaksi. Papuhan on niin kuin yleensä, miksi mä sitä koiraa kutsun.
0: Joo, mutta tämä nyt on tämmöistä sun niin kuin ihme sekakieltä. Mä edelleen, oliko tällä viikolla vai miksi, että Sikki on ollut vähän pipu, eli vähän pipa. Ja mä olen, että sitä ei tarkoita Sikki enää mitään.
1: Pipu, eli pipa, eli kipeä.
0: No niin, mutta sieltä jäi se viimeinen pois.
2: Aamu. Sikke ja Vomma. Sulle.
1: Mun uusi lempijuttu on se, kun sä imitoit. Mä oon sanonut vielä kerran, Sikke on ollut vähän...
0: Sikke on ollut vähän pipu, eli vähän pipa, eli vähän kipeä, eli vähän sairas.

0: kuvitella, että Hilma laulaa tätä nimillä, että minulla on väärä nimi, koska me kräkättiin koodi, että minkä takia mun koira tulee mun luo, kun mä huudan kana, niin Vomma tajus, että niin, että hänhän haluaa olla nimeltään kana.
1: No kun siltä se mun mielestä kuulosti, kun sä väitit, että sä et se ei ole mikään sun oppinut, että sitten sanoo kana, että nyt saa kanaa, että sä enemmän puhut, että nyt tulee ruokaa. Niin jotenkin ajatus oli se, että se selkeästi vastaa paremmin tuohon nimeen, koska eikö tämä ole semmoinen, kun paljon on kuitenkin on rescue-koiria ja rescue-kissoja ja muita, ja välillähän niillä niin kuin, että pidetään se alkuperäinen nimi ja välillä se nimi päätään vaihtaa, ja kyllähän se eläin jossain vaiheessa oppii. Mm. Se niin kuin, sehän on niitä harvoja, että kun puhutaan, että paljon eläimet ymmärtää sanoja, ja osa, mikä se on se joku kuuluisa älykäs jostain Australiasta, kuin Border Collie, joka osaa joku 300 sanaa, mutta se, että kyllähän ne sen nimensä yleensä tunnistaa. Mun mielestä se on tutkittu, että kissatkin ei aina vaan samalla tavalla ehkä vastaa siihen.
0: Joo, kissa ei niin kuin kinosta.
1: Joo, niitä ei samalla tavalla kinosta, mutta siis se, että et välillähän se pitää niin kuin testata, että mihin sanaan se eläin niin kuin vastaa paremmin. Mm. Niin jostain syystä kana on nyt Hilmalle se niin kuin...
0: Ja kun mä haluaisin nähdä sen hetken niin kuin taltioituna, kun mä ihan paniikissa siellä koirametsässä niin kuin on sieltä, mitä mä huudan. Ja yhtäkkiä mä kuulostan sellaiselta niin kuin vinkulelulta. Onkohan se vinkulelu? Koska kana kuulostaa vähän semmoiselta vinkulelulta.
1: Totta.
0: Ja Hilma tykkää, sillä on semmoinen possu, mikä vinkuu. Ja sen ihan lempijuttu on, että se kärrää sen possun keskelle asuntoa ja teet se tökkii sitä silleen nenällä. Niin ehkä se luulee mua vinkuleluksi.
1: Mä en tiedä, onko toi pahempi vai
0: onhan
1: parempi
0: se
1: kuin
0: pahempi.
1: Se, että Hilma luulee olevan se kana, niin se, että...
0: Pahempi. Pahempihan se on, se kertoo vaan, että eukko nalkuttaa.
1: Ei, huomenna on pitkä päivä 6:00 asti Sikki ja Vomma -lähetyksessä. Tarttakin spessujuttuja. Lilja Lundén vieraana.
0: Joo, huomenna debyyttialbuminsa julkaiseva Lilja Lundén tulee 9:00 uutisten jälkeen. Sen lisäksi totta kai iskävitsejä.
1: Kyllä, Kenohesta kaikkein faijoin pääsee taas meikäläistä haastamaan. Ja kyllä me varmaan otetaan myös Suomen suurin pikkuherkkuhetki.
0: Otetaan toki, ja mulla on meille pikkuherkut kuulee okay. Ostettuna. Mä tuon huomenna ja nyt mä rupesin miettimään sun nirsouden kannalta sitä, mutta mä luulen, että sä tykkäät.
1: Se
0: jos et tykkää,
1: huomenna.
0: Niin ei mitään hätää. Mä syön kyllä sun puolesta, koska se on ihan yksi mun lempiherkuista. Tähän lähetykseen tulossa vielä Another ja 54 Ultralta Talk to You. Ja meikäläiset täällä sitten jälleen huomenna 6:00 eteenpäin. Kiitos tästä aamusta. Ja muistakaa liittyä meidän Pentutietäjät-kimppaan. Pentulive on käynnissä ja Pentutietäjä-peli löytyy Yle-sovelluksesta ja sieltä Yleäks aamun kimppa. Sinne ihanasti tippuu jo ihmisiä. Voisiko olla tavoitteena, että huomenna siellä olisi 200 ihmistä?
1: Lähdetään kokeilemaan. Musta siellä on joku reilu 50, niin vielä on vähän matkaa mennä.
0: Hyvin päästään vielä. Ihan kohta Viki ja Köpi show. Me sanotaan nyt moikkaa!

0: Show.
1: Huomenta!
2: Huomenta!
1: Huomenta!
3: Hei.
1: Huomenta.
3: Tämä oli se tapa, miten me aloitettiin.
1: Tämä oli se tapa, mitä tänään aloitettiin, kyllä.
3: Se on yleensä silleen klassisesti näyttelijämaailmassa tuttu. Tarjo mulle
1: jotain.
3: Mä tarjosin tämmöisen
2: aika matalan tuon.
1: No ei se yhtä huono.
3: No siihen tartuttiin.
1: Ämmä tiiä.
3: Muuten, muistatko sä, että meillä oli joskus myös Emmä tiiä-ohjelmaa?
1: Muistan.
3: Siis meillä on ollut
1: mä
3: niin paljon,
1: yhteen, miten se meni.
3: En mäkään, mutta siinä piti olla jotenkin semmoinen, että
1: en mä tiedä, mutta
3: siinä piti kanssa jotain valittaa.
1: Joo, jotain siinä oli.
2: En mä tiedä.
3: Meillä on ollut sori-osio, sitten on haistu paskaterveiset, ja niitä otettiinkin tuossa viime viikolla.
1: Joo, kyllä.
3: Noniin,
1: mutta hei.
3: Mutta Viki Show täällä, hyvää torstaita.
1: Pane se.
3: Mikä?
1: Se tiedote.
3: Tiedote.
1: Tämä lähetys ei ole suora.
3: Ei, tämä on etukäteen nauhoitettu. Kyllä. Mutta hyvästä syystä tämä koko viikkohan, siis jos olet näitä lähetyksiä kuunnellut, niin ovat olleet kaikki etukäteen nauhoitettuja. Ensi viikolla olemme back to normal.
1: Aivan
3: normaalisti suorana paikalla, koska olemme olleet siis kuvaamassa matkaohjelman seuraavaa kautta ja seuraavaa reissua. Niin sen takia ollaan tehty näin, että ollaan haluttu teille kuitenkin uusia jaksoja, mutta ainoa mikä tässä nyt sitten periaatteessa on erilaista on kaksi asiaa.
1: Te ette voi laittaa meille, tai voitte laittaa viestiä, mutta me emme voi niihin vastata nyt sitten tällä viikolla, kun viestiä laitatte.
3: Se on ensimmäinen. Ja. Toinen on se, että jostain mystisestä syystä tässä aikamatriisissa päätimme maanantaina jo seurata ehkä hypoteettista isoa uutista, koska me ei voitu tietää, että miten jos käy niin, että kun me puhutaan täällä sitten maanantaina.
1: Mistä sattuu.
3: Niin, sitten ihmiset sanoo, että hei, miksi ne ei puhu tuosta maailman isoimmasta uutisesta, kun me ei olla suorana.
1: Juuri näin.
3: Niin sitten meidän piti kehittää, että otetaan varmuuden vuoksi joku iso uutinen, joka voisi olla. Niin me päädyttiin siihen, että isoin uutinen, mikä voisi olla ollut maanantaina. Eli nyt ollaan siis torstaissa jo. Niin maanantaina, niin ollaan koko viikon seurattu tämmöistä hypoteettista Suomen ensimmäisen tulivuoren purkautumista, joka on lähtenyt pohjoisesta liikkeelle ja etenee kohti etelää. Eilen oli Lahden kohdalla.
1: Eilen oli Lahden kohdalla, joo. Siinä oli Nelostien toinen kaista eteläsuuntaan. Oli suljettu sen takia, kun se laava meni siinä, mutta toinen kaista oli sitten auki edelleen. Mutta hei, iloisia uutisia!
3: No.
1: Laavapurkaus on saatu pysäytettyä tämän tuuliruusuvuotoaseman kohdalle. Siinä on se silta.
3: Okei. Okay. Eikö se tuuliruu? Onko se tuuliruu?
2: Se on tuuli.
1: No, eikö se tuuli? No on se silta, se kuitenkin.
3: Niin,
1: niin sinne. Se on nyt siihen
2: tuuliharja.
1: En tiedä yhtään.
3: Se on muuten tuuliharja.
2: No
1: ehkä.
3: Eikö se ole?
1: Eikö se ole tuuliruusu?
2: Vyöruusu.
3: Se on ollut jommalla kummalla teistä.
2: Molemmilla.
1: Se on tuuliruusu.
3: Onko tuuliruusu?
1: Se on Mäntsälän kohdalla tuuliruusu se.
3: Okei. Okay. Mä kans muuten tuuliharja.
1: Ei, kun se on tuuliruusu.
2: Toinen.
3: Se voi olla joku toinen. Mulla on ollut tuuliharja.
1: Joo. Mulla on ollut vyöruusu.
3: Niin on, se on
1: kanssa. Ja sulla on kanssa.
3: Joo. Tuuliharja se vasta äkäne onkin.
1: Se vasta onkin.
3: Se
1: mutta
3: on vähän niin kuin vyöruusu, mutta pelkästään tuossa ryppäri ympärillä.
1: Mitä? Se on ikävä.
3: Niin on.
1: Mutta laava on nyt pysäytetty siihen. Se on saatu siihen pysäytettyä, joten Mäntsälä eteläpuoli Suomesta, niin todennäköisesti selviää vahingoittaa.
2: Hyvä.
1: Mm.
2: Eli ollaan niinku turvassa täällä.
1: No ainakin tällä hetkellä. Tiedä sitten, mitä tässä kahden tunnin aikana tapahtuu, niin sitä ei vielä tiedetä kukaan. Mutta tällä hetkellä tilanne on tämä.
2: Ikävää tietysti, että on vaatinut joku 2 miljoonaa kuolonuhria.
3: Oh, mutta onneksi lähti pohjoisesta päin.
2: Niin.
3: Se on ensinnäkin, se on palannut jokin. Ja toisekseen niin vielä siihen, niin haja-asutusalueelta kuitenkin.
1: No joo,
3: silleen,
1: se on ihan totta.
3: Niin kuin, silleen, niin
1: joo, asukas, että väki ihan pakkaantuu tänne etelään.
3: Joo, kyllä.
1: Joo.
3: Niin siinä mielessä, niin aina pitää hakea hopereunus johonkin.
1: Sen takia sillä kesti näin kauan, kun tuo Nelostien, niin saatanan tylsä
3: niin on.
1: Ajaa
3: se oli,
1: sillä laavalla.
3: Se oli pysähtynyt se laava kuulemma parillakin eri huoltoasemalla.
1: Oli, joo.
3: Se laava
1: oli kirostossa Äänekosken kohdalla, että mä jaksa enää.
3: Joo, se oli pelannut pelikoneita siellä APC:llä.
2: Fotopleita.
3: Joo, siellä on. Ei ole fotopleita
2: enää.
3: Se oli muuten kaikkia aikoja kusetus. Siis
1: mikä fotoplay?
3: Joo, koska se koukutti ihmiset pelaamaan huoltoasemilla pelejä, josta ei olisi voinut voittaa mitään. Se oli vaan niinku
1: Sä pystyt siis...
3: Se on syy, miksi mä en esimerkiksi pelaa ikinä flipperiä.
1: Yrityshän oli saada vaan nimi sinne listoille.
3: Joo. Ja kaikki oli silleen, että kyllä nyt täytyy saada terskanaama 6-8, niin se on pakko saada tonne ykköseksi. Ja sit siihen hakattiin rahaa ihan hirveästi. Mut mä oon aina ollut
1: miten
3: silleen,
1: että... Mitä te pelasitte siinä? Mä pelasin aina Trivial Pursuittia tai sitten... mikähän se oli? Se oli joku semmoinen korttipeli. Korttipeli.
3: Räsypokka.
1: Ei ollut räsypokka.
3: Se oli outo ABC-pöydässä siinä. Siinä. Ah, kone voitti taas. No oli, istut siinä, odotat. Ah, kato, Hese-ateria tuli.
1: Mikähän se oli se peli? Mitä,
2: se mutta... oli vähän niin kuin Ventti tai niin kuin Blackjack-tyyppinen joku.
3: Oli muuten joku tuollainen pokerityyppinen. Tai
1: sitten, muista, mutta...
3: taisi olla ihan Venttikin.
1: Rivial Pursuit. Niin. Ja sitten itse asiassa pelasin sitten paljon myös sitä, missä piti etsiä eroja kahdesta kuvasta.
2: Joo, niin.
1: Joo, sitä tuli kyllä hangattua sitten myös.
3: Joo.
1: Eli mutta tämmöisiä perinteisiä lasten leikkejä.
3: Siinä meni mukavasti joku about 5 vuotta elämästä, kunnes tajus, että herrajestas, tässä pitää hakea kouluihin ja kaiken näköistä muuta.
1: Ei voi enää pelata niin paljon.
3: Mutta mä en ole ikinä niistä, mä muistan ystäväni pelaskaan siitä, mä en ikinä niihin rahaa. Mä olin aina siinä istumassa siinä loossa. Se oli aina sinne loossipöytä ja sitten se oli siellä päässä, pöydän joo, päässä kyllä. Se. Että sai siinä niinku pöydässä pelailla. Ja tosiaan, kun siitä ei voinut voittaa mitään, niin mulla on aina ollut sellainen hirveä vastahanka kaikkia flippereitä ja vastaavia vastaan, kun niissä on niinku tavallaan siistiä tehdä topscore, mutta sitten kun se vaan vie sulta rahaa, se voi voittaa
1: se on,
3: mitään.
1: Sitähän se on, mutta sehän ainakin Kemissä se oli, että sitten kun sen seuraavat tulee pelaamaan ja ne huomaa, että siellä on top kolmosessa, niin wish you dösa, niin kyllähän ne varmaan katteli, että ai saakeli, on se poika, on se fiksu jätkä.
3: Ei siellä ö-kirjaimia ollut.
1: Ei kyllä tainnut ollakaan, se taisi ollakin wish you dösa.
3: Vissy Dousa. Vähän niin kuin moottoripoura.
1: Just niin.
3: Niin siellä oli Vissy Dousa.
1: Mutta tiedätkö mitä?
3: No kerro.
1: Jos tämä kiinnostaa, niin mä tuossa kattelin, niin näitä on kuule myynnissä ihan tuolla ympäri internetiä.
3: Nyt ollaan itse.
1: Me 9 huntilla voit tuosta vaikka tuommoisen lattiamallisen, ettei tarvii edes pöydän päähän laittaa, vaan ihan omilla jaloilla seisomaan fotoplay, niin pystyt ostamaan vaikka mökille, hei.
2: Tois aika kiva.
1: No on aika kiva ja tässä saa lukea, että tämän saa vielä semmoiseen free play modeen. Eli aha, sitten sä pystyt tuuttamaan sitä niin paljon kuin haluat.
3: Kyllä mä mieluummin näistä, kun mä katson mitä täällä torissa esimerkiksi olisi tarjolla, niin kyllä mä mieluummin vaikka tuossa ihan vanhan paffipokerin peliautomaatin voisi itselleni napata.
1: Koska nämä aika makeita. Siis tämmöisestähän joskus ainakin itse haaveili, että vitsi olisi siisti, kun olisi flipperi ja olisi joku, tiedätkö, just joku vanha pokerimasina tai joku. Mikä tahansa tuommoinen joku arcade-peli kämpillä. Joo. Se on nyt cooli, mutta en mä...
3: Joo. Tuo pokeripeli tuo kaikkia arcade-pelien vanha, vanha päällikkö.
1: No vanha Kenoni, siinä oli semmoinen tatti, millä pystyi valitsemaan.
3: Niin muuten joo. Onkin.
1: Sitä aina hakattiin yhdessä kemiläisessä vietnamilaisessa ravintolassa, kun siellä oli Kenoni. Valittiin vähän kortteja.
3: Mä veikkaan, että siellä ravintolassa varmaan käsi kävi muualla kuin Kenossa, veikkaisin.
1: Mutta se oli ainoa kone Kemissä, missä oli se tatti, niin siksi mä käytiin aina siellä istuun. Sitä ei niinku pelattu näin, vaan sitä tälleen räpytettiin tällä.
3: Sulla on yllättävän paljon siis noita peliautomaattimuistoja.
1: Mulla on ollut yllättävän iso peliongelma nuorena.
3: Niin ja myöskin se, että miten paljon on kaikkia sellaisia koneita, mitä sun on pitänyt ränklätä. Koska aikoinaanhan siis meidän yksi legendaarisimpia sillä ihan alkutaipaleen juttuja, mitä me ollaan sun kanssa käyty läpi radiossa joskus varmaan 2016-2017 ollut se, kun sä oot kertonut, miten nuorena annoitte pelikoneelle gutaa.
1: Kyllä.
3: Joo, se on jäänyt ikuisesti kummittelemaan mieleeni, että... Ja se ei ollut mikään siis siihen peliin kuuluva osa, vaan siellä sivussa oli vaan
1: siellä
3: joku
1: sivu. Semmoinen...
3: Mitä sä siellä?
0: Joo, räplättiin Stondista.
1: Kato, toinen peli ongelma. Niin, ronklattiin sitä juttua.
0: Siis joo, siis se oli joku vipu, millä sen koko koneesta sai auki. Tai joku tällainen. Sitten se vähän liikkui ja siellä semmoiset niinku fidget spinnereitä kaipaavat teinit tyyliin 13, jotka on aivan käsittämässä uhkapelikoukussa.
1: Kaikki
3: karkkirahat
1: laittanut
3: sinne. Jumalauta, mikä sisääntulo tähän lähtee. Mikä sisääntulo tähän lähetykseen? Ensimmäinen 5 minuuttia täysin hiljaa sieltä sitten. Joo, räplätti Stondista. Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä.
0: Tärkeä aihe mullekin kyllä on siis.
1: No niin, mahtavaa, että me löydettiin joku oikeasti yhteinen mielenkiinnon kohde.
0: Joululahjan rahat yhteen sukkana sisään.
1: Joo, kyllä. Kyllä siinä on City Marketin kassat kattonut, kun sinä tosiaan 15-vuotiaat penikat ronklannut sitä
0: ne
1: kattoi, lukkoa ai, sieltä.
0: Toi liituraitalainen Fedora-mies osalle voitolla.
3: Mulla on niin semmoinen olo, että tää lähetys menee joku Traficomin käsittelyyn. Kyllä monessakin mielessä silleen, että joo, käytittekö tosiaan ohjelmaa jokaisesta 10 minuutista niin tällaiseen uhkapelimuistelua. Kyllä käytettiin.
1: Näin me tehtiin. Mutta hei, tänään on tupertorstai. Tänään tulee hieno lähetys. Me päästään heittämään totta kai kaikkia aikojen 10V tuperpalkinton Lollabaloosassa. Uusi heitto. Pottiin menee jotain. Katsotaan, miten käy. Mä itse diktaattorin muodossani aion heittää tänään.
3: Okei. Okay.
1: Ei kysymyksiä.
3: Okei. Selvä.
1: Ei, mutta tässä ihmiset eivät voi kertoa, että kuka heittää. Niin minä heitän tänään.
3: Mm. Ja tää on just tää, kun mä aina välillä sanon sitä, että sä oot oikeesti noin kiltti kuin mitä sä annat. Sitten sä sanoo, mitä? En! Niin tässä se näkyy. Joo, tällaista. Tää on päivittäin tänään tällaista, että joku tilanne, niin Ville vaan päättää, että minä teen nyt näin.
1: Mä teen tänään näin. Mä heitän dildoa tänään.
3: Se käy.
1: Sitten Johannes tulee vetämään meille vain vääriä vastauksia.
0: Mm-hmm.
1: Ja sen jälkeen otetaan totta kai vielä vitsilinkokin sitten tonne loppulähetykseen. Kaikkea kivaa,
2: boom,
1: hei.
2: Boom, boom.
1: Kaikkea kivaa.
3: Kaikkea kivaa, joo. Kyllä. Mehän on tässä nyt tällä viikolla, ennen kuin Oskari, sä oot hold that thought, mä näen, että sulla on joku ajatus siellä. Pidä se mielessä. Mutta me ollaan käynyt tällä viikolla läpi aina, että mitä tällä päivämäärällä
1: on tapahtunut
3: mm-hmm. koska se on sopinut näihin nauhoitettuihin lähetyksiin oikein hyvin, niin musta on hienoa, että Johannes on nyt myös inspiroitunut tästä. Okay. Ja hän on niin ollut meitä vähän jo eellä.
1: Joo.
3: Eellä tässä. Voiko kaivaa, mikä faktan halusit käsitellä 8. päivä lokakuuta,
0: tasan, onko se 70 vuotta sitten, alkoi toinen oopiumsota.
1: Ai jaa!
0: Kelatkaa, että ensimmäistä ei opittu.
3: Niin, ja siis mä en edes tiennyt, että näitä on ollut niinku kaksi.
0: Mm-hmm.
3: Että jotenkin toinen oopiumsota, että niinku ensimmäinen, toinen maailmansota, jees, soittelee kellot, kyllä. Mm. Mutta jotenkin en ollut, mulla oli mennyt täysin ohi tämmöinen, että on ollut niinku toinen oopiumsota.
1: Missä päin se on ollut?
0: Mutta siis onhan nämä sodat ennen ollut jotenkin tarinallisempia. Tai siis tässä on just, että sodan taustoissa lukee, että ensimmäinen oopiumsota ei tuonut Iso-Britannian toivon kaupan kasvua, vaikka uusia satamia avattiinkin jo, satamat hienot, koska tekstiilien myynti, ei tämä ollut tämä kiinnostava osuus, missä mä olin.
3: Mikä se oli?
0: Sodan kulku onko? Joo, täällä. 8. Niin. lokakuuta 1856 Kiinan viranomaiset nousivat Hongkongissa rekisteröityyn kiinalaisten omistamaan, mutta Britannian lipun alla purjehtimaan laivaan nimeltä Arrow. Epäilen, okay, että se oli syyllistynyt merirosvoukseen.
1: Siis milloin tämä
0: aloittaa sota? Kelatkaa noita sotia ennen.
3: Niin, on ne kyllä siis nykyään.
1: Sanoitko sä, että on 70 vuotta sitten?
3: Ei kun
0: 170.
1: Okei, no niin, sitä meneekin.
0: Joo.
3: No sä oot kyllä tähän saatteeksi, sä oot laittanut 70 vuotta sitten.
0: Joo,
3: mutta ei se mitään. 1800-luvusta on pikkasen enemmän aika. Mutta kuitenkin siis, mä oon ihan samaa mieltä siis Johanneksen kanssa, että kyllähän sehän totta on, että nykyään nämä sodat ylipäätään käydään paljon siis, miten voisi sanoa, tylsemmin, mutta brutaalemmin.
1: Mm.
3: Okei, on tietysti kaikki sodat aina tosi brutaaleita, ja siitä ei voi alkaa sota kiistelemään siitä, että ei toinen maailmansota ollut niin kamalaa kuin mikä nykyään, niin ei siitä varmaan voida sanoa, mutta kyllä nämä on ehkä jotenkin tarinallisempia, siis just nämä, että miten nämä lähtee liikkeelle. Kun miettii ylipäätään sitä, että miten vaikka toinen, tai vaikka ensimmäinen maailmansota alkoi, niin kuin se alkoi periaatteessa niin kuin
1: yhdestä laukauksesta,
3: Ja näin, niin on niissä jotenkin sellaista enemmän, kun sitten taas nykyään tuntuu, että joku konflikti muhii silleen vuosia, ja sitten se, en sano, että vihdoin eskaloituu, mutta silleen epäonnisesti eskaloituu sitten kuitenkin jossain kohtaa. Niin, on siellä totta, että...
1: Mutta mistä tämä nimi siis tulee?
3: Oppiumista.
1: Joo, mutta siis... Jos tässä oli niin osapuolina oli Kiina, King-dynastia ja sitten oli Britit ja Ranska.
3: Joo, eli klassiset siirtomaavallat ja sitten
1: eli Kiina. Ne halusi sitä oppiumia sieltä Kiinasta ja kiinalaiset ei halunnut niitä antaa.
3: No.
1: Ja sitten sä et tiedä.
3: Kiina, siis Britannian tuottamat tekstiilit, niin kuin tässä Johannes taisikin mainita, niin ne eivät tehneet kauppaansa siellä Kiinassa.
1: Selvä.
3: Jossa parempilaatuiset käsin tehdyt tekstiilit olivat suunnilleen samanhintaisia ja maan kauppatase jäi näin alijäämäiseksi. Etenkään T-kaupan rahoittamiseksi ei brittiläisillä ollut kiinalaista osapuolta kiinnostavia kauppa-artikkeleita tarjolla. Ja Iso-Britannian valtio sai merkittäviä tuloja kassaansa T-kaupasta saaduista tulli ynnä muista tuloista.
1: Joo.
3: Ja Itä-Intian kauppakomppania alkoi sitten tuottaa oopiumia Intiasta Kiinaan lisätäkseen myyntiään. Ja oopiumkaupasta saadut tulot tulivat pian myös Intialle tärkeiksi.
1: Ja sitten tätä kautta Kiina taas puolestaan kielsi
3: tämän oopiumin myynnin vuonna 1729, mutta laki alettiin soveltaa sitten taas uudestaan. Ja tämä oli sitten mahdollista. Ja ynnä kaikkien rahahan tässä sitten niinku
1: syynä
3: on ollut, niinku kuten monesti valitettavasti sotien alussa tai maahan tunkeutumisissa tai muissa on aina kysymys. Et rahan lisäksi toinen brittejä kannustava tekijä oli Kiinan vapaaseen kaupankäyntiin ja yksilön vapauksiin sopimaton oikeuskäytäntö.
1: Aivan.
3: Kiinalainen oikeuskäytäntö erosi jyrkästi brittiläisistä, vaikka britit halunneet tulla tuomituksi kiinalaisissa oikeusistuimissa kiinalaisin lain.
1: Okei. Okay.
3: Mutta eikö tämä jotenkin, mä en tiedä, oletteko, me ollaan puhuttu paljon sarjoista tällä viikkoa, mutta Peaky Blinders.
1: En ole katsonut.
3: Niin siinähän on just, että siinä taidetaan elää tällaista brittejen aikaa, missä sitten tämä päähenkilö on palannut juuri jostain sodista ja hänhän taitaa siinä heti sarjan alkumetrillä käydä selväksi, että vaikka on palannut jo britteihin, niin oppiumi palaa. Ja on ilmeisen lääkitsevä vaikutus sitten hänen johonkin sotatraumoihin,
1: okay,
3: mitä sitten näkee aina nukkuessaan näin poispäin. Niin.
1: Tällä päivämäärällä, kun katselee näitä tapahtumia, mitä on sitten vuosien saatossa historiassa tapahtunut, niin yllättävän paljon on kaikkea niin kuin sotiin liittyvää. Täällä kerrotaan tästä Yhdysvaltain sisällissodasta, sitten täällä on Balkanin sota. Sota on alkanut myös tällä
3: kyseisellä. Eikä Oolannin sota oli kauhia.
1: Ei Oolannin sota, mutta muuten herran paljon siis kaiken näköisiä sotia ja sotiin liittyviä tapahtumia tällä kyseisellä päivällä niin näköjään tapahtunut.
3: Joo.
1: Yllättävän paljon, koska yleensä täällä on kaikkea muutakin listattuna. Mutta ei nyt siis. Hetken meni, että mitä hittoa mä just luin. Hän luki, että Frederik ja australialainen lakinainen Mary Donaldson ilmoittivat kihlautuvansa, mutta se olikin Tanskan kruununprinssi Frederik. Ei meidän Reetu.
3: Onko siis Reetu ollut mukana oppiumsodassa?
1: No hyvin mahdollista. Hyvin mahdollista.
4: Vähän oppiumia ja tissejä ja perstejä ja pikkuhousuja ja porno on pop.
1: Hyvin mahdollista, että on myös.
3: No niin, Reetu, jos vähän vähemmän oppiumia sulle. Toki vaikutus ei kaiket ole kyllä tuollainen aktiivinen ollenkaan, vaan käsitykseni mukaan aika köysiin menee jos olen dokumentteja Hollywood-elokuvia uskominen
1: tässä
3: asiassa.
1: Mutta muuten täällä ei, tämä aika niin kuin sotapainotteinen päivä ollut näköjään historiassa.
3: Hmm. Joo.
1: Tämä kyseinen päivä, eli 8. päivä lokakuuta.
3: Joo, siihen nähden, että alkuviikosta saatiin kuitenkin vielä, tiedätkö, sillä, että aika kivasti mennyt tämä viikko, että joka päivä kun hei liikennevalot tuli Helsinkiin, dingo hajos. Teksti TV alkoi.
1: Kyllä.
3: Sitten silleen viimeisenä päivänä löytyisi sieltä ensimmäinen Balkanisota, ensimmäinen maailmansota, joo, toinen maailmansota, maanvyöryjä, täällä on kaiken maanjäristykset.
1: Näin. Joo, todella ikäviä
3: ilmailussa
1: juttuja.
3: 2001, 118 ihmistä kuoli, diididididi. Täällä on siis täällä on pelkkiä paskoja asioita itse asiassa tapahtunut. Että
1: yksi ainoa, no tämän mä en tiedä, jonkun mielestä tämäkin on varmaan huono juttu, mutta Hyvinkään Karjaan rataa avattiin liikenteelle. Että en tiedä sitten.
2: Ja tämä päivähän jää historiaan, sillä laava pysähtyi.
1: Totta, niin, joo. Se nyt
3: Suomen
1: tulee,
3: ensimmäisenä.
1: Se tulee tuonne nyt sitten vuoden 26 kohdalle, joo.
3: Tämäkin on varmaan joku sellainen asia, mistä meillä niin kuin myöhemmin tullaan
1: takaisin.
3: Me tullaan takaisin jostain reissusta tuolta kuvausreissulta, niin me ilmoittaa, että teidän työt on mennyt nyt.
1: Minkä
3: takia? Te olette viikon verran levittänyt
1: informaatiota
3: valtion. Valtion kanavissa tuolla puhunut jostain tulivuoren purkauksesta.
1: Täällä on Suomi ihan sekaisin tällä hetkellä. Kaikki vanhukset ihan paniikissa.
3: Joo, ja
1: panuukissa laittaa oikeasti kaiken maailman hiekkapusseja pihoilleen tuolla nelostien varrella, kun luulee, että laava tulee.
3: Jengi on jättänyt koteja ja kaikkea muuta, muuttanut mereen yli Viroon ja ynnä muuta.
2: Mullakin on semmoinen radio, mistä niinku just mä säädän sitä semmoista nupikkaa. Nupikkaa etin niinku kanavia ja väliin sieltä tulee niitä yksittäisiä lauseita just sieltä niin. Täältä.
5: Suomen ensimmäinen toivore on purkautunut.
4: Mitä? Mitä? Mikä se on suljettu?
3: No, siellä on nelostiellä toinen kaista suljettu, kun se laava menee sitä toista. Mitä? Mitä?
0: Muistatteko, kun EF Jökulli purkautui?
1: Etnä Fjökull.
0: Niin.
3: Sanoitko sä Eija Fjökull?
1: Se on Etna. Eikö se ollut Etna Fjökull?
0: Siis mä olin silloin lukiossa, mä muistan vaan sen kulliosan siitä.
1: Vatna Jökull.
0: Niin sehän oli siis, mä olin silloin lukiossa ja sehän oli siis lukioikäiselle pojille silleen, että uutisista tulee joka päivä. Että joku kulli on purkautunut. Se oli siis, me elettiin sillä vuosia. Meillä ei ollut TikTokia, meillä oli silloin vaan se.
1: Eikö se ollut Vatna Jökulli?
3: Vatnia.
1: Ei kun ei. Eija Fjalla Jökull.
0: No niin, mä olin aika lähellä.
3: Kenen Eijan kulli se siis on ollut?
1: Eija Fjalla Jökullin tulivuoren purkaus. Joo, 2010 ollut.
0: Niin.
1: Kyllä.
3: Mutta siis Johannes oli tuossa oikeassa ja jäljellä, että se oli kyllä siinä mielessä hieno aika, koska ei tunnettu myös mitään meemejä välttämättä niin vahvasti. Toihan oli tavallaan niin kuin meemi. Se, että on, tiedetään tuommoinen läppä ja sitten siihen voidaan niin kuin palata koko ajan. Mm. Aina vain. Koska niin kuin Johannes sanoi, ei ollut mitään TikTokia tai Instagramia tai mitään muutakaan, missä olisi voinut sitten tehdä jonkun hassun päivityksen aiheesta. Niin sitten sitä vaan joka paikassa hoettiin. Mm. Kuulitko, että kulli tuli vuori purkautu? Samaan aikaan monet ihmiset menettänyt kotiinsa ja käynyt kaikkea ikävää. Samaan aikaan Suomessa pienet pojat vaan, siinä oli kulli siinä tulivuorossa.
1: Joo, mutta
3: tämmöisessä
1: maailmassa me eletään. Siellähän siis sehän muistaakseni vaikutti aika pitkään kaikkien lentoliikenteeseen Yhdysvaltoja. Ja,
3: se loppa vuosi nyt.
1: 2010 ollut. Eija Fjalla
3: Jökullin. Mulla on nyt semmoinen olo, että 2010, niin se on vaikuttanut johonkin siis tällaiseen, kun se, eikö siitä mennyt pitkäksi aikaa lentoliikenne tosiaan, sillä että tuhkapilvi
1: meni,
3: oli
1: meni,
3: sitten.
1: Meni. Suomessakin, se vaikutti ihan Suomenkin.
3: Mihinköhän mä olin lentämässä 2010, koska mä muistan kanssa, että oli ihan hilgulla.
1: Siis Suomessa kaikki lentokentät ja koko ilmatila suljettiin torstaina 15. huhtikuuta. Viimeisenä sitten vaan Helsinki-Vantaan lentoasema puolilta öin. Ja siitä muutamia päiviä, 4 päivää, niin sitten pystyttiin taas availemaan ilmeisesti hetkeksi, mutta ne suljettiin sitten taas uudelleen. Eli juurikin tämän niin kuin tuhkapilven takia.
3: Joo, kyllä noi on silleen aika ärsyttäviä hommia, että onhan niitäkin juttuja ollut. Siis kaikkinensa on aina ikävää tietysti, kun joku tulivuori purkautuu ja sitten siitä aiheutuu ongelmia, mutta tietysti me olemme ihmisiä, jotka olemme päättäneet rakentaa kotimme tällaiselle maaperälle kuin maapallo, josta niitä tulivuoria vaan valitettavasti löytyy. Niin siinä niin kuin pelkästään ei ole, siis mä muistan tuo, kun tossahan tapahtui myös sit se, että vaikka Islannista, niin hän sieltä siis jengi jäi sinne sitten jumiin. Niin,
1: joo, jenkkeihin mun muistaakseni.
3: Kyllä.
1: Joo, niin, joku työkaverikin oli.
3: Niin siis kaikista maailman paikoista siis se, että se ei pelkästään se, että harmittaa, että ei pääse kotiin. Mutta pari kertaa Islannissa vierailena, niin jumalauta, siinä saa pörssi olla kunnossa, kun sinne jää vähän ylimääräistä viettelee aikaa.
1: Kyllä.
3: Hotelli, sillä niin kuin jokainen

0: päivä, kun meiltä respaa kysyy, että joko on lentokenttä auki, ei ole vieläkään. Ai jumalauta, taas 3 hunttia yö menee siitä seuraavaksi. Et jos ei siinä joku vakuutusyhtiö ole tullut pelastamaan, niin siinä on monella varmaan tullut paha mieli ihan senkin takia, että se on varmaan vienyt vähän rahaa. Siis siellähän esimerkiksi, jos lähdet vaikka työreissuun ja tätä kautta tietysti sitten olet oikeutettu vaikka ulkomaan päivärahaan, niin se päiväraha on ihan mittavan suuri ihan siitä syystä, että jokainen ruokailu, mikä siellä suorittaa, että jos et sä jotain tosiaan kaupasta hae ja me trangialla tekemään johonkin tienposkeen, niin jos ravintolassa syöt, niin se on kyllä kallista.
1: On kallista puuhaa, joo.
0: Eikä tarvi olla mikään ihmeellinen, että jos Norjasta puhutaan vaikka kalliina paikkana, niin kyllä Islanti. Se on kallis.
1: Joo, ja siis näistä niin kuin tulivuoren purkauksista niin liittyen, niin tässä nyt viime viikkojen aikana, niin tuolla Sisiliassa Etnassahan on purkautunut jo, mitä, kai se on tässä viimeisen parin kuukauden aikana, niin muutamankin kerran, ja sitten on käynyt just näitä, että lentoja peruttu sieltä Katanian lentokentältä ja näin edespäin, että tälläkin hetkellä tavallaan tilanne tuolla Etelä-Euroopassa on.
0: Tällainen hieman trakikoominen huomio tuli mieleen, kun Islannista puhuttiin, niin eikö näin, että siellä on ollut ihan jotenkin mittava alkoholiongelma kansalaisten keskuudessa ja sen seurauksena siellä on joku...
1: Siellä on paikallinen alko, muistaakseni.
0: Joo, mutta joku tällainen, mä muistan, joku siitä sanoi silloin, kun siellä oltiin, esimerkiksi matkaohjelmaa kuvaamassa, sanoi, että täällä on tällainen systeemi just sen takia, koska... muinoin, niin oli melkoisen paljon siis just tätä. Mikä on siis ihan ymmärrettävää, kun keli on siis ympäri vuoden aika perseestä ja sitten ihmiset asuu silleen, joko sä asut niin kuin Reykjavikista tai sitten jos sä asut sen kaupungin ulkopuolella, niin lähin naapuri on aina jossain 6 kilsan päässä ja näin poispäin. Niin kai siinä yksinäisyydessä jokainen alkaa ryppää jossain kohtaa. Mutta mä oon miettinyt vaan sitä, että siellä niin kuin ollaksesi myöskään niin kuin juoppo, niin sulla pitää olla fyrkkaa ihan hyvin. Joten periaatteessa varmaan joku keskiverto islantilainen juoppo on tiennyt lopulta paremmin kuin
1: hyvin mahdollista.
0: Joku Suomessa viikoittain töissä käyvä ihminen.
1: Ihan hyvin mahdollista.
0: Koska ei sekään siellä halpaa ole.
1: Siellähän on siis tämä, mikä se nyt sitten on, Wienbudijun, eli tämmöinen viinikauppa.
0: No josta toki varmaan kotonakin on tehty siis viinaa.
1: No on varmasti, joo, mutta nykyään ihan kaupoista saa vaan sitten tuosta 2.2. Böntö ja kaikki muu pitää sitten tuosta viiniputiikista käydä hakemassa Islannissa. Jos Islanti kiinnostelee, niin matkailuohjelman viimeisimmältä kaudelta niin löytyy Reykjavik-jakso.
0: Sinne vaan kahtelemaan, ja jos sinne lähtee, niin vuoden ajalla ei sinänsä ole väliä, koska vissiin hyvin tasaisen... Samanlainen.
1: Harmaata on
0: ympäri vuoden. vuoden, niin siinäkin mielessä hyvä sesonkikohde, koska sesonki on vähän niin kuin aina olemassa. Mitäs muuta?
1: No ehkä tältä päivältä enää niin kuin historiasta ei hirveästi enää löydy mitään semmoista ihmeempää. Ihmeempää. Onko teillä jotain omia mietteitä?
0: No kuule, minulla ei ole, mutta mä veikkaan, että Oskarilla joku tuolla mulla on, sisuksissa oli poreilemassa.
2: Mulla on vaan semmoinen yksi siis pieni kysymys.
1: Että
2: laulatteko te autossa, kun te ajatte?
0: Riippuu vähän. Kyllä toisinaan, jos oikein laulattaa.
1: Tänään kun ajelin tässä tänne töihin, niin taisin jotain laulaa. Se ei kyllä muista mitään, mutta jotain mä lauloin.
2: Joo. No huomaatteko, että se vaikuttaisi teidän kaasujalkaan?
1: En kyllä. Meinasin kyllä ajaa kolarin ratinkan kanssa, mutta mä en mielestäni siinä kohtaa laulanut.
0: Mulla se vaikuttaa enemmän siihen, paljon mä juon siinä autossa. Se jotenkin siihen korrella. Jos mä juon enemmän, niin mä laulan enemmän selkeästi.
2: Joo.
0: Mutta eipä tiedä kaasujalkaan.
2: Okei. Okay. Kun mä oon siis huomannut itsessäni sen, että jos mä oikein antaumuksella laulan samalla kun mä ajan, niin mulla huomaamatta siis niinku
0: lähtee
2: nopeus lisääntyy.
1: Hei, joo, nyt mä muistan mitä mä lauloin. Mä lauloin Soundsin Painted by Numbers.
0: Anna tulla vähän. YKK. Ne.
1: Stand up for tomorrow. Stand up painted by numbers.
0: Aika hyvä.
1: Joo.
0: Siinähän meillä ei ollut yhtäkään sanaa, mutta hyvä.
1: Ei ollutkaan. Tuli se Painted by Numbers. Joo. No hyvä biisi ja hyvä bändi.
0: On. Mutta tosi paljon riippuu, mitä sä sitten laulat aina, kun sulla lähtee...
2: Ihan mikä nyt radiosta sattuu tulemaan joku hyvä biisi.
0: No ei, noin voi niinku...
1: Äni, että pitää laittaa ihan itse musiikkia.
0: Niin, kai sulla on jotain niinku, jos se autolla ollut bravureita on.
2: No...
0: Koska auto on vähän niinku suihku.
2: Niin.
0: Se on vähän niinku sellainen, että siellä voi laulaa sen laulun, mitä sä et laula karaokessa.
2: Joo.
0: Ja kuvitella vähän niinku, että...
1: Mut siis laulatko se suihkussa?
0: No, toisinaan.
1: Oikeesti?
0: Elämäni on ollut viime aikoina niin surkeaa, että en ole kyllä laulanut pitkään aikaa. Että enemmän ollut vaan hiljaa ja tuijottanut siihen kaakeliseinään. Joskushan jossakin Tretsissä oli tämmöinen keskustelu, jossa kysyttiin, että oletko suihkussa kasvot suihkuun päin vai poispäin? Ja sitten mä sanoin, että sehän riippuu ihan täysin siitä, että jos haluat itkeä suihkussa, niin kannattaa olla selkäpäin suihkua sen puolesta. Jos haluat itkeä ja hukuttautua samaan aikaan, niin sitten kasvot sinne suihkuun päin. Mutta kyllä mä välillä laulan jo suihkussa. Okay, mutta siis autossahan on niinku paikka laulaa. Mä joskus muinoin kerroin siitä, miten nimenomaan autossa mä sain sellaiseen päähänpinttymän, että mä lauloin Ekotripin matkustajakappaletta. Mm. Ja jokainen, joka on kuullut kappaleen, tietää, että se on hyvä biisi.
1: Se on hyvä biisi.
0: Ja siitä tulee helposti laulettua mukana. Mutta siinä, kun sä laulat sitä alkuperäisen kappaleen mukana, niin siinä ei jotenkin tule niin rekisteröityä sitä, että kuinka korkealle ne jotkut nuotit siinä menee. Ja sit mä vaan niinku lauloin sitä ja mä sit juman kautta, että mullahan vähän laulaa ihan helvetin hyvin tää biisi.
2: Joo.
0: Ja sit mä muistan vielä tästä 2 päivää eteenpäin Porissa. Mennään yökerhoon ystäväni Artun kanssa ja sitten karaokeen sitten yläkertaan ja sanoin, että piste matkusta. Anna tuttaa matkustaa.
1: On tullut reenattua.
0: On tullut reenattua. Ja sinäkin tunnet ystäväni Julle.
2: Joo, kyllä.
0: Julle sattui olemaan myös paikan päällä ja hän kuuli. Hän tuli puolesvälis kappaletta siihen huoneeseen sisään, kun me laulettiin sitä biisiä. Ja sitten lopettajalle kiitos, ja lyötiin mikrofonit siihen. Ja ihan rehellisesti, siis ennen kuin hän ehti sanomaan tervehdys tai mitään muuta, niin ystäväni Julle kysyi multa, että... Miksi te tämän biisin lauloitte? Teistä kumpikaan ei ole siis lähelläkään sitä.
3: Katso linjaa tässä asemalta matkustajaa. Asemalla kaikuivat kurtukset.
0: Ja sit se on hyvä, kun sä jotenkin vielä siinä autossa, kun sulla on laulat siihen biisin päälle, niin sä vielä niinku oikein fraseeraat.
2: Joo.
0: Silleen. Ja sä oot ihan, että mä saan laulaa yhtäkkiä. Mä saan laulaa yhtäkkiä. Sit se meitä joku ottaa sen yhden fucking vaan. Sieltä lähtee vaan sen alkuperäinen laulu taustat pois. Tai oot sieltä, ei. Mikä ihmeen delirium. Tai mä muistan, kun me ollaan laulettu siihen. Mä ajattelin, että mä en pääse näin korkealle. Mitä mä pitäis päästä tässä biisissä?
2: Siis mulla melkein ihan tismalleen samanlainen tilanne oli kesällä.
0: Joo.
2: Mutta mä meinasin tehdä tästä jopa IG-senkin jonkun video ja kysyä lauluopettajilta apua. Että mä siis lauloin radiosta tuli toi Robbie Williamsin Angels.
1: Joo, kappale. On hyvä biisi.
2: Oh. Ja sehän on silleen niinku kappale kanssa, missä sä pääset aika vielä helposti sen niinku säkeistön läpi.
1: Joo.
2: Mut sit kun kertosää alkaa, niin sehän pomppaa se niinku tosi...
3: What I feel! Real love.
2: Toi on Angels. Toi on Feel.
0: Onks toi Feel?
2: Mut mä en muista itse asiassa Angels, miten se edes menee, mutta nyt just tällä hetkellä.
3: You're my angel.
1: Eikö se
2: ole? Eikö? Haippaa se sieltä.
1: Mikä Angels?
2: Pitää saada se.
3: Even Angels.

0: No niin, sehän meni ihan kohdalle. Mitä te höpöilet?
1: Siinähän just ennen sitä on se I'm loving angels instead. Niin sit se lähtee siitä. Niin mä olin ihan fiiliksissä, kun mä menin sen koko ekan säkeistä. Me mentiin Robin kanssa ihan niinku täydellisesti stemmat.
0: Niin, koska sä pystyt vielä vetää siellä alhaalta. Joo. Vielä sen.
1: Ja heti kun niinku kertoi säkeisen, niin mun ääni murtu. Mä meinasin saatana ajaa ABC Renkomäen seinään siinä, kun mä vitutti niin paljon se, että miksi tää meni nyt näin.
2: No mutta toi on vähän sama juttu kuin tuossa muutamia viikkoja. Sitten oli ystäväni Häät. Ja siellä oli sitten tietenkin loppuillasta oli DJ paukuttamassa ja heillä oli sitten semmoinen vanhan mallinen videokamera, tämmöinen mini-DV-videokamera, mutta se taisi niinku semmoinen käsikamera, jolla sitten oli siinä jengi kuvannut pitkin päivää kaikkia eri tilanteita, mitä siellä häissä oli tapahtunut. Ja itsekin se otin siinä jossain kohtaa sitten messiin ja kävin sitten tanssilattialla kuvailemassa kaikkea. Ja ystäväni laittoi sitten tuossa viikko häiden jälkeen, että hei, tehtiin tästä tämmönen pieni fiilistelypätkä kaikille vieraille, että voitte sitten kurkata, että miltä siellä häissä näytti, jos ei kunnolla muista. Ja mä sitten aloin katsoa sitä. Ensiksi tietenkin siinä oli kaikki vihkimiset ja puheita ja kaikkea tällaista. Ja ei ollut pahankaan kuulosta ja näköistä. Sitten tuli ne kello 10 jälkeen kuvatut pätkät siihen loppuvideoon. Niin voin sanoa, että se viimeisenä biisinä, kun DJ soitti Killersin Somebody Told Me, ja se tuntui siinä hetkessä, kun siellä oli kaikki juhlavieraat ihan niin kuin ylimmillä, niin kuin fiilis oli katossa ja tiedettiin, että tämä on viimeinen biisi ennen kuin tulee valomerkki. Ja aivan, siis mä muistan, kun mä olin siinä keskellä sitä rinkiä, että vittu, tää on siistiä. Sitten kun katsoin sitä videosta, mutta ei herra, jestas, onko tuo kuulostanut noin hirveeltä?
0: Toi.
2: Aivan kauan. Somebody told me, you're never.
0: No, mutta toihan on syy esimerkiksi, että kun mä olin viime vuonna siellä Oosiksen keikalla, niin mähän kuvasin yllättävän vähän sieltä videoita, koska mä halusin laulaa niin paljon mukana, että mä tajusin sen kuitenkin siinä ollessani, että jos mä aion laulaa, että kuvata, niin mulla ei ole mitään.
2: Ei voi julkaista yhtään missä.
0: Mä muistan, että mä oon Mika Parikalle laittanut siis Oosiksen, meillä on tämmönen yhteinen suosikkipi Slide Away, ja sitten siinä lopussa niin on tällainen erittäin, voisiko sanoa, niin kuin tunteikasta niin kuin toistoa, missä Liam ja Noel siinä, niin kuin Noel tilittää, Liam laulaa siinä sitten niin kuin tällaista niinku, voisiko sanoa niinku outroa periaatteessa, että you don't know, I don't care, all I know, I'm gonna take me there, I don't know, I don't care, ja sitten take me there, ja sehän niinku toistaa sitä niinku monta kertaa, ja vähän niinku joku Rage Against the Machine, tämmönen niinku fuck you, joo. I want you to do what you told me, ja näin, ja sitten sit mä annan Mikan kanssa fiilisteltiin niin paljon, että se on niin siistiä, että siitä varmaan menee niinku ihan hirveät kylmät väreet, kun sen kuulee, ja sitten niinku itse huutaa, tiedätkö, siinä. Ja sitten me nähtiin joku sellainen video jolta aikaisemmalta keikalta, missä joku jätkä, tiedätkö, on kuvannut se, ja sitten se huutaa siinä itse taustalla, take me there, joo. Ja näin, ja sitten mä ajattelin, että vitsi, kun mä pääsen siihen keikalle, niin mä kuvaan Mikalle tollaiseen videoon, ja sitten mä kuvaan sen, mä laitan sen suoraan sieltä keikalta Mikalle, ja itse samaan ryhmään, missä sääkin olit, ja sitten mä seuraavana aamulla krapulassa mä katoin sen, take me there, but oh my fucking god, just tämän takia, niin ei. Oh. Ja sit mä olin vaan miettinyt, kun Mika oli laittanut tyyliin just joku hymiö ja peukun sillä, että
2: kiitos, kun pilasit.
0: Ja sit mä ite ollut sieltä, oh my gosh, show I'm emotional. Niin kuin ihan silleen, itse miten tunteikas tää pätkä on. Ja seuraavan päivän, että hyi helvetti, miltä tää kuulostaa. Mut joo, toi on kyllä.
2: Joo, ei ollut videolta katsoettaessa niin hauskaa näytti olevan, mutta ei ollut niin komeen kuulosta, mitä ajattelin siinä hetkessä.
0: Toinen tällainen on ollut siis joskus
2: Killerskin siellä
0: joskus vähän Villen kaltainen tilanne joskus ollut siis, kun järjestettiin nuorena aina monesti siis jatkoja tällaisella. Meillä oli niin kuin oma yhden kaverin kämpän kellarissa oli sellainen niin kuin erillinen ovi ja sitten me tehtiin sinne vähän semmoinen meidän niin kuin kerhotila, missä sitten yhdellä kaveriporukalla käytiin aina pelailemaan pleikkaria ja tota välillä aina etkoilemassa ennen baaria. Ja sitten joskus jatkoja aina, niin kuin Pori Jatsia aikaa, niin kuin jatkoja sinne. Ja no sinnehän sitten molesti eksyi ihan helvetisti tota jengiä ja siitä jäi vähän semmoinen amerikkalainen high school -muisto meille. Et vitsi, muistatteks, kun meillä oli niinku tavallaan niinku oma veljeskunta. Se järkättiin bileitä ja vitsi, se oli hieno aika. Muistatteks, kun aina bileitten lopuksi niin vedettiin aina musat alas ja sitten tota DJ laittoi soimaan aina ton Conte Partiro. Ja sit niinku jengi laulaa Conte Partiro. Ja näin. Ja sitten, että joo vitsi, ne oli kyllä siistejä aikaa. Ja sit joku ajan kuluttua, tiedätkö, yksi ystävistä, niin että hei, mä löysin videon yhdestä semmoisesta.
2: Hetkestä.
0: Joo, hetkestä. Ja sitten hän laittaa sen, niin sellaista niinku aivan epätahdissa olevaa, niin kuin sanotaan, että ehkä 60 ihmistä laulaa aivan eri sanoilla, eri tahdissa ja tosi väsyneen kännisen kuuloisena, sillä Hande! Partiro! Sitten kaikki lähtee vaan siihen. Sitten kaikki ihan eri tahtiin. Sitten sitä sellainen, että kyllä mä jotenkin muistan tää eri tavalla.
2: Niin se monesti aika kultaa muistut.
0: Näin se on. Eikä Villen tarvinnut edes kauheasti mennä ajassa taaksepäin. Ei, ihan viime viikonloppuun.
2: Joo, muutama viikko taaksepäin, niin se oli siinä.
0: Se oli siinä sitten.
2: Se oli siinä.
0: Joo, mut hei, pistetään tuossa pissabiisiksi, laitetaan tänään Angelsia soimaan.
2: No niin.
0: Voidaan yhdessä.
2: Laulaa yhdessä.
0: Yhdessä sitten vetästä korkealta ja kovaa.
2: Näin me tehdään.
0: Mut hei, mä huomasin viime viikolta siis tällaisen, kun ja siis muuten yksi juttu, mä tiedän, haittaako teitä tehdä tämmönen niinku kainalujuttu tähän, mutta Johannes oli ainakin huomannut, kun tässä puhuttiin karaokesta, niin oli siis karaokesta joku uutinen.
3: Aha. Joo, tai siis semmoinen niinku semiajaton uutinen.
0: Joo,
3: okay. Osu silmää.
0: Okei, okay, mikä on?
3: No siis tämmönen, kun etin niinku semmosia, mitä voisi tähän niinku ajattomaan uutiseen, niin tämmönen, että joku siis oli jossain päin Aasiaa siis karaokessa just, kun tässä.
0: Joo,
2: sehän on sieltä lähtöisin.
3: Niin kuin puhuttiin, joo. Niin,
2: kyllä.
3: Joo, mikä se on, tyhjä orkesteri.
2: Joo.
3: Mutta ei ollut siis kaikki reijät ihan tyhjiä, nimittäin se oli siis tunkenut siis sen karaokemikin peppuunsa.
0: Ai
3: joo. Joo, ihan pyllyyn siis laittanut
2: sen. Siis itse laittanut?
3: Joo, näin. Se taisi mennä.
0: Okei.
2: Okay. Vai oliko siinä
0: joku tappeluseuraus, minkä seurauksena?
3: Taisi olla jotain semmoista, joo.
2: Pari päivää sen jälkeen huomannut, että mulla on mikki pyllyssä.
3: Mulla auki vaan niin. Silleen muistelen, kun eilen
0: on
3: silmä.
0: Arvo, niin. Mikä on ollut auki? Hänen pyllyyn tietysti.
3: Totta, kun sinne mahtui se, joo. Niin ihan semmoinen, että jos kiinnostaa siitä jutella. Mutta ei ole pakko hirveästi, mutta ihan hauska tällainen.
0: Joo, tämä oli joku 10, eikö tämä ole joku 10 vuotta
3: vanha? Joo, taisi olla 11 vuotta vanha jo tänä vuonna.
0: Joo. Eikö tuli hyvä haku, mä ajattelin vaan, kun tässä karaokeissa puhuttiin.
2: Joo.
0: Tämmöinen tuli hassu. Ei olla aikaisemmin tässä ohjelmassa käsitelty.
2: No ei, siis no joo kyllä. No jänniä sitten just, että pari päivää kerennyt lauleskella pyllyn kautta. Ennen kuin on sitten mennyt lääkäriin ja huomannut, että nyt on tilanne tämmöinen.
0: Huomannut, että jotenkin mä pääsin ennen tässä Angels-biisissä paremmin tuohon kertsin päälle. Mutta nyt kun itse asiassa tarkemmin mietin, niin sehän mikki on täällä mun perseessä. Niin eihän mä nyt niinku,
2: eihän mä pysty
0: täällä
3: koko lailla. Asia miettiä, että ollaanko se Osku siellä Angelsia? Ei.
0: Ikävämpää oli, jos hän oli karaoke-isäntä. Koska sitten hän kukaan edes kuule, kun hän on siellä sillä tavalla. Seuraavaksi Ling Yong. Seuraavaksi Ling Yong. Kyllä, mikä se sanoo? En mä kuule, kun se on toi mikki perseessä, niin en mä kuule mitä se sanoo. Ehkä se sanoo mun nimeä, mä menen kysymään.
2: No, boy.
0: Oliko se minä? Ei se, et sinä ole sinä.
2: Niin.
4: Tiedättekö, kuka toi karaoken tonne Ruotsiin?
2: Ruotsiin?
4: Niin.
2: En tiedä, Ruotsiin en tiedä.
4: Karaoke.
2: Ai jaa.
4: Joo.
2: Okkekara. Okei.
4: Okay. Okenkara.
2: Joo. Se toisen sinne.
0: Ohjelman taso, se on.
2: Se on ollut tänään.
0: Se on
2: ollut matalalla tänään.
0: Se on muuttumaton. Jatkossa ehkä, en mä tiedä, pitäisikö ottaa tähän vaan joku ihan eri juontajat esimerkiksi aina silloin, kun ollaan jossain kuvausreissussa tai jotain
2: muuta. Se voisi auttaa, en tiedä.
0: Hei, Viki ja Köpi on kuvaamassa, niin täällä on aamulypsyporukka tällä viikolla. Jengi on saatu, vihdoin. Hei, sinne muuten terkkuja viime viikolla todella moni laittoi ja jakoi tätä hovimuusikko Ilkan tekemää Pori-kappaletta.
2: Joo.
0: se on minulle tullut sit jo monista eri suunnista.
2: 600 000 suunnista, kertaa.
0: Niin, suurin piirtein vielä tälläkin viikolla, niin, kiitoksia siitä ja Ilkalle terveisiä. Kävi kommentoimassakin viime viikolla hänen kuvaansa,
2: no niin,
0: että Ilkalle Porin passi ehdottomasti.
2: No, joo.
0: Sitähän ei kaikilla ole kaksoiskansalaisuus tässä maassa, niin kuin itsellä esimerkiksi.
2: Suomen passi ja Porin passi.
0: Joo. Siis Porin passi on maailman toiseksi vahvin passi. Suomen passi on vahvin.
2: Aivan. Kyllä. Sillä pääsee joka paikkaan.
0: Aika pitkälti, joo.
2: Joka paikka. Mä yritin tuossa vähän kurkkia, että olisiko osunut jotain tällaisia hieman ajattomampia uutisia tai aiheita tuolta internetistä.
0: Ei ollut mitään.
2: Ei ollut mitään.
0: Siis mä voin sanoa, että ei nyt muutenkaan ollut siis mikään, viimeaikaiset uutisethan ei siis syötä varsinaisesti mitään, kun me eletään taloustaantumassa ja sitten siihen päälle joku on valmistautumassa kevään eduskuntavaaleihin, joka tekee sen, että kaikki on politiikan puolelta kärjistettyä. Sitten taas ne on urheilussa ollut hyviä uutisia sentään, että on ollut lentopallomiehen ja kaikkea muuta mukavaa. Mutta siis mä katsoin, että pohjanoteraus oli siis niinku mun mielestä se, että viime viikolla oli muun muassa siis uutinen siitä, että Suomessa on moottoriteiden helmi, jota kukaan ei juuri käytä. Ja sitten oltiin vaan tehty kokonainen juttu siis siitä, että Virolahdella E18-moottoritie ylittävällä sillalla

0: Siis liikenne siellä on hiljentynyt Venäjän helmikuussa tämän 2022 aloittaman hyökkäyssodan seurauksena tietysti. Ja sitten tässä oli oikein niin kuin lukuja tehty. Mä mietin vain sitä toimittajaa, joka siellä on tosiaan ollut koko sen päivän seuraamassa, että monta autoa tässä menee tunnissa. Niin siellä oli mennyt 40 autoa tunnissa, joka on siis todella paljon vähemmän kuin vaikka moottoritiellä Porvoon kohdalla liikennemäärät on 16-kertaiset verrattuna siihen. Mutta tämä on siis satoja miljoonia maksanut uusi uudehko tie, jonka tavoitteena oli parantaa muun muassa liikenneturvallisuutta ja sujuvoittaa kauppaa sekä turismia.
1: Aivan.
0: Niin tätä ei ole kauhean kauaa, siis tätä on 2018 valmistunut.
1: Niin just, että...
0: Niin ei ole ehditty hyödyntää kauhean
1: kauan. Siitä tekee helmen siitä tiestä sen, että se on niin hyvässä kunnossa, että se on niin uusi tie.
0: Joo, ja sen takia mä haluan edelleen palata siihen, että vaikka tämä nyt on tavallaan ihan jotenkin luettava uutinen ja kaikkea, niin siitä huolimatta mä tuijotin sitä otsikkoa, kun mä tämän ekan kerran näin, ja olin silleen, että onko nyt tosiaan niin, että pitää erikseen niin kuin tehdä tämmöinen mainos ja lobbaus niin kuin moottoritielle.
1: Niin, että melkein herraajasta sajaamaan.
0: Niin, menkää nyt vähän ajelee sitä. Vaikka ei nyt mitään asiaa siihen Vaalimaallekaan olisi, niin käykää nyt edes vaikka edestakas pyörähtää. Se on hyvässä kunnossa ja niin kuin, se on aika yksinäinen se tie siellä. Niin menkää nyt joku, että tie tykkää, että siinä ajetaan. Tällainen klassinen kummeliheitto.
1: Mä en siis tiedä, silloin kun sä asut tuolla Joensuussa, niin sähän niin tuonne itäänpäin sitten oot täältä sitten suhautellut jonkun verran. Niin mitä kautta sä sinne menit? No, tämä kuitenkin vie niin tavallaan samalle suunnalle tämä kyseinen tie? Mutta sitähän ei ole silloin tietenkään ollut, kun sä oot siellä Joensuussa ollut.
2: Niin, sitä rakennettiin aivan mun mielestä silloin. Mutta siis siinähän on kaksi reittivaihtoehtoa, tai on varmaan useampikin, mutta kaksi semmoista päätietä, että toinen on sieltä itärajaa pitkin, Lappeenranta, Imatra, sitä kautta, ja toinen on sitten Mikkeli, Varkaus.
1: Aivan, niin just, eli sieltä sitten vähän syvempää, ja sisempää. Mä itse asiassa tainnut ajaa tätä, mä mietin pari vuotta sitten, kun mä kävin tuolla Lappeenrannassa kesällä, niin olisinkohan mä juurikin tätä E18 sitten ajanut, koska se oli muistaakseni aika uusi tie, mitä sinne kyllä, painettiin sitten jonkun aikaa.
0: Tällainen klassinen, I'm not the problem, mä oon ajanut sitä.
1: Niin, kyllä, mutta te muut ette.
0: Niin, minä olen käyttänyt E18 tietä, mutta siis mun mielestä vaan yleisesti moottoriteitä saisi olla paljon enemmän Suomessa. Suomi on niin pitkä maa ja sitä autoillaan hirveästi, niin siihen nähden meillä on ihan paskat tiet mun mielestä. Mä aina fiilistelen sitä, että kun lähtee tonne, lähteekö sitten tonne itäänpäin täältä Helsingistä esimerkiksi just tonne Kouvolaan ja siellä, niin siellä on niitä niinku levennettyjä kaistoja. Että tavallaan sun ei tarvi ohittaa vastaan tulevan kaistan kautta, vaan samalle kaistalle mahtuu kaksi autoa vierekkäin.
1: Vaikka on kaksi kaistaa, niin silti ne
0: mahtuu
1: kaistat.
0: Neljä autoa periaatteessa rinnakkain. Niin se on siis ihan, se on ihan amazing keksintä. Miksei niitä on niinku enemmän jossain ollut. Ja toki nyt joku antaa mulle joku tilasto, että kyllä, kaikki isoimmat mällit tullut siellä. Niin. Mutta ainakin näin tavan autoilijoista, musta se on ollut tosi hyvä, koska mun mielestä suomalaisten sellainen pieni perisynti on myöskin se, että jos joku yksi traktori oikeasti jo puolittaa jossain ojassa ja antaa tietä, niin silti siihen taakse jarrutetaan ja ollaan, että en mä uskalla mennä, kun tuossa on vain 6 metriä tilaa tuossa vieressä. Niin se sitten tulee kauheita jonoja ja sitten me tykätään muutenkin ajella kauheasti letkoissa ja kaikkialla. Niin mun mielestä ne aiheuttaa aina sitten niinku semmoista, tai mä ainakin sen sanonut, että jos on joku auto, sanotaan, että satasen rajoitus, satkurajoitus, ja on vaikka kuorma-auto, joka ajaa sitten 80 tai 90. Sen taakse tulee henkilöauto, joka on sillä, että no hei, tää on mulle fine, mä jään tähän ajamaan. Sen taakse tulee seuraava auto, joka on sillä, että no en mä itse asiassa, Mä en tykkää ohittaa. Mä jään tähän. Lopulta siinä saattaa olla vaikka niinku 6-7 autoa, jotka ajaa noin vaikka 20 kilsaa alle sen nopeusrajoituksen. Niin se, että joku joutuu lähteä sieltä takaa asti siivuttamaan niitä autoja siitä, niin on siis paljon mun mielestä ei turvallisempaa kuin se, että jokainen niistä nyt, joka ajaa siihen rekan kuorma-auton taa, on silleen, että hei, mä kaivan nyt ne jotkut mun pienet kunnian rippeet tuolta jostain penkialta ja ohitan nyt vain tämän auton. Joo. Koska näin ollen tämä liikenne pysyy siinä nopeudessa ja suunnitellussa sujuvuudessa, mikä on suunniteltu. Niin, niin sen takia mä toivoisin, että olisi sitten vaikka

0: leveämpiä kaistoja tai jotain muuta, että ihmiset pääsee ohitte. Koska se on se mun mielestä isompia ongelmia just se, että kun on tuollaisia kinttupolkuja, mitkä menee tuolla saakeli kuusikoiden keskellä, niin joo, eihän se aina niin kuin tosiaan pysty lähteä
1: niin, kauhean herkästi ohi. Niin, pitkälle välttämättä, ei, kun se on kiemuroista tietä, ei, niin siellä tietenkään mielellään lähdetä ohi.
0: Niin mä oon sitä mieltä, että
1: nelikaistasta, joka
0: paikkaa. Joo, kaadetaan satana kaikki rahat vaan noihin moottoriteihin, se on... Mä olen sitä mieltä. En mä edes ajaa niitä. En ole ikinä ajanut tätäkään moottoriteitä, mutta musta vaan se tuntuu siltä, että sitten kun ajaa, niin on kiva, että saa ajaa vaan suoraan ilman ongelmia. Toki ei suomalaiset osaakaan ihan hyvin moottoriteitäkään ajaa. Sekin on nähty.
1: Niin, että, siis että totta
0: se,
1: kai.
0: Se on niin kuin jotenkin ihan hirveä kiima ajaa sitä vasenta kaistaa, vaikka selkeästi ei ole valmis ajamaan kuitenkaan sit luempaa kuin mitä siinä oikealla kaistalla ajetaan. Se on myös mielenkiintoinen ratkaisu.
1: Sitten
0: siellä joku tuommoinen pemarikuski just ihan hiilenä niin kuin osku. Niin
1: joo, lähtee sitten semmoisiin liian tiukkoihin väleihin.
0: Joo, ja kaasuttaa silleen mielenosoituksellisesti. Niin. Ja siitä tulee vaaratilanne.
2: Kyllä.
0: Ja se johtuu oikeastaan vaan hitaista ja tyhmistä ihmisistä. Eikö näin osku?
1: Kyllä.
0: Juuri näin. Tämä on Yleisradion virallinen kanta.
1: Joo, kyllä tästä lähtisi. Niin. Ensi maanantaina, kun tullaan oikeasti takaisin töihin
0: reissulta. Juha Lahti ottaa puhuttelua.
1: Ei tarvitse tulla. Ei tarvitse jääkää sinne reissun päälle, vaan vaikka vähäksi aikaa pitempään.
0: Hei, onko meillä nyt semmoinen tilanne tässä muuten, että kun emme voi tupertorstaa hengessä Esmoilta tässä ottaa, kun meillä ei ole ilmiantavia tekstiviestipalstoja, ilmiantavia ihmisiä, niin Johannes on tulossa
1: kohta. Johannes tulee kyllä kohta vetämään, pitääkö paikkansa, ei, vaan siis tuon vain oikeita
0: vastauksia. Onko tämä näin?
1: Ei ole tämä näin.
3: Miksi tämä on näin?
1: Vaan,
3: se on
1: vain oikeita,
3: vastauksia. Kauan toivottu yleisön pyynnöstä nyt täältä pärähtää.
0: Mä oon päättänyt, että mä teen se lunttilapu itselleni, missä lukee noin kaikki, koska siis
1: niitä on kolme.
0: Niitä on kolme, mutta
1: meidän pitäisi muistaa
0: niissä on, mutta niissä on yllättävän joku silleen, kun Johannes on mun mielestä hyvä keksimään niiden nimiä, niin nehän on kaikki tosi hyviä nimiä, mutta ne on jotenkin niin silleen samalla rytmillä, että mä esimerkiksi niin pitääkö paikkansa tai...
3: Totta.
0: Miksi tämä on näin?
3: Miksi tämä on näin? Niin, vain oikeita vastauksia.
0: Joo. Vaikka tämä yksi ei ole edes kysymys, niin sekin kuulostaa kysymykseltä. Mikä siinäkin on?
3: Niinpä.
0: Johtuuko se vaan meidän aivoista? Kyllä siitähän se johtuu.
1: Se mutta voi olla, mutta joo, se otetaan tuossa pissapiisin jälkeen. Sen jälkeen heitetään dildoa tuonne reikään ja sitten vielä loppulähetyksestä niin otetaan vitsilinko.
0: Välillä mä oikein tässä irtaannun kehosta ja kuuntelen tätä lähetystä just tolla tavalla, että minkälaisia asioita. Niin en mä yhtään ihmettele, että tuolla joku oikeasti jossain Venlakaalla jatkoilla silleen, että miten nuo persereet voi olla vuoden keskustelua.
1: Mutta arvaa mitä? Tuossa männäviikolla kävi siis semmoinen tilanne, ei tällä viikolla vaan viime viikolla, kävi siis semmoinen tilanne, kun kävin kaupassa erään työpäivän jälkeen ja kävin siinä nopeasti hakeen sitten jotain, musta mitä menin hakemaan, niin kaksi semmoista nuorta pikkupoikaa, sanoisin, että maksimissaan 7-luokkalaisia.
0: Niin.
1: Käveli mun selän takana ja sitten oli silleen, että Viki. Sitten mä käännyin, ootko sä Viki? Oon. Wow. Me kuunnellaan mun isin kanssa sua aina yhdessä.
0: Lasu.
1: No varmasti joo, mutta mun mielestä mä sanoin, että wow, hei, onpa siistiä tämmöisen vanhan sedän jutut uppoa niin kuin moneen ikäpolveen tolleen.
3: Haluaisiko ne liittyä johonkin WhatsApp-kanavaan?
1: Mitä?
3: Haluaisiko ne liittyä johonkin WhatsApp-kanavaan?
1: Sitten mä en kysynyt.
0: Tuliko sullakin sama?
1: Joo. Mitä?
0: Jotenkin, en tiedä, tämä ohjelma on pilannut mun ja Oskun aivot. Koska mitä? Siis jotenkin vaan tämä asiayhteys, sit sä oot sillä, että onpa kiva, että vanhan sedän jutut uppoo. Johonkin vaan sillä tavalla, me ollaan jo Oskunkaan valoittaa. No. Vanhan sedän jutut uppoo vähän nuorempaankin tyyppiin.
1: Ei, moneen sukupolveen. Joo. Että isin kanssa kuuntelette yhdessä.
0: Mihin kaikkialle sukupolvi olet tunkenut omat vanhan sedän juttusi?
1: Mutta tsemppiä näille kahdelle kundille. Mä siinä lopuksi sitten huusinko vielä oli omat ostokseni ostanut. Pitäkää pojat lippu korkealla ja lähin menee.
0: Joo, me ollaan aina sanottu, että Viki ja Köpi show is for the people. Meistä ei tarvitse tykätä, mutta jos tykkää, niin ei sitä tarvi hävetäkään. Että kyllä meidän tähän pöytään saa tulla kaikki paitsi kusipäät. Se on ainoa. Tämä on kaikille ihmisille paitsi kusipäät. Ikäville ihmisille.
1: Kyllä.
0: Mukavat ihmiset ja kaikki siltä väliltä niin saa kuitenkin tulla. Niin kuin Ville.
1: Juuri näin täällä ollaan edelleen. Monesti on yritetty savustaa ulos.
0: Älä ota
1: minä
0: tuota
1: täältä lähden minnekään.
0: Mies, joka puoli tuntia sitten sanoo, minä diktaattorina päätän, että minä heitän tota dilloa.
1: Minä täältä lähden minnekään.
0: Mä oon yritetty savustaa ulos tästä ohjelmasta.
1: Monet kerrot.
0: On semmonen marttyyri. Hei, pistetäänkö pissabiisi?
1: Pissabiisi soimaan ja sen jälkeen päästään vain oikeita vastauksia.
0: Ja tuossa Emma meille huikkasi, että voidaanko omistaa tämä seuraava kappale, tämä Angels-kappale, hänen hyvälle ystävälle Katrille Jyväskylään.
1: Totta kai voidaan
0: niin,
1: omistaa.
0: Hän on maailman suurin Robi-fani ja ollut elämässä ilmeisesti jonkunlaista kolhua tässä, niin toivottavasti Katri kuulet tämän ja haluamme sanoakin, että niin kliseistä kuin se on, niin aika on asia, mikä parantaa.
1: Se monesti on näin.
0: Sen takia se on klisee. Luota siihen aikaan ja prosessiin. Tässä Robbie Williams. Kohta jatketaan. Vikiä Kepi Sossu.

0: Oletteko nähnyt Robbie Williamsia livenä?
1: En ole nähnyt. Suomessahan vastikään kävi.
0: Kyllä, mä näin puolestaan Pori Jatsiala, kun kävi. Sitten hän kävi siitä seuraavana vuonna, kun kävi sitten Stadikalla. Mutta on kyllä viimeisen päälle siis viihdyttävä esiintyjä.
1: On showmies.
0: Ja sitten myöskin se, että kun monesti tuollaisissa niinku tapauksissa sitä kaipaa silleen, että olisipa tämä niinku viihdyttävä. On paljon semmoisia artisteja, joilla on niinku hyviä biisejä, mutta sitten ehkä heidän semmoinen joku lava tekeminen niinku muuten, joku karisma tai muu, ei sitten niinku kanna. Ja sitten se on niin paljon sitä, niinku, että odotan vaan niitä biisejä ja laulan ne biisit, mä laulan sitten mukana. Niin kyllä mä sanoin, että Robi tarjoaa sen kokonaisvaltaisen paketin.
1: Ihan varmasti sen verran kokenut konkari.
2: Sitten feel-biisi on semmoinen, että jos mä haluan testata jotkut kaiuttimet, niin mä laitan sen, koska siinä on niin, se on jotenkin tosi hyvin
1: tuota. Siinä kaikki?
2: Tai siinä on jotenkin niinku vähän kaikkea ja sitten se on semmoinen tosi niinku dynaaminen iso biisi. Niin sitten sillä saa testattua niinku mun mielestä kaiuttimia.
3: Kuinka usein sä testaat kaiuttimia?
1: Olisi myös aika siistiä, kun osaisit testata kaiuttimia.
3: No laitat vaan ton biisin ja ajattelet, että nyt toimii.
2: Niin, volat täysillä.
1: Niin, kyllä mä sen, että kunhan siltä ääntä kuuluu, mutta niin. En mä niin tavallaan, että mä ymmärsin, että sä teet jotain säätöjä.
2: No en varsinaisesti, mutta jos mä nyt haluan niinku...
3: Sä kuuntelet vaan sen biisin sitten.
2: Jos mä haluan kuulla vaikka, että jos mä niinku...
1: Mä et, se on niinku sulle niinku semmonen jotain... testibiisi, että
0: Osko on verkkokaupan siellä hifi-osastolla, itkee, istuu jollain sohvalla ja joku... Anteeksi, onko teillä kaikki... Eikö testaile kaiuttimia vaan tässä?
1: Mä ymmärsin siis, että sä jotenkin niinku kuuntelet sitä biisiä ja sitten teet jotain niinku modauksia, muutoksia johonkin.
2: Siis kyllä, että sä niinku saatan esimerkiksi tämmöisen erään suomalaisen kaiuttimavalmistajan hyvät kaiuttimet, niin kun laittaa niinku, että niitä voi vähän säätää just sitä, että mistä suunnasta ne tulee, että kun sä istut tietyssä kohdassa, niin laittaa niinku tiettyyn suuntaan, niin sä
1: et ai kuule. Et sen enempää kuitenkaan.
2: No kyllä niin.
0: Onko sun säätö siis se, että sä muutat kaiuttimia asentoa vähän?
2: Ja sitten siellä on takana niissä kaiuttimissa on ne semmoset niinku pienet vivut. Ei, mutta siis lähinnä sitä, että niinku etäisyydet ja tämmöiset, että niinku, et ne on hyvä etäisyydellä.
1: Mä jotenkin ajattelin just, että sä jotain
2: ei mulla mitään
1: tai jotain muita, josta voi vahvistaa.
2: Eli jos semmoista vahvistinta, että pystyisi tekemään. Muuten mä varmaan tekisin noitakin.
1: Okei, niin justiinsa.
2: Joo.
0: Okei.
1: Eli ehkä mäkin osaan tolleen säätää
0: kaikkea. Osaat sä,
1: silleen laittaa eri paikkaan
0: niitä. Niin, että jos Oskun säädöt on kuitenkin se, että hän kääntää niitä tälleen joko sisäänpäin tai ulospäin, niin kyllä mä uskon, että sä Ville tohon pääset kyllä.
3: Joo. Ja ylläri se yksi, jos ne ei ole yhdessä kulmassa siellä niin kuin eteensä.
1: Joo, okei. No niin, mutta on hyvä kappale tämä ja sekin myös.
0: On kyllä.
1: Mutta Johannes, hei.
3: Terve.
1: On
3: ollut pitkä viikko sinänsä, kun näitä on nauhoitettu näitä lähetyksiä tälle viikolle, että saadaan Vikiä Köpiä eetteriin. Ja tässä ohjelmassa on poikkeuksellisen paljon puhetta
1: tässä
3: ja juttuja. Oletteko
1: tässä
3: huomannut?
1: No,
3: ei ole muuta
1: on
3: tällaista. Te saakeli idiootit olette tehnyt siis sillä tavalla, että te vaan jäppäätte 2 tuntia.
0: Joo, me ollaan kyllä siinä. Se on tavallaan meidän työ.
3: Mm. Ja nyt on ollut monena päivänä siis putkeen 4 tuntia. Vikiä ja Köpiä ja itse istunut tuolla pelkääjän paikalla ja tässäkin monesti vierailu. Niin kyllä kun menee kotiin, niin on silleen, yrittää saada unta, niin mä oon vaan silleen, sitten Viki sanoo nyt tähän mun, Viki sanoo tähän mun ajatukseen, että älä sää tänään, ja sit Köpi on niin hassu.
1: Munaa, sanoi just äsken munaa,
3: mun ajatus. Köpi oli, mitä mä sanoin, sitten sanoi jotain härskiä ja tosku, niin sekin on niin, ja sitten mun vaimo oli, että vittu, nyt menee huonosti. Mä olen, eikö Osku, kun se sanoo, eikö nyt, ihan hiessä siellä sängyssä, ollaan vaihtunut lakanat joka päivä.
0: Mun mielestä niinku se vasta niinku sairasta onkin, että tällaisilla jutun lahjoilla, mitä on, niin ylipäätään päättää, että joo, että tehdään ehdottomasti nimenomaan pelkkää tästä puhesisältöä, että meillä on niinku yksi biisi, tunti vaihtuu. Ja okei, kuulostaa aika kovalta hommalta. Tämä on varmaan joku podcasti. Ei, tämä tulee telkkariin.
1: Joo.
0: No okei, no sitä voi sit varmaan. Ei, kun tämä tulee myös radioon.
1: Joo, kyllä.
0: Joo.
1: Ihan everywhere.
0: Okei, no olisiko esimerkiksi tämmöisessä, johon kannattaa tehdä vaikka joku, en mä tiedä, Jari Sarasvuo tai Arto Nyberg. Varmaan olisi ehkä pitänyt, mutta näillä jutuilla.
3: Hyvin on mennyt, on siis ollut.
1: Hyvin on mennyt. Toivottavasti me viitoitetaan ihmisille ja muille alan tekijöille tietää, että hei, näinkin tämän voi tehdä.
2: Niin.
0: Voi olla, tai sitten viitotetaan, että
1: ei se toimi.
0: Mutta aina pitää, niin kuin sanottu, aina pitää jotain uuteen otteen. Go Team!
1: No niin, mutta Johannes on täällä sen
0: takia,
1: että...
0: päässä jotenkin paremmalta kuin tuossa.
1: Koska me emme tänään, nyt kun tämä lähetys on siis nauhoitettu tiedoksi, jos nyt satuit tulemaan tänne ääreen, niin tämä on nauhoitettu lähetys. Olemme tällä hetkellä kuvaamassa Viki ja Köpin matkailuohjelman uusinta kautta. Mutta joten emme voi nyt sitten ottaa näitä Esmo-viestejä, mitä aina tälleen torstai-lähetyksessä normaalisti otamme. Niin Johannes on tullut tänne vetämään.
3: Vain oikeita vastauksia.
1: Vain oikeita vastauksia ohjelma-osio, josta on ollut jo paljon puhetta tässä syyskauden alussa, että voisiko se tehdä paluun?
0: Tämä on ainakin internetissä ihmisten keskuudessa ollut, aina kun tästä jotain klippejä joskus tehty tai muita tullut vastaan, niin ihmiset ovat kovin tykänneet tästä ohjelmasta.
3: Tämä on lähtenyt legendaarisia sutkautuksia ja vaikka mitä, että tämä on.
0: Nyt pitää vaan käydä sellainen läpi, että eikö tämä mene niin, että hei.
3: Ei ole. Kyt oli kovalla.
0: Missä on meidän ei-puhelimella?
2: Tuolla
0: niin, tuolla. No self. Mitä lukee Ville tuolla?
1: Siellä lukee, että no self, mutta mulla on tämmöinen, kato, pitää olla vähän niin kuin... Jos hätä iskee, ei itselle, vaan jonnekin muualle, niin sitten pitää olla tietoinen asiasta.
3: Joo.
1: Noniin.
3: No poikkeusluvalla. Joo.
1: Poikkeusluvalla.
0: Aina joku selitys. Niin mutta hei, se sopii tähän ohjelmaosioon, jossa käsitykseni mukaan, jos mä oikein nyt muistan, niin Johannes antaa meille aina skenaarion.
3: Kyllä.
0: Ja 10 sekuntia aikaa, ja se aina jälkeen sä päätät, kuka aloittaa ensimmäisenä. Ja ollaanko me valmiita?
3: Kyllä, okay. Nyt et sitä oikeita vastauksia, koska pelin nimi on
1: Vain oikeita vastauksia.
3: Tervetuloa, aloitetaan tästä helpot pois alta, nimittäin valitsen tosta ton. Mitä voi sanoa Otto Maatille ja yhden illan jutulle? Otto Maatti, mistä nostettiin rahaa vielä vähän aikaa sitten, en tiedä kauan paljon niitä on, mutta ja yhden illan juttu niitäkin on varmasti ollut, mutta Otto Maatille ja yhden illan jutulle. Ja aika. Ensimmäisenä vastausvuorossa on Oskari Joutsen.
2: Rahat tänne, saatana.
3: Yhden illan jutulle. No, voit, jos sä nyt päätät ryöstää se yhden illan jutun, niin... Kukin tavalla. Täällä ei tuomita.
2: Eikö
3: sä lukitset vastauksen, katsotaan onko se oikein, nimittäin seuraavassa vastausvuorossa on Köpi.
0: Tää yleensä toimii paremmin kuin tähän vähän hönkäseen ja hieroon.
3: Niin se, joo,
0: se kortti.
3: Joo.
0: Et tavallaan me...
3: Kyllä.
0: Tavallaan hönkäseen. Ihan suoraan sanoo Otto, mutta sehän on siis niinku ultimaattisen jotenkin... nöyryttävä hetki, kun oot pankkiautomaatilla ja sit joudut siinä, sulla on jono siinä takana ja sit se ei toimi se juova ja sit sä joudut sitä niin se jotenkin korostaa sitä, että täällä ei ole muuten rahaa täällä kortilla. Noniin, Ville. Ville.
3: Ville.
0: 10 sekkaa meni jo.
3: Meni jo.
1: Toi viimeinen osui väärään kohtaan.
0: Mä niin haluaisin nähdä sen yhden illan säädön, jonka kanssa hän on näin siinä selällä ja sä oot siinä yläpuolella ja pipu pipu pipu pip. Sori, toi viimeinen meni väärään.
3: Pipu papi. Oli se hyvä kyllä, pakko sanoa, mutta kyllä mä ehkä Köpillä oli joku haisu siellä. Olisin hyväksynyt myös vastauksen, että onpa toi aukko likainen. Usein siellä on siellä siihen, mistä tulee ne rahat, niin jotain purkkaa tai jotain.
2: Toi luku jäi hauska.
0: Tai se, että viimeksi mut ryöstettiin. Viimeksi mut ryöstettiin tässä samassa tilanteessa.
3: Olisin hyväksynyt myös tietenkin, että onpa paljon jonoa tänään. Yes, mutta Köpille piste. Okay. Seuraava kysymys.
0: 1-0-0.
3: Seuraava kysymys kuuluu seuraavalla lailla. Unohdettu Pikkukakkosen ohjelma, josta joka ikinen suomalainen suuttui. Unohdettu Pikkukakkosen ohjelma, josta joka ikinen suomalainen suuttui. Jonkun tämän tyyppinen tainnut joskus olla, mutta ei ihan tätä, koska tähänkin on oikea vastaus. Nämä on vaikeita tänään. Viki on siellä ihan silleen, että hän nyt tietää oikean vastauksenko.
1: Kaapo on natsi.
3: Kaapo on natsi.
0: Tehän tuosta kaikki suutu.
1: No se on
3: jo niin, totta. Se on totta, mutta kyllä aika lähellä oli. Et ei se, aika hyvä. Mitäs Köpi?
0: No Ville vei nyt on natsikortti, niin mä käännän se johonkin Nepoosen pedofiliaakkosen. Mitä?
3: Miten se ohjelman tunnari meni?
0: Ota. Tässä on A. tässä on B, tässä on C, ne kaikkia pieniä kirjaimia on, kun pienet lapset. Ne kaikki pieniä kirjaimia on, niin kuin pienet lapset.
2: Tämä jakso yllytetään isosti.
3: Herra isä, tämä on.
0: Tahdon panna A-ta, no niin, mä tahdon panna B-tä.
2: Älä jatka.
0: Tahdon panna C-tä.
3: Ei ole noin pitkä.
0: Nämä kaikki lapsia on.
2: No niin, älä, herra.
0: Se oli Neposen pedofilia.
3: Tämähän ei ole suora, mutta silti tämä niinku päätetään laittaa sinne eteen.
0: Ei välttämättä. Tämän voi edelleen. Mulla on sensuurinappi täällä.
3: Osku.
0: Noni.
2: Rölli aikuisten videolla.
3: Ei jumalauta.
2: Mulla tuli vaan rölli. Mä en saanut mitään niinku rölli römpsöttää.
3: Siis onko nyt näin, että kukaan ei saanut oikein?
0: Ei, meistä varmaan kukaan.
3: Siis
0: mitkä vaihtoehto?
3: No täällä olisi ollut siis paljon oikeita vastauksia. Esimerkiksi Rölli oli lähellä nimittäin tämmöinen, kun Rölli perustaa podcastin, oli yksi. Sitten Morso ja Barbapapa koe. Titin alle vaaruus ja ärsyttävät köyhät. Se oli kans yksi. Ja sitten ihan vaan tämmöinen, mikä, en tiedä tuliko tätä ikinä, mutta Ossi Ketola hassuttelee.
0: Oh my god.
3: Mutta ei kenenkään
0: pistä.
3: Se oli ihan hyviä oli. Mä olisin voinut antaa köpille, mutta se oli niin hirveä.
2: No, joo, meni liian
3: pitkä. Mä en halua palkita ketään tuommoista.
0: Anteeksi, mutta mä ajattelin, että pitää olla semmoinen, mistä kaikki on suuttunut. Mm. Esimerkiksi jos barbapapapa kokee tulee, niin ei välttämättä kaikki siitä suutu.
3: No niin. Eli vasta köpillä on yksi piste. Okay. No niin. Mutta nämä on siis tänään tosi vaikeita myös.
0: Okei, mä huomasin.
3: Seuraava on, että miten lääkäri voi keventää tunnelmaa huoneen uutisten jälkeen?
0: Huonoja uutisia.
3: Kyllä. No niin, siellä kaikki miettii. Joo. No niin, aika hiljaista porukka.
0: Mulla on täällä.
3: Sano sitten, jos sulla on.
0: Hei, onhan tää syöpä tietysti ikävä, mutta kun sä oot valittanut, että niin sulla ei kauheasti ollut seuraa, niin tää ei ainakaan lähde koskaan pois.
2: Ei.
3: Tää ei sua jätä.
0: Niin, tää ei sua
3: jätä. Joo, aika hyvä kevennys oli. No niin, Osku.
0: Oli siinä ainakin joku positiivinen kuva. Mm-hmm. No niin.
2: Kyllä, sä ehkä just kotiin kerkeet ajamaan.
0: Ainakin kotiin pääsee kuolemaan.
3: Niin okay. Kyllä, että se on se. Joo, no niin, Viki.
2: Joo, ei tuu muuta mieleen, että hei, kasvain se kasvoi vaan ja jatkoi kasvamista maailmaa. Miten se menee?
0: Kasvoi vain.
3: Mut silti toi nimittäin oli oikein vastaus.
2: Hei! Come on!
0: Kyllä mä sanoin, että olisi aika rankkaa saada joku sädehoitojakson aloitustuomio siinä. Ja sitten toinen on sillä, että hei, mutta kuten tiedetään, kasvain. Ja kasvoi vain.
2: Joo, kyllä.
0: Toki tässä tapauksessa toivomme, että se ei kasva enempää, koska siis aloitamme hoidot välittömästi.
3: Kyllä. No niin, se oli oikea vastaus, niin mulla ei ole täällä muuta, niin seuraava kysymys.
0: Selvä.
2: Kato, saanko mä piste?
3: Sä sait piste.
2: Kato,
3: kyllä.
0: Yksi.
2: Nolla.
3: Joo.
0: Nolla.
3: Täällä on. Mitä voit sanoa työhaastattelussa ja Tinder-treffeillä? Työhaastattelu ja Tinder-treffit. Mitä voit sanoa? Mutta on vaikea, koska kukaan ei ollut pitkään aikaa kummillään näistä, mutta silti nyt pitää vastata. Ja ensimmäisessä vastausvuorossa on jälleen kerran Viki.
2: Mä oon liian ahkera. Se oli huono.
3: Joo, niin, mutta ei näitten kaikkien tarvi oli hirveä. Tuo oli tosi kiva.
2: Joo, mä tiedän. Joo.
3: Mut sä et enää osallistu tähän peliin, oli niin paska. Ei, no niin, Osku.
2: Mä oon tosi tehokas.
3: Joo,
2: niin kuin,
3: kyllä.
2: Joo. Ei, töissä ja
3: joo, mutta toi on, että siinä myydään itseään, että tää on töissä vaikea kysymys töissä. Myöskin, että köpi.
0: Jos tarvit suosittelijaa, niin soita mun isälle.
2: Hei.
3: No niin. Kaikki oli työhaastattelu Tinder-treffeille sopivia, niin, mutta kyllä se iskelle soitto kiinnosti, että köpille piste. Nyt on Osku nollilla.
0: Köpi kaksi.
3: Missydöllä yksi ja köppydöllä
0: Köppi 2.
3: Ja tota, olisin myös hyväksynyt vastauksen, mitä voi sanoa työhaastattelua Tinder-treffeillä, että on mulla kokemusta. Kasiluokalla tetis yksi täti näytti, mitä se tehdään. Ei. Koska siis varmasti Tinder-treffeillä se treffikumppani kysyy, että onko sulla kokemusta seksistä.
0: Joo. Se on se kysymys. Tämä kertoo myös siitä, että ei ole kauheasti kukaan tässä ilmeisesti deittailtu hetken aikaa. Mitä? Joo, no, niin, no mutta hei.
3: Seuraava kysymys. Tämä on tosi vaikea, mutta haluan kokeilla. Lähteekö
0: kertaan? Anna, mennä.
3: Suomen mediakentältä on vuotanut asiakirjoja. Mitä nämä huippusalaiset paperit pitää sisällään? Ei tarvi olla paperit, voi olla tiedostot, mutta nyt ne on vuotanut. Voi olla videoita, kuvia, ääniä. On vuotanut Suomen mediakentältä. Se on vastausvuorossa Oskari. No, sori.
2: Orpon WC-paperit on vuotanut.
3: Mediakentältä.
2: En minä tiedä. Ei mitään.
3: Orpon WC-paperit ovat vuotaneet.
2: Läpi.
3: No niin, Viki tietääkö. No
1: ei mulla tule mieleen muuta kuin, että Oskun työsopimus, missä selviää, että hän saakin palkkaa.
3: Mitä?
0: Hyvä plot twist.
3: Siinä oli mediakenttä ja vuotaneet asiakirjat. Se oli kyllä hyvä. Onko köpi?
0: Mediakentän asiakirjat, jotka vuoti, olivat kaikki Arto Nyberg-ohjelmassa soittamatta jääneet biisit, jotka hän väitti soittamassa siinä ohjelmassa.
3: Okei.
2: Toinen aloittaisi näin.
1: Niin, tämä oli mediakentältä.
3: Niin no, se oli, no se oli vaikea, koska miksi mediakentältä vuotaisi jotain yleensä.
0: Eikä mutta sillä ole väliä, koska kuulit sen, mitä Viki sanoi, sillä oli aivan huikea tämä. Mm. Mä sanoisin, että jo itse antaisi jo pisteen tuosta. Kyllä, plot twist.
3: Kyllä se meni Vikille jo, koska se oli mediakenttä. Näin.
0: Plot twist.
3: Olisin hyväksynyt vastauksen myös Tanssitähtien kanssa tähtiparien vahinkopierut. Pakkohan niitä on
0: hei,
3: tulla.
0: Niin. Miettikää.
2: No on niissä, siis todellakin.
0: Niin, mä mietin just, että kuinka monta kertaa siinä joku on jossain nostossa pierassut siinä niin ohjelmassa.
2: Mun mielestä pitäisi tehdä siis ihan semmoinen oma tanssiohjelma, että tanssii suolistovaivojen kanssa.
3: Niin, että joku sitten nostaa Oskun.
0: Mehukas, mahtava.
3: 10 pistettä.
0: Mehukas, mahtava ja tuulahtava. Ei huono. Kakkosen.
2: No niin.
3: Okei, ihan viimeisiä varmaan. Joo, 2-2-0. Olisiko nyt ratkaiseva?
0: No on se.
3: Se on näin.
0: Let's go.
3: Miten lopettakaa lause?
0: No niin.
3: Seksi kanssani on kuin Suomen hallituksen toimet.
0: Seksi kanssani on kuin Suomen hallituksen toimet.
3: Seksi kanssani on kuin Suomen hallituksen toimet. Ja mitä toimia siellä on ollut? Nyt aloittaa köpi kyllä, koska ei aloittanut vähän aikaa.
0: Paljon seksi kanssani on kuin Suomen hallituksen toimet. Paljon puhetta, vähän rahaa ja lopuksi ammutaan ihku edessä. Noin,
3: semmoinen. Semmoinen seksikerta siellä Juuson kanssa torstaina.
0: Niin kuin nahkapyssyllä voi myös.
3: Aivan totta. Mutta porttikielto siitäkin tulee. Onko Viki sitten?
1: Seksi kanssani on kuin Suomen hallituksen
0: toimet
1: eduskuntatalossa, kun yksi mulkku nousee, niin moni buuaa.
0: Hei! Se oli itseään jollain tavalla vähän alentava, mutta aika nokkela.
3: Kun yksi mulkku nousee, niin muut kyllä, joo. Mites? No joo, se oli kyllä hyvä. Joo, tykkään. Mä pitää niinku oikein miettiä sitä. Onko Oskulla vielä?
2: No, mulla vaan, että isoja lupauksia ja bensaa ei ainakaan liukasteena kannata käyttää, kun se on niin kallista.
3: Jes, miinuksille mentiin.
0: Onko Osku ensimmäistä kertaa
3: miinuksella?
2: Joo, varmaan.
3: Bensaa liukasteena.
2: Tämä oli jotenkin tosi vaikea.
3: Nämä oli tosi vaikea tänään. Mä annan nyt voittopisteen.
0: Tämä on Ville Eerikkilä. En muista kuinka
2: olisiko
0: mones.
2: Toinen.
0: Vain oikeita vastauksia. Voitto. Onneksi olkoon vissi döysä.
3: Kyllä.
0: Siis, mutta Oskari, hyvä. Mä kyllä sanoin, että
3: Mutta hyvää improa. Tykkäsin Oskusta siitä, että se lähti vaan totta sanomaan kai asioita. Joo. Ja antoi virran viedä. Harvi, että se virta oli ihan paska.
0: Eli klassinen impro. Kyllä. Joo ja. Ei pakiteltu.
2: Tämä kyllä oli siis jäätyminen, sulaminen.
1: Joskus käy näin. Tiedätkö mitä sieltä aina voi nousta?
3: Kyllä.
1: Fiiniksinnun lailla.
3: Kyllä.
2: Mä voin keksiä tässä tänään niin kuin vielä noihin jotkut.
3: Okei. Okay.
2: Keksisitkö ollaan laitettu mikki
3: kiinni? Sinne WhatsApp-ryhmään sitten. Joo, WhatsApp-kanavaan.
0: No otetaan tämmöinen niin kuin nopea tästä näin, okay. että asiaa, minkä voit sanoa peilikuvallesi kännissä.
2: Ai pelkästään peilikuvalle voi sanoa kännissä.
3: Pelkästään peilikuva.
2: Kyllä, mä muistin, että se vähän isompi on.
0: Noin.
1: Noniin.
2: Kyllä. Joo, niin.
3: Joo, aika hyvä.
2: Ai, yleisö nauraa.
0: Joo. Mä veikkaan, että se on vaan joku tää, sä oot syönyt jotain huonoa.
1: Niin,
0: vahinkoa.
1: Ei, ei nyt jotenkin päivä. On pitkä viikko ja kaikkea, niin se voi anteeksi olla siitä tietenkin.
0: Mm. Me viedään sut tonne 5-8-5-8, eli Yle Huoltoon, ja sanotaan, että tässä on nyt joku. Tää ehkä pitää ajaa kuin ajurit tossa viikonlopun aikana tähän sisään, niin kaveri on taas itsensä.
1: Joo. Mutta se oli hyvä.
0: Se oli
1: kiitos
0: hyvä.
1: Johannes. Kiitos, Johannes. Kiitos Johannes. Kiitos Johannes. Sä voit jäädä siihen vielä fiilistelemään tätä meidän tulevaan seuraavaan hommaan, nimittäin nyt on aika käynnistää kaikkien aikojen 10V Tuper-palkiton Lollapalooza. Olemme tätä kyseistä gameshow-osuutta tässä lähetyksessä nyt tässä 1, 2, 3 viikon ajan käyneet läpi, ja nyt on siis 4. viikon aika. Homman nimihän on se, että meitä löytyy täältä tämmönen cornhole-tyyppinen Extremely Big Hang -pelialusta, josta löytyy reikä. Ja cornhole-tyyppisesti sinne reikään pitää saada jotain. Ja meillä se heittokapula, mitä sinne yritetään saada, on tommonen vaaleanpunainen dildo. Ja joka viikko, jos heittäjä kämmää, niin palkintopottiin lisätään jotain uutta. Mm-hmm. Ja sen jälkeen, kun joku sen dildon sinne reikään upottaa, niin palkintopotti lähtee sitten seuraavana maanantaina jollekin onnekkaalle tämmöisen satunnaisen valinnan kautta.
0: Mitä sä nyt sitten lisäät sinne?
1: No niin, tällä hetkellähän siellä on siis 2 tuommoista Viki ja Köpi Show -paitulia, sitten siellä on Viki ja Köpi Show -kahvimuki ja sitten meikän pärställä varusteltu tuommoinen kärpäslätkä. Ja tämän viikon...
0: Joka ehdottomasti näyttää edelleen vaan kepiltä, jossa on sun kuva.
1: Se on kärpäslätkä, tai voi sitä munakin lätkänä käyttää, jos haluaa, mutta se on palkintopotissa nyt. Ja tämän viikon palkinto, mikä lisätään palkintopottiin, on tuolla. Käykö, saako sen joku sieltä äärimmäisen haluttu?
0: Oi.
1: Äärimmäisen haluttu Viki ja Köpi Show. Arvostan, mutta en ymmärrä T-paitaa.
3: Eikö sä saanut tollasta?
0: Tää on mun mielestä,
3: siis
0: mun on pakko sanoa, että jos mun pitäisi nimetä joku meidän näistä kaikkia aikojen paidoista, niin mä toivoisin, että tätä tehtäisiin lisää.
1: Toi on nyt kaikki aikoja, toi on upea.
0: Tää on mun suosikkipaita.
1: Sama homma.
0: Tässä on siis Merja Ylä-Anttilan myöskin käyttämä aikoinaan Paulus
1: Arajuuren lanseeraama
0: lause, eli arvostan, mutta en ymmärrä. Ja sitten tässä on tällainen hauska Hanson Brothers-parodia. Tästähän on myös olemassa toi versio tosiaan, missä...
1: Kaikilla on minun tukka.
0: Missä kaikilla on Villen hiukset, mutta tämä ei ole se.
1: Toi ei ole se.
0: Ei ole niin rare shittiä.
1: Mutta tuotakin paitaa harva se viikko ihmiset kyselevät tuolla kaiken näköisiin viestivälimien kautta. Viestivälineiden kautta.
0: Kyllä.
1: Että onko tällaista mahdollista itselleen saada. Välimies. Niin nyt yksi sellainen on tarjolla. Heti kun joku meistä upottaa tuon dildon tonne reikään. Mutta hei, niin kuin sanoin alkulähetyksestä, meikäläinen diktaattori Elkein, niin okay, aion heittää
0: selvä
1: tänään.
0: Selvä, selvä, koska me emme pääse yleisöltä kysymään
1: juuri näin,
0: tätä.
1: Juuri näin.
0: Millä saa tämän ottaa kyllä?
1: Eli joka viikko yksi työryhmän jäsenistä pääsee tämän heiton tekemään.
0: Näin ja se on.
1: Osku on heittänyt, Kaisa on heittänyt,
0: Henkka
1: ja Henkka on heittänyt. En muista, kuka se nyt oli sitten lähimpänä.
0: Joku no mistä... tällä hetkellä lähin on tainnut olla kuitenkin...
3: Oliko Henkka?
0: Ehkä Henkka.
1: Taisi olla Henkka, joo. Se taisi käydä tuossa ihan huulilla viime kerralla, viime viikolla, kun heiteltiin.
0: No, mutta säkin valitsit nyt tämän käyrän.
1: Mä lähdin tällä käyrällä. Täällä on siis tarjolla suoraan ja sitten on käyrää
0: no, heittovälinettä. Miltä se nyt tuntuu ennen kuin heittoa? Niin...
1: No mun mielestä tämä tuntuu ihan hyvältä. Mä en muista, kuka tästä nyt sanoo tästä käyrästä, että jos sä niinkö saa ton kärjen tonne reikään, niin sehän sitten tyyliin vetäsee sen sitten sinne.
0: No.
1: Niin Ja mä ajattelin, että mä lähden tälle ihan petankin tyyliin.
0: Okei.
1: Alan kautta.
0: Eli otat sieltä kasseista kiinni.
1: Kyllä. Ja lähden täältä vaan kohti reikää. Eli jos se sinne uppoaa, ensi viikon maanantaina palkintopotti lähtee jakoon. Noniin.
0: Ville keskittyy.

0: yhtään. Herranjestas.
1: Se irtos.
0: Herranjestas.
2: Se oli kyllä.
0: Se irtos. Mitä helvettiä.
2: Sä heitit täältä.
0: Sä heitit melkein tuon.
1: Eikö se?
0: Sä heitit melkein tuon slatin läpi tuosta takaisin. Tähän.
3: Se meni melkein tuonne Yle Puheen puolelle. Mikä tuolla?
2: Joo.
3: Herra itse.
2: No niin, siis okei.
0: Se oli ihan täysfuti.
2: Se oli ihan surkea.
0: Tämä oli surkein heitto.
2: Se oli siis ihan farssi.
0: Tämä oli surkein heitto tähän.

0: mennessä. Herranjestas, mä pelästyin. Saiko edes kameraan sitä?
1: Sain. Siis mä en niin kuin saanut sitä, että se, mä en olettanut, että se lentää tonne.
0: En mäkään. Miten sieltä?
2: Tuolla on lasiesineitä, Ville.
3: Jaa, no se...
1: Se tiputti sieltä jonkun...
3: Se tiputti ton kortin. Tämmösen kortin, joo.
2: Niin.
0: Siis siellä oli tuollainen keramiikka-hodarikin.
3: Oli. Siis tuo
2: laava lamppu. Kaikki
3: joo, ei se...
2: Taisi pitänyt, jos taisi mennyt rikki, niin pitänyt siivota.
0: Niin, nyt kyllä sovitaan, että sä et heitä enää koskaan.
3: No, en mä heitäkään.
0: Mitä?
3: Se oli mun heitto.
0: Joo, en tähän olettanut kyllä sitä, että kaveri tulee ja viskasee tosiaan slongin tuohon takaseinään.
3: Se
0: vielä semmoisella forsella, että tuohon meinas tulla...
3: Se tarski.
1: Joo.
3: Kivistä jotenkin. Olisi pitänyt ottaa kärjestä kiinni. Niin. Tarras jotenkin, tarras sormiin kiinni.
1: Joo.
2: Joo.
3: Kyllä.
0: Mitä?
2: Mitä Kaisa?
3: Älä hajoa sinne.
0: Mitä Kaisa sä höpötät siellä?
3: Lähti suoraan vaan. Niin, se tarras kiinni, kun mun olisi pitänyt tästä kärjestä kiinni selkeästi.
0: Eikö sä ottanut nupista?
3: En ottanut nupista kuin kivistä.
0: Oh, okei. Okay. No.
3: Joo.
0: Jos nyt miettii silleen, että mitään. Tässä olisi tavallaan vehje.
3: Mm.
0: Ja sit jätät niistä pusseista, niin kyllähän se niinku paljon enemmän antaa sellaista niinku heittovaraa
3: se
0: siihen.
3: Se oli ihan surkea heitto.
0: Se oli kyllä huono heitto.
1: Siis hyvä, nyt unohtuu ne mun vain oikeita vastauksia.
0: Joo, ne unohtuu.
3: No niin, mutta joo, hei. Paita menee palkintopottiin.
2: No se on hyvä.
3: Ensi viikolla heitetään torstaina seuraava kerran.
0: Joo.
3: Katsotaan, mitä silloin saadaan.
0: Joo, siis meidän tuottaja laittoi viestiä tässä samaan aikaan tarkkaamon puolelta, että turvallisuussyistä kielen pian tämän pelin, ellei pelin suunnittelija muokkaa peliä turvallisemmaksi.
2: Mm.
3: Hoidetaan.
2: Suojalasit.
0: Mä sanoin, että turvallisin siis juttu, mitä tässä voi säätää, on se, että pelin suunnittelija ei itse heitä enää
3: eikä
0: kertaakaan.
3: Heitäkään.
0: Koska hän heitti käytännössä siis
3: näkee
0: reijän tuohon seinään. Totta. Reikä on kuitenkin lattiassa, mihin pitäisi osua.
3: Totta.
0: Se oli kyllä käsittämätön farsi.
3: Se oli huono heitto.
1: Muistatteko reikä seinässä ohjelma?
3: Muistetaan tietenkin.
0: Muistetaan, kyllä. Mä mietin, että olisi niistä reijistä oikeasti koskaan mikään semmoinen, että mistä olisi voinut päästä läpi. Koska monesti kun katsoo niitä klippejä, mitä siitä tulee vastaan niin maailmalta kuin Suomi-versiosta, niin kyllä ne niin kuin aika sellaisilta näennäisiltä näytti. Että vaikka ne ihmiset meni aika hyvinkin siihen asentoon joskus, mikä se seinässä oli se reikä, niin ei ne set ikinä sitten mennyt. Ehkä ainoastaan niistä, missä piti olla vaan tikku suorana.
3: Niin.
0: Näin.
2: Mm.
3: Tai jossain T-muodossa tai jotain vastaavaa.
0: Mä haluaisin ylipäätään päästä joskus. Eikö reikäseinässäkin ole varmaan Aasiassa kehitetty?
3: Ihan sama.
0: Ja mä haluaisin päästä johonkin japanilaiseen tuotantoyhtiöön. Siis tämmöiseen aamupalaveriin, missä pitchataan ja mietitään näitä ideoita. Koska siis siellähän on niin sekaisia ne ohjelmaidikset. Ja sit kuitenkin niinku... Kun tuotetaan määrää, niin sitten sieltä tulee jossain kohtaa vähän laatua. Ja onhan sieltä tullut siis kaikkia aikoja isoimpia maailmanlaajuisia formaatteja, niin nimenomaan sieltä suunnasta. Mutta se olisi jotenkin vaan siistiä päästä joskus, että millä niinku, onko teillä mitään rajoituksia näissä? Ja miksi just joku on ollut se, kyllä tämä reikä seinässä esimerkiksi, niin. Koska mä väitän,
3: mutta kun siellä tehdään myös niin paljon TV-ohjelmia,
0: niin, se on,
3: niin sitten
0: on
3: tavallaan sinne määrään osuu just tollasiakin. Ihan varmasti.
0: Mä kyllä niinku toivoisin, että Suomessakin tehtäisiin enemmän tolla tyylillä ohjelmia. Että me puuttuu vähän kaikki sellaiset keskiluokan ja keskisuoret ohjelmat.
2: Mm.
0: Tarkoitan siis sitä, että nyt on niin paljon vaan semmoista isoa formaattihyöntöä.
3: Mä huomasin, että tällainen löytyy. Mä en itse asiassa muista, mistä palvelusta tää löytyy. Mutta ootteko nähnyt tämmöistä... japanilaista TV-ohjelmaa kuin One Shot.
0: En.
3: Se on siis, siinä on siis japanilaisia koomikkoja ja heillä on siis, onkohan siinä nyt, se on vähän niin kuin semmoinen vain elämää tyyppinen, että ne on niin kuin pöydän ääressä. Siinä on, onkohan siinä 8 japanilaista jotain isoa koomikkoa ja heillä on 3 kuukautta aikaa kirjoittaa niin kuin, vähän niin kuin lyhyt elokuva, jossa on yksi ainut vitsi.
2: Aika kiva.
0: Elikkä se lyhyt elokuva, jossa on yksi ainut vitsi.
3: Joo, ja se alku tietenkin, se tappaa sitä vitsiä. Niin, se yksi ainut vitsi tulee siellä lopussa. Oletteko nähnyt tätä?
0: En ole. Joo. Onko hyvä?
3: Siis mä huomasin, että semmoinen on. Mä en kerennyt alkaa sitä katsomaan, mutta se vaikutti niinku aika hauskalta ja hyvältä idealta. Ne on ihan siis jotain, olikohan ne jotain 15-20 minuuttia pitkiä ne leffat. Että siinä niinku... Kyllä. Ja siinä on yksi ainut ja siinä etsitään sitä yhtä parasta vitsiä.
0: Täytyykö se aina tulla niinku lopussa vai?
3: No mä en tiedä, kun mä en ole kattonut, mutta siis, siinä on niinku, joo, 8 niinku huippukoomikkoa Japanista, jotka kehittelevät lyhytelokuvan ja siinä on yksi ainut punchline ja tota, varmaan se siellä sitten lopussa tulee. Disney Plusalta näköjään löytyy.
0: Okei, no pitää kyllä tsekkaa, aika koska mua kiinnostaa. Ja hauska idea kyllä. Ja tota, ihan täällä
3: One Shot taas, on sen nimi.
0: Taas wink wink TV-alan tilaajille, että Suomessakin aika paljon hyviä koomikoita, että niitä kannattaisi myös niinku hyödyntää ehkä TV-ohjelmissa enemmän. Musta Suomessa sitäkin on tehty yllättävän vähän sit siihen nähden, että ne on tuotu kuitenkin esimerkiksi sellaisia formaatteja, missä alkuperäisesti nimenomaan sit maailmalla koomikot on vaikka vieraita tai koomikot tekee sitä ohjelmaa. Niin sitten kun se tulee Suomeen, niin sitten onkin ihan eri alan ihmisiä tekemässä. Niin tässäkin on nyt selkeä, että tämä rajaisi jo aika paljon, että tuossa pitää olla joku koominen kirjoittaja tai joku muu, että sä pystyt tekemään tuollaista. Mutta aika hauskaa, että sun on niin kuin noinkin pitkiä, että joo, se on joku 15.
3: Ne oli mun mielestä ihan niin kuin, siis se yksi jakso kesti kuitenkin joku 40 minuuttia.
0: Joo.
2: Niin, oletteko niin ikinä tavallaan tehnyt lyhyt elokuvaa tai jotain kirjoittanut? Tai?
3: Mä olen tehnyt, Penikkana ollaan tehty tietenkin kouluprokkiksina, joskus yläasteella tehtiin tämmönen Ilkka Potti Vitonen, missä tota
2: oli uhkapelielokuva.
3: Uhkapelielokuva, juuri näin. Juuri näin.
2: Haluaisin nähdä.
3: Ja sitten tehtiin tämmönen Screaming Eagles. Se oli semmoinen sotaelokuva, semmoinen Rambo-henkinen.
0: Screaming Eagles. Okay.
3: Screaming Eagles, kyllä.
0: Ai jää, kova nimi.
3: Joo, siinä oli minä. Sitten oli Tiedetrippi podcastista tuttu Tikkasen Heke ja sitten oli meidän hyvä ystävä Michael. Kolmestaan kuvattiin tämmöinen Screaming Eagles lyhyt leffa.
2: Nice. Joo, onko kuva nähtävillä jossain
3: ei varmaan
2: Night Visionissa?
3: Ei varmaan ole nähtävillä enää, mutta muistan sen, että se oli semmoinen Rambo-henkinen juttu, että siinä oli pyssyjen pauketta ja kaikkea, niin me laitettiin jotain Kiinan pommeja semmoisen jonkun leikkipyssyn päähän ja sitten tiedätkö, sytytettiin se, että näytti, että oikeasti ammutaan.
2: Siis kun on practical effects.
3: Siinä oli kaikkea mahdollista.
0: Nice.
3: Minkä mä? Ilkka Potti Vitonen. Ei se ollut sen nimi, se oli Heke Hahmo, oli Ilkka Potti Vitonen siinä toisessa leffassa. Mikähän sen nimi on?
0: Onko se uhkapeli ongelma?
3: Ei ollut. Pelimanni oli sen leffan nimi.
0: Pelimanni.
3: Joo, Pelimanni oli sen. Ja siinä tehtiin ihan siis stuntteja tämä yksi ystäväni, hänen isä omisti tämmöisen pipotehtaan.
0: Joo.
3: Niin siellä oli sitten semmoisen iso halli.
0: Ei paljon enää nykyisin ne on pipotehtaita varmaan.
3: Iso halli, missä oli kaikkea sitten semmoista, tiedätkö, ylimääräistä pahvilaatikkoa ja kaikkea, vanhoja pipoja ja kaikkea, niin siellä tehtiin jotain stuntteja jostain niin kuin lastauslauturilta. Kaaduttiin sitten pahvilaatikoiden päälle sun muuta.
2: Wow.
3: Se mulla taitaa löytyä itse asiassa VHS:nä vielä.
0: Me ollaan varmaan koettu.
3: Ihan kaikki jutut ei kestä.
0: Ei päivänvaloa.
3: Ei päivänvaloa.
2: Mitä niihin sai niin paljon rasismia aikaa ja kaikkea sisään?
0: Me ollaan varmaan siis ehkä lähimpänä ollut siis tuo, sillä kun oli Showpaini oli sellaisessa isossa aallossa Suomessa, niin ollaan varmaan jossain Porin urheilutalolla jonkun jollain digikameralla ollaan niinku kuvattu mukamas joku Smackdown-jakso. Ei se niinku lyhyt elokuvasta. Meidän samanlainen, että mä lukiossa on kyllä tehnyt käytännössä, kirjoitin ja edäsin ja tein meidän abivideon, että se on ehkä niinku lähempänä tällaista. Ja jota silloin en osannut yhtä ajatella, että vasta myöhemmin niinku miettinyt sitä, että se varmaan oli mun ensimmäinen tällainen koominen työ, että osasi niinku rakentaa. Se oli täynnä vaan siis TV-parodioita silloin, mutta nyt kun sanoit oikein, niin en ole tainnut missään. Hei! On äänitöitä ollut tekemään yhteen lyhäriin, koska meillä oli koulussa oli niinku toi kuvapuoli ja sitten äänipuoli ja mä olin siellä äänipuolella ja sitten siellä oli semmoinen yksi yhteinen kurssi, missä kuvatyypit teki tavallaan sitten sen niinku lyhärin ja kuvaa sen ja sitten äänipuolen tyypit tuli siihen tekemään sitten leffa-äänet siihen. Ja niin se oli joku niin taide, se oli niin artsu, että mä en tiedä riittikö edes 3 pulloa punaviiniä, kun sitä miksattiin, kun se oli siis.
2: Nice.
0: Joo, ja mä näin jotain painajaisia sen jälkeen, koska se oli niin riipivä.
3: Jos mä löydän Pelimanni-leffan, niin me voidaan kaivaa täällä jossain VHS esille.
0: Hei, kaivaa
3: todellakin. Ja voidaan eka omalla porukalla katsoa ja sitten miettiä vasta, että voiko siitä klipittää jotain johonkin.
0: Mä just sanoin, että mä voin myös etsiä, jos mä löydän sen meidän API-videoon, niin mä voin sieltä kaivaa esimerkiksi sellaiset, missä mä oon ystävien kanssa, tiedän, että heitä ei haittaa, niin mä voin kaivaa pari jotain sketsiä, mitkä kestää päivänvalon. Siellä on muun muassa sellainen ainakin parodia, mikä oli siihen aikaan kova juttu, kun oli näitä ringalingeja sun muita niin kuin TV-ohjelmia. Sitten oli tää klassinen keissi, missä juontajalle siellä
1: puuhöylä.
0: Sitten puuhöylät ja stringit ja sitten haistatellaan paskan perään ja näin. Niin siitähän tehtiin tietysti parodia, mutta mä muistan, että kun mä oon sitten jotenkin mielessä, mä ajattelin, että se oli hauskaa, että me tehtiin sinne parodia. Sitten mä joskus katoin sen ja sitten mä katoin sitä mun hahmoa, minkä mä oon niin kuin tehnyt siihen. Niin sehän ei ollut yksi yhteen tämän alkuperäisen juontajan kanssa, vaan kuinka ollakaan, niin se oli ottanut vähän ehkä jotain kierroksia.
1: Aivan.
0: Että ei mitään rasistista eikä mitään muuta, mutta sanotaanko tällä, että oli hyvin korostettu hahmo kyllä. Ja mä olin silleen niin kuin, että voi pojat, että olin ehkä vielä vähän.
3: No, aika oli eri.
0: Niin oli, mutta se just, että myöskin se kaikkihan tuli siitä, että mitä siihen aikaan oli televisiossa ja mitä oli nähnyt itse, että on hauskaa ja Suomi-viihdehän tuntee paljon tällaista, että mies pukeutuu naisen vaatteisiin.
3: Kyllä.
0: Ja kaikkea tätä, niin on nekin maailmat vähän muuttunut. Et edelleen sitä tehdään, mutta sen tehdään varmaan tosi paljon eri kulmista kuin mitä sitä tehtiin vaikka silloin ja näin poispäin. Niin siinäkin mielessä ikinä nyt kuitenkin mitäs me ollaan tehty se ehkä 2009, niin ei siinä nyt kuitenkaan. Niin kuin me oltiin jo sen verran, ja itsekin nyt sen verran oli tiedostava ja järkevä nuori, että ei siellä nyt mitään semmoista ihan hirveätä kamaa ollut. Mutta voi kuvitella, että jos mulla olisi annettu sama videokamera silleen vuonna 99 tai 2000.
3: Pelimanni on tehty vuonna 99 tai 92.
0: Niin.
3: Se on näköinen.
2: Ensi iltaviikko tulossa.
0: Koska siis tämä on hyvä esimerkki on se, että ensimmäisiä ylipäätään tällaisia YouTube-videoita, pidempiä YouTube-videoita, mitä mä muistan, mä oon kattonut, on ollut siis Pablo Franciscon stand-up-soolot. Ja nyt hän katosi tuosta kartalta muutamiksi vuosiksi, koska ilmeisesti päihteet vei miestä ja sitten hän on nyt niinku palannut ainakin jotenkin aktiiviseksi. Mulle algoritmi syöttää, että hän on jossain TikTokissa tai jossain ja meininki ei ole muuttunut niinku juttujen suhteen yhtään, mutta hän on myös jakanut niitä vanhoja klippejä. Niin siinä on myös hyvä esimerkki, että miten voi se mieli muuttua ja kehittyä, koska mä muistan silloin, kun mun ystävä Kim on näyttänyt sen, ja mä olin sellainen, että tää on hauskinta ikinä. Tää on niinku hauskinta ikinä, että aja tekee kaikki hassuja ääniä, little tortilla boy, tiedätkö, se tekee niinku mainoksia näin, ja sit mä katson nyt niitä klippejä, ja mä sanoin, että oh my fucking god, tää on huono. Mä sanoin, että tää on niin huonoja, että en tiedä. Mitä siinä sitten vaan, että jos ihmiset ei usko siihen, että se, mikä se etuaivolohko kehittyy vielä pitkälle yli 20, niin kyllä se kehittyy.
3: Kyllä se varmaan kehittyy.
0: Kyllä se kehittyy.
3: Mut hei, kello, sano vaan.
1: Niin, vaan tuohon lyhyttelukuva.
3: Sähän oot tehnyt vaikka mitä.
1: Niin, että hei. Silloin opiskeluaikanahan niitä tuli tehty aika paljon ja sitten noihin uneton 4-8.
2: Mäkin olen uneton 4-8.
0: Mutta ei teitä lasketa, kun te olette sellaisia niinku oikeita taiteilijasieluja.
3: Niin, totta.
0: Niinku, se Oskukin on tuommoinen niinku vähän niinku oikea näyttelijä.
1: Niin,
3: Martti Ruosalla on bodydouble ja kaikkea.
0: Sunhan lyhäri on ollut niinku ihan tuolla suoratoista palveluissa.
1: Oi. Ja Sundance elokuvajuhlilla palkittu.
3: No juuri näin.
2: Wow.
3: Eikö tiennyt?
0: Osku on siis ihan...
2: Palkittu, näyttelijä vai ohjaaja?
1: Se elokuva palkittu.
2: Missä sä sait Randlerina?
1: Ei, vaan siis mä semmosessa treffit.
2: Ei kun se on se! Joo. Tosi kova.
0: Niin sen takia niin sä et voi osallistua tähän keskusteluun, koska tässä pöydässä sä oot vähän niin kuin luetaan ammattilaisia.
1: Okay,
0: niin.
1: Wow.
2: Mut kyllä se Vikingin leffa varmaan palkattiin Kemin elokuvajuhlilla sinä vuonna, kun oli kaksi leffaa tehty. Toinen oli Kansan nousuja.
3: Molemmissa mukana Screaming Eagles ja
0: Toveri.
3: Pelimanni.
2: Toveri, mitä odotat on Ja se oli toinen. Ja
3: mutta hei, kello repii nyt sen verran, että on aika mennä tämän lähetyksen viimeiseen osioon, joka on totta kai Vitsilinko. Mm-hmm. Ja Vitsilinkohan toimii silleen, että meidän pitää yhden biisin aikana kehitellä mahdollisimman paljon hyviä vitsejä annetuista sanoista. Ja koska nyt emme suorana täällä lähetyksessä ole, niin emme voi sanoja pyytää sitten teiltä arvokuulijat, joten mä menin tänne tämmöiseen kuin joku satunnaiset sanat suomeksi nettisivulle. Ja täällä saa siis satunnaisia sanoja.
0: Joo.
3: Niin, mennään näillä sanoilla. Otetaan täältä 5-6 sanaa ja kehitellään niistä sitten vitsejä.
0: We can do it, kun heti mä saan tuolta vielä Oskari hakkeen mulle kynään.
3: We
0: kiitos.
3: Can do it, kyllä.
0: Kiitos Oskari. Kiitos Oskari. Kiitos. No niin. Ja tuota...
3: No niin. Otetaanko me...
0: No.
3: Ensimmäinen sana on kuristaa.
2: What?
0: Eikö, se on verbi.
3: No tässä, just näin.
0: Tästä aivan. Ei oteta sitä.
3: Joo.
0: Se on vähän hassua ehkä tehdä siitä.
3: Joo, no niin, lähdetään tästä näin.
0: Muuten oli oikein hyvä sana ja arkisessa käytö.
3: Norsun luu.
2: Oho.
0: Norsun.
3: Joo, nämä on siis satunnaisia sanoja suomen kielestä, mitä tämä nettisivu täällä tarjoaa. Judo.
2: No, kiva sana.
3: Nämä on judo. Sellaisia, että näitä ei tietenkään. Puutarha.
0: Puutarha.
3: Joo. Sitten, no tuo ei, se oli verbi kans. Kanada.
0: Kuinka se vitti sanoa tulee
3: kummelinen? En mä
0: tiedä. Se oli vähän puolittain, se oli sellainen hybridi. Oma. Se pitäisi aloittaa sen kummelinen. Kummelinen, sitten
3: se lopetaa. Sanokaan.
0: Kanada.
3: Noniin. Sitten seuraava, toi on adjektiivi. Toi on adjektiivi. Toikin on adjektiivi. Mitä hittoa? Toi on verbi. Laatta.
0: Laatta.
3: Joo. Mm-hmm. Pärjätäänkö näillä?
0: Pärjätään. Norsulu, judo, puutarha, Kanada ja laatta.
3: Joo. Pärjätään. Haaste tuli vielä. Otetaan se tosta.
2: Haaste. Okay.
3: Haaste.
2: Kylläpä se on sanoi.
3: Okei. Okay. Noni.
0: Are we ready?
3: Kyllä, me ollaan valmiita.
0: Elikkä tällä kertaa aiheena norsunluu, judo, puutarha, Kanada, laatta ja haaste. Koomikko vierasta ei ole, koska jakso siis nauhoitettu, mutta molemmat paikkaa. Osku valmis?
3: Kyllä.
0: Hiki valmis?
3: Kyllä.
0: Let's go.

0: Supertorstaisessa Kaskade soi sama biisi samassa kohtaa, koska se merkkaa vitsilinkoa.
1: Hei, tiesittekö muuten, että tuossa joitakin viikkoja sitten niin Kaskadehan oli Suomessa esiintymässä. Miten me missattiin se ja miksei me oltu katsomassa sitä?
0: Hei, hyvä kysymys.
1: Hää?
0: Joo, tää menee vähän nyt tunteisiin kyllä, koska kaksi tällaista pitää ehdottomasti sanoa. Mä toisen näin kesällä siis tuon Natasha Bedingfield, jolla on muun muassa Unwritten-kappale, joka on siis niinku, ja oli niinku ihana käydä katsomassa. Ja Kaskara olisi kyllä ollut toinen tällainen.
1: Joo, ei sitten ole kolmisen viikkoa sitten oli Helsingissä esiintymässä.
0: Tuulahdus menneestä.
1: Ehdottomasti pitänyt olla siinä.
0: No, olisi pitänyt olla, mutta hei, aiheena tällä kertaa norsun luu, judo, puutarha, Kanada, laatta ja haaste. Johannes näyttää ahdistuneelta.
2: Ihan kamalaa jotenkin oli.
0: Joo. Ai joo, mä oon ihan täällä silleen, että no ei tää nyt niinku niin surkea täällä ole. Siis, ei nää niinku hyviä oo, mutta ei nyt huonoja, on huonompiakin kuultu. Lähetäänkö vetää?
1: Lähetään vetää.
2: Todellakin.
0: No ensimmäinen on tällainen, että jos mä annan sulle Viki Norsun luun, niin mikä siitä sitten tulee sinulle?
1: No.
0: Siitä tulee Normun luu. No. Mitä yhteistä norsunluulla ja oskun slongilla?
1: No.
0: Molempia sarvia myydään isolla rahalla pimeässä verkossa. jos mulla oli eilen judotreenit, niin mitkä ne oli?
1: Eilen judotreenit? No mitkä?
0: You did.
2: Matia!
3: Se oli hyvä. Se oli niinku oikein vitsi.
2: Mm-hmm. Oliko? Oli.
0: No mitä yhteistä on tällaisilla lainausmerkeissä herrasmies saunoilla ja judolla?
1: No.
0: Molemmissa miehet painii kylpytakeissa.
1: Hei, totta.
0: Sitten oli viimeinen oli tämmönen, että mitä yhteistä on minulla ja laatalla?
3: No.
0: Molemmat meidän isä on laittanut kylppärin seinään. No niin, se on semmoinen siinä sitten.
1: No niin. No mulla täällä miten ortonomien välisessä kilpailussa huudetaan, jos on joku ärsyttävä tyyppi lavalla?
0: No.
1: Buhuu, tarha.
0: Ei huono.
1: Joo. Mitä Montrealissa asuvaa espanjaa puhuva henkilö. Miten se sanoo?
0: Ota nyt. Montrealissa asuva espanja.
1: Kanadassa asuva espanjalainen henkilö sanoo eipä mitte.
0: No.
1: De Canada.
0: Toi oli niin vaikea setup, että oli oikeasti aika hyvä.
1: Ei, kiitos.
0: Oli aika hyvä.
1: De Canada.
0: De Canada.
1: De Canada.
0: De Canada.
1: Mistä tornista hedelmiä rakastava diktaattori huutelee?
0: No.
1: Norsu luumutornista.
2: No niin, siellä oli sekin.
0: Joo, varmaan vatta toimii hyvin.
1: Joo. Mitä lajia legendaarinen Potilas Saarinen harrastaa?
0: No.
1: Judodi. Sulla on judovyö perseessä.
2: Joo. No mullakin oli toi, että mitä ummetusta kärsivällä norsulla on evänä on norsun luumu.
1: No.
2: Kyllä. Tatamia kunnioittava lintu, judodo.
0: Joo, kyllä. Judosta yllättävän hyviä kaikilla.
2: Joo. Oliko? No niin, dodi, judodo, no titti, datitti. Mä menin rikki. No niin, kun ei nää metsää puilta, niin se on puu harha.
1: Jää.
2: No niin. Joo, kun tää pitää nyt miettiä. Kun kana saa ottaa Venäjällä ruokaa, se on Kanada. Kun kana ei saa ottaa ruokaa, se on Kananjet. Tää oli vähän sen viime viikkoa niin TV, jos, kun Joonas on näyttämässä.
0: Kanada, Kananjet.
2: Se oli jo. Sitten tää viimeinen, mitä yhteistä on haasteella ja oskun isoimmalla fanilla?
0: No.
2: Molemmat tuli tästä jaksosta. En ihan keksi. Et siis,
3: mä sain kiinni.
2: Pitäis vielä kehittää.
0: Haaste. Se fani pitäisi saada myös kiinni, koska se haaste on tulossa.
1: Niin. Aivan, joo, just näin. Joo. Nyt mä ymmärsin.
2: No mä sanon uudestaan tuonkaan judodon, niin ehkä se on ihan parempaan nuottiin.
0: Judoditi.
2: Judoditi.
0: No niin joo, Oskari.
3: No niin, missä pedarimänty liikkuu?
0: Pedarimänty?
3: Joo.
0: No.
3: Puutarhassa.

0: Aivan niin tarha.
1: Niin.
0: Puutarha, siellä on lapsia, pieniä puita.
1: Joo.
0: Ymmärsin. Kamalaa, no kaksi jo.
2: Joo, liikaa yhteen.
0: Betsman-juttua tässä lähetyksessä.
2: Mitä judoka kysyi toiselta?
0: No.
2: Lähetkö judokaa?
1: Hyvä. Tosi hyvä.
0: Lähetkö
2: judokaa?
0: Dokaa, aivan niin dokaa.
2: Lähetkö
0: judokaa?
2: Joo, judokaa.
0: Lähetkö judokakalle?
2: Judokaa.
0: Judoka kysyi.
2: Lähetkö
0: judokakalle?
2: Judodi. Mitä radiokanavaa norsut kuuntelee?
0: No.
2: Norsun luuppia.
0: Onko se luupilla?
2: Joo.
0: Luuppi.
2: Sitten onkohan tää, taitaa olla mun viimeinen, että
3: ikinä.
2: Millä toisella nimellä Kanada tunnetaan?
0: No.
2: Broilerida.
1: Ei! Joo.
0: Ei.
1: Joo.
0: Ei huono.
1: Kanada lapsena ei tipuda.
2: Niin.
1: Joo. Tästä sais. Näitä vaan tulee.
0: Siipikarjaada.
3: No niin, se oli semmonen hei, vitsilinko.
1: Ihan hyvä hei.
3: Ja samalla myös sitten Viki ja Köpi Show viimeinen viikko.
2: Ever.
0: Mä veikkaan, että jännää on se, että kuinka paljon me on ehditty tekemään vuosia aikana, mutta se, että tämä kaikki kaatuu lopulta siihen, päätettiin vaan, että hei, tehdään iso duuni ja nauhoitetaan yhden viikon jaksot,
2: kun ollaan tuolla tekemässä muita töitä. Joo,
0: niin. Se oli virhe.
3: Se oli virhe.
0: Me ollaan vahvimmillaan tuossa suorassa lähetyksessä.
3: Näin se vaan on.
0: Silloin meitä ei pysty pysäyttämään. Nyt tässä on niinku mahdollisuus näin, että uudessa pihalle.
2: Tässä on mahdollisuus lyö joo jarrua aika monta kertaa ja monessa kohtaa. Mutta jos nyt saatte, olit kuulolla ja mietit, että mitä ihmettä siellä sekoilla, niin tämä on siis nauhoitettu lähetys. Olemme tällä hetkellä Köpin kanssa kuvaamassa Viki ja Köpin matkailuohjelman uutta kautta.
1: Mm-hmm.
2: Ja hyvä uutinen, jos on tällä viikolla ollut kuulolla ja kuullut Suomen ensimmäisestä tulivuoren purkauksesta, niin hyvä uutinen on se, että kaikki hallinnassa tällä hetkellä.
0: Okei, mahtavaa.
2: Joo,
0: laava on pysäytetty. Onko se ohi?
2: Se on nyt ohi. Laava on pysäytetty, magma on muuttunut kiveksi. Ja kaikki ongelmat purkaukseen liittyen on nyt ohi.
0: Okei. Okay. Mä kuulin, että Helsingin kaupungilta oli betoniporsaat loppu, niin tuonne oli laitettu muun muassa. Ja Frederik oli laitettu nelinkontin pysäyttämään se laava. He olivat saaneet
2: siinä nelostiellä tosiaan sen tuulihan ja huoltoaseman kohdalla, niin siellä ne jössyttää edelleen.
0: He meni silleen kontalle näin peräkanaan.
2: Painaa omaa laavaa vasten.
0: Kyllä.
2: Sitä toista laavaa. Niin siinä mielessä kaikki hyvin.
0: Joo, se on hyvä. Ja tämä juuri mitä Ville sanoi tuosta ennen, eli se, että tämä on meidän viimeinen viikko, niin tämä korostaa vaan juuri tämäkin keskusteluaihe sitä, että todella on. On viimeinen viikko kyllä. Tämä on levotonta.
1: Tämä on ollut kummallinen kokemus. Kerkeekö vielä toivoa?
0: Kerkeä.
1: Oskulta runoa.
0: Kerkeä.
1: Kun eilen se jäi niin sinne loppuun, että me ei kerätty
2: myöhemmin. Pitäisi oikeasti käydä läpi se eilisenä
1: niin. Runoa. Sä voit laskea se eilisenkin ilmoille vielä, mutta jos menee hetki,
2: niin varmaan se.
0: Mä toivoin tätä runoa sen takia, koska siis harva meidän katsojista tai kuuntelijoista välttämättä muistaa, mutta muutamia kausia sitten, niin Oskarihan siis luki näitä nuoruutensa runoja ja sitten mä ajattelin, että mä yllätän vähän niin kuin matikkakilpailussa mä yllätän nyt, että Osku, aina runoja. Mä ajattelin, että sieltä tulee oikeasti joku pippelihyppeli pitkin siltaa tyyppinen juttu, mutta sieltähän tuli siis aivan kaamea daamen runo.
2: Joo, se oli.
3: Se oli hirveä.
0: Niin,
1: mut runojen tarkoitus on herättää tunteita ja te niin kuin jotenkin no siis niitä tunteita herässä.
2: Tehdään seuraava Netflixin Monsters-kausi tosta niin. Runosta.
0: No, löytyykö sitä mitään?
2: No siis Haluatteko oikein rakkaus?
3: Anna kaikki, ihan joku vaan.
1: Anna kohtalon kuulee.
3: Anna joku semmoinen, mikä sieltä iskee sinua.
0: Hei, me tuomitaan. Okay,
2: tämä on rakkausruno.
0: Anna mennä.
2: Ootas, mihin mä nyt sen, nyt mä kadotin.
0: Mä just tehin laittaa sinua tämmössä ihanan kesämetsän tähän taustalle, joka sopii runoiluun.
2: Herra jestas. Pieni hetki.
0: No ei mitään.
1: Ei, meillä on mikään kirme. Ei voidaan
0: tässä. Totta kai, tässä ihmiset.
1: Mitä jäädä muuta?
2: No niin.
0: Joko? Älä kirjoita sitä runoa.
2: Okei, tää on nyt tämmönen lyhyt. Tää ei ole itse asiassa rakkausruno. Tää on tämmönen huomio.
3: Aha.
2: Kadulta kuuluu ääniä, jotka sekoittuu ajatuksiin.
4: Uneen vaipuminen on vain sekuntien päässä. Tietoisuuden ja epätietoisuuden raja on nyt vain veteen piirretty viiva, mutta eihän se puhelinmyyjää kiinnosta.
3: Oh. Wow. Ota toinen vielä.
4: Okei, mä otan toisen. Tämä oli vähän outo.
0: Jätti vähän kylmäksi.
1: Hei, mä tykkään okay. Oskurunoista.
4: Nyt tää on ihan oikea rakkausruno.
1: No niin, okay. Let's go.
4: Tiedätkö sen tunteen, sen kun tuuli osuu hiuksiin ja heittää ne silmille? Eikä niitä halua ottaa pois, koska se on jotenkin niin elokuvamaista. Se on jotain niin aitoa ja luonnollista. Sit kun ne ottaa pois, niin se hetki vaan katoaa. Ja taas on vaan yksin, ilman ketään, joka heittäisi hiukset silmille.
3: Jumakautta, mikä ajatteli.
0: Jumakautta.
4: Saitteko te niinku kiinni?
0: Tosta mä sain. Joo, ei jättänyt niin kylmäksi ollenkaan.
3: Joo, toihan oli.
1: Mä en niin tykännyt tosta.
4: Okay.
1: Meillä on eri runomaku.
3: Meillä voi olla eri runomaku.
1: Joo,
3: okay. Kyllä. Toihan oli.
1: Oletteko ikin lukenut niinku runoja just tolleen niinku vaan? Mä en yrittänyt.
0: Olen lukenut, mutta ei lähekkään se oikein itselle. Toki, no en tiedä, vähän riippuu kirjoittajasta myös. Ja riippuu vähän kirjoittajasta.
3: Milloin sä oot joskus siis kirjoittanut?
4: Joskus. Näitä mä oon aloittanut varmaan joskus silloin poikana. Teini, myöhäisteininä. Eli silloin niinku aikuisuuden
1: kynnyksellä. Varhaisaikuisena.
4: Ja sitten, niinku, sitten mä oon näitä erilaisia sydänsuru, ihastumisvaiheita, elämän erilaisia vaiheita. Vaan jossain vaiheessa sit on tullut sellainen tapa, että mä oon vähän niinku avannut muistiinpanot ja sit tällaista ajatuksen virtaa sitten ruvennut. Mm. Ja sitten niistä on tullut vähän runomaisia. Jotkut ei ole yhtään runomaisia, ne on vaan jotain haista paska saakeli.
1: Okay.
4: Viestejä, mitä mä en ole lähettänyt ihmiselle.
3: Kellekään tallentanut tuonne niin. Omaan runokokoelmaan.
0: Niin. Mutta tota mä monesti mietin, kun siis tässä Johannes sanoi, että onko tullut luettua jotain tekstejä tai niin tämäkin on vähän tämmöinen laaja käsite. Tämä mun tein myös korostaa, kuinka hieno ohjelma tämä on, koska tämä poukkoilee.
1: Joo.
0: Samassa hetkessä voi olla Oskun herkät runot ja tämmöinen tekstianalyysi ja sitten vähän aika sitten niin
3: jotain aivan muuta.
0: Aivan muuta. Frederik ja Danny Kontila on pysäyttämässä laavaa. mutta se, että kun esimerkiksi vaikka Eeva Kilpi rauha hänen sielulleen, niin hän on esimerkiksi mun mielestä hieno kirjoittaja ja hänen tekstejä ja ehkä niin kuin runoja ja muuta vastaavaa. On tullut luettua. Monesti mä silti mietin just tätä, että niin hienoja tekstejä kuin hänkin on tehnyt, niin onko siellä niinku Eevan niissä muistioissa kanssa niinku ollut, että tavallaan jos tehtäisiin tämmöinen niinku rap-maailmasta tuttu B-sides, eli se albumin B-puoli, mihin varmasti. Ei sitten niinku, niin kai sieltä löytyisi jotain semmoista niinku kyrvännuppi
1: niin.
0: Persereikä, tiedätkö semmoista, varmaan, että pakko olla niitäkin päiviä, kun se
3: ei lähe.
1: Aivan varmasti.
0: Niin, sitähän me ei tavallaan koskaan saada tietää.
1: Niin.
0: Mutta Osku tässä nyt paljasti, että hänellä sellaisia ainakin on.
4: Joo, on kaikenlaista. Sitten on, tässä tuli ihan tämmöinen
1: yksi. Nyt se innostu.
4: Joo.
0: Anna mennä.
4: No niin. Kaikkihan me mennään kohti valoa yöllä, kun on nälkä.
3: Totta.
0: Mutta toi tuntuu se Kaskulta, mikä on niinku Satakunnan kansan siellä sarjakuvasivujen totta, siellä perässä. Se tuli aina luettua ennen kouluun menemistä, kun luki sarjakuvat ja urheilusivut. Ja sitten siellä oli aina päivä Kasku. Niin se oli just jotain ton tyyppistä. Joo. Kaikki me olisi kohti valoa. Ainakin yöllä jääkaupin.
4: Niin.
1: Hauska.
3: Mutta hei! Kiitoksia ihmiset tästä viikosta.
0: Kiitos.
3: Ensi viikolla palaamme maanantaina ihan normaaliin tapaan suorana 8:00, niin sitten Areenan puolella kuvan kerran, kuin myös sitten radiossa, jos vaan olemme päässeet Köpin kanssa maailmalta takaisin Suomeen ja tämä jakso ei ole aiheuttanut sellaisia reaktioita, mitä olemme miettineet.
0: Kyllä mä veikkaan, että se on 50-50. Ei kannata luvata liikaa, että ollaanko täällä vai ei, mutta toisaalta sellaista se elämä on.
3: Sellaista se on.
0: Jos meidän matka tähän päättyy, niin Ville,
3: It was a good run.
0: It was a good run.
3: Kyllä.
0: Mun mielestä meillä oli ihan hetkemme ja...
3: Juuri näin.
0: Ja meillä oli retkemme ja...
3: Kaikki
0: mahdolliset. Kaikki
4: tuli kylmästi, kutittaa selkää. Se eteenpäin työntää, älä siis pelkää.
0: Hei, olisiko vielä kerran kuitenkin...

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Ranskalaisyhtiö Sesters suunnittelee yli 10 miljardin euron investointia Kaipolan entisen paperitehtaan alueelle Jämsään. Yhtiö kertoo aikovansa rakentaa alueelle tekoälyn tarvitsemaa superlaskentainfrastruktuuria. Sesters ei ole kertonut, mikä yhtiö datakeskuksen asiakkaaksi tulee tai ketkä hanketta rahoittavat. Rakentamisen on määrä alkaa vielä tänä vuonna. Suomen metsäteollisuuden viennin arvo laskee tänä vuonna, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT. Syynä ovat ennusteen mukaan maailman kriisit, vaisu kysyntä ja kireä kilpailu. Erityisesti sellun viennin arvoa painaa vaikea markkinatilanne. Iranin sota heikentää sahatavaran vientiä, koska Lähi-Itä on tärkeä vientialue. PTT arvioi, että viennin arvo laskee tänä vuonna 3%. PTT ennakoi ensi vuodelle maltillista käännettä parempaan. Silloin kaikkien metsäteollisuuden päätuotteiden, paitsi paperin viennin arvo, kasvaa hieman. Hyvä johtaja on suomalaisten mielestä reilu ja oikeudenmukainen, helposti lähestyttävä ja luotettava, selviää Työterveyslaitoksen johtajabarometristä. Suomalaisten odotukset hyvältä johtajalta ovat pysyneet ennallaan, vaikka työelämä muuttuu nopeasti. 45% arvioi tekoälyn muuttavan johtamista seuraavan 5 vuoden kuluessa. Tutkimukseen vastasi noin 2000 ihmistä.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: musiikin X. Soni Kyläliuhala.
1: Tämä ääni kuuluu Troye Sivanille. Party. Party in the day, party in my house, party on the way to the party.

kuten todettua, se on fiitti viikko käynnissä. Eilen DJ Orion kävi täräyttämässä nämä taajuudet läpi allekirjoittaneen eli Soni Kyläli-Juhalan kanssa. Tänään kunniakkaan vuoron saa tietysti Ella Ossi Yläksessareista. Tuo tiistailtojen kauhu suomalaisen räpin suurtuntia. Viimeistään tuossa 11 aikaa kannattaa siis olla linjoilla, mutta me pohjustetaan ehdottomasti hänen vierailuaan tässä matkalla sinne. Tanssitaan kuitenkin tähän kärkeen, koska me ollaan jo viikonlopun tuulikaapissa, vaan pehmeillä soundeilla tällä kertaa. Kristina Raiko on suomalais-meksikolainen laulaja laulun tekijä, ja hän on tehnyt paljon yhteistyötä erilaisten DJ:den kanssa, joka on nostanut hänen kuukausittaiset kuuntelijamääränsä Spotifyn puolella yli Espoon väkiluvun. 370,000 kuukausittaista kuuntelijaa Raikolla. Se on aika kova, varsinkin tuollaiseksi artistiksi, jonka nimi on monelle Suomessa vielä vähän tuntematon. Tässä kuitenkin hänen soolomateriaaliaan Good Therapy.

0: Kotimaista musiikkia, Raiko, Good Therapy.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.
0: Sitten Yhdysvaltoihin, Taylor Swift, Patient Zero. Tämän jälkeen sitten erittäin rämisvää rittirokkiyhtyettä nimeltä Fat Dog.

0: Taylor Swift, Patient Zero, soi Yle X:llä. Tämä on uuden musiikin X, joten uutta musiikkia minä sinulle tarjoilen. Mennään Etelä-Lontooseen. Sieltä tulee sellainen yhtye kuin Fat Dog. 7 jäsentä ja ne heittää kuule kuuntelijan kimppuun kaikki kattilat. Siis perhana vieköön tuore Cancel Me, I'm Tired-albumi. Siellä on reivisyntikkaa ja kaiken maailman elektronisia fiiliksiä. Ja sitten ihan perinteisempää läiskyvää rumpua ja surisevaa kitaraa. Tämä yhtye ei pelkää puskea soundia ja kokeilla. Ja se jos mikä inspiroi ainakin minun kaltaistani musiikin kuulijaa. Myöskin iso shout out, niin kuin anglosaksit tykkäävät sanoa, Joe Loveille, eli tuolle laulavalle nokkamiehelle. Aivan todella uskottavaa äänen käyttöä, oli se sitten puhdasta tai haukkuvaa, räksyttävää rakitusta tai satakielen ihanaa säveltä.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala. Kuuluu sulle.
0: Fat Dog, biisi Shit Love.

0: Poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
1: Kuljettaja lähti pakenemaan.
2: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
3: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
4: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
5: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
6: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.

0: Suomen musiikin X, Soni Kyläliuhala.
1: Siinä kuultiin Ella Salon, eli Nenörtsin sisarpuolen soolon musiikkia, biisin nimi Stop-merkki. Tämä tässä alla rullaava biisi ei ole mikään obskyyri Infected Mushroomin B-puoli, vaan belgialais-ranskalais-yhdysvaltalainen yhteistyö, nimittäin Caroline Polachek, Angel ja Sebastian Love Triangle.

0: Ai jumakauta, miten siisti biisi. Siinä erittäin menestynyt ranskalaistuottaja Sebastian, jonka koko nimeä en edes yritä lausua, mennään vaan taiteilijan nimellä. Niin Sebastian tullut tutuksi varmasti monelle esimerkiksi edesmenneen Kavinskin kanssa työskentelystä tai Daft Punkin tai Frank Oceanin, kenties jopa Beastie Boysin, reilu nelikymppinen kaveri, pitkän linjan tekijä. Ja saanut tuohon nyt sitten belgialaisen Angelin sekä yhdysvaltalaisen Carolyn Polacekin yhteiskappaleelle. Ja upeatahan tollaisen ihanasti vähän blogihausemaisen vinksahtanaisesti pörisevän bassolinjan päälle on tuota ranskan kieltä sitten levittää. Se vaan kuulostaa jotenkin todella hienolta. Tää on tällaista musanörtit dikkaa poppia, eli just sopivalla tavalla vinksahtanutta, niin kuin esimerkiksi vaikka Tinashen uusi popstar-albumi, jota olen aikaisemmissakin lähetyksissä ihmisiä houkutellut kuuntelemaan. Vaan, tuossa oli just sopivan verran sellaista niin kuin tanssi alkaa kutkuttelevaa, mutta ei lopullisesti vapauttavaa energiaa, että eiköhän lyödä ihan tuota pikaa kunnon rehti tanssiraita näille taajuuksille. Siinä meitä auttaa keskiviikkoiltojen kauhu ja suomalaisen tanssimusiikin suunnan näyttäjä, Roni Rex, jolla on tosiaan uuden klubimusiikin vaihtoehto niminen show tuossa keskiviikkoiltaisin. Saadaan häneltä tuota pikaa tärpit, mutta otetaan semmoinen vähän ainakin omasta mielestäni ohi nukutumpi biisi kuumaa yhtyeltä. Ei aina sitä tuun vielä himaan biisiä jaksa soittaa, niin otetaan raita numero 6 Valoa varten -albumilta. Tämä on Olgan kanssa tehty, ah niin, herkkä ja heleä, upea duetto, Keinot.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala. Koko

0: On se hieno. Kuumaa, keinut, mukana Olga. Nyt tilaa Roni Rexille. Ole hyvä, tanssikeisari.
1: No heipä vaan, rakkaat ystävät ja kuulijat, kanssaeläjät. Nyt olisi jälleen luvassa uutta tanssimusiikkia ja tässähän olisi niin kuin

0: Hyvä musiikki, sehän jakaa mielipiteitä. Esimerkiksi täällä nimimerkki DJ Dexal huutaa, ai että joka työnnöllä tulee, bravo! Ja sitten käyttäjä nimeltä Taina on sitä mieltä, että tämä on ihan hirvittävän tylsää kakkaa. Kiitos Ronnie Rex tästä tärpistä. Josh Ludlow yhteistyössä Make a Dance -duonsa kanssa. Faija, faija. Itsekin faija tuo Ronnie Rex ja pohdiskelee, että milloin se faijan päivä oikein on. No, Ronille tiedoksi, että se on tasan kuukauden päästä 8. päivä marraskuuta, sunnuntaina. Nyt sen tietää Ronikin. Hei, tuota pikaa otetaan vähän suomiräppiä sisään. Toi kello 11 jälkeinen tunti on omattu pelkästään suomiräpille, koska suomiräp-asiantuntija Ella Ossi saapuu tänne fiittiviikkojen tiimoissa. Hän on valtavan määrän, kuulkaa, kuratoinut sinulle Suomen parasta suomiräppiä. Joten sen tahdissa kerätään viettää kyllä aikaa. Ja siksi on ihan tietoisesti jättänyt tässä räpit soittamatta, mutta kyllä yksi tämmöinen pohjustava pitää ainakin ottaa. Se on Deven Palokunta. Tässä kohti kuitenkin Dubliniin. Sieltä tulee erittäinkin suosittu Fontaines DC. Heiltä on levy tulossa. Siltä on saatu nyt viimeisin sinkku nimeltä Tongue. Ja perhana vieköön, kun on hieno ja elokuvallinen biisi. Jos tämä ei ole jo jonkun elokuvan soundtrackilla, niin sellainen elokuva pitää tehdä, johon tämä kappale saadaan. Fontaines DC, Tongue.
1: Uuden musiikin X, Sonic Yläliuhala.

0: Onks noloa ghostaa kesken treffien?
1: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
0: Oh my god! Ferkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihasta se olisi nähnyt. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
1: Moi, mä oon Elsa.
2: Moi, mä oon Anni.
3: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa -podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
0: Jee!
1: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
0: Ollaan.

0: Se on Don't Worry, eli DV, Palokunta, hänen isoin biisinsä tähän asti. Ainakin jos striimejä katsotaan. Ja miksi ei katsottaisi? Olemme sellainen lukujen kansakunta. Aina olleet ja varmasti tulemme olemaan. Mä oon Soni Kyläliuhalla, tää on Uuden musiikin X ja mä en enää vartin päästä ole yksin täällä Yle X:n terraariossa, vaan Ella Ossi saapuu. Äsken kuulun suomalaisen räpin kanssa tähän studioon, mutta sävyjä on monenlaisia. Tulee old schoolia, tulee new schoolia, tulee miehiä ja naisia, tulee kaikenlaista. Kannattaa siis ehdottomasti pysyä näillä taajuuksilla. Mutta sinä, Yle X:n kuulija, sä oot tehnyt jo vaikutuksen näille taajuuksille, nimittäin äänestänyt kansan tehoa. Aina maanantaisin mä kuratoin 3 kotimaista kappaletta ja te sitten äänestätte niistä yhden tehosoittoon. No tuon kunniakkaan roolin näyteltäväkseen tälle viikolle sai Leija Lautamaja. Vähän tonne folkimpaan päin puhaltavaa pop-musiikkia. Häneltä on esikoisalbumi jo pihalla ja kakkonen tulossa tossa ensi vuoden alkupuolella. Sen ihka ensimmäinen sinkku Rebekka, upeine selloinen ja hyvin luomuinen soundeineen, hurmasi Suomen kansan tuossa maanantaina ja tätä ollaan nyt sitten tää viikko kuunneltu. Tiedoksi myös Placebo-bändin ystäville, että heidän tuoreen Helen Keller kuunnellaan heti tähän perään.
1: Uuden musiikin X, kansan teho.

0: Leija Lautamaa ja Rebekka, kansantehobiisi tälle viikolle, eli teidän tehosoittoon valitsemanne ralli, ja onpa se hieno. Huomenna vielä mennään kerran. Hei, muistatteko sellaisen brittiyhtiön kuin Placebo? Heidän debyyttialbuminsa Placebo tuli vuonna 1996, eli 30 vuotta sitten. Nyt ollaan palattu sitten tunnelmoimaan tuota debyyttialbumia. Silloin ennen vanhaan, kun oli vielä fyysisiä formaatteja, niin oli tapana piilotella biisejä albumeille. Yksi sellainen oli HK Farewell.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Nyt tuosta kappaleesta ollaan otettu inspiraatio uuteen biisiin Helen Keller.

0: Legendaarinen brittipumppu Placebo, se kuulkaa siellä annostelee nyt sitten menneisyyttään uusiin sävyihin. Helen Keller, H.K. Farewell-kappaleesta inspiroitunut biisi. Juhani täällä inspiroituu tästä kappaleesta ja kertoo, että oli aikoinaan vuonna 2005 Saksassa työmatkalla pienessä kylässä ja paikalliselta Musa-TVltä tuli Placebo-spessu. No, Juhani rakastui välittömästi niin kovaa, että piti heti seuraavana päivänä ostaa junalippu isolle kirkolle ja käydä hankkimassa silloin Saksasta koko Placebon sen siihen astinen tuotanto.
1: Yle X.
0: Mitä sieltä tulee? No kuulkaa muun muassa tämä. Avaimen legendaarinen punainen tiili kuullaan kello 11 jälkeen, kun Ella Ossi saapuu vieraaksi. Käynnissä on Yle X:n uuden musiikin X:n fiittiviikot, jossa musiikin erikoisohjelmien loistavat vetäjät tulevat avaamaan omaa ohjelmaansa ja omaa musiikkimatkaansa. Myöskin divaria kuunnellaan.
1: Pidä sun pääskin, sä tiedät, et se meni. X. Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Sulle. Feet. Ella Ossi.
0: Kyllä vain. Teemin pala, Loser, ja sitten alkaa meidän Ella Ossi Feature Session.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Liettua lähettää armeijan joukkoja vahvistamaan maan Kaliningradin vastaista rajaa. Joukot auttavat Venäjälle kuuluvan Kaliningradin vastaisen rajan vartioimisessa muutaman viikon ajan, kertoo Liettuan puolustusministeri Robertas Kaunas. Kaunasin mukaan joukkoja siirretään rajalle välittömästi. Maan sisäministerin mukaan tilanne rajalla on kuitenkin rauhallinen ja kyseessä on ennaltaehkäisevä toimenpide. Useille Hangon rannoille on ajautunut runsaasti styroksimurua. Muoviroska on ainakin osittain peräisin Hangon sataman työmaalta. Hangon ympäristöpäällikkö kertoo saaneensa vahinkoilmoituksen asiasta viime viikolla, mutta roskaa on ajautunut rannoille lisää viikonlopun kovien tuulien takia. Rantojen siivoaminen on aloitettu ja kaupungin ympäristövalvonta seuraa tilannetta. Peruskoulun evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen osallistuu entistä pienempi osuus oppilaista. Viime vuonna evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen osallistui 76% alakoulun oppilaista ja yläkoulun oppilaista 81%. Osuus laski molemmissa ryhmissä yli prosenttiyksikön edellisvuodesta. Maakuntien välillä on eroja. Eniten evankelis-luterilaiseen uskonnon opetukseen osallistuttiin Etelä-Pohjanmaalla ja vähiten Uudellamaalla. Ruotsin Akatemia julkistaa iltapäivällä Tukholmassa kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajan. Nobel-palkinnon arvo on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa. Nobel-palkintoviikko huipentuu huomenna Oslossa rauhanpalkinnon saajan julkistamiseen.
1: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Feat. Ella Ossi.
2: Sorry baby, mä oon tehnyt kaikkea, mutta kuuntele tää.

0: Ei, kun se on kuulkaa justiinsa sillä tavalla, että Sonni-Petteri ei ole täällä enää yksi, vaan Uuden musiikin X:ään on palannut the one and only Ella Ossi, iso bossi, what up?
1: Täällä ollaan, hei, ihana olla mestoilla ja hyvä, että aloitettiin tää koko fiittihomma niin kuin anteeksi pyynnöllä, koska ei tiedä mitä tästä tulee.
0: Tästä tulee kuitenkin sen verran, ainakin oman toiveeni mukaisesti, että päästään sukeltamaan Yle X-sessarit-ohjelmaan, joka tiistai-illoissa viihdettää Suomen kansaa ja myöskin sivistää ja tekee kaikenlaista muutakin.
1: Niin tekee.
0: Kaikenlaista tekee.
1: Pitää vaan kuunnella, että tietää mitä se tekee.
0: Mä ajattelin, että tähän heti lähtöön otetaan kuitenkin pari klassikkoraitaa. Otetaan Ellan henkilökohtainen klassikko ja sitten semmoinen suomirap-klassikko, joka kaikkien pitää tietää. Jos aloitetaan Ellan henkilökohtaisella The Suomirap-biisillä, niin mikä se on?
1: No joo, sä siis pyysit, että mä toisin jonkun klassikkobiisin ja sit oli aivan selkeetä, että no jos vaan yksi biisi Suomirapista pitää tietää, niin se on toi, joka kohta kuunnellaan. Mut sitten on yksi biisi, joka on mulle se kivijalka. Se on mun henkilökohtainen syy sille, miksi mä kuuntelen Suomirappia tänä päivänä. Kun 2009 mä olin niinku yläkouluikäinen ja mä en ole edes ihan varma, miten tämä biisi tuli mun elämään, mutta YouTubessa silmieni eteen lävähti SMC Hood Rats. Ja tämä on niinku sellainen biisi, että edelleenkin kaikki verset, okei, paitsi Avikan prinssi, joka on tosi vaikeeta stadin slangia, niin lähtee kyllä ihan tosta vaan.
0: Mä voin tuplaa sua sit Avikan.
1: Mahtavaa, kiitos. Sä oot sen verran stadin slangia.
0: Mä oon Northside Nuggetti.
1: Sä oot Northside Nuggetti. Joo, siis SMC Lähiörottien, se SMC Lähiörotat, SMC Hood Rats -biisi, joka alun perin YouTubesta löytyi, niin siitä on tehty myös tämmönen levytetty versio, jonka voisi radiossakin soittaa. Mutta tää on mulle semmonen mun suomirap-rakkauden beissi. Tää iski jotenkin sellaiseen nuoreen turkulaiseen mimmiin, joka ei tiennyt näitä hahmoja, ei tiennyt näitä Helsingin alueita. Mutta tämän biisin kautta muun muassa tutustui koko skeneen.
2: Uuden musiikin X. Ella Ossi. Feat. Sony.
0: Eikö se ole just näin?

0: SMC Lähiörotat Northside Nugetti nimellä julkaistu alun perin SMC Lähiörotat YouTube-video, joka tehtiin alun perin skeittileffaan ihan vaan niinku tällaiseksi introksi ja soundtrackiksi. Siinä oli pöllitty biitti, Mobb Deep Shook Ones, niin sitä ei voitu nyt sit ikinä julkaista, mutta sit saatiin niin kuin Ella Ossiseino sit totesikin albumiversio. Ihanaa, kun olet täällä, Ella.
1: Hei, ihanaa olla täällä. Kyllä mä nyt taas, kun mä tota kuuntelin, toihan on siis aivan upea biisi ja siinä on hienoja räppäreitä. Tonos Lonokin on esimerkiksi kuunnellut paljon ton jälkeen, mutta mä mietin, että mikä ihme tossa biisissä vetosi siihen johonkin teini-ikäiseen turkulaiseen tyttöön, joka oli tota ennen kuunnellut lähinnä jotain My Chemical Romance ja muuta alternative-rockia ja emo-musiikkia. Mutta en mä tiedä, joku SMC Lähiörotissa vaan oli puolensa kutsuvaa ja se oli mun porttihuume tähän niin kuin koko suomi-räppiin.
0: Se on mun mielestä todella kaunista, että se on tehnyt myös mulle samoin. Ja mä olen siltä samaisilta pohjoisin lähiöiltä, josta myös nämäkin kundit. Tämä oli todella legendaarinen kotibile-biisi. Aina kun jollain oli kämppä tyhjänä ja sinne kerääntyi karkeloimaan alaikäinen joukko nuorisoa, niin YouTube oli repeatillä. Se vaan pyöritti tätä biisiä. Ja hauskinta on se, että hirveän moni uskoo, että esimerkiksi tämä eräkoira on oikeasti joku vaarallinen hahmo Kannelmäestä ja kaikki aina spekuloi, että mitä siellä Britanniassa tapahtui. Niitä teorioita oli vaikka kuinka monta erilaista. Ja sitten oli hauska, kun aikuisella tapasin sitten tämän Jonen skeittarin, joka esitti tätä hahmoa eräkoira. Mä olin niin pettynyt!
1: Et se puhunutkaan tälleen.
0: Ei se puhunutkaan
1: Mitä? No kertooko se, mitä Britanniassa tapahtui? Tapahtuiko siellä mitään?
0: Hys.
1: Ei puhuta siitä.
0: Mä joudun leikkaa kielet pois ihmisiltä, jos mä kerron tämän salaisuuden.
1: Ei kun näin se on. Mut joo, toi oli niinku mun henkkoht suomiräppiklassikko, mut kyllä mä ajattelin, että kun sä pyysit Soni mua tuomaan tänne fiitti tunnille myös jonkun niinku biisin, joka täytyy tästä genrestä, omasta genrestäni tietää, niin enhän mä voinut ottaa mitään muuta kuin Avainta. Koska siis vuonna 2001 julkaistiin Avaimen debyyttialbumi Punainen tiili ja sehän on noussut suomiräpissä kulttimaineeseen ja edelleenkin, kun jossain, missä tahansa listataan suomalaisen hiphopin merkittävimpiä teoksia, niin tämä koko albumi on siellä kärjessä. Ja itse asiassa vuonna 2019 Hesari keräsi kuulijoiltaan vaikuttavimpia suomiräp-riimejä ja ylivoimaisesti eniten ehdotuksia sai eri riimit tästä seuraavasta biisistä. Siellä niinku tuhansien vastausten joukossa sadat oli sitä mieltä, että tämä biisi pitää sisällään merkittävimmät lainit koko suomalaisen hiphopin historiassa. Ja senkin takia mun oli tietenkin pakko ottaa klassikkobiisiksi Punainen tiili.
2: Musiikin X. Ella Ossi. Feat. Soni. Klassikko.
0: Ella Ossin kanssa mennään tosiaan vielä 45 minuuttia Suomi Rap -karkeloissa. Seuraava biisi, joka kuunnellaan, tulee olemaan Ella Ossin Elämäni biisi.

0: Klassikkoviulut. Nää tunnistaa heti, kun ne pamahtaa käyntiin. Avaimen punainen tiili, se on tietenkin klassikkojen klassikko suomalaisessa räpissä. Ja tää on siis Avaimen punainen tiili -nimiseltä debyyttialbumilta, joka oli tosi ylistetty albumi jo silloin, kun se ilmestyi, ja on sitä tietenkin edelleen. Ja vois kuvitella, että näin ylistetyn albumin jälkeen artistissa syttyisi semmonen ylpeys ja palo tehdä lisää musiikkia. Mutta Avain on itse asiassa kertonut myöhemmin olleensa levyn julkaisun aikoihin semmonen ujoudessa ja epäsosiaalisuudessa ja häpeä. Vellova. Ja tiesitkö Soni, että Matti Salo eli Avain eli Asa päätti punainen tiili -albumin ilmestymisen jälkeen irtisanoa levytyssopimuksensa yksipuolisesti, ja oikeudet Avain nimeen jäi tollon levyyhtiölle, ja jonkun aikaa Matti Salo oli vakuuttunut siitä, että hän ei tule enää ikinä tekemään musiikkia.
1: Se on mielenkiintoista. Onkohan tosta prosessista sit jäänyt tämä tietty kringe-suhde tähän hänen esikoisalbumiinsa ja suomirapin legendaarisempaan levyyn, koska niin kuin hyvin tiedetään ja itsekin olet todennut, niin Matti Salo ei juuri haastatteluja halua antaa tästä levystä, ja hänellä on jotenkin sellainen, tämä on sitä nuorimiehen uhoa, jota ei enää tänä päivänä pysty allekirjoittamaan, niin onkohan kaikki toi se 2000-luvun alun hässäkkä jotenkin traumatisoinut hänet jotenkin tähän levyyn? Miksi se suhde on niin vaikea edelleen yli 25 vuotta myöhemmin?
0: Niin, tietääköhän sitä Matti Salo itsekään. Mutta siis kuitenkin vuonna 2005 hän sitten palasi julkaisujen pariin Asa-nimellä, ja tähän päivään mennessä hän on julkaissut parikymmentä albumia, että ei se homma sitten siihen jäänyt onneksi.
1: Kuuntelet Uuden musiikin X:ää. Minä olen Soni Kyläliuhalla ja tänään myös Ella Ossi tässä tämän tunnin ajan kuuntelemassa suomi-räppiä ja esittelemässä sitä. Nyt olisi elämäni biisin paikka. Mä pyysin, että tuo joku sellainen elämäni biisi. Nyt ei tehdä sitä, että kenenköhän kappale tämä on, vaan mennään Klapias suoraan siihen.
0: Klapias tulee ihan kohta studioon.
1: Hän on täällä pöydän alla. Ei suinkaan. Nyt mennään suoraan siihen paljastukseen ja pääset kertomaan, että miksi just tämä kappale?
0: Oh my god, elämäni biisi on kauhea konsepti. Mä vihaan sitä, kun mun pitää asettaa joku biisi ylitse muiden. Se on niin kuin epäinhimillinen tehtävä. Mutta mä koitin miettiä tätä nyt sillä jonkinlaisena käännekohtana mun omassa elämässä ja myös tässä genressä, josta tänään puhumme, eli suomi-räpissä. Ja mun mielestä on yksi biisi, joka sopii noihin molempiin. Ja se on siis Adikian ja Monsalan, tai siis anteeksi, Adikian Koskematon remix, jossa on mukana Sofa, Jeboja, Nisa, Donatella, F ja Monsala. Ja tää on biisi, joka tuli vuonna 2018. Ja me oltiin siihen asti saatu useampia räppiäijien possebiisejä, mutta ensimmäistä kertaa mä kuulin samalla trackillä näin monta naisräppäriä. Ja vuonna 2018 me elettiin vielä sellaisessa maailmassa, että ihmiset oli niinku pohti aidosti ääneen sitä, että voiko naiset räppää? Osaako naiset räppää? Onko se niinku mahdollista, jos on syntynyt tähän sukupuoleen? Niin Koskematon remix on täynnä jotain sellaista ihanaa asennetta, ja ekaa kertaa sai todistaa naisia tällaisella biisillä, niin se oli käänteen tekevää. Ja mulla on myös henkilökohtaisia tarinoita liittyen ihmisiin tässä biisissä ja myös erääseen flow-keikkaan, joka tätä biisiä seurasi, niin niistäkin mä voin sitten kertoa biisin jälkeen.
1: Tehän näin. Adikia, Sofa, Jeboja, Nisa, Donatella, F, Monsala, Koskematon remix.
2: Musiikin X. Soni Kyläliuhala. Feat. Ella Ossi.

0: koskematon.
1: Pitää paikkansa edelleen Adikia, Monsala, Sofa, Jeboja, Nisa, Donatella, F ja Jazlow. Se on Koskematon remix.
2: Näin se on. Yksi käänteen tekevistä biiseistä Suomi-rapissa, mutta myös minun elämässäni. Tuossa ennen biisiä käytiin läpi sitä, että joo, tää on niinku siisti biisi ja jotenkin käänteen tekevä juttu tässä genressä. Mutta mä voin ehkä vähän myös avata tätä mun omaa henkilökohtaista historiaa tämän biisin taustalla.
1: Siksi sinä olet täällä, Ellos.
2: Niin, että me voitaisiin vähän tutustua. Niin saanko kertoa?
1: Ole hyvä.
2: No, tällä biisillä on siis mukana muun muassa Sofa. Ja Sofa on mulle siitä tuttu duo, että mä itse asiassa tein juurikin Sofan kanssa mun ekan haastattelun ikinä.
1: Oliko tää NRJ-aikana vai jo yleensä?
2: Ei, tää oli kuule ennen sitä. Noihin aikoihin vuonna 2017 mä opiskelin vielä Turun yliopistossa, vietin päiväni pitkälti kirjastossa ja luennoilla ja ajattelin, että minusta tulee erityisopettaja, kasvatustieteen maisteri. Mä opiskelin erityispedagogiikkaa, mutta mulla oli myös musiikkiblogi, johon mä tätä mun rakkautta musiikkiin ja jonkinlaiseen toimittamiseen myös niin kuin purin. Se oli nimeltään Puhu mulle musiikista. Sitä ei löydä enää mistään. Älkää menkö etsimään. Mutta ton blogin bongas aikanaan tälläkin kanavalla työskennellyt Teppo Vapaus, joka noihin aikoihin oli launchaamassa Nälkä-nimistä musiikkimediaa. Ja hän kuule laittoi mulle viesti ja oli silleen, hei, haluisitko tehdä artikkelin tähän mediaan? Ja mä olin silleen, oh my god, haluun tietenkin. Miten tehdään haastattelu, miten kirjoitetaan artikkeli, en tiedä, mutta mä aion tehdä tämän. Ja sit mä pitchasin itse, että mä voisin haastatella tällaista kiinnostavaa uutta suomi-rappiduoa, feminististä rappiduoa kuin Sofa. Ja se oli eka haastis, minkä mä ikinä tein. Me istuttiin Sofan kanssa kahvilassa Helsingissä ja puhuttiin jotain 3 tuntia räpistä ja musan tekemisestä ja feminismistä. Ja se oli tosi siistiä ja siitä tuli hyvä juttu. Sitäkään ei taida enää internetistä löytyä, mutta sellainen on niin kuin mun suhde Sofaan, joka sitten myöhemmin oli täällä äsken kuullulla biisillä. Mutta sitten on lisää Lorea, koska tähän biisiin liittyy myös Dream Girls. Ja Dream Girls on tällainen kollektiivi, jota luotsas tältäkin kanavalta tutut Taika Mannila ja Liina Schiffer. Ja Dream Girls nähtiin esimerkiksi Flowssa 2018. Se tarkoitti sitä, että kaikki äskeisellä biisillä kuullut artistit oli sekä yhdessä lavalla vetämässä ton äskeisen biisin, mutta veti myös omia slottejaan. Ja se oli niinku eka kerta, kun festarilavoilla nähtiin tämmönen all female räppikeikka. Ja mä olin tietenkin paikalla ja mä olin aivan niinku todella vaikuttunut ja liikuttunut ja mä olin silleen, että tämmöistä tässä mun lempigenressä tapahtuu, että tuolla noin mimmit on ja tää on niin voimauttavaa ja siistiä. Ja mä itse asiassa kirjoitin siitä keikasta myös Laajasalon opiston omille nettisivuille sitten aikanaan 2018 jonkun jutun, koska tossa vaiheessa mä olin uskaltanut myöntää, että ehkä mä haluankin radioon töihin. Mä olin lähtenyt yliopistolta viettää vaihtovuotta Laajasalon opistoon ja siellä sitten päädyin ekoja radiohommiakin tekemään. Ja siis nykyään mä saan myös kutsua Taikaa ja Liinaa kollegoiksi ja Liinaa itse asiassa läheiseksi ystäväksi, joten asioita on tapahtunut ja silleen, odotas kuinka monta vuotta tuosta nyt on, niin 8 vuoden takainen Ella ei olisi kyllä ikinä uskonut, että tällaisia asioita tapahtuu, kun hän vaan fiilisteli musaa ja räppiä ja kirjoitteli siitä blogiin.
1: No olisitko sinä, rakas Yle X:n kuulija, osannut odottaa, että seuraava kappale, jonka Ella Ossi meille tänne on valinnut, on Maija Vilkkumaata. Nimittäin 8. studioalbumilta 1973 Betty Draper, joka on ilmeisesti Mad Men-sarjasta inspiroitunut. Sarjasta, jota en ole vieläkään nähnyt. Oot sä?
2: No en siis. Mun on pakko myöntää, mä kerran koitin aloittaa Mad Menin katteluun, mutta mä suutuin. Mun sisällä oli siinä kohtaa niin paljon sellaista feminististä raivoa. Mä katsoin sen ehkä jotenkin huonossa mielentilassa, mutta mä olin silleen, että mä en halua katsoa tällaista. Mutta tälläkin biisillä Maija Vilkkumaata itketti Mad Menia katsellessa ja kyllä sekin liittyy johonkin feministiseen raivoon. Mutta mä voin puhua Maija Vilkkumaasta lisää biisin jälkeen.
1: Ella Ossin kierrepallo. Maija Vilkkumaa, Betty Draper.
3: Musiikin X. Soni Kylä-Liuhala. Feat. Ella Ossi.

0: Maija Vilkkumaa, Betty Draper, kappale, joka mahdollisesti voisi olla Ella Ossin karaoke bravuuri, onko?
1: No ei, en ole ikinä vetänyt tätä karaokeessa, mutta se johtuu siitä, että mä en siis osaa laulaa ja mä tiedostan sen ja mä tiedän myös, että karaokeessa ei tarvi osata laulaa, mutta mä en yleensä hyppää mikkiin varsinkaan mitään kauhean vaikeat biisiä laulamaan, mutta siis tietyssä humalatilassa ja ehkäpä jossain hyvässä porukassa kyllä ton laulaa luikauttaisin.
0: Hauskana aasinsiltana Maija Vilkkumaaltahan on vastikään tullut uusi albumi Karaoke Queen.
1: Niin, totta. Ja mä mietin myös, että olisiko mä ottanut tuolta ihan uudelta albumilta jotain, mutta sitten mä päätin ottaa tältä tämän Betty Draper-biisin, kun sä siis pyysit kierrepalloa, eli joku biisi, jolla mä yllätän sinut ja kuulijat, että ei kuunnellakaan suomiräppiä, vaan ihan sen genren ulkopuolelta. Maija Vilkkumaa on mulle erittäin rakas artisti. Mä oon mun äitini kanssa kuunnellut sitä ihan siitä asti, kun mä oon ollut pieni. Ja hän on varmasti yksi syy siihen, miksi mä oon rakastunut suomalaiseen lyriikkaan. Ja mä ajattelen, että suomi-räppi on parhaimmillaan niin kuin älyttömän hyvää lyriikkaa tosi tiiviissä paketissa. Ja niin kuin Maija Vilkkumaa, hänessä on sellaista energiaa, että kun mä katon häntä, niin mä oon silleen, että oh, mäkin haluan olla tommonen sit kun mä oon iso. Ja Maijalla on niin kuin tosi hienoja tekstejä ja tosi moni muistaa hänen klassikkoja Ei ja Satumaa tangoja. Mä mietin, että otanko jonkun tommosen, mutta sit päätin osoittaa, että näillä myöhemmilläkin, uudemmillakin Maija Vilkkumaan levyillä on todella paljon todella hyviä biisejä, niin mä ihan niin kuin suosittelen hänenkin musiikkiin ja sellaisille, jotka ei vaikka aiemmin kuunnellut. Ja siis yksi hieno esimerkki, sanoin sulle tuossa biisin aikana, että niin kuin lause, joka ihan pysäyttää ja pistää miettimään, niin tuossa äskeisessäkin biisissä Maija laulaa, että ne toisiltaan suojelee sinua niin, ette tehdä saa mitään. Niin toi on kans tommonen ihan siitä lyriikka-analyysin keinoin voi jokainen lähteä miettimään, että mitä tuolla tarkoitetaan.
0: Vilkkumaan kynä on edelleen veitsen terävä. Se on stiletti, sillä viiletään yhteiskunnan verhoa auki. Se on äärimmäisen hienoa. Mm. Hei, pakko kysyä sun seuraava valinta, Miss Lioness ja Waka, kotimaista räppiä tänne seuraavaksi. Minkälaista roolia Miss Lioness näyttelee tässä suomilyyrikoiden jatkumossa, josta äsken puhuit?
1: No, ehkä hän näyttelee sitä vähän päinvastaista roolia, että kaikki ei ole niin vakavaa.
0: Ai että.
1: Joskus on tärkeää se, että sä teet musiikkia, joka on susta hauskaa, joka on sun kavereiden mielestä hauskaa, ja sä et esimerkiksi välitä siitä, mitä jotkut anonyymit TikTok-kommentoijat sanoo, vaan sä niinku teet rakkaudesta lajiin juttuja hauskanpito edellä ja ne, jotka tajuu. Ja mun mielestä Miss Lioness on äärimmäisen hyvä esimerkki tällaisesta suomi-räpistä tai suomi-musasta.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Feat. Ella Ossi.

0: Miss Lioness, waka!
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Feat. Ella Ossi.
2: Kun mun piti valita tähän listaukseen tärkeitä tämän hetken suomirap-uutuuksia, niin totta kai mun oli otettava jotain divaria. Tällä biisillä on tiukkaa asiaa, kannattaa kuunnella niitä lyriikoita. Tää on Pojat on poikia.

0: Ultimate Soldier, koira, Nanex, pojat on poikii. Ei nyt mikään coveri Danny Uniquen klassikosta, vaan uudelleen kontekstualisoi.
1: No näinpä, ja hienosti tuotu tähän päivään, ja vähän kyseenalaistetaan sitä, että mitä täällä räppiskenessä on oikein saatu sanoa.
0: Mm. Ikuisuuskeskustelu siitä, mitä poikki ottaa paljon paukuttaminen edes tarkoittaa, jääköön seuraavaan kertaan, koska minua kiinnostaa musiikkitoimittaja Ella Ossi, kun sinä olet tullut ainakin minulle tutuksi hyvin syvällisesti paneutuvana toimittajana, joka kaivaa ja etsii aina haastateltavista jotain mielenkiintoista. Ja mä pääsin näkemään sua in action tuossa eilen, kun haastattelit D1 Dania ja jotenkin sä löydät sieltä limingasta asti sellaisia niin kuin mielenkiintoisia faktoja. Mua on kiinnostanut tällaisena niin kuin toimittajanörttinä, että kuinka paljon esimerkiksi sosiaalisessa mediassa pitää lorvia, että saa tietoja artisteista, vai minkälainen tämä sun toimittajaprosessi on, kun sä lähdet niin kuin tutkimaan vaikka jotain uutta taiteilijaa?
1: No ihanaa, kiitos ensinnäkin tästä näistä kehuista. Ihana kysymys. Vähän vaikea, mutta mä oon siis pohjimmiltani hikke. Mä oon ollut alakoulusta asti semmoinen ysin tyttö, joka haluaa suoriutua hyvin aina ja tulla paikalle valmistautuneena. Ja se ehkä näkyy niin kuin myös siinä, miten mä teen töitä ja miten mä teen vaikka haastatteluja. Yhtä haastattelua kohden mä teen aika paljon taustatyötä. Kyllä mä aina niin kuin, mun mielestä on tärkeää, että jos artisti tulee vaikka haastattelun albumin tiimoilta, niin se albumi on aidosti kuunneltu ja mielellään useampaan otteeseen. Käyty vähän niitä lyriikoita läpi, koitettu selvittää, että mistä tämä artisti on musiikissaan puhunut. Musiikki antaa paljon vihjeitä siitä, mistä artisti voisi haluta puhua myös haastatteluissa. Ja kyllä mä paljon käytän aikaa myös vanhojen haastatteluiden läpikäymiseen, lukemiseen, kuuntelemiseen. Ja joo, mä lorvin myös somessa. Mä seuraan mua kiinnostavia artisteja, koitan seurata keskusteluja, joita käydään skenessä, missä hyvänsä. Ja mulla on myös paljon screenshotteja eri artistien Instagram-storeista. Tää on nyt varoitus kaikille artisteille, ketä mä seuraan. Mutta moni saattaa sinne jakaa aika henkilökohtaisiakin juttuja ja tarinoita. Ja meikä toimittajalla on aina niin kuin screenshot-sormi valmiina. Ja mä oon silleen, tämä voi olla vielä joskus loistavaa asia käydä läpi haastattelussa.
0: Jos jostain voi olla varma, niin Ellalla on kuitit.
1: On nyt todellakin. Siis, legit siis viime viikolla yhdestä artistista otin kaikista hänen instastoreistaan itselleni talteen kuvat, koska ajattelin, että tästä voi olla joskus hyötyä.
0: Internet voi unohtaa, Ella ei.
1: Nimenomaan.
0: Hei, sä nostit tamperelaista duoa nimeltä Uuseri tänne seuraavaksi soittoon. Bandolero, miksi mennään manseen?
1: No me mennään manseen, koska tää on semmonen duo, josta kaikki tuntuu olevan innoissaan. Userit lämpää kostia tänä syksynä keikoilla ja jotenkin User on noussut hirveän lyhyessä ajassa hirveän kiinnostavaksi ja arvostetuksi räppiduoksi. Niin totta kai me nyt kuunnellaan Bandoleroa.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Feat. Ella Ossi.

0: Kuuntelet uuden musiikin X:ää, fiittiviikot käynnissä, Yle X-sessareiden itseoikeutettu suomi-rap-tietäjä Ella Ossi valitsi Mansemusaa soimaan, eli User Bandolero. Ella Ossi.
1: Joo.
0: Mikä on Suomen rap-pääkaupunki vuonna 2026?
1: Oi juma nyt hei.
0: Yllätän sinut erittäin vaikealla kysymyksellä.
1: Ei, tää on niin paha. Siis mulla tulee nyt ekana mieleen toi niinku Oulu, koska sieltä on lähtöisin Divari-kollektiivi, jota äsken kuunneltiin. Mutta eihän ne siellä Oulussa nyt enää juurikaan vaikuta. Että sitten niinku Helsingissä moni on, mutta vähäksi olisi tylsä sanoa, että Helsinki on pääkaupunki. Pitäisikö heittää sitten nyt, että onko se sitten Tampere?
0: Tampere on erittäin vahva. Mä voisin heittää tähän, että mä väitän, että Jyväskylä on edelleen kuitenkin aika hyvässä hengessä.
1: No onhan sekin.
0: Varsinkin kun itse oikeutettu koripalloilija Aleksi Lehikoinen on kuitenkin sillä alueella koko sitten korstoraatioiden ja kaikkien muiden niin kuin kollektiivien kanssa. Mutta mulla on tästä sellainen teoria, että joo, kun aika, kuten mainitsit Divari, joka on sitten helsinkiläistynyt tai alkanut valumaan tänne etelään päin. Että Helsingistä on tullut Suomi-räpin tori, johon sitten saapuu markkinoimaan, tuovat siellä omissa kotikonnuissa kasvaneet kyvyt sitten tavallaan esille. Että hirveän moni edelleen tuntuu kokevan, että sille isolle kirkolle pitää jossain kohti lähteä. Mun mielestä ei välttämättä edes tänä päivänä pidä. Ja jos aiot keikkailla Suomessa, niin joku Keski-Suomihan on paljon, sieltä on lyhyt matka kaikkialle. Tosin kuin Helsingistä on pitkä matka joka paikkaan. Mutta joka tapauksessa, niin mä jotenkin koen, että Helsinki on se, mihin tullaan sitten se valmiin tuotteen kanssa, mutta se kaikista mielenkiintoisin suomi-rappi tulee maakunnista.
1: Toi on hot take ja kyllä mäkin näen, että näin se on, että Helsinkiin tullaan siksi, koska on vähän, kyllä mä koen, että on ehkä vähän niin kuin pakko, että jos haluaa verkostoitua ja jos haluaa järkeä klubi-iltoja, niin Helsingissä on kuitenkin tosi jotenkin eläväinen yöelämä ja keikkaelämä ja täällä on paljon yleisöä. Et mä ymmärrän sen, miksi Helsinki kutsuu artisteja, mutta joo, kyllä niin kuin paljon on luovuutta ja tekijöitä tuolla ihan pikkukunnissakin, joten shout out kaikki ei-helsinkiläiset tekijät.
0: Sieltä pienten puiden ja upeiden tuntureiden lomasta ponnistaa myös Keiju. Momon kanssa tehty Killing Season seuraavaksi. Tämäkin Ellan valinta.
2: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala. Feat. Ella Os.

0: Metsästyskausi käynnissä. Killing season on Momo ja Keiju. Kiitos Ella Ossi, kun tulit fiittaamaan.
1: Kiitsa hei. Tää oli hauskaa. Kiva olla pitkästä aikaa täällä keskipäivässä. Ja jos jollekin jäi silleen räppinälkä tai Ella Ossi nälkä, niin tulkaa en ota takaisin noita sanoja. Niin siis
0: tiistaisin.
1: Some snacks for you. Oikeasti joka tiistai 8-10 suorana ja sitten ihan niin kuin Yle Areenasta koska vaan. Ja minun ohjelmaahan se tulee aidosti suorana. Sitä voi katsoa myös kuvan kerran, että mä voin pitää vähän niin kuin seuraa.
0: Oliko pientä kuittia tässä? Tulee muuten aidosti suorana.
1: Tulee muuten aidosti suorana ja se ei ole tässä nykymaailmassa mikään niin kuin itsestäänselvyys, mutta se on ollut mulle tärkeää, että on siellä kuulijoiden kanssa aidosti messissä. Niin tämä Bamski on paikalla joka tiistai.

0: Tässä Yle Uutiset kello 12 ja Jan Fredriksson, hyvää puolta päivää. Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoi, että Venäjä ottaa yhä suurempia riskejä hybridisodan käynnissä. Stubbin mukaan uusiin hybridiuhkiin on valmistauduttava myös Pohjoismaissa ja pidettävä pää kylmänä. Stubb puhui tänään toimittajille Norjassa. Tilaisuudesta raportoivat muun muassa norjalaismediat Netavisen ja TV2. Työvierailulla Stubb tapasi pääministeri Jonas Gahr Stören. Agendalla olivat ainakin Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja Euroopan turvallisuus. Stubb ja Störe keskustelevat myös tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista. Liettua lähettää armeijan joukkoja vahvistamaan maan Kaliningradin vastaista rajaa. Joukot auttavat Venäjälle kuuluvan Kaliningradin vastaisen rajan vartioimisessa muutaman viikon ajan, kertoo Liettuan puolustusministeri Robertas Kaunas. Kaunasen mukaan joukkoja siirretään rajalle välittömästi. Maan sisäministerin mukaan tilanne rajalla on kuitenkin rauhallinen ja kyseessä on ennaltaehkäisevä toimenpide. Aiemmin naapurimaassa Latviassa naamioituneet ja aseistautuneet saattajat ohjasivat ainakin 20 ihmisen ryhmää, joka yritti ylittää Latvian ja Valko-Venäjän välisen rajan laittomasti. Täällä kotimaassa perussuomalaiset on ohittanut kokoomuksen ja noussut Suomen toiseksi suosituimmaksi puolueeksi Ylen uudessa kannatusmittauksessa. Perussuomalaisia kannattaa nyt 16,5%, kun kokoomusta kannattaa 16,3% suomalaisista. Ero mahtuu virhemarginaaliin. Suosituin puolue on yhä pääoppositiopuolue SDP lähes 23% kannatuksella. Vasemmistoliiton suosio puolestaan nousi yli 12% ensimmäistä kertaa puolueen historiassa. Moni työpaikka on kiristänyt viime aikoina etätyölinjauksiaan. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että työpaikoilla täytyy olla useammin lähitöissä kuin aikaisemmin. Ammattiliitto Proon mukaan useat harkitsevat tästä syystä irtisanoutumista. Tapasimme Hausjärvellä koodarin, joka irtisanoutui aikaisemmin lähitöiden lisäämisen takia. Tanja Kröger jatkaa.
1: Koodari Aava Riuttamäki on jo toisen kerran tilanteessa, jossa häntä vaaditaan aikaisempaa useammin lähitöihin. Hän irtisanoutui aikaisemmasta työpaikastaan tämän takia.
2: Ehkä se, että minkä takia mä oon tässä omalla naamalla ja nimellä puhumassa, niin ison asia on se, että mun mielestä tästä asiasta pitäisi keskustella yhteiskuntatasolla.
1: Yle ei kerro työpaikkaa, josta Riuttamäki lähti, koska siitä voisi seurata hänelle vaikeuksia työelämässä. Ammattiliitto Pro kertoo useista tapauksista, joissa ihmiset harkitsevat irtisanoutumista, koska heidän pitää olla toimistolla useammin kuin ennen. Ammattiliitto Proon lakiasiain päällikkö Patrik Stenholm.
3: Toivoisin, että työnantajat toimis vastuullisesti sillä tavalla, että aidosti kuuntelisivat henkilöstöä ja ennen kuin he ryhtyy tekemään tämmöisiä linjamuutoksia, niin he on aidosti keskustellut asiasta vuoropuhelussa ja sitten pyrkinyt sellaisiin ratkaisuihin, jotka tukee henkilöstön jaksamista.
1: Palvelualojen työnantajat Paltan toimitusjohtajan Tuomas Arton mukaan keskustelu etätyölinjausten kiristymisestä on ollut julkisuudessa yksipuolista.
4: Se täytyy kyllä sanoa, että ehkä hieman suhteellisuuden tajua myöskin tähän keskustelun perään kuuluttaisin. Eli jos kerran työsuhteessa ollaan ja palkkaakin maksetaan, niin ei se minusta kohtuuton vaatimus ole, jos silloin tällä joutuu myös siellä työpaikalla käymään.
1: Aava Riuttamäki unelmoi maalla asumisesta. 2 vuotta sitten hän toteutti haaveensa ja muutti Hausjärvelle Ryttylän kylän laidalle. Matkaa toimistolle Helsinkiin on 80 kilometriä. Riuttamäki käy toimistolla 1-2 kertaa viikossa.
2: Koodaamiseen on tosi paljon parempi keskittyä kotona. Avotoimistot yleensä on hälyisiä, siellä on välillä vähän hallitsemattomasti erilaisia keskeytyksiä.
0: Autokauppaketju Kamux lopettaa liiketoimintansa Saksassa. Saksassa toimivat 7 myymälää suljetaan ja Kamux keskittyy jatkossa Suomen ja Ruotsin autokauppaan. Kamux on toiminut Saksassa vuodesta 2015, mutta yhtiö ei ole onnistunut kääntämään toimintaansa kannattavaksi. Alkuvuonnakin tappiota kertyi Saksassa yli 2 miljoonaa euroa. Kamuksin osakekurssi on laskenut 5 vuoden aikana lähes 90%. Sääennusteen mukaan päivällä on pääosin poutaa, mutta lännestä leviää iltaa kohden runsaamman sateen alue. Lapissa sää jatkuu poutaisena. Päivälämpötila vaihtelee etelässä 9 ja 13 asteen välillä, muualla on hieman viileämpää.

0: Somber, My Body Isn't Ready. Mä muistan, kun toi biisi tuli, niin mä olin, että mikäs kahden markan Beatles Coldplay biisi. Tämä ei nyt oikein ole. Ei ole 12 to 12. Ei ole Homewrecker. Kyllä nyt jäi piippuun. Mutta toistot on tehneet tehtävänsä ja pikkuhiljaa, mitä useammin mä oon ton kappaleen kuullut, niin tosta on tullut itselleni erittäin arvokas teos.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Puheenaiheitahan riittää nimittäin populaarikulttuurista, mitä nyt taas ohjelma-osio tuossa tuota pikaa toimittaja Pyry Vaismaan kanssa, mutta sitä ennen kerätään kuuntelemaan niin päivän biisiä kuin meidän nosteessa artistiakin. Aloitetaan tällä nosteessa osiolla, koska sitä toimittaa Ella Ossi. Kiitos vielä valtavasti vierailusta ja äskeisestä featurointitunnista. Tulipahan kuunneltua sitä tärkeintä ja tuoreinta suomiräppiä niin maan kerrakseen. Jos jäi vielä nälkä, niin ei muuta kuin Yle Accessorit haltuun Yle Areenan puolelta. No, Ella Ossi on poiminut meille turkulaista suomiräppiä myös nosteessa osioon, eli Independent itsenäisille artisteille suunnattuun ohjelma-osioon. Nito, hän tulee turkusesta ja hän on sitä mieltä, että pitäisi laittaa lisää volaa.
1: Uuden musiikin X, Ella Ossin nosteessa.
2: Joo, Nito tässä vasta. Mun viimeisin biisin Lisää volaa on tehty sillä ajatuksella, että mä halusin räjäyttää joka ikiset kajarit, missä mun musa ikinä soi, ja tuoda Engelbäckiin sitä vanha hyvä klubireppi, mitä kaikki oikeastaan ansainnut. Tämän biisin tarkoitus on se, että sä soitat sitä, kun sä meet bileisiin, kun sä valmistaudut bilettää ja kun sä oot lähes sieltä himaa. Mutta anyways, mä menen nyt takaisin duunaan lisää hittejä. Sen aikana nauttikaa tässä biisi.

0: nosteessa tällä viikolla, eli itsenäisesti työskentelevänä levytyssopimuksettomana tai pienlevyyhtiölle levyttävänä artistina Nito. Lisää volaa.
1: Hei! Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.
0: Sitten Martta, tyttö vaihtopenkillä, jonka jälkeen yhdistetty päivän biisi ja Sonin teho. Täällä on tehokkuus ensisijalla.

0: No niin, rakkaat ihmiset, se olisi päivän biisin paikka, eli sellaisen biisin, joka soi läpi ohjelmiston. Mutta hyvät ihmiset, se ei olekaan ihan mikä tahansa biisi tänään, koska me teemme turbotehokkuusliikkeen. Mulla on nimittäin tällä viikolla, eli minulla, Soni Kyläliuhalalla, ollut tehosoitossa itselläni Litku Clementin Sata pahaa poikaa -albumi. Ja nyt sitten meidän musapäällikkö ja musatyöryhmä on yhteisesti lyöneet päänt yhteen ja todenneet, että perhana vieköön, kyllähän Litku Clementtiä pitää saada myös päivän biisiksi. Niin nyt meillä on sitten yhdistelmä Sonnyn tehokas päivän biisi. Ja muut, nuo kasuaalit, sellaiset ihmiset, jotka kuuntelevat vaikka yleensä aamua tai iltapäivää tai iltaa, he kuulevat kappaleen Kuningas. Mutta me, eksklusiivinen seurakunta, joka on aina musiikin ensimmäisellä askeleella, on siellä kuulkaa harjanteen päällä katsomassa, että mistä se vihollinen tulee. Me, tiedustelijat, me saamme kappaleen nimeltä Jorella on asiaa. Säästetään kuninkaat sitten kasuaaleille. Tämä Litku Clementin uusi upea Sata pahaa poikaa -albumi käsittelee rock'n'rollia ja millaista on oikeastaan olla nainen rock'n'rollin kentällä. Myöskin Litku on kertonut, että inspiraationa toimi Iskän levyhylly. Tästä on myös syntynyt biisi Iskä, mutta siitä sitten myöhemmin, me ollaan se jo kerran kuunneltu. Semmoiseen niin kuin rockipoliisi, rockfaija -mentaliteettiin mun mielestä ja sitä kuvaamaan sopii kenties jopa parhaiten albumilta löytyvä Jorella on asiaa, ja sen takia mä päätin sen tänään teille poimia. Oletko sinä kova jätkä? Oletko sinä Jore? Tiedätkö sinä kaikista kaiken? Tämä on sinulle.
1: Uuden musiikin X.

0: Näin se on, juu, jumakautta, juunääs, päivää, mikä biisi. Litku Klemetti, Jorella on asiaa. Päivän biisinä tullaan kuuntelemaan Litku Klemettin Satapahaa poikaa -albumin kuningaskappaletta. Kuunnelet sen seuraavan kerran tuolla Yleäksän iltapäivässä, mutta me otimme tällaisen eksklusiivisen seevon vain uuden musiikin Xen kuulijoille ja heille, joilla on tuo albumi fyysisenä tai suoratoista palvelu. Mutta minä olen Soni Kyläliuhala ja ilmoitan teille tässä kohti, että mitä nyt taas ohjelmaosio? Minä kuulen jo sen karavaanin pyörien kirskuvan. Se tulee niin, että hevonen hirnahtaa Pyry Vaismaan kanssa näille laitumille laiduntamaan ihan tuota pikaa. Sitä ennen paukutetaan Goldilocksia ja Viivin ynnä Elastisen sydänkappale näistä taajuuksista läpi. Don't let it get to you, Goldilocks.
1: Yle X. Uuden musiikin X.

0: Sori, tulee suoraan töistä.
1: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
2: Seis! Nää riffit on
3: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppiin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
4: Belzebubs. J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
5: Mitä me ei koskaan tehdä?
6: Onnistuta.
5: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!

0: Eminem, Mockingbird. Korjaan siis Viivi ja Elastinen, Sydän. Soni Kyläliuhola täällä Pyry Vaismaan kanssa. Ja toi on hauska toi biisi siinä, että jos unohtaa, että toi on niinku laulettu omalle sydämelle, ja ajattelee, että se on vaikkapa kumppanilla laulettu toi biisi, niin sit se on karu kuvaus suomalaista lähisuhde väkivallasta, jossa tilastolien valro, jossa ollaan edelleen Euroopan kärkimaita.
1: Joo, ja toi kumpi se nyt oli, Eminem vai Elastinen tossa?
0: Mun mielestä kumpikin taisi olla.
1: Taisi olla molemmat tossa biisissä. Mm. Joo, toi Mockingbird oli hyvä, nyt mä en pysty miettimään mitään muuta kuin sitä.
0: Tiedätkö muuten tarinan tuossa taustalla?
1: Mockingbird tarkoittaa vähän niin kuin jotain hakkaa valintoa, että se myös sopisi.
0: Eikö se ole pilkkaa valintoa?
1: Niin, mocking. Kyrpä! Niin, siinä on sekä verbaalinen että fyysinen väkivalta. Mistä ihmeestä me puhutaan?
0: En mäkään. Mutta tiedätkö ton storin, Pyry, että Viivi teki toi jo ajat sitten ton biisin, koska rakastaa Mockingbird-biisiä, tätä Eminemin biisiä. Mutta se ei saanut lupaa levyttää sitä ja julkaista. Niin se esitteli sitä livenä vaan keikoilla.
1: Juu.
0: Tosi pitkään, siis vuosikausia. Niin se on yksi syy, minkä takia tästä varmasti on tullut niin iso kappale, koska tämä on ollut yleisölle jo niin tuttu. Ja sehän on populaarimusiikissa hirvittävän tärkeää. Toki siis sen lisäksi, että se kertoo niin säkeen melodiakin on jo tuttu.
1: Joo, se on vähän niin kuin se määritelmä populaarikulttuurille, että se on jotenkin tuttua.
0: Ja turvallista. Ja suosittua.
1: Joo.
0: Hei, Pyry, sinä kun näytät mieheltä, joka on koko ajan joko menossa tai tulossa kirjamessuilta, niin katoitko noita...
1: Ei vieläkään ole. Niillä on viimekään viikonloppunakaan vielä.
0: Sä käyt aina pyörähtää sinne messukeskuksen ovella. Joko? Ja ne vaan ei.
1: Ei. Mene niin, pois täältä.
0: Kattelitko noita Nobel-ehdokkuuksia?
1: No, mä en tiedä. Mennyt vähän fiilis niistäkin.
0: Mikä? Eikö dynamiittiraha kelpaa kirjallisuuden ystävälle?
1: Varmaan dynamiittiraha kelpaa itse kullekin, mutta tiedätkö sä, jotenkin musta tuntuu, että lapsuudessa nämä tämmöiset lokakuun alkuviikot, niin en mä nyt mitään Nobeleita ole seurannut hyvän aika niin kuin penskana. Mutta siis, että se kuuluu jotenkin, asian se kuuluu jostain telkkarista, radiosta, että nyt se ja se on saanut Nobelin ja Martti Ahtisaari sai Nobelin. Tämä Nobel on oikeasti hieno juttu. Nyt musta tuntuu, että pari viime vuotta, niin koko viikko on mennyt ihan ohi, ei... Kiinnostaako ketään tämä homma? Viime vuonna vähän puhuttiin se Trumpin niin. Hässäkästä, mutta vähän jotenkin tällä, että onhan tuolla kuin kirjallisuuden Nobelista, jos sitäkin nyt miettii, niin on tuolla hienoja kirjailijoita, jotka kirjoittaa hienoja romaaneja, mutta kiinnostaako ketään sitten kuitenkaan? Ne kirjailijat itsekin tietää, että ei tässä ole enää millään mitään väliä.
0: No rehellisesti mun on pakko jopa yhtyä tähän erittäin alavireiseen ja alakuloiseen todistukseen. Kiitos todistuksesta, herra. Mutta siis mä en olisi kuullut näistä kirjoista.
1: Niin.
0: Multa on mennyt niin kuin ihan täysin ohi. Että onko nyt todellisesti työelämä napannut kummankin meidän sielun, laittanut pieneen sellaiseen lamppuun ja viskanut aavikolle jonnekin luolaan märehtimään. Ja me ollaan niin kuin pudottu ihan kokonaan kirjallisuuden kentältä. Vai onko nämä nyt jotenkin tuntemattomia? Mikä tämä homma?
1: Niin, musta tuntuu, että viime vuosina aina nyt ehkä sen voittajan on jotenkin, että se on ollut jotenkin tuttu nimisentä. Ja joskus vähän enemmän, joskus vähän vähemmän tuttu, mutta tänä vuonna musta tuntuu, että ei ole niin kuin aavistustakaan. Ellei nyt sitten 20 vuoden odotuksen jälkeen Margaret Atwood voita. Sitten se olisi jotenkin ehkä, että siitä nyt on joskus kuullut.
0: En mä tiedä Atwood. Mun mielestä pitäisi tehdä niin kuin Arto ehdottaa, että antaa Juha Vuoriselle vihdoin kirjallisuuden Nobel.
1: Niin on.
0: Oulun päiväkirjasta.
1: Mä antaisin Antti Tuurille.
0: Mikäs siinä? Kelle vaan. Tiedätkö, viekää tuhkakin pesestä.
1: Anta mennä jo Ruotsin Akatemialle. Terveisiä.
0: Terveisiä vaan. Tässä runo kappaleella Muru. Ja sitten mä haluaisin puhua Turusta.
1: Murusta ja Turusta.
0: Kyllä.
2: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Makaat vierellä vielä. Hiljaa alan sun selkään kirjoittaa. Sä et oo vielä siellä, missä mä annan sun luovuttaa.
1: Ja näin päättyy Yle X:n radiokuunnelma Runo et Muru.
2: Uuden musiikin X.
3: Mitä nyt taas?
4: Ja se on Sonni Petteri täällä ja Pyry Vaismaa. Morjesta vaan kaikille kuuntelijoille. Tiedätkö, pitkinä, raskaina työpäivinä sitä yrittää viihdyttää itseään käymällä sellaisilla vitsisivustoilla, kuten vaikkapa turku.fi. Ja sieltä löytyy sitten esimerkiksi ajankohtaista osiosta tällainen kuin, että Turun konserttisalo täyttyy loppuvuoden ajaksi reiveistä.
5: Konserttisalo?
4: Sali.
5: Niin mä ajattelin, että se on se, niin, salo.
4: Konserttitalo, salo, talo. Mitä sä nyt sekoilet?
5: Sali vai talo?
4: Konserttitalo. Älä nyt tuo saloa tähän, siellä on tarpeeksi ankeasti asiat muutenkin. Joo. No,
5: niin on.
4: Hei, nyt.
5: Ei ole enää nynnistöäkään. Niin, mitä? Joo.
4: Niin, kun sinähän aukeaa se Fuuga pikkuhiljaa, tämä uusi musiikkitalo, Turkuseen siis. Joo. Niin sitten jää tietysti vanha konserttitalo tyhjilleen, niin ne on kuulkaa innovoinut tuolla Turkuseessa. Ja sitten tulee reiviluola.
5: Älä käy tuommoisilla huijaussivustoilla niin kuin turku.fi.
4: Ei perhana soikaa. Ei ihme, että tämä tarvii vahvan tunnistautumisen.
5: No niin, sinne meni pankkitunnukset.
4: Mutta ei, Turun kaupunki on solminut tällaisen kuin Kivipaino. Sen kanssa vuokrasopimuksen. Ja ne vuokraa sen ja järkkää siellä nyt niinku hirveän määrän kaikkia niinku techno, house, drum and bass, psytrance, kaiken maailman tällaisia niinku reivitapahtumia, mikä on niinku älyttömän siisti juttu. Koska jos mietitään sellaisia Suomen vetovoimatekijöitä tässä ankeassa taloustilanteessa, niin mikään muu kuin tiedätkö, silleen lateksi, nahka ja perversiot ei ole riittäviä houkutuslintuja tuomaan ketään Turkuun, koska miksei me tehtäisi Turusta Suomen Berliiniä, hyvät ihmiset? Koska miksi Berliinistä tuli reivipääkaupunki?
5: No, siellä on paljon hylättyjä taloja, siellä on hyvät meihin, siellä on nuoria, siellä on...
4: Ei vaan siksi, että saksalaiset on pervoja, tietysti. Ja niin. Turkulaiset on pervoja.
5: Niin.
4: Ei, oot aivan oikeassa. Niin samalla tavalla nyt Turkukin on täynnä hylättyjä taloja, kuten toi konserttitalo.
5: Miten musta jotenkin jo valmiiksi tulee Turusta mieleen niin kuin lateksinahka ja joku vähän pervo juttu?
4: Just näin. Ja sen pitää niin kuin embraceata, se pitää nostaa kilpailun valtiksi. Koska eihän nyt ketään kiinnostanut joku todella ankee Berliini, siis niin kuin 80-90-luvulla, kella kun Berliinin muuri murtuu. Se on helvetin ankee mesta.
5: Ja vuonna 44 oli muuten paskameno.
4: Joo, ei mennä nyt siihen. Mutta tavallaan se, että samalla tavalla Turussakin on paskameno kuin Berliinissä ennen 2000-lukua, niin nyt on se hetki, kun voitaisiin lähteä brändäämään Turusta sellaista niin kuin pohjoisen reivipääkaupunkia.
5: Koska tähän asti se on ollut mikä? Jämsä?
4: Niin, miettikää.
5: Himos.
4: Siis miten Varsinais-Suomi on antanut jollekin saakeli Jämsälle ja Himokselle sen statuksen parhaana seksibilen mestana?
5: Se on kyllä, se on ihan totta.
4: Miten voi olla, että kaikki Turun Aurajoessa kylpeneet perversit on vaan niinku...
5: Ne vaan niinku päättää, että ei täällä ole mitään, lähdetäänpä Jämsään.
4: Nimenomaan, siis älytön aivopieru, kun sulla on niin paljon potentiaalia kuitenkin Turussa. Että mä en ikinä aliarvioisi undergroundin ja tällaisen vähän niishimmän kulttuurin vaikutusta oikeasti kaupungin brändin rakentamiseen. Koska ketään ei oikeasti niinku kiinnosta mennä Turkuun. Yleensä ihmisiä on kiinnostanut vaan mennä Turusta. Joten joo. Nyt... Jos sitten tehtäisiin niinku tällainen underground reivimesta, seksiluolamesta, jos on teknoa ja nahkaa, lateksia ja hyvä meininki.
5: Joo, hip hei, kyllä hyvältä kuulosta. Ja mä näkisin, että tässä on jonkinlainen markkinarako myös sillä lailla, että jo on varmasti ihmisiä, joille se Berliini ja se Berghain voi olla vähän liikaa. Että se tuntuu liian pelottavalta ja on kuitenkin vähän estoinen suomalainen, että viittiinkö sinne nyt sitten kuitenkaan mennä ja yrittää päästä sisään.
4: Berliinikin on tullut tällaisia kilpailevia mestoja, jotka on vähän softimpia.
5: Niin, on joo, siellä mitään niitä suicide, mikä se on, kuulostaa
4: no, on näitä, mutta joka tapauksessa.
5: Sitten on myös niin, että Jämsä voi jollekin olla taas vähän sitten liian, ettei joka juhannus viittisi olla siellä, niin mun mielestä Turku osuu aika täydellisesti niin kuin Berliinin ja Jämsän väliin tässä spektrillä.
4: Myös
5: se on kuitenkin yliopistokaupunki ja tällainen, niin sitten niin maantieteellisesti, että tavallaan aina Turussa sanotaan, että kaukana kaikesta, mutta tuossa mielessä se olisi niinku kaiken keskellä, jos ajattelee, mistä sen viivan Jämsän ja Berliinin välille.
4: Myös tämä niinku persereikäkin saisi ihan uuden käsitteen.
5: Todellakin.
4: Monikäyttöisemmän käsitteen. Joo. Mutta että onneksi olkoon Turku, tosi hyvä tämä uusi reivikonsepti sinne konserttitaloon.
5: Milloin sinne pääsee? Milloin me voidaan mennä?
4: No ilmeisesti ihan tuota pikaa, en mä oon nyt sitä niin, kuin niin pitkälle tutkinut.
5: Pistä jo kalenteri.
4: Koska en mä niinku oikeasti ole menossa Turkuun.
5: Et vai?
4: En helvetissä.
5: No mä oon.
2: Musiikin X.
3: Mitä nyt taas?

0: Aisa Keliöt ja Ares Eilinen.
1: Uuden musiikin X.
2: Mitä nyt taas?
0: Tuossa kun äsken suututettiin turkulaiset, niin pitäisikö meidän suututtaa suomalaisen popin kuulijat nyt sitten seuraavaksi?
3: Kuulostaa, että me ollaan oikeassa paikassa.
0: Ylessä oli tollainen aika makea juttu. Kesäyössä ikkunat huurussa listasimme nykypopin 5 kuumaa klisettä.
3: Nämä kliseet on kaikki kaunis katoaa.
0: Eli kaikki tällainen niin kuin synkkyyden alho, rakkauden päättyminen. No joo.
3: Niin. Ja ihan mun mielestä, ja vissiin tässä tarkoitetaan ihan tota lainia, että kaikki kaunis katoaa. Että se vaan toistuu niin kuin lainina, tai ainakin, että kaikki kaunis häviää musert, mitä ikinä sitten, mutta että se on niin kuin kestosuosikki, kesäyö. Se on totta, se on kyllä niin kuin ihan julmetun monessa suomi-biisissä. On kesäyö ollut aina. Joo, ja on edelleen, että se ei ole niin kuin...
0: Sitten taas tuolla niin kuin metallin puolella sitten taas niin kuin talviyö enemmän.
3: Totta kai, mutta yö kuin yö. Niin. Ja tällainen, että se on ikivanha juttu, että suomi-biisissä pitää olla kesäyö, mutta se on edelleen. Että se on pysynyt, se on niin kuin musta väri.
0: Se on aina tyylikästä.
3: Aina se on tyylikäs, kun on joitain juttuja, mitkä on sitten että ei kaskeamisesta tarvitse enää niin hirveästi laulaa. Tai tukkien uitosta. Se oli joskus freesiä.
0: Oli silloin. Mut lentävä kalakukko oli kanssa.
3: Se oli sairaan hieno. Kolmantena Ilman sua. Joo, onhan se. Sitten on Särkynyt ihminen. Tässä on mainittu, että aikaisemmin särky sydän, niin nyt särkyy koko ihminen. Että nykybiiseissä koko kaveri luhistuu. ei pelkästään, että sydän nyt vähän otti osumaan. Että mennyt dramaattisemmaksi. Sitten Mun elämä on leffa. Jopa joo.
0: Mä muistan, kun leffa tuli.
3: Mikä leffa?
0: Siis niinku tää mun life on leffa.
3: Niin ihan tää sana, joo.
0: Viime vuosikymmenen lopussa ja mä ensin mietin sitä, että nyt on kyllä noloa. Niin. Tai silleen, että ei tuu yleistyä, ei tuu jäämää.
3: Tuo ei lyö läpi.
0: Mut perhana vieköön sitten herran vuonna 2026, niin tuntuu, että kaikki on leffa ja mä oon itekin jo niinku hyväksynyt sen, että mä voin käyttää.
3: Käytäksä sitä, että
0: joo,
3: oli leffa?
0: Satun naisissa yhteydessä.
3: Etkä ironisesti.
0: En edes ironisesti.
3: Aikamoista.
0: Joo, ja sit se kyllä saa mua kyseenalaistamaan sitä, että olenko me jo niin kaukana sillä perästä ja yrittää juosta sitä kiinni, että tavallaan...
3: Joudut tuollain niin kuin oikein polvistumaan ja niin kuin oikein kerjäämään rakkautta.
0: Siellä tullaan jo kierroksella kiinni sitten niin. Loppuporukka. Siellä

0: timantei. Eikö se joskus voisi olla kyyneliä, timantteja?
1: No mut kun sehän saa soundaa tosi paljon paremmalta. Plus on paljon helpompi rimmata, jos se päättyy tollaiseen pitkään iivokaan.
0: Niin, mutta se pitäisi kurittaa itteensä enemmän suomalaisluterilaisittain. Koska Suomessa on kuitenkin tehty tosi hyviä ja syviä merkityksellisiä sanoja, joita ei enää tehdä. Niin kuin esimerkiksi, en tiedä näinkö mä unta vai kahminko mä lunta, on mahtava meininki meneillään.
1: Niin,
0: ei tämmöstä enää synny, tämmöstä kultaa. Tai se lötjö sen hillo munkki. Kuori päältä on punainen, taikina munainen. Se on täyttä tahnaa, eikä tarvitse paljon rahnaa. Taikina munainen.
1: Olen matkalla Alabamaan, mestari leipuri on.
0: Niin ei tämmöisellä ii, jäpsessii, hipsessii, chippediini.
1: Niin,
0: ei tuommoista hillomunkibiisiä tule enää koskaan. Erkki Liikaselle terveisiä.
1: Sä muuten oikeasti nyt nostit kissan pöydälle. Tämä niinku, saakeli tuplavokaali tyrannia täytyy loppua, koska se on selkeästi vienyt kaiken kauniin suomalaisesta lyriikasta. Yritetään vaan niin sanotusti saada kaiken soljumaan, niin kuin tämä olisi joku englannin tai ranskan kieli, joku tällainen ihana runollinen kieli, joka vaan lipuu kuin ranta-aallokko siellä ihanasti. Ei, suomen kielin kuuluu olla kantikasta.
0: Niin.
1: Nyt reppu rupiiset, jupiiset ja
0: niin,
1: näin edespäin.
0: Kyllä, joo. Luulit, että voit tehdä noin ja kauniisti soit, kun teet vaan kauniit lyriikoit.
1: Anna sitä märkää. Märkää. No niin.
0: Mitä ihmettä täällä tapahtuu?
1: Tämä oli niin kuin ehkä kaikista eniten dadaa pitkään aikaa meidän
0: kanssa.
1: Hei, kiitos Pyry Vaisma.
0: Kiitos.
2: Musiikin X.
3: Mitä nyt taas?

0: Ylen metallikausi on täällä.
1: Finland is the most metal country in the world, you know.
0: Metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan. Kaamos-dokumenttisarja, Radion sinfoniaorkesterin metalliklassikot, Belzebubs animaatiosarja ja runsas kattaus muita sisältöjä odottavat Yle Areenassa. Metallikausi nyt Yle Areenassa.

0: Koripalloilija Aleksi Lehikoinen, a.k.a. Ghetto Masa ja Aksel Kala koodit päällä kappaleella. Meillä on jääkiekkoilija Imppu täällä sekä Suomen paras leipuri.
1: Älä tollasia alan lupailemaan. Nyt meni ihan liian. Sauvakävelystä voin ottaa jonkun krediitin, mutta Suomen paras leipuri minä en ole.
0: Eikö sä ole saanut joku diplominkin rypytyksestä?
1: No ryppytäähän minä osaan, mutta Karjalan piirakoiden tekeminen on yksi spesifi osaaminen. En mä nyt mikään leipuri. Siis anna mulle joku, että tee kakku, niin ei onnistu.
0: Eli siis tavallaan niin kuin piirakkaleipurin vielä voisit ottaa.
2: Fake news. Mä oon syönyt aikun tekemään kakku.
0: Ja se oli?
2: Ihan ok.
0: Okei.
1: Okay. Karjalan piirakoissa olen hyvä.
0: Okay.
1: Omalla tyylläni.
0: All right.
1: Totta kai niistä tulee aina rypytään näköisiä, mutta...
0: No mut se on se. Se on puoli kokemusta.
1: Niin jo.
0: Hei, otetaan Hene Jääsalon marraskuu vielä tähän loppuun ja
1: otetaan.
0: Sitten iltapäivä on irti.
3: Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala. Pinnistä.

0: Hene Jääsalo, marraskuu, päättää uuden musiikin X:n. Kiitos paljon, Sonne Petteri, Kylä Liuhala. Kello lyö 1 yläksi iltapäivää tänään aikuinen impu voimin ja käynnistellään koneet kello 1 uutisilla.
1: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Ranskalaisyhtiö Sesters suunnittelee yli 10 miljardin euron datakeskusaluetta Kaipolan entisen paperitehtaan alueelle Jämsään. Yhtiö aikoo rakentaa alueelle tekoälyn tarvitsemaa superlaskentainfrastruktuuria. Sesters ei ole kertonut, mikä yhtiö datakeskuksen asiakkaaksi tulee tai ketkä hanketta rahoittavat. Kaipolan teollisuuskiinteistön omistavasta Kaipola Greenportista kerrotaan, että neuvottelut alueen myynnistä ranskalaisyhtiölle ovat jo pitkällä. Rakentamisen on määrä alkaa vielä tänä vuonna. Finavia kertoo 31 uudesta reittiyhteydestä Suomeen ensi talvikaudella. Uusia lentoyhteyksiä tulee lähinnä Lapin lentokentille sekä Kuusamoon. Niitä avataan Keski-Euroopasta ja Britanniasta. Tulevan talven vilkkaimpina viikkoina pelkästään Rovaniemelle laskeutuu reittilentoja kaikkiaan 36 kansainväliseltä lentoasemalta. Lähi- ja perushoitajaliitto Super torjuu valtiovarainministeriön ehdotuksen alimman vanhuuseläkeiän nostamisesta 70 vuoteen. Superin puheenjohtaja Päivi Inberg kyseenalaistaa ehdotuksen etenkin fyysisesti ja psyykkisesti kuormittavassa hoitotyössä. Hän muistuttaa, että työn kuormittavuus näkyy jo nyt alan sairauspoissaoloissa ja työkyvyttömyyden kustannuksissa. Valtiovarainministeriön tavoitteena on pidentää suomalaisten työuria. Ehdotus lisäisi työllisten määrää enimmillään 120 000 henkilöllä, ministeriö laskee.

0: Yksi lauman jäsenistä on eksynyt. Se pysähtyy ja päästää ilmoille kantavan kutsuäänen.
1: Mistä
0: olet? Yhteyttä muihin.
1: Haloo! Kuuleeko
0: tuttua
1: kukaan?
0: Vastausta ei heti kuulu, mutta pian vieras lajitoveri saapuu rinnalle.
2: Tettörö!
0: Tuoden turvaa ja seuraa. Yhdessä ne jatkavat kutsuhuutoja, etsien kadonneita lajitovereitaan.
1: Haloo!
0: Lopulta etäisyydestä kuuluu tuttuja vastauksia.
2: Suottapiolla tai suottapiolla olemme.
0: Ja lauma voi taas jatkaa matkaa yhdessä, vahvempana kuin yksin. Yle X iltapäivä voi alkaa.

0: viikonlopun tuulikaappi. Kello on tällä hetkellä 3 minuuttia yli iltapäivä 1 ja Aikku ja Imppu studiossa.
1: Oikein hyvää iltapäivää itse kullekin. Tosiaan viikonlopun tuulikaapissa. Mikäs tässä ollessa? Hei, meillä on hyvät 4 tuntia yhteistä aikaa, jos sinne asti päästään.
0: No kyllähän me nyt päästään. Pistetään homma käyntiin Adelalla. Tää on Ain't in LA.

0: Adelaa, Ain't in LA, soi yleäks iltapäivässä. Aikkuja, mellua tuuraamassa meikäläinen, eli Imppu, oikein hyvää torstaita, kello näyttää 13.06.
1: Hei, jos tuntuu siltä, että selkää kolottaa ja ikävuodet alkaa painaa, niin kestäkää, koska se voi olla, että selän kolotusta kestetään tulevaisuudessa siellä työelämässä koko ajan vaan pidempään ja pidempään. Ja siitä on heitetty jo pitkään läppää, että joo, me ollaan sitä ikäryhmää, joka ei tule koskaan elämässään pääsee eläkkeelle. Ja vähän tämä alkaa pikkuhiljaa myös konkretisoitumaan, kun nyt isoimmat uutiset viimeiset päivät on ollut siitä, miten valtion varainministeriön virkamiehet ehdottavat siis vanhuuseläkeiän nostamista 70 vuoteen vuodesta 2032 alkaen. Ja tämähän on aiheuttanut sitten paljon totta kai jupinaa. Jotkut kannattaa. Ehkä snadisti työnarkomaanit. Ehkä. Mutta sitten moni on sitä mieltä, että esimerkiksi monilla aloilla se on mahdotonta työskennellä 70 ikävuoteen.
0: No ihan varmasti on siis, herra Jumala, jotkut alat, kuten joku vaikka rakennustyöma. Kyllähän se kuluttaa nikamia ja niveliä ja niinkö kaikkea mahdollista. Siis sun kroppahan on niinkö, kela kun sä teet niinkö vaikka 18 kesäiseksi. 18 kesäisestä sinne 70 ikävuoteen asti raksaa. Ei susta jää mitään jäljelle fyysisesti.
1: Ei, tuhka vaan tuulee, leijailee ihan itsestään, että ei tarvitse mitään krematorioita. Jossain kohtaa vaan alkaa rappeutumaan. Ja nämä on aina tällaisia niin kuin vähän jotenkin huolestuttavia uutisia, etenkin jos ajattelee sellaista pikkuaikkua. Minä pieni. Niin jotenkin voin ajatella sitä, että mitä nämä nykyään lapset ajattelee, koska silloin kun mä oon ollut pieni, sanotaan vaikka, että mä oon ollut 10-vuotias, niin tuommoinen 25-vuotiashan on ollut mulle niin kuin silleen aivan täysaikuinen. Niin kuin mä oon jotenkin kattonut heitä ylöspäin ja he on ollut mulle niin kuin elämässä kaiken saavuttaneita ja muistan joskus 10-vuotiaana on miettinytkin sitä, että sit kun mä oon 30, niin sit mulla on niin kuin omakotitalot ja autot ja koirat ja lapset ja kaikki niin kuin mahdollinen se semmoinen kiiltokuva.
0: Jep.
1: Ja nyt mä oon 28, eikä mitään näistä asioista vielä niin kuin näköpiirissä käännetä, alkaa tulla kiire, jos sen kuvan haluaa saavuttaa. Mutta jotenkin jos mä mietin vaikka mun omaa isoäitiä, joka täyttää nyt 93, eli hän on jäänyt eläkkeelle keskimääräisesti varmaan joskus 63 vuoden iässä ehkä.
0: Okei.
1: Tai jotain. Eli hän on tässä nyt jo yhden melkein 30 vuotta ollut kotona, ihan vaan niin kuin eläkehommissa. Ja mä muistan, silloin kun mä oon ollut pieni, niin hänhän on ollut jo eläkkeellä. Mä en ole niin kuin nähnyt häntä työelämässä koskaan. Ja hän on ollut mun mielestä aina tosi vanha.
0: Tämä.
1: Niin aina. Niin mieti noita lapsia, joille sanotaan, että sä työskentelet tulevaisuudessa mahdollisesti, jos tämä menee läpi, 70-vuotiaaksi asti. Sehän tuntuu siis aivan niin kuin ikälopulta.
0: No joo, mutta sitten tavallaan siinä voi myös tulla semmoinen, tiedätkö, niin kuin lapsenhan aina sillä, että mikä susta tulee isona, niin on sillä, että en mä tiedä, varmaan joku tollainen. Ja tiedätkö, ei sitä, se tuntuu niin kaukaiselta.
1: Niin.
0: Joillain tiettyä on, että he haluaa väkisin olla poliiseja tai palomiehiä tai ammattiurheilijoita, mutta tuleekohan siinä sitten semmoinen, että ei saakelista, kun oppii laskea sinne 50 asti. Että kun mä täytän 20, sitten jos mä menen siitä töihin 50 vuotta tuonne 70 asti, että nyt täytyy kyllä valita huolelta ammatti. Että nyt mä en ota ihan mitä sattuu, kun seuraat 50 vuotta. Tässä sitä muuten ollaan.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.

0: Carol Jean, baby wow, soi yläks. Iltapäivässä Aikko Empu studiossa kello 15 minuuttia yli iltapäivä yhden. Ja puhutaan yhdestä viime päivien suurimmasta uutisesta, kun valtionvarainministeriön virkamiehet siis ehdottavat vanhuuseläkeiän nostamista 70 vuoteen vuodesta 2032 alkoen. Eläkeikä nousisi puoli vuotta ikäluokkaa kohden. Tavoite on pidentää työuria ja vahvistaa julkista taloutta. Tästä muun muassa Yle uutisoi ja seuraa tilannetta.
1: Joo, mäkin kattelin nyt Maikkarin aiheesta tekemää uutista. Niin tässä on sillä tavalla, että muutos etenisi todennäköisesti vaiheittain, että 70 vuoden alaraja eläkettä koskisi aikanaan heitä, jotka ovat nyt 50-vuotiaita tai nuorempia. Ja tällä hetkellä 76 syntyneet täyttää, eli vuonna 1976 syntyneet, niin täyttää 50 vuotta. Mm. Niin mieti se, kun siellä on vaikka Jari ja Make painaa hihnalla. Toinen on syntynyt vuonna 76. Ja toinen on syntynyt sitten vaikka vuonna 74. Ja jos heille on luvattu, että eläke alkaa vaikka 63-vuotiaana. Ja sitten tämä toinen heppu pääsee silloin 63-vuotiaan. Ja sitten toinen on silleen, joo, no kiva, meikä pääsee vasta 70-vuotiaana. Että mulla on tässä vielä semmoinen, sä lähdet nyt laitumille tosta noin viettää lokosi eläkepäiviä. Niin meikä jää 7 vuodeksi vielä hihnalle. Niin ei varmaan vikana vuonna niin kuin vähän ketuta katsella se toisen naamaa.
0: On kyllä siis todella. Ja mä, niin kuin, meidän tavoite ei ole millään tavalla masentaa. Ei vaikka tämä kyllä masentaa. Koska siis mä oon niin huono laskea mitään kaavoja tai muuta. Niin mä katsoin nyt tämmöisestä, niin kuin tekoälyn pyörittämästä tämmöisestä, missä arvioidaan että eläkeikiä. Että kun me ollaan impu molemmat synnytty vuonna 98.
1: Kyllä.
0: Niin tässä lukee, että alin vanhuuseläkeikä on arvioitu olevan noin 69 vuotta. Totta kaihan se muuttuu niin kuin siinä kohtaa, jos niin kuin tämä nyt ehdotettu asia menee läpi, mutta siis niin kuin mun mielestä hulluinta tässä on se, että kun jotenkin kaikkia näitä uutisia kun lukee, että okei, 70 vuotta, jep, niin ajattelee, että se on se 70 vuotta, mutta ei, kun se on se alin. Se
1: niin, alaikäraja.
0: Niin, että se on niinku se minimi, se 70 vuotta. Että tässä on mahdollisuus, että me ollaan täällä, niinku vaikka minä ja Mellu, tekemässä vielä jotain radio-ohjelmaa siinä kohtaa, kun me ollaan 76-vuotiaita.
1: No mikä siinä? Neulonta, aamufiit, Aikku ja Mellu. Onhan niin, sekin ihan hyvä, en mä sitä sano. Ja siis toi niinku, kun nyt te on vaikka sillä lailla, että odotettu eläkeikä, sit siinä on vaikka 69V. Sitten kun mä menen joskus tossa, jos mä oon vielä elävien kirjoissa ja työelämässä 20 vuoden päästä, mä käyn katsoin, jaahas, katsotaan paljon tässä on jäljellä vielä. Ja sitten siellä tulee vaan, että se ääretön merkki sillä, että joo, no sulle ei ole, että valitettavasti, että game over, että eläkepäivät ohi jo ennen kuin ne ehti alkaa.
0: Niin, siis joku oli siitä kommentoinut, mä just luin jotain kommenttikenttiä tähän keskusteluun liittyen, niin tää klassikko lausahdus siitä, että töihin ei synnytä, vaan töihin kuollaan.
1: Se on just näin.
0: Ei, niin kuin, ei, mutta nyt tämä tosi masentavaksi. Hei, hauskaa työpäivää.
1: Ihanaa torstaita.
0: Hei, ihanaa ilo. Muistetaan, että töissä jaksaa sillä, että pitää positiivisen asenteen. Mennään päivä ja hetki kerrallaan.
1: Jaksaa. No ei välttämättä jaksa.

0: Cat's Eye, Animal, Yle X iltapäivä käynnissä, impuja Aikkustudiossa. Sieltä meinas tullaan, eka meinas tullaan, että impuja Linne, sit mä meinas sanoa impuja Mellu, ja nyt mä sanoin impuja Aikku. Se meni oikein.
1: Niin meni oikein, mutta on klassikko se semmonen, mä en osaa tehdä tota asiaa sille, että mä mietin niin pääni sisällä niitä nimiä, vaan mähän on tää, joka sanoo niin kuin 7 nimeä. Mä oon silleen, Mellu, impu, Linne, ei kun Vomma, ei kun Sikke, mikä sä olet? Niin kuin silleen, että ne tulee kaikki semmoisena litaniana.
0: Jep.
1: Tämmönen sisaruskatraissa erittäin tuttu ilmiö.
0: Mutta siis Impu ja Aikku studiossa sun seurana aina tonne kello 17 saakka.
1: Kyllä, karismaa on tämä studio pullolla. Hyppäähän messiin WhatsAppissa 0444216888. Tämä on Eke Sulun karisma, tähän perään Popin Unravel ja sen jälkeen otetaan sitten haltuun tämän päivän yläksen päivän biisi.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuo?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertais mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhoon. Kerro kaverille kanssa.

0: ja Unravel yläksiltä päivässä. Studios Aikku ja Imppu ja nyt otetaan haltuun tämän päivän biisi.
1: Päivän biisi.
2: Tänään Yle X:n päivän biisinä on Litku Klementiltä uusi kappale nimeltä Kuningas.
0: Ja Litkuhan vieraili tämän viikon maanantaina Yle X vaihtoehdossa ja haastis löytyy Areenasta, eli kannattaa käydä tsekkaamassa. Siellä puhutaan muun muassa siitä, miten uuden albumin teema pahoista pojista ja jätkyydestä ja mitä se tarkoittaa. Naisena oleminen rockpiireissä oli myös puheessa sekä ja sen muutokset Litkun uran aikana.
2: Kyllä, ja siinä myös käsitellään sitä tuossa levyllä, että millaista on ollut naisena toimia bändiskenessä, joka on aika kuitenkin niin kuin miesvoittoista.
0: Kyllä vain, ja nostetaan myös se, että albumilta löytyy myös tekoäly ja sen älyttömyys, eli hyvin tämmöisiä monella varmasti samaistuttavia teemoja myös tässä ajassa. Kannattaa ehdottomasti siis kuunnella Litku Klementin uusi albumi ja totta kai myös toi Raina Laaksosen tekemä haastattelu, joka löytyy Yle Areenasta. Uusi albumi kantaa nimeä 100 pahaa poikaa ja sieltä nyt sitten Kuningas-niminen kappale on noussut Yle X:n päivän biisiksi.
2: Laita meille Yle X:n WhatsAppiin 0444216888. Meneekö sulla henkilökohtaisesti tää biisi soittolistoille vai eikö oikein lähtenyt?
0: Tämä kyseinen kappale julkaistiin siis sinkkuna tuolla syyskuun alussa, eli 4. päivä, ja nyt löytyy sitten tuoreelta albumilta, joka julkaistiin 2.10. Miten toimii sulle päivän biisi Litku Klementti, Kuningas?

0: Litku Klementti, kuningas Yleäksän tämän päivän biisi soi siinä.
1: Kyllä ja mä sanon vielä, mulla on pakko tarttua, koska mä oon tehnyt ton saman. Ei Klementti, vaan Klemetti.
0: Sanoinko mä Klementti?
1: Sanoit, mutta kun me kaikki ollaan sorruttu siihen. Me kaikki ollaan käyty siellä. Se on Litku Klementti. Siis mä ensimmäiset vuodet
0: Litku
1: olin ihan silleen.
0: Klementti.
1: Mä olin ihan vitamiinipäissäni siellä hedelmähyllyllä ihan, että Litku Klementtiä kun on sanaa.
0: Mutta mä oon puhunut sulle tänään Litku Klementistä pari kertaa ja ei mitään. Mutta nyt kun me tultiin tänne niin kuin kaiken kanssa kuultaville, sit mä heitän, mitä se Klementti?
1: Mitä Klementti? Mutta hei, classic. Classic. Litku Klementti kävi vieraana tuolla vaihtoehtomusiikin ohjelmassa, eli Yleäksi vaihtoehdossa Raine Laaksosen haastattelussa tänä maanantaina. Siellä puhuttiin uudesta albumista ja teemoista siihen liittyen. Tuo haastattelu löytyy Yle Areenasta, kannattaa ottaa se siis haltuun sieltä. Mutta seuraavaksi ei olisi sitten Kledosta Yleäksi iltapäivässä, ei riidellä enää, niin ei oteta tästä mekään nyt mitään riitaa.
0: Ne ei jaksas riidellä ja kuunnella siihen perään Goldilocksilta Rush.

0: iltapäivä. Aikku ja Mellu.
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68

0: Kello tällä hetkellä 20 minuuttia vajaa iltapäivä 2 studiossa Aikku sekä Imppu.
1: Aikku, sähän oot Kuopiosta lähtöisin ja vaikuttanut nyt pidempään pääkaupunkiseudulla ja itse olen asunut oikeastaan koko ikäni Kirkkonummella kanssa PK-seudulla, mutta mulla on juuret syvällä maassa, ne ovat täällä. Ei ne ole täällä, vaan ne on Pohjois-Karjalassa ja isä on siis Kiteeltä ja äiti Tohmajärveltä kotoisin ja Tohmajärvikin on mulle niinkön Tohmolandia, Tohmis. Rakkaalla paikalla on monta nimeä. Se on mulle henkilökohtainen asia. Omistan esimerkiksi I Love Tohmajärvi-sukat.
0: Okei, toi on kova. Siis itsekin Tohmajärvellä käyneenä. Kyllä mä tiedän, että siinä paikassa on spessua, mutta en omista sukkia.
1: Ja tiedätkö mitä, mikä on ehkä niin kuin rohkeinta tässä jutussa, ja mä välillä käytän niitä. Ne ei ole mustat. Ne on mun ainoat värilliset sukat.
0: Minkä väristä nämä?
1: Ne on tummasiniset.
0: No, mutta
1: aika räikeä.
0: Sinä mustiin verhoutuva ihminen, niin onhan toi villi.
1: No on villi, mutta kun on Tohmiksesta kyse, niin sen verran täytyy antaa siimaa. Ja Tohmikseen liittyy mulla, siis toinen mummola lapsuudessa oli siellä. Ja edelleenkin rakennus seisoo, harmi vaan, että molemmat isovanhemmat siltä puolelta on siirtynyt jo ajasta ikuisuuteen. Mutta jos miettii niin kuin lapsuudessa semmoista, kun on semmoinen hetki, kun tuntuu, että kaikki on, tiedätkö, hyvin, semmoinen turvallinen niin kuin olo, niin mulle se on ainakin yksi niistä hetkistä on sellainen, että mä herään tohmajärveläisessä maalaistalossa yläkerrassa ja ensimmäinen, mitä mä kuulen, on semmoinen pieni puheensorina alakerrasta. Sitten mä nousen sängystä, tiedätkö, aurinko paistaa, mä oon semmoinen langan laiha pikkupoika ihan vaaleissa hiuksissa ja sit mun nenään tulee se tuoksu, että siellä on keitetty riisipuuroa. Sitten siellä on, tiedätkö, niin kuin mummo leiponut myös semmoisia pyöryköitä.
0: Joo, että pyörösiä.
1: Pyörösiä, kyllä.
0: Joo, no, mullekin juuri ja Pohjois-Karjalassa niin pitää korjata.
1: Vähän niin kuin semmoista niin kuin pulla kautta, sämpylä kautta niin kuin riisileivos siinä päällä.
0: Joo, se on siis niin kuin periaatteessa niin kuin riisipiirakan tai karjalan piirakan ja sämpylän niin kuin risteytys. Eli sämpylä taikina, johon laitetaan sitä riisipuuroa sen päälle.
1: Ja totta kai on myös leikkelettä ja juustoa ja sitten on vielä karjalan piirakoita. Totta kai kotona tehtynä.
0: Ja kuuma pannu kahvia, jota siinä kohtaa et osannut arvostaa ollenkaan, mutta nykypäivänä se olisi kultaakin kalliimpaa.
1: Mutta koska oltiin maatalossa, niin totta kai oltiin tehty mustaherukkamehua mustaherukoista. Niin, ja sitten, että se niin kuin iso lusikko kallinen voita sinne puuroon.
0: Joo.
1: Ja vähän liikaa sokeria ja vähän liikaa kanelia. Teetkö, ne on mulle sellaisia niin kuin turvallisia sellaisia muistoja, mitkä on sillä mulle aina, kun joku sanoo Tohmajärvi, niin mä jotenkin vaivun noihin.
0: Siis mutta toi ihan melkein herkistää mua, koska mun mummola on Joensuussa ja mä oon niin kuin itsekin viettänyt niitä lapsuuden juurikin näitä aamuja siellä mummon luona. Niin jotenkin mulla on ihanaa.
1: Joo. No eihän siellä kaikki mennyt aina ihan putkeen, koska kyllä mä kerran muistan, että pari kertaa mummo suuttu mulle. Oho. Ensin oli se, kun sillä oli semmoinen joku kranssi autotalli ovessa ja mä innokkaana potkin palloa ja se osui siihen kranssiin ja se meni niinku tuhannen päreiksi.
0: Joo.
1: Ja se ei ollut hyvä juttu. Ja toinen oli se, kun mä ajoin polkupyörällä perunapellon läpi, koska siinä oli hauskaa, kun siinä tuli tietysti niinku tärinää tälleen.
0: Niin,
1: mummo ei tykännyt, mutta ensi syksynä, kun perunat nostetaan, ei kun milloin ne nostetaan, hetkinen?
0: No loppukesästä, loppusyksystä.
1: Niin tuli kun parhaat perunat moneen vuoteen.
0: Okei.
1: Että tavallaan jotain mä sain aikaiseksi. Ja olihan siellä niinku, oli mulla pettymyksiäkin siellä. Esimerkiksi kun toinen mummola oli Kiteellä, me oltiin oltu siellä ja siirrytty sitten talvisaikaan, tiedätkö, niinku takas Tohmajärvelle. Me oltiin siitä aiemmin, kun me oltiin käyty Tohmajärvelle, tehty semmonen sinne, siitä lähti semmonen maalaistalon semmonen rinne, tiedätkö, pitkä, lähti alaspäin. Ja me oltiin siihen kuule niinku laskettelusuksella ja sitten jäädytetty vielä semmonen ura, mikä olisi ollut täydellinen kelkikselle. Kelkikset oli semmosia pikkukelkkoja, millä pienenä leikin, missä oli painoja sisällä ja ne meni oikeasti aika kovaa.
0: Joo, muistan.
1: Ja ne on samanlaisia, vähän niin kuin pikkuauto. Kuvittele pikkuauto, mutta missä on, mikä on kelkka.
0: Joo.
1: Semmoinen, missä on kuvittelisia pikkuhahmoja kyydissä.
0: Joo, mä en ikinä omistanut niitä, mutta ihmiset, joilla oli niitä, ne oli oikeasti MVP.
1: Siis oikeasti. Ja mulla oli sitten talvitakki siinä kiireessä, kun oltiin siirretty Kiteeltä Tohmajärvikselle jäänyt.
0: Sinne
1: Kiteen mummolan naulakkoon. Ja mun molemmat kelkikset oli siellä.
0: Ei.
1: Ja tää ei koskaan tapahtunut, että mä olisin päässyt. Sitten talvi loppukin ja vähän ja päästiin lumet suli. Ja tiedätkö, musta tuli varmaan sitten teini tai jotain.
0: Nyt sä vihaat Tohmajärveä ja jatkossa, kun sä aina ajattelet sitä, niin sä näet pelkästään ne puuttuvat kelkat sun mielessä. Ja sä et pysty tuntemaan mitään muuta kuin vihaa kohti Tohmajärveä. Tai ehkä enemmän Kiteetä.
1: No en mä kyllä. Mä yritän tuntea, mutta en mä pysty. Mutta nyt siellä tapahtuu kummia.
0: Aha. Uh-huh.

0: Yläks iltapäivässä studiossa Aikku ja Imppu, ja täällä ollaan nyt kyllä niin nostalgisissa ja muistelutunnelmissa Pohjois-Karjalan maisemissa, lapsuuden kesäloma-aamut, alakerrassa ihanalta tuoksuvat pyöröset, kaikki Pohjois-Karjalassa mummola-elämää viettäneet tietävät nämä asiat. Ja nyt ilmeisesti Tohmajärvellä sitten tapahtuu.
1: No, milloin siellä ei tapahtuisi? Onhan siellä historian aikana vaikka mitä ollut. Esimerkiksi Seppo Rädyn mitalijuhlat, mistä löytyy vaikka pätkiä Yle Areenasta. Hei, kammo vesisateessa koko kylä kokoontunut katto, kun Seppo esittelee mitalia. Ja Seppo ei tietenkään, ei hymyn karettakaan.
0: No ei, totta kai.
1: Mutta mitä siellä nyt on tapahtunut? Tässä oli toissa iltana oli ihan Ylen iltauutisissakin juttua, että Tohmajärven kunnallistalon alla oleva luola niin paljastui 11 000 vuotta vanhaksi maaperäluolaksi. Ja Suomesta on vaan aiemmin löydetty 7 vastaavaa, mutta niitä ei ole enää ole, kun ne kaikki on romahtanut. Uh-huh. Niin Tohmajärvellä on nyt tämmöinen harvinaisuus.
0: Hmm.
1: Ja totta kai, jos tommosesta pienestä pitäjästä, niin kuin voisi sanoa jopa Jumalan selän takana, niin jos sieltä löytyy jotain, niin totta kai se yritetään hyödyntää, eikö niin? Niin nyt sinne on tehty sitten museo, missä on näyttely, ja näyttelyssä on esimerkiksi tohmajärviläislähtöinen Seppo Räty, hänestä kertovia kuvia ja muuta, ja sitten on Katri Helena aiheista juttua, ja totta kai.
0: Onko hän siis kotoisin Tohmajärvi?
1: On,
0: okay, joo,
1: Helena, totta kai.
0: Mutta hei, näistä ei ikinä tiedä, jos joku pienempi pitäjä alkaa tekemään tämmöistä näyttelyä, niin siihen riittää se, että joku on käynyt siellä
1: niin,
0: monesti.
1: Niin, tai jonkun serkun kaiman kummi niin asuu siellä, ja sitten legendaarinen edesmennyt hiihtäjä Siiri Äiteen Rantanen, niin hänestä myös, ja siis mua jopa rupesi kiinnostaa. Mä en ole mikään niinku sellainen museotyyppi tai tämmöinen, mutta hei, Suomen ainoa maaperäluola, 11 000 vuotta vanha. Siis se on niin kuin, ei sitä voi käsittää, mieti 11 000 vuotta sitten. Ei täällä ole niin kuin ollut mitään jääkausi. No,
0: mutta siis, se on siis minkä kunnantalon alla?
1: Joo.
0: Niin kuin se kellaris vai?
1: Joo.
0: Että sinne niin kuin sitten pääsee. Onko siitä mitään tietoa, että pääseekö tässä museonäyttelyssä nyt sinne oikeasti sinne luolaan käymään tai muuta? Koska jos rekordi on se, että näitä on löydetty muualtakin, mutta ne kaikki on romahtanut, niin en tiedä uskaltautuisinko.
1: Niin, no tässä esimerkiksi on video, missä Tohmajärven viestintä- ja markkinointikoordinaattori Anne-Maarit Hyttinen esittelee videolla luolan ja sen ympärille rakennetun näyttelyn. Ja se on tuossa portaitteen alapäässä, että kyllä tämä näyttely niin kuin näiden mun ymmärryksen, korjatkaa joku, jos se on väärässä, niin on siellä itse luolassa.
0: Okei, Anne aika rohkea silleen, just kerrottu, että kaikki muut on romahtunut, Anne on silleen, hei, mä esittelen teille.
1: Joo, siis. Mutta tiedätkö, tuolla on semmoinen, että yleensä museoissahan on semmoista seesteistä ja tylsää, mutta tuolla on koko ajan, ei ole pikku G-levymäinen räjähdysvaara, vaan semmoinen pikku romahdusvaara.
0: Tervetuloa, mutta allekirjoita nämä lomakkeet.
1: Joo.
0: Katsotaan, mitä tapahtuu.
1: Mutta siis nuo luolat on Tohmiksella muutenkin sillä, että siellä kiertänyt huhu, että lehmä on kerran vaan tippunut maapinnalta, niin tuommoinen luola voi olla syynä siihen.
0: Apua.

0: Helmi Marleena, älä kato mua noin, soi Yle X iltapäivässä. Kello 2 uutisia tulossa aivan tuota pikaa ja 2 jälkeen kisataankin sitten nimetöntä nimikisaa. Studiossa siis Aikku ja Imppu sun seurana aina 5 saakka.
1: Vielä ennen kellon 2 uutisia tulossa Jenni Vartiainen, että viimeinen pisara ja H, ring my bell.
0: Täällä ollaan sun seurana, oikein kivaa torstaita.

0: kutellaan tuntemattoman ihmisen etunimeä, mutta ennen sitä kello 2 uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Suomen metsäteollisuuden viennin arvo laskee tänä vuonna, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT. Syynä ovat ennusteen mukaan maailman kriisit, vaisu kysyntä ja kireä kilpailu. Erityisesti sellun viennin arvoa painaa vaikea markkinatilanne. Iranin sota heikentää sahatavaran vientiä, koska Lähi-itä on tärkeä vientialue. PTT arvioi, että viennin arvo laskee tänä vuonna 3%. PTT ennakoi ensi vuodelle maltillista käännettä parempaan. Silloin kaikkien metsäteollisuuden päätuottajien paitsi paperin viennin arvo kasvaa hieman. Ukrainassa ainakin 30 ihmistä on kuollut Venäjän hyökkäyksessä 2 bussiin Kramatorskissa, kertoo alueen kuvernööri. Lisäksi 18 ihmisen kerrotaan loukkaantuneen. Uutistoimistojen mukaan kuvernöörin julkaisemissa kuvissa näkyy tuhoutunut linja-auto. Julkinen liikenne on keskeytetty Kramatorskissa. Puolassa on sattunut jälleen vakava koulupuukotus. Yksi ihminen on kuollut ja 2 haavoittunut puukotuksessa koulussa Varsovan koillispuolella. Poliisin mukaan puukottaja on 15-vuotias koulun entinen oppilas ja kuolonuhri puolestaan koulun talonmies. Vasta eilen useita ihmisiä haavoittui lukioon tehdyssä veitsihyökkäyksessä Varsovan pohjoispuolella. Ruotsin Akatemia julkistaa näillä hetkillä Tukholmassa kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajan. Ennakkoveikkailuissa on ollut muun muassa naiskirjailijoita. Palkintosumma on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua eli noin 1 000 000 euroa. Tätä julkistustilaisuutta voi seurata suorana niin yle.fi-sivulla kuin Yle Areenassa. Toistaiseksi meillä ei ole voittajaa tiedossa, joten kerromme sen seuraavissa radiouutisissa ja laajemmin sitten henkilöstä kello 16 radiouutisissa.

0: Nyt musiikkia kuumalta, tuun vielä himaan, Aikku ja Impu sun seurana ja kohta kisaillaan.
1: Nimettömän nimetön nimi kilpailu, wow.

0: Oikein hyvää torstaita. Viikonlopun tuulikaappi. Imppu ja Aikku sun seurana aina tonne viiteen saakka. Nyt on aika käynnistää
1: nimetön nimikisa.
2: Kilpailu, jossa me arvuutellaan meille täysin entuudestaan tuntemattoman ihmisen etunimeä. Meillä on siihen rajattu aika ja siinä pitäisi sitten kysymysten myötä selvittää, että mikä nimi on kyseessä.
0: Voi, mulla on niin huono nimimuisti aikuisten suhteen ja yleensä meille aikuiset tänne soittelee.
2: No nyt sun ei tarvii muistaa kenenkään nimeä, vaan sun pitää vaan arvata se. Ehkä se onnistuu niin sanotusti käänteisesti vähän helpommin. Mutta jos haluat osallistua, haluat arvottelun kohteeksi, niin nyt on aika rimpauttaa numeroon 0914822822. Se on Yleksän studiopuhelin numero ja sieltä voi olla, että sinun nimeäsi sitten arvuutellaan. Ja hei, muuten hauska juttu.
0: No.
2: Soittamalla saat itsellesi Yleksän tuot palkinnan.
0: Uutsi mama, jonka Aikku pakkaa.
2: Pakkaa ja postitaan. Soita nyt.
3: Yle X. Soita numeroon 0914822822.

0: Louna online. Kevät tulee, kun sä palaat yhdeksi iltapäivässä studiossa. Aikku ja meidän tuuraajana toimiva Imppu, koska Mellu tänään sairastaa. Ja nyt Impukin pääsee kisaamaan. Tästä käynnistyy nimittäin nimetön nimikisa. Eli kilpailijoissa meillä on yksi ainoa tavoite. Selvittää mysteerihenkilön etunimi kysymällä kysymyksiä. Kilpailu jatkuu juuri niin kauan, kun bändi jaksaa soittaa. Eli meillä on rajattu aika. Pidetään mielessä, kun kysymyksiä kysytään. Ja no, tämän päivän mysteerihenkilö. Hän soittaa meille tien päältä. Hän asustelee Pirkanmaalla. Työskentelee myyntitehtävissä logistiikka-alalla ja kertoo olevansa erittäin järjestelmällinen. Ja mun mielestä se kertoo aika hyvin susta, kun sä kerroit myös, että sun harrastus on suunnistus. Niin mä haluaisin kysyä mysteerihenkilöä, että onks tää niinku sen aikuisian harrastus vai oot sä aina suunnistanut?
1: Löysin lajin pariin vasta aikuisiällä, kyllä.
0: Okei, sekin kertoo vähän kyllä ihmisestä.
2: Kertoo. Siis mulla ei riitä keskittymiskyky siihen kartalukuun ollenkaan. Ja jos mä lähden metsään kartan kanssa, niin ei tarvii huomiseksi odotella takas.
0: Joo, ei. Eli me ei laita sua mysteerihenkilön kanssa sitten suunnistamaan, vaikka hän kyllä varmaan löytäisi perille. Mutta mä haluan ihan ensimmäisenä kysyä, että mysteerihenkilö, sä kerrot, että sulta löytyy sisaruksia. Kerro jonkun sun sisaruksen nimi.
1: Katja.
0: Katja. Onko Katjalla ja sulla samanlaiset, tai jotenkin sointuuko teidän nimet yhteen?
1: Ei soinnu.
0: Ai ei. Okei. Okay. No siitä ei ollut sitä apua ollenkaan.
2: All right. No mä en halua kysellä mitään. Mä hyppään suoraan syvään päätyyn ja arvaan.
0: Aha, okay.
2: Mä menen siihen. Musta tuntuu, että sun nimi on Pia.
1: Ei ikävä kyllä.
0: Ei ole Pia. Mutta mites, onko sun nimi pitkä vai lyhyt?
1: Keskipitkä.
0: Keskipitkä. Onko yhdistelmänimi vai ihan vaan niinku perus?
1: Ei, ihan yksi nimi vaan ja ehkä lähempänä lyhyttä kuin pitkää kuitenkin, jos sanotaan näin.
0: Joo.
2: Okei, koet sä, että se on tällä hetkellä trendikäs nimi vai onko se sitten enemmän sellainen, mikä ei tällä hetkellä niin muodis, vähän harvinaisempi?
1: En usko, että on muodissa ollut ikinä.
0: Ikinä? Okei, mulla tuli nimittäin mieleen. Mun veikkaus oli se, että onko sä Henna?
1: Ei kuulosta tutulle.
0: Ei kuulosta, okei, ei sit se. Mutta mietin, että onko Henna joskus trendata, niin ehkä on. Onko se semmoinen hyvin perinteinen suomalainen nimi?
1: No ei tarvitse olla ihan sitäkään, niin kuin varsinaisesti.
0: Okei. Okay. Millä kirjaimella sun nimi alkaa?
1: Kooninkissa.
0: Kooninkokissa. Joo.
2: Onks sun nimi Krista?
1: Annaks mä liian helpon vihjeä? Et se on nimittäin se.
0: Et antanut liian helpoa vihjeä. Siis Krista. Se on kyllä totta, ei se ehkä missään kohtaa ole trendille. Se on kyllä keskimittainen nimi. Mulla tuli ensimmäisenä nimittäin mieleen Koti, kun sä sanoit K-kirjaimen.
2: Mä mietin Kirsiä, mutta sit toisaalta Kirsi on niin perinteinen suomalainen nimi, mun mielestä ainakin.
0: Niin.
2: Wow, mulla on ihan semmonen niinku, että mulla oli tosi vahva intuitio heti, että mä tiedän, että sä oot Pia, mut käy se näinkin.
1: Joo, hyvä. Ja sitten tarjoilin tietysti vähän tuossa aika semmoista helppoa vihjettäkin toisaalta. Se tuli tahattomasti. Olkaa hyvä.
0: Toi oli todella hyvä. Mutta siis pakko kyllä sanoa, että Krista, sä olet juuri se ihminen, joka on erittäin järjestelmällinen myyntitehtävissä logistiikka-alalla toimiva ihminen, joka harrastaa suunnistusta. Se on Krista.
2: Joo, jos mulle sanotaan, että Krista hoitaa, niin kyllä mä luotan, että se muuten hoitaa asiaa.
0: Hoitaa. Kiitos paljon Kristalle. Sulle. Ja hyvä Imppu, hienosti meni.
2: Kiitos.
0: Onneksi olkoon. Suoriuduit hienosti. Tämä on The Killaroy.

0: Tänä syksynä Yle Areena on täynnä metallia.
1: Mikä ihme on metallin ydin?
2: Yhtenäisyys. Sitä, että ollaan kaikki yhdessä ja samaa kansaa niin sanotusti.
0: Ylen metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan.
3: Finland is the most metal country in the world, you know.
0: Metallikausi kokoaa yhteen uusia ohjelmia, tapahtumia ja arkistosisältöjä. Metallikausi nyt Yle Areenassa.

0: soi Yle X iltapäivässä uutta musiikkia tähän torstaihin. Se on viikonlopun tuulikaappi, jota myös fiilistellään tänään vähän myöhemmin myllyssä, mutta nytkin studiossa sun seurana siis sitä viettämässä Aikku ja Imppu.
1: Eilen puhuttiin Aikun kanssa tuosta Jukureitten tempauksesta. He järjestivät tai pelasivat siis sarjaottelun Ässiä vastaan kotikentällään Mikkelissä keskellä päivää eli 12. Tämä oli sinänsä historiallinen, että ennen ei ole arkisin näin aikaisin pelattu koskaan. Tässä oli siis ideana niin kuin nopeasti selitettynä se, että saadaan koululaiset katsomaan jäkistä ilmatteeksi ja tutustumaan lajiin ja viihtymään hallille. Ja koska monesti arkipelit on sitten semmoisia, että ne alkaa niin myöhään ja totta kai liput maksaa. Tässä oli järjestetty sillä, että koululaiset pääsi ilmatteeksi. Ja sitten tänne oli tullut Ylen uutinen nytten, että mitä esimerkiksi lapset on kommentoinut, niin tässä on haastateltu esimerkiksi viereisen Kalevankankaan koululaista yhtä Venlaa. Ja hän oli sanonut, että heillä oli niin kuin koulussa ennen peliä kerrattu vähän jääkiekon sääntöjä, jotta oli helpompi pysyä perillä niin kuin tapahtumista.
0: Ja toi on ihan sikahyvä ja toi pitäisi olla kaikissa urheiluotteluissa, kun sinne mennään, että siellä portilla saisi semmoisen ohjeistuksen halutessaan. Koska jos mä yksin menen, niin mä en tiedä mistään mitään. Luojan kiitos ihminen, kenen kanssa mä yleensä käyn urheiluotteluissa. Paras ystäväni on niin kuin todellinen silleen jokaisen lajin penkkiurheilija. Niin häneltä voi aina kysyä säännöistä ja mulla on niin kuin siinä semmoinen apu. Siis kotonakin, kun me katsotaan mitä tahansa urheiluottelua, niin se on koko ajan semmoinen non-stop kyselytunti multa, että miksi toi teki tolleen, miksi tää teki näin.
1: Mitä toi duunaa?
0: Mitä toi tekee? Miksi toi jo saa tehdä tolleen, toi ei tolleen? Niin ihan sika hyvä, että koska monille toi saattaa olla ensimmäinen jääkiekko-ottelu, mihin on päässyt. Että kerrotaan niitä sääntöjä, että miten se toimii.
1: Jos sen ihan väärässä on, niin esimerkiksi pysytään jääkiekko-maailmassa, kun vaikkapa NHL:ssä Pohjois-Amerikassa tuli uusia laajennusjoukkueita esimerkiksi niin kuin vaikka Floridaan ja Nashvilleen, tämmöisiin kaupunkeihin, missä se jääkiekko ei ole ihan semmoinen, tiedätkö, niin kuin se ei ole siellä niin kuin veressä toisin kuin vaikka Kanadan joissain kaupungeissa esimerkiksi Montrealissa. Niin siellä oli sillain, että monta ekaa kautta, niin kun tiedettiin, että tänne tulee ihmisiä, jotka on ikinä käynyt jäähallissa ja ikinä katsonut peliä, niin siellä niin kuin LED-screenillä, aina kun tuli joku tilanne, niin siellä saattoi olla joku selitys, että miksi näin tapahtui. Siellä niin kuin opetettiin niitä sääntöjä ihan siellä ottelutapahtumassa screenillä.
0: Siis parasta. Mä oon siis rakastanut itse sitä, kun mä oon käynyt viime vuosina aika paljon katsomassa jenkkifutista ihan livenä. Niin se kun on kuitenkin suomalaisille suht vieras laji, niin sehän on ihanaa, että siellä on paikan päällä selostajat.
1: Kyllä.
0: Siellä on erikseen selostajat sinne niin kuin nettistriimeihin ja muihin, mutta sitten on selostajat, jotka kertoo, että mitä tässä pelissä tapahtuu ja miksi näin kävi ja mitä. Niin mun mielestä tämä kaikkiin urheilulajiin, kaikkiin urheilutapahtumiin. Mä tiedän, että resurssit on muutenkin tiukoilla, mutta laittakaa ne tähän.
1: Kyllä sieltä aina löytyy joku, joka haluaa mikin tarttuu mikkiin niin sanotusti
0: niin, ja
1: selittää.
0: Vähän päälle pääsmäröidä. Tämä on unelmaduuni.
1: Ja sitten siinä sivussa vähän kommentoidaan, että itse olisin kyllä lyönyt paremmin.
0: Itse olisin painettu. Yle X iltapäivä. Ai.

0: Jaakko Kulta, Ellis Huone, YleX iltapäivä käynnissä. Aikku ja Imppu studiossa, kello näyttää 14.28. Oikein hyvää torstaita, a.k.a. viikonlopun tuulikaappia. Ja äskenkin puhuttiin tuosta eilisestä Jukureitten ja Ässien poikkeuksellisesta ottelusta, joka
1: alkoi
0: kello 12. Ja tänään on taas kyllä sitten poikkeuksellinen ottelu edessä ihan täällä päähesuleissa.
1: Ja samanlajin parissa pysytään.
0: Kyllä, jääkiekossa. Jokerit vastaan IFK tänään 18.30 tuossa areenalla. Ja sitten joku voi miettiä, että miten ne siellä vouhottaa Helsingissä päähesuleissa. Että miten niin se nyt, että onhan ne nyt ennenkin pelannut. Mutta kyllä mä väitän, että tuossa on 12 vuoden tauko nyt heidän välisestä paikallispelistä.
1: Hä?
0: Joo, kato kun Jokerit lähti silloin tuonne KHL:ään, sitten heillä oli pari vuotta hiljaiseloa ja sitten teki muutaman vuoden mestisvisiitin, mutta nyt taas pelataan ensimmäisen kerran 12 vuoteen vastakkain. Niin, ja kun heidän seurojen välillä on semmoista patoutunutta vihaa ja se on vaan semmoinen niin kuin ne paikallispeli. Ja sitten jos joku miettii, että mitä ne siellä niin kuin, että no vau. Wow. Mutta kyllä mä väitän, että jos tiedät se niin kuin vaikka Ässät ja Lukko saman lajin parissa, Satakunnan derbi. Jos he olisi yli 10 vuotta pelaamatta vaikkapa, niin kyllähän varmaan porilaisillakin olisi niin kuin vähän semmoinen tyhjä fiilis, että mistä me nyt kiistellään, tiedätkö, ässiä, niin kuin porilaisten kanssa.
1: Mutta siis saanko kysyä tyhjän kysymyksen?
0: Kysy.
1: Et koska mä tiedän, että HIFK,
0: kyllä,
1: niin sehän on siis helsinkiläinen joukkue.
0: Kyllä.
1: Mutta mikä Jokerit sitten on? Siis mistä Jokerit on? Tai niin kuin Mä tiedän, että tämä on tosi tyhmä kysymys, mutta kun mä kiinnostaa, että onko tässä nyt jo, koska mäkin oon mun päässäni saanut sen sellaisen niin kuin ymmärryksen, että nämä kaksi joukkuetta, niin nämä on jotenkin tosi riitaisia keskenään. Mutta onko nämä molemmat siis helsinkiläisiä joukkueita? Vai mistä Jokerit
0: Helsingin
1: tulee?
0: Jokerit.
1: Aa, okei. Eli sekin on helsinkiläinen joukkue.
0: Okei, Aikku, tämä on käsittämätöntä.
1: Hei, aina puhutaan vaan Jokereista ja aina puhutaan HIFK:sta, mä tiedän, mutta mun oli pakko vaan kysyä. Eli tää on nyt niinku kaupungin sisäinen taisto.
0: Kyllä.
1: Noni.
0: Veriviholliset.
1: Noni, koska monestihan ne löytyy siitä lähimpää ne pahimmat viholliset.
0: Joo, ja kun mietitään Ilmalla Töölö, niin mitä siinä on? Muutama kilometri ehkä.
1: Niin
0: Jokerithan
1: okei.
0: Pelaa, kato tuossa areenalla entisellä, a.k.a. Hartsulla kotipelissä. Joo. On pelannut tuolta. Milloin toi on nyt valmistunutkaan?
1: Ja HIFK pelaa sitten tuossa jäähallilla.
0: Nordicsella, kyllä.
1: Ai ja kato, siis nämä on näin paikallisia asioita. Nämä on keskittynyt näin niin kuin tälleen.
0: Mä tiedän, että tämä on kuopiolaiselle vähän vaikea.
1: No hei, meillä on vaan Kalpa. Meillä on Kalpa all the way.
0: Niin.
1: Ei tarvitse paljon tietää. Muistat yhden joukkueen, muistat, että keltainen ja musta, oikeat värit. Niin siinä ei tarvitse paljon. Mutta tämä, että Helsingin sisällä, onko muita joukkueita vielä? Pitääkö tietää muita?
0: No, ei tarvitse tietää muuta.
1: Okay,
0: seuraavaksi lähin taitaa olla Vantaalla, Kiekko-Vantaa.
1: Okay.
0: Ja sitten Espoossa on Kiekko-Espoo.
1: Mutta Kiekko-Vantaa nekin periaatteessa, eikö Vantaa ja Helsinki nyt ihan Helsinkiä ole?
0: No joo, mutta Vantaa, Kiekko-Vantaa pelaa tuota sarjatasoa alemmalla. He pelaa Mestiksessä ja sitten tuossa oli niin kuin sillä lailla, kyllähän niin kuin sekin on, että jos pelaa vaikka Kiekko-Espoo ja Jokerit tai Kiekko-Espoo ja IFK, niin onhan sekin sillä lailla tavallaan paikallispeli, koska niin lyhyt, mutta IFK ja Jokerit on taas sitten niin kuin vähän another level.
1: Eli nyt niin kuin Helsinki on jakautunut kahtia tämän päivän ajaksi. Ja ekaa kertaa 12 vuoteen.
0: Kyllä. Ja vaikka tämä onkin niin kuin Sami Hofrenkin Helsingin Sanomissa mainitsee, että vaikka tämä herättää suurta tunteita ja pullistelua, niin kyseessä on kuitenkin tämän illan kierroksen jumbokamppailu, koska molemmat on alkanut kautensa todella heikosti, joten tärkeät pisteet myös sen lisäksi, että historiallinen jälleen näkeminen.
1: No niin, mä tiedän, että sä et varmaan halua valita puoleen, mutta kumpi voittaa?
0: Jokerit.
1: Okei. Se tuli sieltä. Yle X. No nyt jäädään jännityksellä odottamaan, että kuinka sitten käy. Mutta hei, opittiin jotain uutta. Mä opin jotain uutta.
0: Joo. Ja sano vaan, jos joku kysyy, että miten käy, sano vaan, että Kalpa voittaa.
1: Kalpa voittaa aina.

0: Yle X.
1: Poliisin työhönt on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
2: Kuljettaja lähti pakenemaan.
3: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
4: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
5: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
6: Viisi opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
7: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin pääs.

0: saa Mirellalta, tää on Liekki. Aikku ja Imppu studiossa. Oikein kiva, kun noot kuulolla, vietellään torstai-iltapäivää yhdessä.
1: Kello tällä hetkellä 21 minuuttia, vajaa iltapäivä 3. Ja tässä kohtaa haluaisin kysyä semmoisen kysymyksen, että puhunko mä jotenkin epäselvästi? Tai onko musta niinku mun artikuloinnissa ja ilmaisussa? Mä tiedän, että välillä mä takeltelen sanoissa ja joskus mulla käy sitä, että mun suu menee vähän niinku nopeammin kuin aivot. Eli siinä käy sitä, että mulla vaikka niinku kaksi sanaa yhdistyy yhdeksi. Ja mulla on omat oikkuni, talonyhtiöt, piirtelöt, niinku nää kaikki
0: tällaiset. Piirtelöt, no, Tota mä en ole kuullut, on talonyhtiöt ja siihen olen joskus itsekin sortunut.
1: Joo.
0: Mutta piirtelöt.
1: Joo, mun mielestä siihen tulee kaksi siitä. Ja mä tiedän, että ne ei ole mielipideasioita, vaan että se on virallisesti piirtelö, mutta mun maailmassa, mun päässä se on ikuisesti ja aina piirtelö. Mä tiedän, että nää on, mulla siis on näitä, mutta mitä sä sanoisit, että puhunko mä jotenkin epäselvästi?
0: Mä, ennen kuin mä vastaan tohon kysymykseen, niin jos mä olisin pikaruokalan kassalla, sä tulisit tilaa multa piirtelön, niin mä vähän kyllä, mulle tulisi vähän samanlainen sellainen niinkö, tietysti tonnin seteli ilme, sellainen, että mut mä vaan niinku tajuisin, se johtuisi siitä. Mä vaan katsoisin tyhjyyteen, koska mulle kävi kerran sillä lailla, että kun mä olin autokaistalla töissä, niin yksi herrasmies tilasi multa smöthien. Mä en ollut ihan varma, vaan kysyin, voitko toista smöthien?
1: Ihan selkeä.
0: Ihan selvä smoothie.
1: Niin, ihan selvä smoothie. Ja kyllähän piirtelökin, ei kukaan nyt siinä, jos mä jostain niin kuin kultaiset kaarelta käynyt piirtelön tilaamassa, niin onkohan ne siinä silleen, tarkoittaakohan se hampurilaista vai ranskalaisia vai jotain näitä jälkiruokaosastolta. Niin kuin silleen.
0: Mut joo, et puhu mun mielestä. Mun mielestä sä oot, niinku, sä oot yksi maailman parhaista hölöttäjistä.
1: Hei, kiitos. Ja mä tarvitsin tota, koska mä oon alkanut epäilee itteeni. Okay. Mä olin nimittäin tässä pari päivää sitten kahvilassa.
0: Yeah.
1: Ja mulla ei tehnyt oikein mieli niinku mitään. Mulla oli silleen, että mun pitää odotella siinä vähän aikaa. Sitten mä katsoin sitä listaa. Mä oon silleen, että mä haluan niinku jotain vähän lämpöstä tähän syksyyn. Joku pieni kiva. Mutta sitten mä olin silleen, että nyt on vähän liian myöhäistä kahville. Ei oikein tee mieli mitään kofeinitonta erikoiskahviakaan.
0: Kaakaota.
1: Mä olin silleen, että vähän liian makee. Sitten se teevalikoima ei oikein iskenyt mulle. Niin mä tein mun klassikon, eli mä otin kuuman veden.
0: Ja no ethän ottanut No et varmasti mene kahvilaan ottaa kuumaa vettä. Pyytääkö ne siitä jotain hintaa?
1: No pyytää, mutta siis kun se tilanne meni niin, että mä astelen siihen kassalle.
0: Niin, ja sitten oikeasti johonkin.
1: Mä teen siinä tämän pohdinnan. Mä oon silleen, vitsi, kun mulla ei oikein tee tuota kahvia mieliä. Sitten se ehdottaa just, että otatko kaakaama? Ei. Tee ei oikeasti. Mä voisin ottaa ihan vaan kuuman veden.
0: Oisitte edes ottanut siihen jotain vähän, tiedätkö, niin kuin teelusikallisen sokeria tai jotain?
1: No mutta ei mä tarvii, kun mä tykkään ihan vaan siitä kuumasta vedestä. Mutta se oli hauska, kun tää myyjä siis ei vaan ymmärtänyt. Niin kuin vaikka ihan selkeätä suomen kieltä molemmat puhuttiin. Ja niin kuin ei ollut kielimureja, ei ollut mitään tällaista. Mutta siis kun mä sanoin hänelle, että mä otan kuuman veden, hän oli tälleen, anteeksi, minkä? Sitten mä sanoin, että saisinko ihan kuppiin vaan siis kuumaa vettä? Sitten hän silleen, ai hanasta. Mä sanoin, että no ei todellakaan hanasta, vaan sieltä, mistä sä annat teevettä ihmisille, niin sieltä. En mitään sille.
0: Hanasta. Siis mulla on ainakin lapsen varoitettu, että sitä pitää juoda vaan kylmää vettä.
1: No niin, mullekin.
0: Ei saa juoda.
1: Mutta semmoista niinku keitettyä vettä. Ja siis se on yksi mun lempijuomia. Se on oikeasti maata mullistava asia. Mä suosittelen kaikkia nyt syksyn tulleet, kannattaa kokeilla. Koska siis niinku ei ole mitään parempaa. Se on niin simppeli, sitä saa kaikkialta, se on monesti halvin vaihtoehto, monissa paikoissa saa ihan ilmatteeksi. Ja se on niinku lämmintä ja se on yllättävän hyvän makusta, kun sitä niinku juo.
0: Vesi yllättävän hyvän makusta.
1: Kuuma vesi. Se on niinku pelkkä vesi, se on yllättävän hyvä. Ootko kokeillut?
0: No en ole, mutta jos joku on kokeillut ja on tässä Aikun team kuumavedessä, niin laita meille viestiä WhatsAppiin 0444216888. Mä en voi käsittää tätä touhua.
1: Ties mitä me tehdään?
0: No.
1: Mä käyn hakemaan sulle kuuman veden. Mä käyn hakemaan sulle kuuman veden mun tyylillä ja sä saat maistaa sitä tästä lähetyksessä.
0: No jos pöytään tarjoat ilmaiseksi, niin vaikea mun on kieltäytyä.
1: Ei tässä ilmaiseksi kukaan mitään saa, se on 5 euroa, mitä se velottaa, mutta se onnistuu. Tämä on Elastinen Sara B, uskomaton. Sen jälkeen maistetaan kuuma vettä.

0: elastinen, Sara B. uskomaton. Kuuntelet Yle X iltapäivää. Aikku ja Imppu täällä, oikein hyvää torstaita ja vyhtiseen kun syvenee. Aikku kertoi ennen tuota kappaletta, että hän on ollut kahvilassa tässä lähiaikoina. Ei ole tehnyt mieli. Kahvia kun liian myöhä. Teevalikoima ei napannu. Kaakao liian sokerista. Ja sitten kaikki muutkin juomat samalla kaavalla, että ei.
1: Ei
0: hän oli tilannut kuumaa vettä.
1: Joo, ja sitten tämä myyjä ei mennyt niinku millään saada kiinni tästä mun tilauksesta. Lopulta hän sitten antoi mulle sen, mitä mä halusin, eli sitä teevettä, ilman mitään teetä, kippoon kuppiin ja sitten meikäläiselle sitä. Siinä sitten istuskelin ihanasti kupponen, lämmin kupponen kourassani ja nautisin elämästä ja siemailin.
0: Joo, ja mä kyselin meidän WhatsAppissa, että laittakaa viestiä 0444216888, että onko jotain Team Aikkulaisia, niin tänne tuli hyviä viestiä. Vaikka Aikku kuinka jankkaat, ei se hyväksi muuta. Sitten tänne tuli, että Aikku on ihan pöpilö. Sitten tuli myös, että Aikku roskiin ja kakkahymiö. Wow.
1: Ei, mutta tulee näitäkin. Tanja kirjoittaa, että Team Aikku ilmoittautuu. Juon silloin tällöin kuumaa vettä. En ehkä ihan fanaattisesti suhtaudu, mutta mieluiten kuitenkin juon teetä. Niin mä ymmärrän, mutta siis ihmiset kokeilkaa, koska siis esimerkiksi Kiinan joissain osissa, niin siellähän ei uskota siis kylmää veteen ollenkaan.
0: Ei.

0: teetä, niin mun kampaaja ehdotti mulle, että hänellä on tämmöinen kiinalainen asiakas, joka aina haluaa kuuman veden. Okay. Että haluatko kokeilla? Mä kokeilin, ihastuin heti ja se on niin kuin loppuhistoria. Eli antakaa sille mahdollisuus. Ja nyt Imppu pääsee antamaan mahdollisuuden, koska mä kävin hakemassa tuolta meidän kahvihuoneesta, siellä on semmoinen kahvikone, niin siitä niin kuin kuuman veden, siitä mistä ihmiset, jotka teetä juo, ottaa. Ja sitten mä laitoin siihen ihan vähän kylmää vettä sekaan, että se on nyt niin kuin suht juotavaa.
1: Niin, mun suukkuluukku palaa
0: hirveästi. Niin, kun mä ajattelin, että se on ihan hirveätä, jos nyt käy niin, että tulee pipi suuhun ja kieli palaa. Niin, Ilmari, oletko valmis?
1: No, mä toivon, että tässä on tarpeeksi sitä kylmää vettä.
0: On aika tehdä suuri teko. Ottaa askel kohti toivottavasti syntyvää uutta rakkaustarinaa Ilmarin ja kuuman veden juonnin välillä. Yle Yks iltapäivän suuri kuuman veden juontitestaus starttaa nyt. Ole hyvä, Ilmari.
1: Tämä on pieni hörppy minulle, mutta kenties suuri hörppy koko ihmiskunnalle.
0: Ota varovasti, että jos se onkin liian kuumaa. Nyt makustele. Makustele. Ota toinen. Anna mahdollisuus. Älä dumaa heti. Anna sille aika. Tunne se lämpö.
1: Osu huuleen.
0: Onko liian kuumaa?
1: Tässä on eri fiilis.
0: Eikö?
1: Tässä on eri fiilis. Ja tähän tulee ehkä, mä en osaa, kun mun aivot ei jotenkin niinkö.
0: Ehkä maista.
1: Tässä on jotain outoa. Vaivukohan mä johonkin transsiin pikkuhiljaa.
0: Kato, täältä tuntuu elää hetkessä. Aina sanotaan sitä, että vettä pitäisi juoda enemmän. Ajattelin, että sä voit juoda sitä myös kuumana. Mieti.
1: Tässä ei ole makeutusaineet. Ei tässä mitään. Ei ole kaloreita. Tässä ei ole sokeria. Tässä ei ole mitään järkeä.
0: Mut siinä sä siemailet. Huomaatko, että toi on sun viides hörppy? Siihen jää koukkuun. Eiks oo koukuttavaa?
1: Mulla on outo fiilis. Tulihan tää siitä koneesta, eikä vaan kuumaa vettä.
0: Joo, ei todellakaan kuumaa vettä. Se on kiehuvaa vettä ja mä laitan siihen ihan vähän hanasta kylmää vettä, että se tasapainottaa sitä. Mitä sanoin? Nyt tarvitaan tuomio. Mä oon jännittää.
1: Mä oon hämmentynyt.
0: Meneekö jatkoa vai roskiin?
1: No siis, mä oon yllättynyt itteeni ja siis niinku mä oon yllättynyt tästä sun kehotuksesta ja mä en tiedä, voiko mä sanoa tätä. Mä eihän tää mihinkään jatkoa me, Herran Jumala, pidä tää nyt itelläs ihan oikein. Ei tässä ole mitään järkeä. Tälle tulee ensinnäkin se, että sä juot kuumaa vettä ja sitten tää vyyhti vaan syvenee. Täällä on jotain, että sä oot juonut 3 päivää vanhaa vettäkin. Ja siis niinku,
0: hei, vanha vesi.
1: Aikku nyt.
0: Paras voitehista. Hei, tietää.
2: Iltapäivä. Aikku ja Mellu.
0: Mut siinä kohtaa, kun kuuma vesi tai vanha vesi alkaa trendaamaan, niin ei kannata tulla itkeä.
1: Aikulla on oma hot water -yritys, jossa mä kyllä oon sitten osakkaana.
0: No niin, ootkin. Tää on maailman

0: ranskalaista, todella koukuttavaa rap-musiikkia tarjoilee Mauva Joe ja Pilee soi yleäksi iltapäivässä. Ja mä haluan kiittää kaikkia, jotka nyt yleäksi WhatsAppissa ilmoittautuu, että uskaltautuu kokeilemaan tätä kyseistä asiaa. Täällä siis impujoi äsken kuumaa vettä ensimmäistä kertaa elämässään ja kyllä ihan vaan vettä. Mä sanoin, että haaste teille, kokeilkaa. Se voi olla, että yllätytte. Tai sitten voi olla, että se ei lähde, mutta se on sitten sen ajan murhe, että ei kannata siitä sitten sen enempää. Mutta aikuinen impu täällä, yleensä WhatsApp toimii, numerossa 044-421-6888. Pääset osallistumaan tähän lähetykseen ja tuossa reilun puolen tunnin kuluttua pääset myös mahdollisesti rimpauttamaan tähän suuntaan, kun yleensä iltapäivässä käydään taas tämän päivän mylly, eli laitetaan kaksi biisiä vastakkain.
1: Kyllä, ja nyt laitetaan kaksi biisiä peräjälkeen soimaan. Tulossa Hokka, Lost Societies, 69 kombinaatiolta Vampire ja sitä ennen vielä Kääriä Erika Wigman, Ruoska. Oikein hyvää viikonlopun tuulikaappia, torstaita.
0: Kyllä kelpaa tää on Ruoska. Wapaa!

0: koomikko, joka vieraili myös Anna Lointosydän rock-ohjelman haastattelussa, toi jälkikäteen areenasta Hokka Lost Society ja The 69 Eyes Vampire yläksi iltapäivässä. Nyt kello 3 uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Kirjallisuuden Nobel-palkinnon saa tänä vuonna kanadalainen Anne Carson. Ruotsin akatemian pysyvä sihteeri Ingrid Carlberg julkisti voittajana tunti sitten Tukholmassa.
2: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
1: Vuonna 1950 Torontossa syntynyt Carson on antiikin tutkija ja muinaiskreikan osaaja. Hänen taustansa näkyykin kirjallisessa tuotannossa, jossa limittyvät runous, proosa ja kirjallisuuden tutkimus. Eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin hyllytys jatkuu. Eduskunnan kansliatoimikunta päätti jatkaa Pelttarin virasta pidättämistä meneillään olevan rikostutkinnan vuoksi. Pelttarin virastapidätykseen vaikuttivat eduskunnan toimintaedellytysten turvaaminen sekä rikossyytteiden vaikutus edellytyksiin hoitaa pääsihteerin tehtävää. Pelttaria vastaan on nostettu kaikkiaan 3 syytettä hänen aiemmista toimistaan suojelupoliisin päällikkönä. Kansliatoimikunta harkitsee virastapidättämistä uudelleen, jos tapauksessa tulee ilmi uutta tietoa. Pelttari on ollut virastapidätettynä viime vuoden kesäkuusta alkaen. Britanniassa on vapautettu takuita vastaan viimeinenkin lentotukikohdan terroriteon valmistelusta epäilty mies. 22-vuotias brittimies oli yksi niistä, jotka pidätettiin epäiltynä terroritekojen valmistelusta. Kohteena olisi ollut Fairfordin lentotukikohta, joka on ollut Yhdysvaltain käytössä Iranin sodan aikana. Yhdysvallat ilmoitti maanantaina poistaneensa pommikoneensa lentotukikohdasta terroriuhan vuoksi. Britannian poliisi on jo aiemmin vapauttanut takuita vastaan 6 muuta salahankkeeseen liittyen pidätettyä miestä. Tutkinta on edelleen kesken.

0: iltapäivässä uutta musiikkia Taylor Swiftiltä, Patience Zero. Kello pyörähtää juurikin 6 minuutta yli iltapäivä 3. Aikku ja Impu sun seurana.
1: Joo, kattelin tuossa MTV-uutisten nettisivuja ja olin sillä, että joo, täällä on joku ensi-ilta ollut jostain suomalaisesta elokuvasta. Ja okei, tuossa on toinen näyttelijäistä, Hilma Kotkaniemi, ja sitten on myös tämmöinen toinen näyttelijä kuin Ronja Orasta. He siis näyttelevät Lapin sota-elokuvassa ja sitten mä kattelin, että hetkonen. Mulla meni tämä otsikko täysin ohi. Tässä lukee, että iltapuvut naisten vanhoista pikkuhousuista. Ja tosiaan siis he ovat pukeutuneet iltapukuihin, jotka molemmat on tehty naisten vanhoista pikkareista.
0: Älä yritä selittää, että mukaan jotenkin jälkikäteen huomasit se otsikko. Jos otsikossa lukee pikkuhousut, klikkasit sen takia.
1: En klikannut.
0: Etpä. Siis 100% olisin itse klikannut sillä.
1: Sä oot nähnyt mun habituksen tänään. Mä oon mennyt aivan täällä niin kuin miten sattuu, mihin sattuu. Ja sit sä laitat tällaisen kruununkin tai tiara mun päähän ja mä olin sillä varmaan, mä en tiedä missä vaiheessa laitoin. Sä kävit tosi jotain pyörii ja sitten mä katsoin tonne kameroihin, että hetkönen. Kun saakeli tiara pääsi.
0: Niin, ymmärrän se. Tämä toimii varmasti jollekin selityksenä. Mä en usko tätä ollenkaan, mutta oli miten oli. No, iltapuvut on tehty nyt sitten naisten vanhoista pikkuhousuista.
1: Joo, ja todennäköisesti varmaankin pestyistä, jos pitäisi veikata. Ja
0: no, nämä
1: näyttelijät siis tähdittää Aku Louhimiehen uutta ohjaamaa Lapin sota-elokuvaa, mutta se mikä mua niinkö tässä nyt niinkö mietityttää. Mä en voi välttyä siltä ajatukselta, että jos vaikkapa otetaan joku suomalaisnäyttelijä Jussi Vatanen, jos hän olisi vaikka, hänkin kävi tuossa Viki ja Köpi shown vieraana, ei ole kauan aikaa, sitten löytyy varmasti Yle Areenasta, oli hyvä haastis, niin jos hän menisi johonkin ja pukeutuisi pukuun, mikä on tehty miesten vanhoista reikäisistä, repaleisista, pitkistä kalsareista. Mä voin sanoa, että hän saisi olla aika yksin siellä gaalassa. Koska niistä voi sanoa, siis varmasti moni, joilla on mies puoliso kotona, tietää millaisissa rytkyissä he kulkevat ja he eivät suostu heittää. Ne voi olla vaikka onnen kalsarit, ties mitä.
0: Niin
1: niistä ei muuten lähde, ne raidat ei muuten lähde pesemälläkään.

0: joka kuuluu juurikin tähän vuoden aikaan. Sweater Weather soi Yle X iltapäivässä. Aikojen imppu täällä ja ei puhuta svetareista, vaan puhutaan pikkareista.
1: Kyllä, MTV-uutiset kertoo, että näyttelijät Ronja Orasta ja sitten Hilma Kotkaniemi, jotka tähdittävät uutta Lapinsota-elokuvaa, niin on ollut tuolla ensi-illassa tämmöisissä mekoissa ja ne on tehty sitten naisten pikkuhousuista. Vaatesuunnittelija on kasannut tuollaiset luomukset molemmille näyttelijöille ja sitten mä en voinut välttyä siltä ajatukselta, että jos vaikka esimerkiksi Jussi Vatanen menisi puvussa, mikä olisi tehty miesten vanhoista pitkistä kalsareista ja siitä, että ne ei lähde pesullakaan puhtaaksi, ne on valmiiksi niin risaset, että niistä ei mitään ehjää enää ainakaan saada. Niihin on vuosikymmenten saatossa jäänyt kaiken näköisiä jälkiä. Siis ihan niin kuin...
0: Ja tuoksuja.
1: Siis kaikkea maa ja taivaan väliltä. Mutta sitten tänne tuli kyllä hyvä viesti, että jos noista miesten tuommoisista 30 vuotta jaloissa olleista risoista kalsareista tehtäisiin puku, niin niissähän olisi valmiiksi raitakuvio, kun on jarruraidat. All right. Mutta hei, totta.
0: Totta, se on täysin totta, mutta mä olin siis jotenkin nyt itse tutkiskelemaan näitä kuvia täältä MTV-uutisten sivuilta. Ja kyseiset mekot on siis tehnyt muotisuunnittelija Sini Saavala. Ja tästä on kerrottu siis, että kaksikko oli halunnut tukea elokuvan ensi illassa nuoria naistaiteilijoita, jotka olivat valinneet ylleen muotisuunnittelijan Sini Saavalan asut. Meillä molemmilla on yllämme asut, jotka on tehty naisten vanhoista pikkuhousuista, näin siis Orasta tästä asiasta kertoo. Mutta kun mä näitä kuvia katon, niin vaikka mä oon itse mummopikkareiden, eli mummisten suurkuluttaja, niin mä en tiedä, miten on löytynyt niin isot mummikset jostain, että on saatu tehty siis ihan laahukset näihin kyseisiin mekkoihin. Koska tämä muotoilu tässä kaikessa on se, että nämä asut ovat tehty niistä pikkuhousuista. Mm-hmm. Ei silleen, että näissä on käytetty osia vanhoista alusvaatteista tai mitään tämmöistä, vaan että ne olisi tehty kokonaan niistä. Niin siinä on mummiksilla kokoja, jos oikeasti saat tuommoisen laahuksen.
1: On, herra jumala. Voisiko ne olla jotkut koko vartalon mummikset? Sillä että menee ihan tuonne olkapäihin asti.
0: Oi, että se sijonaa. Siis mummikset on mun lempiasia. Mä tiedän, että tämä on asia, jota joku ei halua kuulla. Ei olekin, tämä on nyt ihan outo mielikuva. Mutta siis semmoiset niin kuin ylilöysät mummopikkarit on mun lempiasia. Ei ole mitään mukavampaa kuin viettää kotona rauhallista sunnuntai-aamupäivää ne jalassa.
1: Tässä osa vähän niin kuin meitä tuntien ja äänistäkin päätellen, niin musta voi olla ihan ok, että sä sanot tämän. Sitten jos mä sanoisin tämän, niin se voisi olla semmoinen jymy jösses paljastus, että mitä helee.
0: Mutta siis hienot mekot.
1: Mitä teet lauantailta? Ei mitään, mä kattelin tuossa telkkarin jäkistä mummo pikkarit päällä.
0: Hei, todellakin kokeile.

0: Yle X.
1: Onko nimesi Slothomeus ja Skarameus?
2: Ihan Sloth vaan.
3: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
2: Lopeta, tässä valla punastuu. Sori, tulee suoraan töistä.
4: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
5: Seis! Nää riffit on
6: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
7: Belzebubs, J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
8: Mitä me ei koskaan tehdä?
9: Onnistuta.
8: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!

0: 20 minuuttia yli kolmen ja nyt on aika käynnistää tämän päivän
1: mylly.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
1: Tältä kuulostaa viikonlopun tuulikaapissa.
0: Eli biisejä, jotka kuulostaa torstailta, viikonlopun tuulikaapilta. Sillä, että ollaan matkalla kohti perjantaita, matkalla kohti viikonloppua, mutta ei ihan vielä siellä, vasta tuulikaapissa. Se vähän niin kuin kajastaa sieltä lasiseinän läpi kyseistä viikonlopun aikaa, mutta ei ihan vielä olla siellä kuitenkaan. Ja kaksi biisiä on valittu. Tärkeä tehtävä on nyt meillä edustaa omia joukkueitamme. Minä totta kai edustan itseäni tässä kilpailussa ja Imppu sitten tänään kilpailee Mellu-joukkueessa.
1: Eli Team Imppu ja Mellu, a.k.a. Illu.
0: Mutta mitkä ovat valinnat? Kumpi biisi soi? Siitä päätät sinä. Nyt voi kaivaa puhelimen esiin. Numero on 0914828222. Kappaleet, joiden välillä sun tulee valita, kuuluu tässä. Mun valinta on legendaarinen Black Eyed Peasin I Got a Feeling, koska mulla on todellakin se fiilis ja se olo, että tuleva perjantai tulee olemaan eeppinen, joten tuulikaapissa vasta tunnelmoidaan.
1: Mä valitsin sellaisen kappaleen, joka siivittää sut. Kello tulee kohta 3:30. Jos sulla 4:00 loppuu työt, se siivittää sut sinne ja vielä huomisenkin yliin. Tiktak sankaritar.
0: Siitä nyt pitäisi sitten valita, että kumpi biisi oikein kuullaankaan. Mellulla on ollut tässä vähän voittoputki käynnissä ja mä tarvitsin todellakin voittoja. Eli jos susta tuntuu siltä, että sulla on se tunne, sulla on se you got the feeling, että viikonloppu tulee olemaan eeppinen tässä viikonlopun tuulikaapissa jo, niin nyt on aika hänestä soittaa. 09 148 2822.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt. 09.

0: Emma ja Matilda, älä mee. Kello näyttää 15.26 ja se tarkoittaa, että on aika selvittää, miten käy tämän päivän myllyssä. Vielä ehtii soittaa numeroon 0914828822.
1: Viikonlopun tuulikaappibiisejä ja vastakkain ovat.
2: Aikku ja Mellu ottavat mittaa toisistaan ja vastakkain laitetaan kaksi biisiä. Myllyssä tänään.
1: I got a feeling! Totta kai mun valintana.
0: Meikällä sankaritar TikTokilta. Tää ottaa jaksaa läpi torstain kohti perjantaita.
2: Kumman biisin haluat kuulla? Soita nyt 09 148 2822.
1: On aika äänestää. Me emme valintoja tee, joten nyt rimpauta tähän suuntaan. Pääset antamaan äänesi. Ja ensimmäisenä meillä on täällä linjoilla Tomi. Morjesta.
3: Ja hyvää päivää kaikille.
1: Oikein hyvää päivää. Tomi, sulla on tärkeä tehtävänä ensimmäisenä antaa äänesi. Kumman biisin haluat
0: kuulla?
1: Come on,
0: kuulla? Tomi. Come on, Tomi.
3: Ei tarvi impuena valella. Vanhan hevarina, niin pikku guilty pleasure joskus 20 vuotta sitten, niin totta kai se on sankaritar.
1: Tomi! Mä luotin suun! Tomi, mulla oli kaikki luotto sussa, mutta ei auta. Kiitos paljon nyt kuitenkin äänestäjä. Ei muuta

0: Mukavaa torstain jatkoa. Seuraavana täällä meillä on...
1: Oho, tää oli pommi.
0: Ihminen linjalla. Aikku ja Impu täällä, kuka soittaa siellä?
2: Marissa täällä soittelee ja mulla on semmonen tunne, että mulla on ihan helvetin hyvä fiilis. Kyllä Aikulla mennään.
0: Kiitos Marissa, kiitos paljon. Kiitos paljon ja kyllä se on sitä hyvää fiilistä. Moi moi Marissa, kiitos kun soitit. Kyllä hyvää fiilistä, sitä kaivataan. Eikö niin? Aikku ja Impu täällä, kuka soittaa siellä?
3: Ville, huomenta.
0: Hyvää huomenta, Ville.
1: Vamos, Ville.
0: Tilanne on 1-1 vastakkain. No. The Black Eyed Peas ja TikTok. Kumman biisin haluat kuulla?
1: Sano se.
3: Periaatteessa aina, kun on mahdollista, niin pitää äänestää TikTokia.
1: Niin?
0: Mutta?
3: Menee Aikulle.
0: Aikulle. Kyllä!
1: Mä luulin, että sä oot periaatteen mies.
0: Ei oo, ei ollut sitä.
3: Olin ennen.
1: Miksi kaiken täytyy aina muuttua?
0: Tilanne tällä hetkellä vahva. 2-1, kiitos paljon äskeisestä äänestä. Vielä kerkeät siis äänestämään.
1: Impu ja Mellu, hei, missä te ootte?
0: Se on paras viidestä. 2 ääntä tällä hetkellä siis aikana fiilingillä.
1: Me halutaan TikTokki soimaan, herra jumala, auttakaa.
0: Mitä vitsi, ei todellakaan, jos ollaan viikonlopun tuulikaupissa. Toi Sankaritar-biisi on semmonen, joka soi vasta siellä niin kuin juhlan hetkellä. Ei todellakaan viikonlopun tuulikaapissa. Ei toi ole torstai-biisi, toi on perjantai-biisi.
1: No on. Tiedätkö, tuossa on semmoista rytkettä ja pauketta, että kun kello lyö kohta 14, sä voit taputtaa itsestä. Kello lyö 4 hokemaan aivan sekaisin. Juhannus vähän jäänyt päälle edelleen. Mutta tiedätkö, sä voit niinku taputtaa itsestä olkapäälle. Selvisin. Ja tiedätkö, sen biisin voimalla sä hyppäät perjantaista. Tiedätkö, se työpäivä menee kuin siivillä. Ja sen jälkeen sä oot laskeutunut viikonloppuun.
0: 0914822822. Vielä kerkeät äänestään. Aikku ja Impu on täällä.
1: Vau. Wow.
0: Kuka soittaa siellä?
4: Juuli.
0: No moi Juuli. Kumman biisin haluat kuulla?
1: Please.
0: Valitse oikein.
4: No mulla on semmoinen biisi. Nyt on hyvä
0: viikolla. Ota nyt, kun on hirveän huonosti kuuluu, niin nyt pitää vähän laittaa täältä voltsukkaa kovemmalle, että me kuullaan. Sanoisitko uudelleen?
4: Tämä on semmoinen fiilis, että hyvää viikonloppu tulossa, kun minun pitkästä aikaa vastaa viikonloppu. Tässä Aikulle menne ääni.
0: Musta ei saanut selvää kuin siitä, että Juuli se välittää meikäläisen tunteesta ja minä sanon, että kiitos ja mukavaa torstain jatkoa, joka tarkoittaa siis sitä, että se on 3-1 voittaa! Ja mulla on semmoinen tunne, että Aikku voitti. Ja onko semmoinen tunne, että tää tulee olemaan aivan sairaan hyvä torstai, joka me pistetään vieläkin astetta paremmaksi tällä. Tää on The Black Eyed Peas.
1: Mä en mä käy tuolla.

ja tänään sahtaa myllyn voitto Aikulle! Boom! Shakalaka! Halusitko sitä?

0: maistuu impulle.
1: No huonosti maistuu. Mä eilen sain mellulle ronkittua pisteen myllyssä. Ja nyt tämän koko I Got a Feeling -biisin aikana mellu oli tuohtuneena, vihasena ja pettyneenä tuolla mun korvanapissa. Ja voi sanoa, että mun torstai, a.k.a. viikonloppu tuulikaapin, fiilis laski. Ja tää biisi ei auttanut siihen. Mä olisin halunnut TikTokin sankarittaren, mutta kuulijat ei näköjään ollut tänään sitä mieltä. Eikä sillä, että mä olisin suuttunut hirveästi, mutta kyllä mä harvittaa.
0: Kansa päättää. Ja en tiedä, vaikuttaako asiaan, mutta sähän et ole täällä tosiaan huomenna enää kisomassa. Että
1: No en oo. Mä Mellu sanoi, että hän tulee itse hoitaa nää kisat
0: niin,
1: pois.
0: Niin, että vetää jotain johtopäätöksiä. Ehkä voi, mutta kyllä! Piste meikäläiselle. Kiitos
1: siitä. No jotain johtopäätöksiä. Jotain johtopäätöksiä. Musta tuntuu, että mut vedetään ihan just niinku johto irti seinästä.
0: No, älä nyt liiottele. Taidan väärä nainen.

0: Amigos, Stupid Song, kuuntelet Yle X iltapäivää. Aikku ja Imppu täällä, oikein hyvää torstaita. Mitä kuuluu, missä meet, mitä teet, niin laitahan meille viestiin 0444216888. Sillä keinolla pääset oikein mukavasti mukaan lähetykseen.
1: Ja jos mietit tosiaan, että mitä se Imppu siellä tekee, niin...
2: Pellun poika sairastaa. Häntä helli käärme.
1: Ja hellimme sillä, että annettiin hänelle tänään siis vielä vapaa päivä.
0: On niin kaunis tulkinta. Mä herkistyn. Et jos mä en saa puhuttua itkemiseltä, niin seuraa spiikin aikana. Osa mielestä se on varmaan ihan hyvä asia, niin. Mutta siinä on se syy.
1: No nyt ei herkistytä, vaan nyt otetaan pieni viha. Pieni raivo itse asiassa tähän väliin, koska mä haluan nyt jälleen kerran painottaa ja muistuttaa sitä, että ei ole olemassa ilmaisia lounaita. Ei ole olemassa montaakaan asiaa, mitä tässä maassa saa ilmaiseksi. Vaikka niin väitetään, niin siinä kohtaa, kun joku on ilmaista, jotain annetaan, varsinkin jos kyse on jostain, jolla on jonkinlaista arvoa, on se sitten tunnearvo tai ihan niin kuin validi rahallinen arvo, niin aina pitäisi jonkinlainen hälytyskello soida, edes pienellä pirinällä tuolla niin kuin takaraivon perukalla, että onko tässä nyt kaikki kunnossa. Koska siis Karjalainen uutisoi meille tänään siitä, miten monet eläkeläiset on nyt vähän pulassa, johtuen siitä, että heille lupaillaan nyt erilaisissa mainoksissa ilmaista rahaa. 1500 euroa on nyt sitten tarjolla tämmöisissä, siis jopa pankkien niin kuin tämmöisiksi mainoksiksi sonnustetuissa huijausviesteissä. Ja siihen on sitten tämmöiseen lankaan tarttunut moni hyvin, varmasti vaikeassakin taloudellisessa tilanteessa elämäänsä elävä vanhus. Ja nyt on sitten monilta on mennyt varoja tileiltä, on annettu verkkopankkitunnuksia paikkoihin, jossa ne on mennyt nyt sitten väärin käsiin. Ja esimerkiksi pohjoissavolainen nainen on kertonut, että syyskuun lopussa hän on menettänyt yli 2200 euroa klikattuaan Facebookissa tämmöisen pankin mainosta, muka pankin mainos, jossa siis luvattiin 1500 euroa eläkeläisille. Niin mä haluan nyt vaan painottaa meille kaikille sen, että vaikka me ollaan puhuttu Yle X iltapäivässä siitä, miten näitä huijauksia on niinku kaikenlaisia ja ihan niinku hyvin vahvalla maalaisjärjellä varustettu ihminen ja niinku hyvin tämmönen niinku digilahjakaskin ihminen voi helposti sortua kaikkiin huijauksiin, mitä nykyään on, niin vaan niinku muistutuksena se, että pidetään nyt vähän huolta näistä meidän vanhuksista ja myös toisistamme, että jos jossain on jaossa ilmasta rahaa, niin ei sorruta lankaan.
0: Wow, valistaja Aikku.
1: Joo, siis koska mulla tulee semmoinen tarve, että mä haluan pelastaa nämä ihmiset. Mä haluan pelastaa kaiken ja mä koen, että mulla on tässä nyt platformi, mulla on tässä nyt mahdollisuus sanoa tämä asia ääneen. Niin pidetään huolta siitä, että nyt niin kuin, ei mentäisi näiden rosvojen kynsiin.
0: Joo, siis sitten mä luen tätä juttua, niin oh my days. Siis täällä on niinkö... Täällä on lähtenyt esimerkiksi eteläsavolainen mies on huomannut Facebookissa mainoksen, missä oma pankki jakaa ilmaista rahaa. Hän on kirjautunut sinne pankkitunnuksilla, antanut sinne ja korttitiedot ja seuraavana aamuna 500 euroa lähtenyt tililtä ja katevarauksesta 150. Niin sitten kun miettii, että mitä eläkkeitäkin maksetaan nykyään Suomessa, niin iso raha. Ja siis mä muistan, mulla on vaikka niinkö, mä oon tarvinnut jotain olevinaan. Ainahan kaikkea ihminen tarvii. Sitten mä oon ollut sillä, että okei, tämä tuote, niin tämän saa vaan tästä nettikaupasta vaikkapa. Ja tämä on vähän shady, mutta hei.
1: Mutta mä tarviin sen.
0: Jep. Ja sitten mä oon painanut jotain ja jotain ja jotain ja mä oon maksanut sen. Ja sitten mulle ei tule tilausvahvistusta, mutta mä katson, että katevarauksessa on 20 euroa. Ja sitten mä oon tiedä, että mä oon mennyt ihan paniikki siitä, että mun 20 euroa on mennyt nyt johonkin. Mutta sitten sieltä onneksi on palautunut sitten tilille ja ei ole käynyt mitään isoa. Mutta kun jos mulle siitä jo tulee semmoinen kauhea itseinho ja sellainen, että okei, no niin, mä joudun lähteä maanpakoon, tiedätkö? Mä en tuu selviin näistä veloista ikinä.
1: Niin
0: voin vaan kuvitella, että sitten kun niitä oikeasti rupeaa lähteä sieltä niin. Ja sä tajuut, sulle selvii jotain vaikka jonkun lapsen kautta sitten, että hei, mitä sä oot mennyt klikkailemaan, sulta lähti, joo, täällä on ollut uutisia näistä huijauksista.
1: Niin.
0: Tulee puistattaa.
1: Eikö niin, tulee ihan hirveä olo. Ja sitten kun noi on silleen, että me kaikki toivotaan, että meidän pankit olisi silleen, hei, haluaisitko 1500 euroa, paina tästä ja annamme sen sinulle. Niin olisi se ihanaa, jos se toimisi niin, että no, ne antaisi sen. Mutta ei ole vielä näkynyt.
0: No ei.
1: Tässä löytää joku parempi pankki.
0: Joku päivä.
1: Joku päivä, uskotaan siihen.

0: Uusi viimeinen asia soi Yle X iltapäivässä.
1: Oikein hyvää torstaita. Imppu ja Aikku sun seurana vielä reippaan tunnin ajan. Ensi tunnin aikana niin käydään jopa mysteerikysymystäkin tossa, että on vielä mahdollisuus voittaa tällä hetyksen aikana Yle X:n tuotepalkinto.
0: Joo, tuossa noin puolen tunnin kuluttua suurin piirtein 4 pientä uutiskatsausta, mutta ennen kello 4 tulossa vielä Olga ja Mirella. Ennen sitä kuitenkin Jack Harlow, Loving on Me ja tähän perään sitten Fontaines D.C.'n uusi biisi, Marianne.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan moshpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena. On mistä valita.

0: Elokuun puolivälissä julkaistu Fontaine's DC:n uusi biisi Marianne soi Yle X iltapäivässä, kun studiossa aikoja imppu vielä 5 saakka.
1: Oikein hyvää torstaita. Seuraavaksi tulossa Olga Mirella kansallisaarre.
0: Ja siihen perään sitten vähän uutiskatsausta, kun kello lyö 4. Ja 5 saakka me ollaan täällä. Tunti pitää vielä jaksaa.
1: Niin me ollaan luvattu.
0: Niin ollaan. Ja sä pysyttelet siinä tasan sen verran.

0: Kansallisaarre. Nyt vuorossa kello 4 uutiskatsaus.
1: Yle X. Ja Ylen uutisissa muun muassa seuraavaa. Nimittäin Vantaan kaupungin lähes 8 viikkoa kestäneet yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Tarkempia tietoja neuvotteluiden tuloksista joudutaan kuitenkin vielä odottamaan, koska tuloksen hyväksymisestä päättää kaupungin hallitus maanantaina 19. lokakuuta. Kokouksen esityslista tulee julki torstaina 15. lokakuuta.
0: Ja tänään iltapäivällä julkistettiin, että kirjallisuuden Nobel-palkinnon saa kanadalainen runoilija, esseisti ja kirjailija Anne Carson. Ruotsin Akatemia julkisti voittajan torstaina Tukholmassa. 76-vuotias Carson oli yksi palkinnon vahvoista ennakkosuosikeista. Nämä ja muut uutiset osoitteesta yle.fi tai Yle-sovelluksesta.

0: kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
0: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
2: Kuuluu sulle.
3: Nyt musiikkia DVLtä. Se on palokunta. Hei, muista, että vaikka klubilla

0: palokunta, kuuntelet Yle X iltapäivää. Studiossa Aikku ja Mellua tuuraamassa vielä tämän päivän ajan imppu, eli meikäläinen. Oikein hyvää torstaita.
1: Ja kun tulee jotain uusia säädöksiä, niin sehän tarkoittaa sitä, että jotkut muuttaa niiden säädösten mukaan toimintaansa, jotkut taas ei, ja sitten jotkut keksii vähän niin kuin omia sääntöjä siihen välille. Ja näin on mun mielestä tehnyt Tarja, kenestä on uutisoitu nyt muun muassa tamperelaisessa, ja myös verkkouutista on nostanut tästä oman juttunsa. Tarja 76V on ollut vähän kiperässä tilanteessa.
0: Okei, mitä Tarjalla?
1: No Tarja röökaa, polttaa kessua, tupakoi, ja nyt tuli tämä uusi säädös tuossa lokakuussa, että ei enää kerrostalojen pihoilla tai esimerkiksi siellä parvekkeilla saa tupakoida.
0: No siis toi parvekkeilla on siis niinku selkeä. Et jos, vaikka mulle on käynyt sillä, että olen asunut vaikka kolmoskerroksessa kerrostalossa. Haluan viettää välillä aikaa parvekkeilla ja pitää vaikka, mulla oli semmoisen niinku lasitettu parveke, niin pidin niitä auki. Ja sitten kakkoskerroksessa asui henkilö, jolla tasaisin väliajoin teki niin paljon mieli tupakkaa, että en malttanut ulos lähteä, vaan tuli parvekkeelle. Niin nehän aina nousi sitten siihen mun parvekkeelle ne savut. Ja en pidä passiivisesta tupakoinnista ihan hirveästi, varsinkaan kun istun kotona.
1: Niin.
0: Ei mua haittaa, jos mä oon jossain hengailemassa ja joku polttaa. Ihan sama mulle. Mutta sitten tolleen, että sit kun se tulee sinne kämpän sisään vielä se haju, niin sitten se on vähän semmoinen ah.
1: Joo, no tätä on nyt helpotettu, koska tosiaan lokakuun alussa tuli voimaan huoneenvuokralaki, joka kieltää siis parveketupakoinnin. Ja korjaan ilmeisesti kerrostalojen pihoilla on vähän erilaisia käytäntöjä liittyen talonyhtiöihin. Osassa sitten varmaan saa polttaa ihan missä vaan, mutta aika monissa on sitten joku tupakkapaikka,
0: joo,
1: missä sitten nyt pitäisi tupakoida.
0: Näitä mäkin olen kuullut, että nyt on lisätty niin kuin selkeitä semmoisia, että tässä vain tietyssä kohtaa saa tupakoida. Että täytyy olla tarpeeksi kaukan ulko-ovista, ikkunoista, jne.
1: Ja tämä kielto pätee myös voimassa olevia vuokrasopimuksia, ellei niissä ole erikseen sallittu sitten tupakointia. No, ei ollut Tarjan vuokrasopimuksessa erikseen sallittu, ja nythän on kinkirisessä tilanteessa, koska on aiemmin aina polttanut tosiaan parvekkeella, ja hänellä on ilmeisesti vähän terveysongelmia, eli hänellä ei ole niin hirveän helppoa siirtyä sitten sinne ulkotiloihin, missä hänen nykyään sitten pitäisi polttaa, niin Tarja on tehnyt ratkaisun.
0: No?
1: Hän polttaa sisällä. Ei enää parvekkeella, vaan ihan asunnon sisätiloissa.
0: Okei, mä oon hyvä naapuri. Mä en enää polta parvekkeella, en liian lähellä ulko-ovea, en siinä roskisten vieressä, en teidän autojen vieressä, vaan mä ihan suosiolla rupean polttaa talossa sisällä, kämpässä.
1: Niin. Siis Tarja on kertonut, että kun hän on liikuntarajoitteinen, eikä hän voi seistä talon tupakkapaikalla, jolla ei ole penkkiä. Tämän vuoksi Tarja polttaa asunnossaan istuen, jonka paikka sattuu olemaan vieressä. Mutta sitten kun tässä voisi pohtia sitä, että pitäisikö Tarja nyt harkita tätä lopettamista esimerkiksi, niin mun mielestä ihan silleen fresh ajatus, vaan niin lopettaa, niin Tarja on kertonut, että hän on tupakoinut 63 vuotta, että lopettaminen ei ole vaihtoehto. Niin mä rakastan jollain tavalla, vaikka siis ihan perse, ihan hirveä juttu, eihän niinku, siis niinku 2026, etähän se nyt polta asunnon sisällä, vaikka mikä laki sanoisi mitä, mutta jotenkin mä tykkään Tarjan energiasta, että kun niinku säännöt ei kohtele sua, niin sä keksit niinku oman väylän toimia niin, että se on sulle parhaaksi.
0: No on niinku zero fucks given, sen mä vaan sanon, mutta onko hänen mitään, että tekeekö hän siis ihan niinku sillä, että hän laittaa vaikka vielä niinku postiluuku auki, jos hän kerrostalossa asuu, tiedätkö, sillä että se levii. Vai onko hän sen verran kuitenkin, hän vaikuttaa tosi rebeliltä,
1: niin,
0: mutta onko hän sillä, että no, mä nyt vähän ajattelen muita. Mä en tuohon liesituulettimeen alle vetää röökiä. Hän pitää kyllä homman aitona, herra jestas.
2: Iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: Lab, Mua kiisoi Yle X iltapäivässä. Aikku ja Imppu studiossa, oikein hyvää torstaita. Ja äsken ennen tätä kappaletta niin Aikku kertoo Tarjasta, joka on siis tupakoitsija ja valitettavasti myös vähän liikuntarajoitteinen. Ja hän on tottunut tupakoimaan asuntonsa parvekkeella, mutta nytten uuden lain mukaan ei saa talonyhtiössä sitten parvekkeella röökata, joten hän on sitten suuttunut siitä vähän ja ajatellut, että no hän polttaa sitten sisällä.
1: Joo, ja hänellä ilmeisesti ei ole ollut nyt juurikin liikuntarajoitteisuuden mukaan, niin ei ole ollut mahdollisuutta siis seistä talon tupakkapaikalla, jossa ei ole penkkiä. Niin ratkaisuna tähän tarjoaa. Nyt on alkanut vaan polttaa sitä röökiä sitten siellä asunnossa sisällä.
0: Mä veikkaan kyllä, että se penkki kyllä tulee tämän myötä alta aikayksikön toivottavasti, mutta kun ollaan byrokraattisessa Suomessa, you never know. Mutta mä vaan rupesin miettimään, että kun tässä oli faktoja, että hän on 76-vuotias ja hän sanoo, että hän on polttanut 63 vuotta.
1: Joo, ja sen takia lopettaminen ei ole vaihtoehto.
0: No ei, jos on nyt aloitettu ja noin pitkään jatkettu, niin kyllähän se ihan hamaa tappii asti, mutta mä rupesin laskemaan, että hän voi sanoa, että joo, oon mä ollut tossa yhdessä vaiheessa. Mä olin 13 vuotta ilman tupakkaa. Missä vaiheessa? Niin, silloin 0-13 vuotta.
1: Siis hän on aloittanut röökaamisen 13-vuotiaana.
0: Niin.
1: Se on tosi nuori. Siis ajattele, 7-luokkalainen. No, toisaalta.
0: Niin.
1: Nyt kun sitä noin ajattelee.
0: Ja ne ekat ilmestyy jo ala-asteella niin kuin osalle, että osa tulee, että mä testasin röökaa.
1: Joo, mä maistan sitä.
0: Hevonen!
1: Niin, se on kyllä siis ihan totta. Mutta ajattele, hän on uskaliaasti pitänyt sen niin kuin läsnä. Ja mä ymmärrän, että nyt ollaan kriisin äärellä, kun enää siellä parvekkeella ei voi polttaa.
0: Kyllä.
1: Ja no, alun perin siis Tarja on muuttanut tähän kyseiseen vuokrayhtiöön sen takia, koska on ollut lupa polttaa parvekkeella, joten tässä on nyt tämmöinen isompi kriisi käynnissä. Ja hän kertoo myös, että hän on yrittänyt hakea vuokranantajalta itselleen poikkeuslupaa parvekkeen tupakointiin. Mutta kyseessä on tämmöinen aika iso vuokrayhtiö, joka on sitten todennut sieltä, liiketoiminnan johtaja on kertonut, että hän ei oikein lämpene poikkeusluville, koska hänen mukaansa poikkeustapauksista syntyy helposti niin sanotusti hankalasti hallittava viidakko. Ja mä ymmärrän ton, kun yksi saa luvan, niin sit pitäisi toisenkin saada mukaan ja muuta. Mutta Tarjalla on ratkaisu tähänkin. No. Tarja ei luovuta. Tarja on valmis lähtemään pidemmälle. Nimittäin Tarja on päättänyt alkaa selvittämään, että voiko hän saada poikkeuslupahakemuksensa tueksi lääkärin lausunnon. Niin mieti sitä tilannetta, kun Tarja varaa lääkäriajan, menee lääkäriin, sitten siinä istahtaa siihen penkkiin ja valkotakki kysyy, että no, kuinka mä voisin sua tänään auttaa tai että mikä on meillä tässä niin kuin ongelmana. Ja sitten Tarja alkaa avautua tästä niin kuin elämäntarinoista, ehkä jostain muistakin ongelmista, että saadaan siihen semmoinen niin kuin virallinen vakava tilanne aikaiseksi. Ja sen jälkeen Tarja sanoo, että voisitko sä mitenkään kirjoittaa mulle lääkärin lausunnon siihen, että mun niin kuin ihan pakko röökaa. Että kun mä hakisin niin kuin vuokra-asunnosta semmoista poikkeuslupaa, että mä voisin polttaa parvekkeella, niin pystytkö mitenkään?
0: Siis saikku? Lääkäritodistus, mihin niin. Työpaikalle?
1: Ei, vaan siis, että mä voisin hakea siis luvan vuokranantajalta, että saisin polttaa tuolla parvekkeella. Niin pystytkö mitenkään? Voitko laittaa semmoisen kirjoittaa, että on aivan pakko tupakoida. Että mulla on 63 vuotta jo niin kuin polttamista takana, että pystytkö?
0: Oota, sano hitaasti. Kello raksuttaa tuossa, joo, se on 16:14 kohta. Mulla on vartin kahvituntia, mä lähden kotiin, niin jos lupaat, et sano kellekään, niin laitetaan tästä yksi lupa eteenpäin.
2: Yleäks iltapäivä. Aikku ja Mellu.
3: Yeah. Moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, alun et tiedät sen, en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, sun sieltä lähdettyä. Sit on tullut mulle kylmä kylä. Ei enää taloa mihin mennä sunnuntaina. Ikävää ei auta muu kuin aikaa, kun nyt oot lähempänä kuin koskaan, mut kampana kuin ikin. Kerro miltä siellä kuulostaa.

0: joku päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua.
1: Lauri Haavi ja mielettömän kaunis kappale. Kuka hittosen päättää, soi Yle X iltapäivässä. Mä en tiedä, kuka hittosen on päättänyt, että minä saan istua tässä, koska nyt on pakko korjata. Nyt,
2: okay.
1: Pelipiip. Nimittäin siis äsken puhuttiin aika monetakin minuuttia siitä, miten nyt tämmönen Tarja on vaikeassa tilanteessa, koska hän ei voi polttaa parvekkeellaan. Mm. Hän tupakoi ja hän on nyt sitten mun sanojen mukaan siirtynyt tupakoimaan asunnon sisälle. Mutta tänne tuli nyt yleensä WhatsAppiin Tommilta viesti, että anteeksi, siis hän istuu autossa, ei asunnossa. Niin kato, nyt on käynyt niin, että mun lukihäiriö... Ja hirveä juttu. Mun lukihäiriö on ottanut musta vallan, koska mä siis luin ekalla kerralla väärin. Ja sit mä oon lukenut tämän koko uutisen tästä näin ihan suvereenisti siihen uskoen, että hän polttaa nyt siis asunnossaan. Mut ei, hän polttaa autossa. Siinä tupakkapaikan vieressä.
2: Auto, asunto, hei. Asunto, auto. Pomppu sinne, pomppu tänne.
1: Et, mut hei, korjattu.
2: Joo.
1: Fake news. Mitä yläksiltapäivästä kuulet, niin hei, Savossahan aina sanotaan, että vastuu on kuulijalla.
2: Joo, ja aina suolan kanssa.
1: Niin se, tässä nyt Tommille kiitos, että reagoit, mutta siis ihan hirveä. Imppu, vie mut pois täällä. Älkää antako mulle niinku valtuuksia kertoa täällä koko kansalle. Ja terkkuja Tarjalle. Toivotaan, että asiat järjestyy.
2: Kyllä. Hei, Jope Ruonansuukin aikana laulanut. Tarja meistä on rautaa.
1: Niin.
2: Mä uskon, että Tarja voittaa tätä keissi vielä.
1: Joo, katsotaan voittaako tai vähintään. Toivotaan, että Tarjalla on oikein mukavat auton penkit, että hän voi siellä sitten poltalla menemään. Ihan hirveet. Oikeasti mä oon tosi pahallani. Tää on Yleisradio. Me ei kannata luottaa mitään, mitä täältä tulee. Minkä tarvitsee?
2: Semmoinen linjaus.
1: No ei. Luottakaa johonkin, mutta älkää muuhun.

0: Aiku ja Imppu täällä sun seurana. Seuraavaksi soi BTS Normal.
1: Ja tämän biisin jälkeen käynnistetään tämän päivän mysteerikysymys. Eli jos haluat itsellesi yhdeksän tuotepalkinnon mahdollisesti, niin nyt kannattaa pysyä kuulolla.

0: Iltapäivässä. Mellu tänään pois. Studiossa siis Aikku ja Impu sun seurana. Ja on aika selvittää tämän päivän mysteerikysymys.
1: Yle X. Mysteerikysymys.
0: Impulla on meille kysymys valmisteltuna ja ensimmäinen oikein vastannut Yle X WhatsAppissa saa itselleen tuotepalkinnon 044-421-6888. Laita sun veikkaus tulemaan tämän päivän oikeasta vastauksesta ja tosiaan saattaa olla, että voitat.
2: Mä oon tutkinut ja mä oon ollut sellaisilla sivustoilla, missä, okei, toi kuulosti oudolta, että mä oon ollut sellaisilla sivustoilla, vaan olen ollut sellaisilla sivustoilla ja lehden sellaisilla palstoilla, mitä yleensä en lue. Mm-hmm. Ja siellä oli uutinen tällaisesta kyseisestä jutskasta, josta olen muotoillut tämän kysymyksen. Ja tämän päivän mysteerikysymys kuuluu seuraavasti. Kuinka paljon painaa maailman painavin täysikasvuinen hyönteinen?
0: Haetaanko nyt ihan tarkkaa grammamäärää tai Kyllä. painomäärää? Aivan tarkka summa. Mitä veikkaat? Lue vielä kysymys.
2: Kuinka paljon painaa maailman painavin täysikasvuinen hyönteinen?
0: Kerro Yle X WhatsAppissa nyt.
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68

0: päivässä. 28 minuuttia yli iltapäivän 4 kellossa, kun Aikku ja Impu studiossa ja käynnissä.
1: Yle X. Yle X. Mysteerikysymys.
2: Nyt käynnissä Yle X. Iltapäivän mysteerikysymys. Ja meidän tämän päivän kysymys kuului näin. Kuinka paljon painaa maailman painavin täysikasvuinen hyönteinen?
0: Ja painotetaan nyt sanaa täysikasvuinen, koska Yle X WhatsAppissakin tätä pohditaan, että miten nyt sitten, että kun eri hyönteiset eri vaiheessa olemistaan painaa tietysti eri verran. Esimerkiksi perhonen on varmaan aika paljon painavampi toukkavaiheessa.
2: Kyllä.
0: Kuin mitä sitten itse täysikasvuisena, niin täysikasvuista hyönteistä, painavinta sellaista, nyt etsitään, tai ei varsinaisesti etsitä, vaan että paljonko se painaa? Se on tämän päivän kysymys. Ja Yle X WhatsAppissa ensimmäinen oikein vastaava sai itselleen Yle X:n tuotepalkinnon ja haarukkaan laaja. Nimittäin täällä tulee viestiä muun muassa Neamandalta, joka veikkaa 2,5 kiloa.
2: Hyi, semmonen hyönteinen, kun tulisi sun makkariin illalla, niin huhhuh.
0: Ei, Teemu veikkaa myös 1,2 kiloa. Sen lisäksi täällä on esimerkiksi 36 grammaa veikattuna Tainan puolesta. Se voisi olla aika sellainen niin kuin perinteinen. Mitähän joku peruskärpänen painaa?
2: Siis huonekärpänen painaa lähteitteni mukaan 12 milligrammaa.
0: Milligramma? Okei, eli ei ole edes grammoissa.
2: Ei,
0: todellakaan.
2: Siis toi tuntuu tosi jotenkin niinkö oudolta. Et herra jumala, niinkö vähän? Ja sitten täällä on, että torakka, 100-120 milligrammaa, että se tulee vähän yli grammaan. Ja mehiläinenkin painaa, se on siinä noin gramman tienoilla.
0: Okei, eli aika pieniä on kuitenkin suomalaiset hyönteiset. Totta kai maailmalla on erilaisia eläimiä ja erilaisia hyönteisiä. Ja kun tosiaan puhutaan maailman painavimmasta hyönteisestä, niin veikkaukset on kyllä suuria. Täällä tulee viestiä muun muassa esimerkiksi Akilta, että 3643 grammaa.
2: Mm-hmm.
0: Joo, 93 grammaa on myös veikattu esimerkiksi.
2: Aletaan lähestyä tuolla 93:lla.
0: Okei, no 431 grammaa.
2: Silleen, sitten ollaan jo aivan liian. Huhhuh.
0: Okei, mutta onko se saatu oikeaa vastausta?
2: Ollaan. Aha. Ollaan saatu muutamakin kappale, mutta nopein oikein vastannut tänään oli Annika.
0: Okei! Hyvä Annika, oikea vastaus tuli sieltä. Ja paljonko se nyt sit on?
2: 71 grammaa.
0: Okay.
2: Eli siis maailman painavin täysikasvuinen hyönteinen. Eli ei sitä toukkavaihetta lasketa. Ja sehän löytyy täältä nimeltä Vekapunga. Vetapunga. Onpa vaikea nimi, mutta sellainen on. Siis on kyllä, kun mä katson tota kuvaa, hän syö porkkanaa tossa toi hyönteisyksilö. Ja mietit, että jos se porkkanaa pystyy syömään, niin ei ole pikkukaverista kyse.
0: Joo, itse asiassa mäkin avasin tämän Ilta-Sanomien parin päivän takaisen jutun. Ja kyseessä siis Vetapunga, joka on siis Ötökön elämää elokuvassa on se semmonen niinku pahis, joka on niinku näyttää tuolta. Toi on vähän niinku tämmönen jättiheinäsirkka.
2: Joo.
0: Eikö se ole?
2: No on. Jos menen johonkin lomalle ja hotellissa huoneessa odottaa tollanen, niin hän saa nukkuu yön siellä. Mä nukun käytävällä.

0: No pikkuhiljaa tässä tulee hulluksi, kun Impun kanssa aikaa liikaa viettää, vai mitä sanoo aiheeseen liittyen Linne?
1: Kyllä, samaistun isosti. Sä etees tiiä.
0: Ei, nää on ollut mulle vaan välähdyksiä. Studiossa siis Aikku, Impu ja nyt myös Yle X-illan Linne Kivelä. Oikein mukavaa torstaita, Linne.
1: Hei kuule, sitä samaa, Aikku.
0: Tässä on reilut 20 minuuttia vielä Yle X-iltapäivää jäljellä, mutta koska Impu on tommonen kisamies.
2: Kisamies.
0: Niin sä oot järjestänyt ilmeisesti nyt mulle ja Linnelle jonkinlaisen taiston.
2: Joo, koska kyllähän nyt tässä täytyy, täällä on kisaillut tällä viikolla jo Lotta vs. Linne, kisaili parikin kertaa.
1: Eli mä oon treenannut.
2: Eilen oli välipäivä kisoista, mutta sit mä ajattelin, että hei, mä haluaisin tänään, kun mä oon juontanut tällä viikolla Aikun kanssa ja Linnen kanssa, että kyllähän teidänkin täytyy nyt kisata vastakkain, niin mikä sen parempaa olisi kuin tässä torstain ratoksi, niin tämmönen ihan uutuuskisa, mitä ei ole koskaan käyty, niin sen jälkeen selvii kyllä, että mitä mä oon taas keksinyt.
0: Aha. No onko sulla jotain tiiseriä nyt, josta on ihan uutuutta?
2: Sanotaan, että olisiko jopa maailman nopein radiokilpailu.
0: Oho! Maailman nopein! Mä sanoin, että on nopeita kisoja vedetty, joten toi oli isosti puhuttu, miten nopeasti se menee ja mitä tapahtuu. Siitä puhutaan heti Alisa Syrjän jälkeen. Voisi kelle vaan tapahtuu ja sen jälkeen Aikku vs. Linne.

0: Tuoretta musaa Alisa Syrjältä, vois kelle vaan tapahtuu, soi Yle X iltapäivässä, josta ei ikinä tiedä, että mitä täällä tapahtuu. Seuraavaksi kilpailemme ilmeisesti jonkinlaisen kisavisan, studiossa siis Aikku, kisamestarimme Imppu sekä Yle X:llä Linne.
1: Joo, Eipa. Aikku vs Linne kilpailu, ja tästä piti tulla pikakisa, eli semmoinen niin kuin, ajattelin, että yhden välin tälleen, biisien välissä nopeasti ottaa kilpailu. Sitten mä olin sillä että okei, yhden välin kisa, joo, mutta pikakisa kuulostaa tylsältä. Joten tästä tuli pikakissa. Ja tästä tuli siis radiohistorian ehkä tiettävästi nopein kilpailu, jossa tempo pidetään hyperaktiivisena ja vastauksia täytyy tulla sähäkästi, kissamaisen sähäkästi.
0: Okei, sähäkä.
2: No en nyt tiedä. Onko meillä tässä siis kilpailuhenkisiä ihmisiä?
0: Siis mä oon vapaa-ajalla 0% kilpailuhenkinen. Mä häviin aina paljon mieluummin, kun että sama. Mä voitan. Mutta sitten tää radiostudio aiheuttaa mulle sen, että jotenkin täällä musta tulee kilpailuhenkinen. Yleensä iltapäivän kaikissa kisoissa mä yhtäkkiä oonkin niinku valmis hirttämään ihmisiä.
1: Okei.
0: Okay. Et niinku varollinne.
2: Herranjumala. Okei, no ehkä munkin pitäisi etsiä kilpailuhenkinen.
1: Mutta joo, vastausvuoro omalla nimellä. Kummalla ensin 5 pistettä voittaa ja häviäjälle on tulossa rangaistus. Tommosena sivuhuomiona vaan tosta. Onko homma selvä?
0: No on. Eli omalla nimellä saa vastausvuoron.
1: Kyllä ja laittaa tosta kuule pikakissa tunnari käyntiin.
0: Toi oli hieno.
1: Wow, tässä jää soimaan sinne. Noniin. Kuule, laittaa pois tuolta. Huhhuh, kerta kielon päälle. All right, se kummalla aika 3 pistettä voittaa. Ja ensimmäinen kysymys. Mikä on maailman nopein maalailevä nisäkäs?
0: Aiku.
1: Kerro.
0: Gepardi. Gepardi.
1: Yks nolla aikulle.
2: Liittyykö nämä oikeasti kissoihin nämä kysymykset?
1: Saattaa olla.
2: Sä tiedät, hei, me ei olla. Me just fiilisteltiin pentuliveä tässä, kun mikit oli kiinni. No, niin tämä ei ole mun
1: eläin kuin eläin. Toinen kysymys Aikulle 1-0. Mikä kissahahmo on esiintynyt Pikku Kakkosessa vuodesta 2001 lähtien?
0: Katti Matikainen!
1: Yes!
0: Rakastan näitä kissaa.
1: 2-0 Aikulle. Linne, huomenta.
2: Tarviiks mun olla täällä studiossa?
1: 3. kysymys, jos Aikku tietää vastauksen nopeammin ja oikein, niin voittaa. Linne, tää on nopeuskilpailu nyt.
0: Linne, tsemppaa.
1: Joo.
0: Tarvii haastetta.
1: 3. kysymys. Monta elämää kissalla on erään legendan mukaan?
0: Aikku! 7. Eikä oo 9!
1: Sä vastasit jo.
0: Mä vastasin jo.
2: 9.
0: Varas!
1: 2-1. 4. kysymys. Aikulla edelleen erä- ja ottelupallo. Kenen artistin kappale on kissavideoita?
0: Aiku! Maija Vilkkumaa! Yes!
1: Onnittelut Aikulle!
0: Kiitos!
2: Mä ajattelin, että jos toi kysymys olisi jäänyt vaan silleen, että kissa, eiks Ahdilla ole sen niminen biisi kuin kissa? Mä olin valmis vastaamaan, että Ahti.
0: Joo.
2: Mutta kato, sit siinä tuli videoita, mä ei nyt kyllä todellakaan.
0: Oi muuten hyvä livenä, mä kävin katsoa Maija Vilkkumaata. Okay. Mietin hyvin livenä ton kissavideoita.
2: Okay.
0: Todella raivostuttava kappale, mutta ihan hauska.
1: Siis mun mielestä bängeri kappale. Ja Aikulle, hei, onnittelut maailmanhistorian ensimmäisestä pikakissa-kilpailun voitosta.
0: Hei, kiitos.
1: Mä lupasin rangaistuksen. Ja Linne, mahdollisimman nopeasti.
2: Ja mähän on lupautunut sit siis mihinkään.
1: Ja saat sit sanoa väliin myös miu, jos haluat.
2: Mutta
1: luetään tekstin vielä. Ja sen jälkeen, hei, Linne, sulla on oma lähetys. Niin, sit sä saat tehdä ihan mitä huvittaa, mutta mä laitan tosta sulle taustan.
0: Oota hetki. Sitä on ihanaa, että pikakissakilpailun rangaistuksessa annetaan mahdollisuus sille, että voit sanoa välissä miu. Ei tää ole mikään rangaistus, se ei ole pakollista.
2: Siis, mä myös siis oikeasti kiitos, koska sä Imppu tiedät, miten mekin ollaan tehty tosi paljon just silleen yhdessä lähetyksessä. Tiedät, miten kova tarve mulla on päättää mun lauseet, siis miu.
0: Ei kun niin, please, voitko tehdä sen?
1: Ei kun Linne yleensä sanoo skrt.
0: Miu. Okay.
1: All right.
2: Siis mitä mun pitää lukea?
1: Luet sen tekstin,
2: tää
1: mitä siinä on.
2: Tää koko juttu.
1: Joo, koko juttu, niin eipä mitta.
2: Miu. Tuleeko tähän joku? Tää on motivaatiomoukkuma.
0: Anna mennä nyt.
2: Okei. Okay. Koneeni ei kissan lailla kehrännyt, en missään vaiheessa kunnolla herännyt. En avannut ovea, en ollut nopea, en siis On siis tyytyminen nopeaan. Vika on ainoastaan itsessäni, ei muissa.
0: Mm, aivan oikein.
2: Paitsi impussa joskus.
1: Ei!
2: Joskus ajatus ei vaan ajatus luista. Mm. Kiitos Aikku mahtavasta kisasta.
0: Ole hyvä.
2: Ilo ja kunnia olla mukana tekemässäsi visassa. Okei, tuossa lukikasti imppu tuossa Aikun kohdalla, mä vaan muutin sen. Kiitos vastustajalle, jäin sun jyrän alle. Tästä huolimatta jään illan lähetyksen

0: David ja Born with a Broken Heart soi Yle X iltapäivässä. Kiitos paljon vielä kerran Impu äskeisestä upeasta pikakissakilpailusta, jossa oli siis kaikki mahdolliset kysymykset liittyvät kissoihin ja upeita maukausia kuultiin. Ja tästä kisasta pidettiin.
1: Joo, eikä millään pahalla Linne, mutta sä jäät vähän lähtötelineisiin. Sä eilen raivosit lähetyksessä sen verran, voi käydä kuuntelemaan Areenasta, vaikka toisessa päivänä pikakassoista, niin ehkä joku päivä tulee pikakassakilpailu, missä pikakassan käytäntöjä sitten arvaillaan, niin siinä sä varmaan ehkä pärjäät.
0: Ehkä. Mutta sitä odotellessa, nyt mennään kissoista koirien nimittäin. Juuri on saatu tieto siitä, että Hilkka-emossa näkyy ensimmäisiä synnytyksen merkkejä. Eli siis Pentuliven Hilkka-emo saattaa synnyttää hyvinkin pian.
2: Oikeasti.
1: Eikö sä räjäytit sen?
0: Sairas. En mä sitä räjäyttänyt, vaan se oli semmoinen niin kuin, tiiäks, boom.
2: Tunnelman nostatus.
0: Niin.
1: Parempi.
0: Mut miettikää! Nyt on viimeiset hetket, kun tällä hetkellä on yle.fi Yle-sovelluksen kautta pääset pelaamaan siis tätä pentutietä ja veikkauspeliä. Mm. Ja siellä voi veikata, että milloin pennut syntyy. Niin nyt jos on ensimmäiset merkit saatu ilmoille, että voi tapahtua ihan milloin vaan, niin nyt kävi siinä tekemässä Yle-tunnuksen ja laittamassa vikat veikkaukset ineen.
2: Kyllä. Oikeasti mä oon todella innoissani tästä pentulivasta, jos on joltain mennyt silleen ohi.
0: Niin.
2: Et mä oon aika kova ääneen kuuluttanut sitä, että sitten kun se alkaa, niin mulla on ollut tämmönen pitkään kestänyt pentukuume, niin mä oon tosi innoissani siitä, että mä saan vallettaa sen koko ajan taustalle pyöriin, ihan sama mitä mä teen. Mm. Ja sitten myös, että mikäli, tästä siis ei ole mitään tietoa, että mä oon kuullut ennen kuin mä oon ollut täällä töissä, että joskus on vaikka Viki- ja Köppishowssa käynyt ne pennut, niin mä oon tuolla meidän toimistossa kuuluttanut, että mikäli tulee se hetki, että ne tulee tuohon seinän toiselle puolelle, niin mulle pitää kertoa asiasta.

0: se päivä, jos Linne on silloin vaikka flunssassa ja hän ei ole täällä ja sit hän kuulee jostain, niin hän juoksee tuolta pyjama päällä, tiedätkö, niin kuin lääkehoureissa. Että nyt.
1: Aivan todellakin juoksee.
2: Mutta vielä ei olla siis siinä. Hilkka Emola näkyy ensimmäisiä synnytyksen merkkejä ja nyt mun on pakko lukea yksi lause, mikä yleensä voi lukea. Kasvattajan mukaan Hilkka on käynyt tänään usein ulkona tyhjentämässä suoltaan. Ja siitä se lähtee. Ei muuta kuin kohti synnytystä ja sen yli. Ja hän yläksi iltaan Linnen seuraan. Kiitos paljon Imppu näistä tuurauksista. Kiva, kun olet ollut täällä meidän kanssa.
0: Ei mitään. Kiva oli olla täällä.
2: Huomenna.
0: Aikuisenkin kätilö.
2: Huomenna ilmeisimmin mellu sitten. Back in Beeswax. Huomenna perjantai tunnelma on kaikkein hyvää. Eli tuhan silloinkin linjoille. Siellä muuta kuin Huomiseen!

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Adelan Ain't in LA päättää yleäksi iltapäivän. Kiitos Aikku ja Imppu. Studiossa nyt pikakissan hävinnyt Linne. Ihan pian startataan yleäksi ilta, sitä ennen kello 5 uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset kello 17 ja Jan Fredriksson, hyvää iltapäivää. Kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo ei heitä vielä pyyhettä kehään heikon kannatusmittaustuloksen vuoksi. Kokoomus putosi Ylen mittauksessa SDP:n ja perussuomalaisten taakse kolmannelle sijalle. Näin Petteri Orpo.
2: Mun aikana, 10 vuoden aikana, niin mä olen nähnyt useita kertoja sen, että kokoomuksen kannatus on vaihdellut. Ja mulla on oleellisinta se, että kokoomus on jälleen kerran tehnyt parhaat ohjelmat ja tekee siitä, että mitä me tehdään seuraavaksi. Me hoidetaan joka päivä isänmaa asioita ja mä en hötkyile yksittäisten, enkä vielä trendinkään perässä, vaan mä tiedän, että se on käännettävissä ja on käännetty ennenkin.
1: Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jani Mäkelän mukaan kannatusmittaus kertoo siitä, että puolueet ovat blokkiutumassa entistä vahvemmin oikeisto- ja vasemmistopuolueisiin. SDP on Ylen kyselyssä suosituin puolue ja Vasemmistoliitto sai mittaushistorian korkeimman kannatuksensa 12,4%. Näin perussuomalaisten ryhmäjohtaja Jani Mäkelä.
3: No nyt tämä trendi on ollut pidempään jo niin kuin nouseva ja se kertoo siitä, että meidän johdonmukainen tekeminen ja rehellinen puhe niin vetoaa ihmisiin. Et omasta mielestäni nyt näyttää siltä, että Suomi on menossa vähän sellaiseen blokkipolitiikkaan, että on niin kuin vasemmisto ja sitten ei-sosialistit. Ja tässä ei-sosialistien blokissa nyt sitten perussuomalaiset näyttäytyy uskottavimpana vaihtoehtona.
1: Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion mukaan tilanne Ukrainassa on vaarallisessa pattitilanteessa. Yhdysvallat haluaa silti jatkaa neuvotteluja sodan päättämiseksi. Rubion mukaan ratkaisun pitää olla pysyvä, kestävä ja oikeudenmukainen. Yhdysvallat toivookin, että uhkasotatoimien laajenemisesta toisi osapuolet neuvottelupöytään. Rubio vierailee parhaillaan Portugalissa. Täällä kotimaassa tietoverkkoasiantuntijan mukaan kenelläkään ei ole Suomessa kokonaiskuvaa datakeskusten aiheuttamista haasteista yhteiskunnalle. Ranskalainen Sester C kertoi tänään yli 10 miljardin euron datakeskushankkeesta Jämsän Kaipolaan. Aiemmin Google on kertonut 13 miljardin investoinneista. Aalto-yliopiston tietoverkkotekniikan professori Jukka Manner arvioi, että pelkästään Microsoftin 4 suunniteltua keskusta käyttäisivät sähköä noin 2,2 miljoonan suomalaisen tarpeen verran. Suomesta puuttuu Mannerin mukaan kokonaisnäkemys datakeskusten vaikutuksista Suomeen.
4: Sitä semmoista niin kuin systeemitason ymmärrystä ei ole niin kuin valtiotasolla. Että yksittäiset kunnat joo, tekee omia päätöksiänsä ja se on ihan ok heille ja toivovat, että se tuo heille jotain hyvää lähivuosina. Mutta sitten jos katsotaan, että kun niitä syntyy paljon, niin mikä on se systeemitason, joka on siis systeemi, tarkoitan Oy Suomi AB:tä tässä tapauksessa, niin miten meidän valtakunnan käy niin kuin kokonaisuutena? Ja sitten jos tosiaan otetaan siihen se, että jos sähkön hinta nousee myös teollisuudella, niin kaikki muut teollisuuden alat sitten rupeaa kärsimään, kun kustannustaso nousee, niin ei se välttämättä aina edistä meidän vientiteollisuutta.
1: Kirjallisuuden Nobel-palkinnon saa tänä vuonna kanadalainen runoilija ja kirjailija Anne Carson. Vuonna 1950 Torontossa syntynyt Carson on antiikin tutkija ja muinaiskreikan osaaja. Hänen taustansa näkyykin kirjallisessa tuotannossa, jossa limittyvät runous, proosa ja kirjallisuuden tutkimus. Näin voittaja itse suhtautui palkintoonsa hyvin sarkastisesti.
5: Crazy. I think they're all crazy. Yeah, I was, yeah. Well, you know. Crazy. I'll get a sticker on the front of my book saying
6: stickers always help to sell books, right?
5: Stickers help, yeah.
1: He ovat hulluja. Nyt saan Nobel-palkintotarran kirjoihini. Tarrat myyvät, Anne Carson naureskeli Islannin Yleisradion haastattelussa. Kirjailija on nykyisin Islannin kansalainen. Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen dosentti Sanna Nykvist sanoo, että palkinnon sai nyt kirjailija, jonka tuotanto on kokeilevaa suhteessa perinteiseen kirjallisuuteen.
7: Hän on aika tyypillinen niin kuin Nobel-voittaja. Ehkä hänet niin kuin erottaa nyt tällä kertaa tämä erikoisempi muoto. Että hän ei ole niin kuin, ehkä ei ole niin kuin täysiverinen runoilija, ei ole myöskään prosaisti. Se on hauskaa, että nyt tänä vuonna on mennyt tämmöiselle kokeilevammalle muodolle ja se on uutta Nobelin palkinnon historiassakin.
1: Ja lopuksi säätietoja. Maan etelä- ja keskiosassa vesisade yleistyy vähitellen illan ja yön aikana lännestä alkaen. Aamulla sataa myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Lapissa sää pysyy sen sijaan poutaisena. Yölämpötilaan 20 astetta Lapissa -1 ja -10 asteen välillä. Huomenna päivällä lämpötilaan 7 ja 13 asteen välillä, pohjoisessa +1 ja +6 asteen välillä. Lähes kaikilla merialueilla tuuli on navakkaa tai kovaa.
0: Hello ja oikein hyvää torstaita. Kello 5:05 ja mä, Linne, sun seurana aina tonne 8:00 saakka. Torstaita vietetään viikonloppua lähempänä kuin koskaan. Ja mä en tiedä, voiko tässä vaiheessa jo kysyä, että mitä viikonloppu pläänei? En tiedä, mutta mä aion kysyä sitä. Ja mä haluaisin vastauksia Yle X:n WhatsAppiin numeroon 0444216888. Mitä aiot tehdä tulevana viikonloppuna, koska me aloitetaan viikonlopun fiilistely nyt.
8: Yle X. Ilta. Linne Kivelä.
0: Nyt tämän vuoden vain elämästä. Nelli Matula ja hoidan sut.

0: Tame Impala, Loser, soi Yle X illassa. Kello 17.12. Oikein hyvää torstaita. Ja koska vietetään torstaita tämän viikon viimeistä Yle X iltaa, niin kysyin, että mitä viikonloppu plänee? Koska viikonloppu etkot on nyt ja viikonloppu alkaa tästä nyt pikkuhiljaa olemaan jo käsillä. Yle X WhatsAppiin muun muassa Jonna kertoo, että äiti poikkeaa lauantaina meillä siivoamassa meidän parveketta. Ja toi on aina ihanaa, sit kun äiti tulee vähän auttamaan. Tänne myös on kertonut Joona, että hän on menossa perjantaina DJ Orionin homecoming-tapahtumaan ja siitä syysloman viettoon. Oikeasti mä jotenkin unohdin, että on syysloma käsillä tässä. Mun ystävyys sanoi, että hänellä on loma ja mä kysyin, että mikä hiton loma sulla on? Ja sitten mä olin silleen, niin jep, syysloma. Tolleen korkeakoulussa semmosiakin on. Ja itse asiassa toi DJ Orionin homecoming-tapahtuma, minne myös Joona on menossa, niin se striimataan myös ensimmäiset 3 tuntia kello 20-23 Yle Areenassa. Ja siellä on myös chatti auki, eli mikäli ei ole suunnitelmia, niin siinä voi olla sitten bilemeiningissä mukana. Kaikenlaisia viikonloppusuunnitelmia. Mutta nyt jos ei mietitä tulevaisuutta ja tulevaa viikonloppua, vaan mennään ajassa taaksepäin noin 20 tuntia. Niin mulle tapahtui jotain, mitä mulle ei ole ikinä ennen tapahtunut ainakaan tolla tavalla. Nimittäin ensimmäistä kertaa ikinä mä unohdin avaimet kotiin. Silleen, että mun piti siis soittaa oven avauspalveluun. Ja tää vielä tapahtui just silleen, että mä en ollut ihan varma, että oonko mä oikeasti unohtanut ne vai oonko mä vaan tiputtanut ne. Koska yleensä avaimet tulee mieleen just siinä kotiovella. Mä muun muassa saatan, että jos mä oon mun ystävien kanssa jonkun mun ystävän luona vaikka, niin just kun ollaan lähdössä jonnekin kauppaan käymään teemässä, niin mä oon aina siinä ovella silleen, otitko avaimen? Ja aina kun sen avaimen unohtaa, niin se on se, että just kun sen oven on saanut kiinni, niin se tulee siinä hetkessä mieleen, että oh my god, mun avaimet on tuolla tuon oven toisella puolella. Mutta yleensä, ei ollut siis ensimmäinen kerta oikeasti ikinä, kun mä unohan avaimet, mutta koska yleensä mulla on joku sitten, kenellä on mun varaavain, kenelle mä voin soittaa, että hei, nyt kävi tälleen. Ja, tai sitten, kun mä oon asunut kämppiksen kanssa, niin sit mä oon ollut silleen, että voinko tulla hakea töistä sun avaimet, että pääsen kotiin. JNE. No, nyt mä kuitenkin huomasin tälleen matkalla töistä kotiin. Ja tää munkin lähetys, kun tää loppuu 8 illalla, ja mä olin jäänyt tänne vielä hetkeksi aikaa tekeen pari juttua koneella, niin mä olin, kello oli alkoi olla jo lähempänä 9, kun mä olin matkalla ja huomasin, että mä en nyt tunne mun taskus muuten mun avaimia. Sitten mä tsekkasin ihan kaikki taskut ja laukun JNE ja totesin, että ei niitä avaimia ole. Ja sitten myös aloin miettiä, että no mut onko, toivottavasti ne on vaan unohtunut kotiin eikä esimerkiksi tippunut jonnekin matkan varrelle, koska mä en voin uskoa, että mä oon oikeasti vaan unohtanut ne. No, sitten mä en edes ollut ihan varma, mitä pitää tehdä, koska mä en ole ikinä ollut tämmöisessä tilanteessa. Ja mä olin, että mistä mä saan sen puhelinnumeron, mihin mun pitää sitten soittaa. No, se oli sitten siinä mun kotiovessa, onneksi. Sitten mä soitin sinne ja mulle sanottiin, että jes, me lähetetään joku tyyppi sinne. Ja sitten mä odotin siinä mun ulkooven niin kuin ulkopuolella, siis kadulla. Ja eilen oli vielä niin kuin tohon aikaan illasta aika kylmä. Tai että mulla oli oikeasti mua harmitti ihan todella paljon, että mä en pääse sisälle siinä tilanteessa. Onneksi mulla oli sitten tämmönen kiva naapuri, joka päästi mut sitten sinne rappuun. Ja tunnin päästä myös se ovi tultiin avaamaan. Mutta mä sanon, että tää oli mulle aidosti herättelevä ja jopa opettavainen kokemus. Ei pelkästään sen suhteen, että no pitää ensi kerralla sitten muistaa ottaa ne avaimet, vaan mä aivoilisin tässä oikeasti elämää suurempia asioita, ainakin mulle itselleni.
1: Yle X ilta, Linne Kive.

0: Your husband is coming.
1: Ray, where is my husband? Soi Yle X illassa. Linne täällä pitämässä sulle seuraa tonne kasiin saakka. Ja vaikka fiilistellään jo tulevaa viikonloppua, koska torstai, meaning viikonloppuetkot, niin eilen mulle kävi semmoinen vähän ikävämpi juttu. Nimittäin mä ensimmäistä kertaa ikinä unohdin kotiavaimet silleen, että mun täytyi soittaa oven avauspalveluun. Koska tässä oli niinku mun kotiavain, mulla on niinku varoavain kyllä jo olemassa, mutta sekin sattui nyt olemaan minun kotini sisäpuolella, joten siitä ei ollut mitään iloa minulle. Ja tämä oli mulle opettavainen ja herättelevä kokemus, koska nyt mä oikeasti sanon tämän, koska mä luotan, että tämä on semmoinen turvallinen tila, missä ei tuomita. Ja koska mä oon saanut kuulla joskus muun muassa mun äidiltä vähän mun semmoista aikaansaamattomuudesta, että jos joku asia mä en koe sitä just siinä hetkessä tärkeäksi, niin mä jätän todella helposti sen asian roikkumaan. Ja eilen, kun mä siinä 9 jälkeen illalla olin ulkona kylmässä, niin mä olin todella ärsyyntynyt itseeni ja asioihin, mitä mä en oo vaan hoitanut. Ihan ensimmäisenä se, että asian olisi saanut varmasti ratkaistua just sillä varoavaimella, joka oli mun kodin sisäpuolella. Sen takia, että mä olin vähän aikaa sitten tarvinnut sitä, joten mun ystävä, kenellä on yleensä mun varoavain, niin mä olin käynyt hakemassa siltä sen varoavaimen. Ja sit mä en vaan ollut vienyt sitä hänelle takaisin, vaikka tässä on ollut sille viikko pari aikaa. Niin se oli heti ensimmäinen, että miksi mä en vaan oo vienyt sitä oikeasti kirjaimellisesti tuohon tien toiselle puolelle. Ja kun mä oon nähnyt tätä mun ystävää, niin miksi mä en oo vaan vienyt sitä avainta? Tyhmä minä. No, sitten seuraava, siinä kun olin odottamassa ulkona, niin munhan ulko-ovessa, kun asun kerrostalossa, niin sitten siellä kadun puolella, niin on kyllä jo ovikoodi, että ei tarvii välttämättä sitä avainta. Niin mä oon asunut 1,5 vuotta tossa ja mä en oo vaan selvittänyt, että mikä se mun ovikoodi on. Ja kaduin tätä, kun seisoin siellä ulkona. Ja mä olin, että mä en kestä, että mä en oo 1,5 vuoden aikana saanut aikaiseksi kysyä tai edes ottaa selvää, että mistä mun pitäisi kysyä tota mun ovikoodia, että pääsin tuohon sisään rappukäytävän puolelle. Tää nyt sitten tuli siinä, että sitten jossain vaiheessa, kun oli ehkä 1,5 tuntia ollut siinä ulkona, niin joku naapuri päästä mut sisälle, niin se oli niinku kiva juttu, mutta olin oikeasti melko jäässä siinä vaiheessa. Ja sitten, tää varmasti voi olla, että aiheuttaa ihmisissä negatiivisia ajatuksia minusta ihmisenä. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun mä soitin sinne ovenavauspalveluun, niin mulle kerrottiin, että tähän aikaan tää maksaa sitten 70 €, tää ovenavaus. Ja mä olin, että joo, no ei voi mitään, se maksaa sitä 70 €. Sitten mulle sanotaan, että se pitäisi maksaa heti siinä avauksen yhteydessä pankkikortilla. Ja mä olen, että joo, onnistuu. Mielessäni mietin, että toivottavasti siis ei tarvitse fyysistä pankkikorttia, koska nykypäivänä mä muun muassa maksan aivan kaiken mun puhelimella, koska se on niin helppo, että ei mun tarvitse kantaa mukana mitään muuta kuin puhelinta. Ja sitten mä vaan mietin, että jos siinä ei käy se, niin mä en tiedä, missä on mun pankkikortti, koska en ole jaksanut sitäkään asiaa herrajumala selvittää, koska en ole tarvinnut sitä fyysistä pankkikorttia. Että mikäli tulee semmoinen tilanne, että ne haluaa multa sen fyysisen pankkikortin ja että mä syötän sen siihen koneeseen tunnusluvun kera, niin sitten on sellainen tilanne, että mun pitää pyytää ne ovenavaustyypit ottamaan todella mukava asento siinä mun sohvalla sillä aikaa, kun mä käännän mun koko asunnon ylös alasin ja etsin sitä fyysistä pankkikorttia, mitä mä en edes muista, milloin viimeksi on nähnyt. Ehkä vuosi, ehkä pari sitten. Niin, mutta tarinalla onnenne loppu. Sain maksettua, pääsin kotiini sisälle. Kaikki avaimet oli tallessa siellä. En ollut tiputtanut minnekään, mutta kyllä sitten vaan oikeasti tajus, että nyt oikeasti Linna, tsemppiä.

0: Axel, Kala ja Gettomassa koodit päällä soi Yle X illassa. Oikein kivaa torstaita ja hei, ihan näitä oot kuulolla.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa Shakiran ja Burna Boyn Die Die noin vartin sisään. Myös musiikkia Martalta, tyttövaihto penkillä, ihan pian Yle X:n taajuudella. Nyt kuitenkin Turnstile ja Burge Slater version.

Kuusamoa, tuun vielä himaan, soi yleäksi illassa. Kello about 5:30, oikein kivaa torstaita. Tuossa aiemmin kerroin, kun mulla eilen kävi semmonen ikävä tapahtuma, nimittäin unohdin avaimet kotiin sille, että piti ekaa kertaa ikinä soittaa ovenavauspalveluun, niin on nostettava Juhan lähettämän viesti, jossa hän kertoo, että joku vuosi sitten mä unohdin 2 viikon aikana avaimet kotiin 3 kertaa. Sitten kun se tapahtui muutama päivä 4. kerran, niin mä en vaan kehdannut soittaa avaajaa, niin mä sitten huomasin viereisessä olevassa omakotitalossa jonkun olevan pihalla ja mulla on toisessa kerroksessa olevan ranskalaisen parvekkeen ovi auki. Niin nohevana poikana menin kysymään, että onko mahdollista lainata tikkaita. Pääsin sisälle, naapuri sai varmistuksen, että mä en ole murtovaras ja sai samalla hauskan tarinan, mitä kertoa. Ja toi kerrassaan hauska tarina. Tosi hyvä, että oot kuulolla ja nyt on aika puhua hetken aikaa hiuksista. Nimittäin tuossa vähän aikaa sitten, olisiko ollut kesällä, kun me Impunkaa puhuttiin hiustenpesusta ja Imppu ei tälleen mieshenkilönä oikein tajunnut sitä. Hän kuuli ensimmäistä kertaa mun suusta sen, että on olemassa semmoinen asia muun muassa kuin hiustenpesupäivä ja että hiuksia ei pestä välttämättä joka ikinen päivä. Ja se oli jotenkin aivan järisyttävää hänelle. Ja sitten mulla on tullut somessa vastaan vähän tähän aihepiiriin liittyviä postauksia, joista yhden mä myös lähetin Impulle. Ja siinä oli jotain siihen tyyliin, että kun joku sanoo mulle, että wow, näytätpä hyvältä tänään, että mitä oot oikein tehnyt ja joudunkin vastaamaan, että no mä oon vaan pessy hiukset. Mulle kävi tällä viikolla, ehkä maanantaina, niin toi yleäksi aamun vomma oli silleen, että oot sä Linna käynyt kampaajalla? Ja sitten mä jouduin silleen vähän kiusallisesti olemaan, että ei, että mä oon pessy vaan hiukset. Että tämmönen suuri muodonmuutos oli tapahtunut. Ja nyt näistä kampaamoista ja kampaajista puheen ollen vastaani tuli tämmöinen kotilieden juttu, joka käsittelee julkkiksia ja julkkiksien hiusten niin kuin kuvia, niin niiden käyttämistä tämmöisinä inspoina, kun mennään kampaajalle. Ja että niitä ei tule vastaan enää niin paljon, mutta että esimerkiksi tekoälykuvia tulee sitten vähän enemmän ja niistä mä oon myös kuullut, että esimerkiksi kynsiteknikot on vähän valittanut, että kun ei pysty tekemään semmosia, mitkä on tekoäly luonut, semmoset kuvat. Mutta on olemassa yksi artisti, kenen kuvia edelleen käytetään, kun marssitaan kampaaja ovista sisään. Ja myönnettäköön, että itse olen myös kyseisen artistin kuvaa käyttänyt inspiraationa hiusten leikkuussa. Arvaatko, että kenestä on kyse?

0: Shakira ja Burna Boy, Die Die, soi Yle X illassa. Kerroin tuossa aiemmin, että kun on hämmennystä herättänyt aiemmin tällä viikolla se, ei ole oikein suurta hämmennystä, mutta mulle oltiin silleen, että ootko sä käynyt kauppa-ajalla? Ja sitten mä jouduin vähän kiusallisesti sanoa, että en, kun mä vaan pessy mun hiukset. Ne on puhtaat ja ne on auki ja ne tolleen liehuu. Niin se on syy, miksi varmasti tulee sitten semmoinen illuusio. Ja tänään on myös semmoinen päivä, että mä oon tuossa aamulla pessy hiukset, niin mulla on semmoiset freesit, puhtaat hiukset. Ja siitä tuli mieleeni tämmöinen kotilieden juttu, jossa kerrotaan, että kampaajille ei enää näytä julkisten kuvia malliksi. Niin kuin ennen on muun muassa Jenniferit ollut aika semmoisia hiusikoneita. Jennifer Aniston ja Jennifer Lopez muun muassa mainitaan tässä jutussa, mutta yksi nimi on poikkeus nykypäivänä vielä. Jengi kävelee kyllä, on erilaisia tämmöisiä mallikuvia, niitä etsitään just Pinterestistä tai sitten valitettavasti myös tekoälykuvia käytetään mallintamiseen, mitkä kyllä kampaat siis sanoo, että on hyvä, että on jonkinlainen mallikuva, niin tietää mitä haetaan. Mutta yksi julkisnimi, joka nousee esiin, niin sehän on tietenkin Sabrina Carpenter. Ja tässä kerrotaan, että asiakkaat ovat näyttäneet laulajan kuvaa ja toivoneet itselleenkin hunajaisen vaaleaa, tuuheaksi föönattua tukkaa, jossa on upea verho otsis. Ja minä olen käyttänyt tätä myös nimenomaan ton verho-otsiksen aikaansaamiseksi. Ja tää oli vielä semmoinen, että mä en edes mennyt kampaajalle kyseisen kuvan kanssa, vaan mä kotona otin keittiösakset käteen. Mä en tiedä mikä. Mulle tuli joku kriisi ja jossain vaiheessa mulla oli semmoinen, että aina kun mulle tuli kriisi, niin mä tein jotain mun hiuksille. Mä varasin kampaaja-ajan tai sitten just itse otin sakset käteen. No. Mä asuin silloin kämppiksen kanssa yhdessä ja mä olin asettanut meidän peilikaappiin, kun siinä on kaksi ovea. Niin toinen ovi oli kiinni, sillä mä näin siitä sen peilin. Ja toisen oven mä olin avannut niin, että mä sain sinne peilikaapin sisälle mun puhelimen, missä oli kuva Sabrina Carpenterista. Ja olin etsinyt tyyli just Pinterissä, että Sabrina Carpenter hair. Ja sitten mä olin niillä keittiösaksilla. Yritin tehdä itselleni tämmöistä ja sitten mun kämppis tuli sinne kylppäriin ja sitten nauroi mulle ja ei ihan uskonut tähän prosessiin. Ymmärrän ihan täysin, että miksi ei. Ja no, eihän musta siis tullut Sabrina Carpenterin näköistä. Jännä, oikeasti kuka pois tämänkään jutun uskonut. Mutta tämän jutun jälkeen mun ystävä on kyllä yhdistänyt mut vahvasti aina Sabrina Carpenteriin. Ja, mutta valitettavasti musta tuntuu, että tässä on nyt taustalla se, että mä oon pilannut häneltä Sabrina Carpenterin. Nimittäin hän on sanonut, että aina kun hän näkee vielä tänäkin päivänä kuvan tästä kyseisestä kauniista artistista tuuheiden hiustensa kanssa, niin hän miettii vaan mua ja tätä mun kriisiä. Ja sitä, kun hän astui sinne kylpyhuoneeseen ja näki tämän tilanteen, kun mä oon keittiösakset kädessä. Ja tuijotan Sabrina Carpenterin kuvaa olettaen, että minä pystyisin itse samaan. No, en pystynyt. En suosittele kenellekään.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Nyt musiikkia Martalta. Tyttövaihtopenkillä. Kerro mulle Yle X:n WhatsAppiin, mikäli sulla on jotain tämmöisiä epäonnistuneita hiusprojekteja.

Martta ja tyttö vaihtopenkillä soi yleäksi illassa. Kello about varttia vaille 6 tarkoittaa sitä, että on aika ottaa selvää, että mikä on tämän päivän biisi. Yle X. Päivän biisi. Ja tänään meidän päivän biisin meille esittää Litku Klemetti biisillään Kuningas. Ja tää on julkaistu sinkkuna tuossa syyskuun alkupuolella, mutta myös osana 100 pahaa poikaa -albumia tuossa 2.10. Ja tää kyseinen albumi 100 pahaa poikaa nojaa klassisen rock'n'rollin aikakauteen, riffeihin ja rouhean soundiin. Kerro Yle X WhatsAppiin numeroon 0444-421-6888, että mitä mieltä sä oot tästä biisistä? Toimiiko vaiko ei? Tässä sanotaan, että tämän albumin, minkä mukaan tämä on julkaistu, niin keskeinen musiikillinen innoittaja on ollut artistin kuvaama iskän levyhylly.

0: Markku Klemetti ja Kuningas tämän torstain Yle X:n päivän biisinä. Ja mikäli kiinnostelee enemmänkin, niin Litku Klemetti oli vieraan Yle X vaihtoehdossa Raine Laaksosen kanssa tuossa maanantaina. Ja se löytyy Yle Areenasta.
1: Yle Vartin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Illan teemana on
0: viimeisimmältä sun kokemalta keikalta joku biisi, koska viikonloppu kolkuttelee ovella, viikonloppu on usein livemusiikin aikaa ja mä oon suuri livemusan ja keikkojen konserttien fani, niin nyt Yle X:n WhatsAppiin numero 0444216888. Otan vastaan biisitoiveita, biisin esittäjä ja biisin nimi ja sitten myös, että mikä se keikka oli, missä sä ton kuulit. Milloin se oli ja liittyykö tähän joku tarina, että miksi just tää on se biisi, mikä jäi sieltä päällimmäisenä mieleen.
1: Lähetä toinen biisin nimi ja esittäjä Yle X:n WhatsApp-numeroon 0444216888.
0: Nyt musiikkia Sonialta, tää on Playboy.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan mushpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

Kesän lopussa Suomessakin keikkailut Somber, My Body Isn't Ready. Muun muassa minä kuulin tämän livenä. Ja nyt kiinnostaisikin kuulla Yle X:n WhatsAppiin numeroon 0444216888, että mikä on joku sellainen biisi, jonka sä, joka on jäänyt sulle matkaan mukaan viimeisimmältä keikalta, jossa sä olit, niin käydään näitä läpi heti tuossa 6 jälkeen. Eli Yle X:n WhatsAppiin toivoisin biisin esittäjän sekä biisin nimen ja että missä oikein kuulit tämän kyseisen biisin livenä.

0: Minttu, maailma on mun, on viimeinen biisi, joka kuullaan ennen vartin valtausta, jossa sä saat päättää, mitä musiikkia soitetaan. Sitä ennen kello 6 uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Pääministerikokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi, että ehdotus eläkeiän nostosta 70 vuoteen on täysin epärealistinen. Hän kommentoi asiaa kyselytunnilla eduskunnassa. Valtiovarainministeriön virkakunta ehdotti eilen alimman eläkeiän nostamista 70 vuoteen vuodesta 2032 alkaen. Esillä on ollut myös säästöjen ulottaminen eläkkeisiin, sillä eläkkeet ovat julkisen talouden suurin yksittäinen menoerä. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio pelkää Ukrainan sodan laajentumista. Rubion mukaan tilanne Ukrainassa on vaarallisessa pattitilanteessa.
2: It's an extremely dangerous war because frankly right now it seems to be at a stalemate and stalemates are very dangerous.
1: Rubion mukaan Ukrainan sota voi laajentua NATO-maihin esimerkiksi sabotaasien muodossa. Yhdysvallat lupaa olla edelleen mukana rauhanponnisteluissa. Rubio kehotti myös jäsenmaita panostamaan puolustusmenoihin, sillä NATO on osiensa summa. Rubio vierailee parhaillaan Portugalissa. Venäläisen Jabloko-puolueen jäsen Elena Perepelica on tuomittu 4 vuodeksi vankilasiirtolaan rahan lahjoittamisesta äärijärjestölle, kertoo valtiollinen uutistoimisto TASS. Jabloko on ainoa puolue, joka vastustaa Venäjän sotaa Ukrainassa. Perepelica pidätettiin heinäkuussa 8 päivää sen jälkeen, kun puolueen varapuheenjohtaja Maxim Kruglov oli tuomittu 7 vuodeksi vankeuteen valheellisen tiedon levittämisestä Venäjän armeijasta. Puolassa on sattunut jälleen vakava koulupuukotus. Yksi ihminen on kuollut ja 2 haavoittunut puukotuksessa koulussa Varsovan koillispuolella. Poliisin mukaan puukottaja on 15-vuotias koulun entinen oppilas ja kuolonuhri puolestaan koulun talonmies. Vasta eilen useita ihmisiä haavoittui lukioon tehdyssä veitsihyökkäyksessä Varsovan pohjoispuolella.
3: Valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Ja kello näyttää paria minsaa yli ilta 6. Ja on aika käydä läpi toivebiisejä, joita on saanut toivoa Yle X:n WhatsAppiin. Ja tänään teemana biisi, jonka kuulit viimeisimmällä kokemallasi live-keikalla. Ja ensimmäisenä meille on laittanut biisitoivensa Tuulia, artisti Ibe, biisi Skyline. Ja hän kertoi, että tää oli viime kuussa Oulussa Hurmos opiskelijafestareilla. Ja pakko sanoa oikeasti shoutout ihan kaikki opiskelijafestarit ja opiskelijatapahtumat, missä on tuommoista live-musiikkia. Itse olen myös korkeakouluurani aikana lähinnä käynyt oikeasti vaan katsomassa keikkoja erinäisissä opiskelijatapahtumissa. Tänään itse asiassa taitaa olla Suomen suurin opiskelijatapahtuma tuolla Tampereella. Ja en oo ihan varma, että muistanko väärin, mutta mun mielestä Ibe saattaa jopa esiintyä siellä. Korjatkaa WhatsAppissa, mikäli on väärässä.

asioita, mitä muut näkee vaan filmissä. Tää on nykyään niin absurdi, kela onkohan vika mun silmissä. Boarding time, junnun tätä ootin ain. Nyt ois jalkatilaa vaikka

0: Iben Skyline soi Yle X illassa, kun käynnissä on Vartin valtaus, jossa käymme läpi biisejä, jotka on kuultu livenä viime aikoina jollain keikalla. Viimeisimmällä keikalla mieluusti, mistä olet ollut. Ja tää on kuultu opiskelijafestareilla livenä ja tän meille heitti Yle X:n WhatsAppiin Tuulia. Ja seuraava biisi toive tulee tässä, nimittäin Antti Aution Kaunein sana maailmassa. Ja Sanni kertoo meille, että hän on ollut Antin fani 3 vuotta jo ja viime kesänä pääsi vihdoin kuulemaan hänet livenä ja vieläpä jopa eturivistä.
1: Yle X. Yle X ilta. Vartin valtaus. Kuuluu sulle.
0: Mä en rehellisesti tiedä hirveästi parempaa asiaa kuin olla lempiartistin keikalla eturivissä. Minullakin on ollut ilo kokea se useamman kerran tänne elämän aikana.

0: Bad Omensilta musiikkia tähän torstaihin. Mä en tiedä, onko tämä vähän tavallaan varas lähtö tonne kasilta starttaavaan Raskain terveisin Chell-ohjelmaan. Mutta nyt käynnissä Vartin valtaus, jossa toive musiikkia keikalta, minkä oot nähnyt viimeksi joku biisi, mikä siellä on soinut. Ja tämän meiltä toivoi Sami ja hän kertoi, että hän näki ekaa kertaa Bad Omensin Tuskassa nyt kesällä ja menee kylmikset vieläkin, kun muistelee tuota keikkaa. Ja tästä selkeästi tykättiin yleensä WhatsAppissa kyseltiin, että mikä biisi oikein kyseessä. Ja sitten taas ne puolestaan, ketkä ties, niin laittoi, että Bad Omens ja Liekkiemoja tuleen. Kyseessä siis Bad Omens ja biisi nimeltä, mä en tiedä sanotaanko tää tulee Van vai onko tää V-A-N. V.A.N. Niin siitä, mikäli innostuit kyseisestä biisistä. Ja viimeisen toteutuneen vartinvaltausbiisitoiveen meille on lähettänyt Aura. Ja hän kertoo, että kesän vikakeikka elokuussa vähän sateisessa illassa oli mahtava tunnelma ja yleisö laulo kertsiä ihan täysillä mukana.
1: Yle X ilta. Vartinvaltaus. Kuuluu sulle.
0: Musiikkia siis Melolta. En ole ihan varma, miten sanotaan. Emperor Longsleeve. Siitä Auran biisitoive. Ja viimeinen tänä torstaina toteutunut vartin valtaus biisitoive.

0: Melon, Emperor, Long Sleeve. Nyt menee lausuminen oikeasti niin päin mäntyä. Mä yritin selvittää ton biisin aikana, että miten toi eka osa sanotaan. Mutta toi on paras, mihin mä pystyn. Tän mieltä toivoi Aura ja hänellä oli muisto keikasta, mikä oli sateisessa illassa, mutta oli mahtava tunnelma ja yleisöllä ollut kertsiä ihan täysillä mukana. Ja mä voin kuvitella, mä kuvittelinkin sen mun mielessäni ja melkein tuli siis jopa FOMO, että en ollut itse paikalla. Mutta kiitos näistä vartinvaltausbiistoiveista. Katsotaan, mitä me keksitään ensi viikolle.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa musiikkia Olgalta ja Mirellalta, Kansallisaarre. Mirellankin biisiä toivottiin, mutta mä tiesin, että tää on täältä tulos, niin mä säästin se. Myös Alex Warrenin Emerald Eyes, noin vartin sisään Yle X:llä. Musiikki on myös Robin Pakkaleenilta, Tuhat ja yksi tapaa. Kello 20 minsaa yli ilta 6. Kerro mulle yleensä WhatsAppiin, että miten sulla menee tää torstai ja että ollaanko siellä jo käynnistelemässä viikon loppua niin sanotusti. Nyt musiikkia Kledokselta ei riidellä enää. Tässä biis samplataan Kisun biisiä ja tää on saavuttanut ihan megasuosion tuolla Spotify-listoilla sekä TikTokissa.

0: Tänä syksynä Yle Areena on täynnä metallia.
1: Mikä ihme on metallin ydin?
2: Yhtenäisyys. Sitä, että ollaan kaikki yhdessä ja samaa kansaa niin sanotusti.
0: Ylen metallikausi kaivautuu suomalaisen metallimusiikin ilmiöihin ja historiaan.
3: Finland is the most metal country in the world, you know.
0: Metallikausi kokoaa yhteen uusia ohjelmia, tapahtumia ja arkistosisältöjä. Metallikausi nyt Yle Areenassa.

Sin Spyron Great Expectations soi Yläksi illassa kello 18.27. Oikein hyvää torstaita, viikonloppu etko päivää. Linna sun seurana vielä puolitoista tuntia, jonka jälkeen studion valtaa Chell ja hän soittaa sitä vähän semmoista raskaampaa musiikkia. Mikäli ei tommonen Sin Spyro niin paljon inspiroi sua, niin kannattaa vähintäänkin sitten silloin tulla takas linjoille, ellei sitten pysy siihen asti. Olen huomannut, mä en tiedä, että onko tää oikeasti vaan mun tämmöistä itsekeskeistä epävarmaa ajattelua, mutta musta tuntuu, että nuorista puhutaan aina vähän silleen vähättelevästi. Ja se on varmasti ollut vähän silleen aina, jos vaikka katsoo jotain, muistan vaikka just jostain lapsuudesta jotain elokuvia, missä sitten on ollut jotain teini-ikäisiä tai nuoria aikuisia jne. Niistä on saatettu puhua vähän silleen vähättelevästi ja varmasti on asioita, missä nuoret vähän silleen, että ei ole ehkä ihan parhaimmillaan, mutta niitä on varmasti ihan joka ikisessä ikäryhmässä on silleen, että okei, ton ikäiset ei ole parhaat tässä asiassa ja noi tossa, mutta sitten meillä kaikilla on kuitenkin vahvuutemme. Ja tiedän, että semmoinen, mistä on kritisoitu ja oikeasti myös itse käsi pystyyn virheen merkiksi, niin keskittymiskyky ja se, että mitä vaikka jotkut tommoset lyhyt videot JNE on tehnyt meidän aivoille ja ylipäätään sosiaalinen media. Se, että on kasvanut sosiaalisten median parissa, niin varmasti keskittymiskyky on oikeasti tosi heikkoa ja esimerkiksi ei pysty edes kokonaista elokuvaa, mikä on oikeasti elokuvan katsominen. Sehän on semmoinen kiva ajanvietto, chillaushetki, mutta meidän ikäisten tai mun ikäisten keskittymiskyky on semmoinen, että pelkästään elokuvan katsominen on melkein jo semmoinen to-do-lista juttu. Ja se on oikeasti vaikeaa, ettei sitä puhelin samalla vähän vilkuilisi. Ja ei pysty keskittyä oikeasti kokonaisen elokuvan verran. Minä en pysty, mutta tiedän, että siellä on paljon muitakin ihmisiä, ketkä ei ehkä niin pitkäjänteisesti jaksa keskittyä. Ja sitten mä bongasin tämmöisen Aamulehden jutun otsikolla nuoret tylsistyvät töissä selvästi muita useammin. Syy ei välttämättä ole motivaation puute. Ja no mähän olin ihan varma, että okei, no niin tässä nyt vähän silleen varmaan todistetaan nyt sekin, että minä olen yksi heistä, koska en vaan pysty keskittyä pitkäjänteisesti. Mutta ei,

Tässä oli ihan täysin toinen syy kuin se, että olisi jotkut TikTokin sulattamat aivot, jotka ei pysty keskittyä yhtään mihinkään. Mutta mikä se syy sitten on, sen mä kerron Olgan ja Mirellan kansallisaarteen jälkeen.

0: Olgan ja Mirellan kansallisaare soi Yle X illassa, kun pohditaan, että miksi nuoret oikein tylsistyy töissä selvästi muita useammin, koska Aamulehti on tehnyt tästä jutun ja mä jotenkin ennen kuin avasin sen, niin oletin tietäväni vastauksen, koska aina puhutaan siitä nuorten heikentyneestä keskittymiskyvystä vähän somen JNE TikTokin yms sulattomista aivoista. Että on vaikeaa pitkäjänteisesti keskittyä, niin jos se työ ei jotenkin vähän muutu siinä matkan varrella, ettei ole esimerkiksi montaa eri pikkutyötehtävää päivän aikana, niin sitten nuoret tylsistyy. No, tämä ei ollut syy. Tämä oli sitten, ehkä tämä kertoisi jotain mun ennakkoluuloista nuoria kohtaan, joihin itse myös lukeudun, ainakin tämän Aamulehden uutisen mukaan. Nimittäin tässä kerrotaan, että lähes kolmannes 18-29-vuotiaista tylsistyy töissä, kun vanhemmilla osuus on vain 12%, kertoo Työterveyslaitoksen tuore tutkimus. Ja syy ei ole TikTokin sulattamat aivot, vaan syy on siinä, ettei työ tarjoa riittävästi mahdollisuuksia käyttää omaa osaamista. Ja tämä on mun mielestä erittäin ikävä ilmiö, ja olen myös sille paikoittain huomannut itse myös tämän asian jossain työpaikoissa, missä olen ollut, että selkeästi vähän ne itseäni myös vanhemmat ja kokeneemmat ihmiset, ei mitään heiltä pois. Mä uskon, että heillä on se ajan tarjoama oikeasti kokemus ja tietotaito, mitä mulla ei välttämättä ole. Mutta sitten välillä tulee semmoinen, että voit sä antaa mun edes yrittää. Ja varsinkin myös on ollut niin kuin kavereiden juttui paljon kuullut ja silleen voin vahvistaa tämän tiedon oikeasti todeksi, että varmasti lähes kolmannes kokee, että he eivät saa tarpeeksi vastuuta töissään. Ja myös mua niin kuin turhauttaa todella paljon se, että nuorten taitoihin ei uskota. Koska kyllä mä esimerkiksi uskon itseeni ja vaikka mun ystäviin, että ne voi menestyä jossain työpaikassa. Ja itse asiassa just tänään, mulla tuli vastaan semmoinen Instagram-postaus, semmoisen paikan, johon mä oon hakenut töihin ja oon käynyt jopa työhaastattelussa asti. Ja myös mun ystävä kävi siinä samaisessa työhaastattelussa ja kumpikaan meistä ei päässyt sinne, mikä oli todella ikävää, koska mä väitän, että kumpi vaan meistä olisi ollut hyvä siinä. Totta kai sitten ihan kiva, että elämä vei mut, toi mut tänne Yle X:n taajuudelle, mutta esimerkiksi tämä oli semmoinen markkinoinnin tehtävä, mihin mä kävin työhaastattelussa ja markkinointi on nykypäivänä todella paljon tuolla somessa nimenomaan. Ja usein nämä, niin kuin mistä puhutaan markkinointipaikkoina, niin ne on todella paljon liitännäisiä just sosiaalisen mediaan ja ehkä kirjoitetaan jotain uutiskirjeitä niin kuin tilaajille, JNE. Ja mulla journalistina oli tähän sellainen niin kuin oikeasti täydelliset, mitä mulla olisi niin kuin ollut antaa tälle kyseiselle paikalle. Ja se oli vielä niin kuin harjoittelupaikka, mihin mä silloin hain. Ja sitten mua ei valittu siihen. Ja sitten siinä pitää olla vähän niin silleen, että okei, fair game. Siihen se valittiin joku parempi, ilmeisesti. Mutta tässä nyt oikeasti mua turhautti todella paljon nähdä sen jälkeen tämän kyseisen yrityksen esimerkiksi somepäivityksiä, mitkä mä tiedän, että siihen on valittu joku tyyppi, joka kisaili mua vastaan. Ja sitten kun mä näen aidosti vaan mun silmillä, että kun nämä on huonoja, nämä postaukset. Ja sitten mä muun muassa tänään just, tämä on siis varmasti siis melkein jopa ilkeätä, mutta mä lähetin sille mun ystävälle, kenen kanssa myös kilpailtiin tästä paikasta, niin tämän julkaisun, mikä oli mun mielestä todella silleen huonosti tehtyä. Ihan silleen niin kuin, että onkohan se, joka on tehnyt tämän postauksen, niin ikinä käynyt edes mitään markkinoinnin kursseja tai sosiaalista mediaa. Tämä näyttää siltä, että tähän ei ole yhtään panostettu. Että tähän on kirjaimellisesti vaan lätkästy nämä tekstit, eikä mitään muuta. Tämä ei näytä yhtään silleen houkuttelevalta edes. Ja mä mietin, että mitä tuommoisessa tilanteessa oikeasti pitäisi esimerkiksi tehdä. Että pitäisikö mennä sinne haastatteluun silleen, että hei, tässä on nyt näitä juttuja, mitä löysin teidän somesta. Tämä on tehty ihan päin jotain ja mä tekisin tämän niin paljon paremmin. Tämä juttu näyttää huonolta, tämä juttu näyttää huonolta. Vai onko se vaan niin kuin ilkeätä? Vai pitäisikö vaan aidosti nuorien olla niin itsevarmoja, että oikeasti antakaa mulle ne tunnukset. Mä lupaan, mä teen tämän 5 miljoonaa kertaa paremmin.
1: Yle. Ilta. Linne Kivelä.
0: Koska totta kai se vaan harmittaisi tähän niitä juttuja ja olla oikeasti itsevarmasti sen mieltä, että mä uskon, että mä olisin tehnyt tämän paremmin.

0: Alex Warrenin Emerald Eyes soi Yle X illassa. Selkeästi muitakin vähän harmittaa tämmöiset menetetyt työmahdollisuudet tai se, että joku muu on saanut paikan, mitä on itse hakenut ja sitten on nähnyt oikein ulospäin, että se, joka siihen on valittu, niin ei ole tehnyt edes niin semmoista hyvää työtä. Että täällä mietitään, että pitäisikö oikeasti vaan röyhkeästi mennä haukkumaan yrityksiin silleen, että tämä mitä te oikeasti teette tällä hetkellä on tosi huonoa. Ja sitten viedä semmoisia konkreettisia, että näin mä tekisin tämän ehkä, mutta sitten kun pitää kuitenkin olla myös kiva ja antaa semmoinen hyvä kuva ja ensivaikutelma itsestään. Tämä on vaikea tilanne, mutta onneksi meitä on, tai en mä tiedä onko se edes, että onneksi meitä on monta. Onneksi on vertaistukea, mutta harmittavan moni on samassa tilanteessa.
1: Ilta, Linne Kivelä.
0: Pian musiikkia Swedish House Mafialta ja Lykkeliltä sitä ennen Robin Pakkaleen ja Tuhat ja yksi tapaa.

0: Swedish House Mafian ja Lykkeliin. Happiness is so sad. Se on Yle X illassa. Kello varttii vaille 7 ja mä oon sun seuraan vielä noin tunnin verran. Ja nyt on aika mun ehkä tämmösen lempiohjelmaosion ja lempisilleen osion ylipäätään mun koko elämässä. Nimittäin illan hypoteettisen kysymyksen.
1: Yle X ilta.
0: Koska mähän rakastan tällaisia kysymyksiä, millä ei oikeastaan niin kuin todellisella vastauksella ole mitään merkitystä, koska tätä asiaa ei luultavasti tuu ikinä tapahtuun. Paikoittain ehkä ihan hyväkin, ettei tule, mutta välillä se myös harmittaa, kun on jotain sellaisia kysymyksiä, mihin haluaisi, että sillä vastauksella on oikeasti merkitystä ja että se olisi mahdollista. Esimerkiksi joku joko näkymättömyysviitta tai kyky lentää esimerkiksi. Mutta tänään mä sanon, että meillä ei kumpikaan vaihtoehdoista ole erityisen hyvä. Ja mä haluan, että sä osallistut tähän keskusteluun Yle X:n WhatsAppissa numerossa 0444216888. Ja tänään me pohditaan vastausta kysymykseen, joka on jälleen mun mielestä sellainen, että tähän on mun päässäni oikea ja väärä vastaus, koska on kaksi eri vaihtoehtoa. Eilen mut kyllä saatiin vähän käännytettyä jopa siitä mun alkuperäisestä mielipiteestä. Tänään kysymys on, että kumman sä valitsisit mieluummin? Eläisit säässä, jossa on aina sateista, mutta shortsikelit. Et lämmin, mutta sateista. Vai aina aurinkoista, mutta kylmä? Mun päässä tähän on todella ilmiselvä vastaus, mutta kerro sun näkemys asiaa Yle X:n WhatsAppissa. Toinen näistä tietysti, olisihan se niinku kiva, että on aina lämmin. Ja kaikkihan aina toitottaa, että vitsi kun jonnekin lämpimään pääsis ja pelkästään jos lähtee vaikka jonnekin reissuun ulkomaille, niin no vähän sato, mutta ainakin oli lämmin. Mutta sitten taas tosi paljon myös puhutaan siitä, vaikka just jossain festareilla, että kunhan ei vaan satais vettä, niin we're all good. Kerro Yle X:n WhatsAppiin, kumman näistä sä valitsisit.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä.
0: Käydään vastauksia läpi Olivia Rodrigon Stupid Song jälkeen.

0: Olivia Rodrigo on Stupid Song. Tämä biisi oli aikaa lähettää vastauksia yleensä WhatsAppiin illan hypoteettiseen kysymykseen, koska rakastan pyöritellä erilaisia ajatuskeloja päässäni. Asioista, jotka on nimenomaan tämmöisiä hypoteettisia tilanteita, ei tule ikinä luultavasti tapahtuun. Ja tänään pohdittiin, että eläisitkö mieluummin säässä, jossa on aina sateista, mutta shortsikelit, vai aina aurinkoista, mutta kylmä. Ja mä sanoin, että mun päässäni tähän on oikea ja väärä vastaus, vaikka oikeasti ei ole, mutta mun mielestä vastaus on ihan ilmiselvä. Tänne on muun muassa laitettu, Sebu on laittanut, että aina lämmin, mikään ei ketuta niin paljon kuin palella. Mutta tästä päästään siihen mun oikein väärä vastaus, koska mä oon sitä mieltä, että sä pystyt oikeasti kylmältä säätilalta. Sä pystyt suojautumaan. Sä vaan puet vähän lisää vaatetta päälle. Sehän on vaan pukeutumiskysymys. Mutta sitten puolestaan sade. Niin siltä on jotenkin vaikea päästä pakoon. Vaikka sulla olisi sateenvarjo tai joku sadeviitta, JNE. Ja tänne myös Tiia on laittanut, että aina aurinkoista, mutta kylmä ehdottomasti. Ihana aurinko, mutta voi silti kerros pukeutua. That's my jam. Ja sitten Juha pohtii ja sanoo, että nyt on vaikea. Aurinkoinen kylmä on myös hirveän kuivaa ja kuluu tuhoton määrä kosteusvoidetta. Mutta toisaalta lämmin ja sateinen, vaatteiden kuivatus ilman, että ne alkaa haisemaan ummehtuneelta. Nyt mä sain vastauksen aivojen syövereistä ja monta huutomerkkiä. Aurinkoinen ja kylmä, koska silloin imuroidessa ei tule samalla esipestyä lattiaa omalla hiellä. Ja tänne on laitettu myös ääniviesti, joka tulee Villeltä.
1: Mikään ei oikeasti hienompaa kuin talvi, -20 astetta ish, ja auringonpaiste. Joten ehdottomasti tuo, että paistaa aurinko. Vesisade on äärettömän tylsä ja masentava säämuoto.
0: YleX Ilta, Linne Kivelä. Jälleen tuli vastauksia puolesta ja vastaan, mutta samaa mieltä Villen kanssa ihan kaikesta. Nyt uutta musiikkia Kosteelta. Tää on Ennen sua.

0: Yle X.
1: Poliisin työhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
2: Kuljettaja lähti pakenemaan.
3: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
4: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
5: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
6: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
7: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.

paidan. Yeah, yeah, yeah. Mä hukkasin mun lompakon, mä hukkasin mun avaimet. Mut Simsin koodit salaiset, muistan vuosien takaiset. Luen sun liikettä, sun huulis huuli kiilettä. Piti nähdä viideltä, mut sä et pidä kiirettä. Voi

0: torstaihin. Meille tarjoilee AB-biisillään Barsan paita. Nyt vuorossa kello 7 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Pia Paakkunainen. Perussuomalaiset on noussut kokoomuksen ohi Ylen puoluekannatusmittauksessa. Perussuomalaisten kannatus oli 16,5% ja kokoomuksen 16,3%. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä.
2: No nyt tämä trendi on ollut pidempään jo niin kuin nouseva ja se kertoo siitä, että meidän johdonmukainen tekeminen ja rehellinen puhe niin vetoaa ihmisiin. Et omasta mielestäni nyt näyttää siltä, että Suomi on menossa vähän sellaisen blokkipolitiikkaan, että on niin kuin vasemmisto ja sitten ei-sosialistit. Ja tässä ei-sosialistien blokissa nyt sitten perussuomalaiset näyttäytyy uskottavimpana vaihtoehtona.
1: Näin tilannetta kommentoi puolestaan kokoomuksen puheenjohtaja pääministeri Petteri Orpo.
3: Mun aikana, 10 vuoden aikana, niin mä olen nähnyt useita kertoja sen, että kokoomuksen kannatus on vaihdellut. Ja mulla on oleellisinta se, että kokoomus on jälleen kerran tehnyt parhaat ohjelmat ja tekee siitä, että mitä me tehdään seuraavaksi. Me hoidetaan joka päivä isämaa-asioita ja mä en hötkyile yksittäisten, enkä vielä trendinkään perässä, vaan mä tiedän, että se on käännettävissä ja on käännetty ennenkin.
1: Kannatuskyselyn ykkössijalla jatkaa edelleen SDP. Norjassa on havaittu laajoja tietoliikenneongelmia. Norjan yleisradioyhtiön mukaan koko maan junaliikenne seisoo. Myös Norjan matkapuhelinverkossa on vakavia ongelmia. Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata. Kainuussa ja Koillismaalla voi sataa myös räntää. Lapissa sää jatkuu poutaisena. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 4-13 astetta, pohjoisessa 0 ja +5 asteen välillä. Merellä varoitetaan kovasta tuulesta.

0: Cats Eye ja Animal soi Yle X illassa. Kello tulee just 5 minuuttia yli ilta 7. Oikein kiva, että oot kuulolla. Ja nyt on aika ottaa selvää jälleen, että mikä onkaan. Tai muistutella mieleen tämän viikon kansantehobiisi.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä. Kansanteho.
0: Kansantehohan on biisi, jonka yleisö valitsee joka maanantai tuolla Uuden musiikin X:ssä, kun Soni Kyläliuhalla esittelee 3 tuoretta kotimaista suosikkiaan. Ja sitten yleisö niistä saa äänestää lemppariaan kello 12 mennessä. Ja sitten kun se on maanantaina valittu, niin sitten se soi koko viikon tehosoitossa täällä Yle X:n taajuudella sekä Uuden musiikin X:ssä että täällä Yle X illassa. Ja tällä viikolla sellainen artisti kuin Leija Lautamaja on valittu kyseiseen tehtävään, nimittäin toimittamaan tämä kansantehobiisi. Ja kyse on tämmöisestä alavudelta ponnahtavasta folk-muusikosta, joka on jo 3. polven kansanmuusikko. Ja hänestä kerrotaan muun muassa, että hänen musiikilliset juuret ovat eteläpohjalaisessa pelimannin perinteessä ja alavuden pikkukylissä vahvana eläneessä rock-hengessä. Ja tästähän me tykätään, koska mä oon myös Etelä-Pohjanmaalta, en alavudelta, mutta silti, niin tää on silleen close enough. Ja tää biisi, joka on kansantehona tällä viikolla, on nimeltään Rebekka. Ja vaikka tää on tämmönen suloinen biisi, niin tästä inspiraatio on syntynyt erittäin arkisesta aktiviteetista, nimittäin YouTuben vatsalihastreenivideo, missä tämmönen coachi huutaa, että rutista Rebekka, rutista.
1: Yle X ilta. Linne Kivelä. Kansanteho.
0: Rebekka julkaisee myös 2. albuminsa tuossa ensi vuoden puolella. Ja tää on eka sinkku, joka siltä kyseiseltä albumilta on julkaistu.

0: Leija Lautamajan Rebekka-biisi, joka on tämän viikon maanantaina äänestetty Uuden musiikin X:ssä kansan teho. Eli tarkoittaa sitä, että tämä kyseinen biisi on tehosoitossa koko viikon. Ja mikäli sä haluat olla vaikuttamassa Yläksän soittolistaan, niin jälleen on ensi viikon maanantaina siihen mahdollisuus. Sun pitää olla vaan Uuden musiikin X:n linjoilla ja kuunnella, että mitä biisejä se Soni siellä esittelee ja mikä niistä olisi sun lemppari. Ja sitten kun sä äänestät sitä, niin voi olla, että sä kuulet sitä biisiä koko tulevan viikon Yle X:n taajuudella.
1: Yle. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa musiikkia Noah Kahanilta, The Great Divide.

Myös Lisan Sawadika tulossa noin vartin sisään Yläksen taajuudella. Nyt ainakin omasta mielestäni vähän tämmösiin jopa kesäisiin tunnelmiin meidät vie M83 ja Midnight City. Oikein kivaa torstaita ja kiva, että oot kuulolla. Ihan se viikonloppu sieltä alkaa.

0: nimesi Slothameus Scarameus?
1: Ihan Sloth vaan.
2: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
1: Lopeta, tässä valla punastuu. Sori, tulee suoraan töistä.
3: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
4: Seis! Nää riffit on
5: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal -larppiin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
6: Belzebubs. J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
7: Mitä me ei koskaan tehdä?
8: Onnistuta.
7: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!

0: Mirella on uusin sinkku nimeltä Liekki. Soi YleX illassa. Ja Mirellasta tuli mieleen, kun tuossa vähän aikaa sitten oli nämä Yle 100 juhlat, jossa oli sitten live-esityksiä ja muun muassa Mirella siellä esiintyi osittain myös Jenni Vartiaisen kanssa. Oli samaan aikaan lavalla ja mä olin sitten katsomassa tätä kyseistä showta Soni Kyläli-juhlan kanssa Uuden musiikin X:n juontajan ja mä sitten hänellekin kerroin sitten siinä, että Mirella on mulle jotenkin semmoinen artisti, että esimerkiksi mulla tulee hänestä niin kuin vähän semmoinen jopa suojelevainen olo. Ja mä jotenkin rakastan Mirella tosi paljon. Ja muun muassa kesällä, kun mä olin festareilla, voi olla, että tässä painui se festareiden kolmas päivä, väsymys, JNE. Mutta sitten kun sinä kolmantena päivänä Mirella nousi lavalle, niin mähän siis vaan purskahdin itkuun. Ja mä ihan siis vaan itkin vuolaasti Mirellalle. Syy? Hän oli niin sympaattinen ja mä olin jotenkin niin onnellinen hänen puolestaan, että hän oli siellä päälavalla. Ja kun hän näytti niin jotenkin iloiselta, siellä oli tosi paljon ihmisiä ja sitten hän tuli lavalle ja sitten hän vaan hymyili ja katsoi sitä ihmismerta. Niin mulla tuli jotenkin semmoinen isosisko fiilis hänestä, että mä haluaisin vaan halata ja jotenkin sille suojella kaikelta pahalta tässä maailmassa. Mä en tiedä, onko toi outoa, mutta Mirella on yksi semmoisista oikeasti ekoista artisteista tässä maassa, ketkä on mua nuorempia. Koska mun on vaikea saada sitä semmoista samanlaista sympaattisuuden tunnetta jotenkin vanhemmista artisteista, vaikka onhan sitä niinku ylpeä vaikka ja kenestä. Mutta sitten heti kun on tolleen itseään nuorempi, niin tulee jotenkin, mulla tulee semmoinen niinku karhuemo fiilis. Niin mä oon siis ihan vaan, aina kun mä näen tai kuulen jotain Mirellaan liittyvää, niin mulla tulee tosi semmoinen jotenkin ihan overwhelming olo. Ja muun muassa olen siis festareilla alkanut itkemään. Ja itken vaikka kuinka kauan ihan vaan Mirellan takia. Ja kun mun mielestä oli jotenkin niin hienoa, että hän oli siellä lavalla ja että hän oli niin jotenkin ihana ja hyvä ja sympaattinen.
1: YleX ilta. Linne Kivelä.
0: Ja se Yle 100 show, niin sehän löytyy edelleen sitten Yle Areenasta, mikäli se kiinnostaa. Ja sieltä voisit katsoa, että oliko Mirella esitys itkemisen arvoinen esimerkiksi siellä.

0: to ask. I hope that you're not losing sleep at what's next, or about your soul.
1: Noah Kahanin The Great Divide soi Yle X illassa kello 19.25 ja Linnes on seurannut vielä noin puoli tuntia. Oikein kivaa torstaita, toivottavasti siellä on kaikki hyvin. Mä aloin tuossa pohtiin vähän erilaisia kotitöitä, koska meillä kaikilla on ne lempparit ja inhokit. Ja sitten myös on tietysti jotain kotitöitä sitten taas, mitkä on ehkä ollut niin kuin lapsuudesta enemmän. Tälleen aikuisiällä, jos itse pitää pohtia, niin tiskaaminen on heittämällä. Mulla ei ole astianpesukonetta. Ja se on semmoinen oikeasti, mitä mä pidän luksuksena. Jos mä oon jonkun kotona ja sillä on astianpesukone, mä oon silleen, oikeasti sä elät herroiksi täällä näin. Ja sitten taas mun lemppari on pyykinpesu, koska mun ei tarvii sinänsä, siinähän ei tarvii tehdä juurikaan mitään, kun pesee pyykkiä. Kun heittää ne vaan koneeseen ja sitten siihen perään pesuaineet ja huuteluaineet ja sitten ne sieltä vaan pois kuivumaan, niin se on siinä. Ainoa, mikä siinä ehkä vähän tökkii, on sitten se, kun ne on ollut kuivamassa noin 5-8 päivää ja se pohtii, että varmuuden vuoksi jätänkö vielä pariksi päiväksi vai laitanko tonne kaappiin? Niin se on mulle ehkä sitten se, missä alkaa vähän tökkiin. Mutta muun muassa mä oon asunut lapsuuteni omakotitalossa, missä sitten on erilaisia kotitöitä. Nyt kyllä pakko myöntää jo heti tähän alkuun, että itse olen päässyt aika helpolla noiden kotitöiden suhteen, että meillä on äiti ollut todella innokas. Ja mä muistan selkeästi, että mä jossain vaiheessa, mä olin määrätietoinen nuori lapsi, joka halusi marsun. Niin sitten mä muistan, mitä meidän jääkaapin oveen semmoisen. Mä hinnoittelin kaikki kotityöt. Että jos mä tyhjään astianpesukoneen, niin sen arvo on 20 senttiä. Jos mä teen tätä ja tätä ja tätä, niin sen arvo on tän ja tän verran. Ja sitten kun mulla oli marsun verran muka tienattu, niin sitten mä saisin sen marsun. Mä voin kertoa, että mä en saanut ikinä sitä marsua. Tämä oli mun ihan tämmönen oma keksintö ja käytäntö. Mun äiti tai iskä ja kumpi kaikin niin kuin mitenkään pistänyt nimeä alle tähän mun semmoiseen työsopimukseen ja omaan hinnoitteluuni. Mutta joka tapauksessa semmoinen kotityö esimerkiksi, mikä on ollut, että mua ei ole kyllä pahemmin saatu sitä tekemään, on ollut ruohon leikkaaminen, nurmikon leikkaaminen kesällä. Koska meillä on aina ollut semmoinen ihan perinteinen, mä en tiedä miksi sitä kutsutaan, siis semmoinen, että pitää kävellä ja työntää. Ja sitten se on vielä ollut semmoinen vanhanaikainen, että mä oon nähnyt, kun mun vanhemmat oikeasti vähän kipuilee sen kanssa, että miten tämän nyt saa edes päälle. Ja ne on repinyt sitä mistä sen saa päälle, semmoinen naru, mistä sitten se vähän mukaan alkaa se moottori lähteä, mutta ei sitten ihan, ja sitten pitää painaa samaan aikaan, rutistaa se sille siitä kahvasta yhteen, ja sitten se lähtee liikkeelle, ja sitten pitää koko ajan olla liikkeelle. Se on ollut vaikea. Mä en tiedä, miksi me ollaan ikinä ostettu uutta, nyt kun mä tästä asiasta puhun, ja mä oon nähnyt, miten paljon sen kanssa kipuillaan. Ja sitten mä oon ollut silleen, että no ehkä se olisi semmoinen päältä ajettava, silleen, että mä voisin vaan kruisailla sillä ympäriinsä. Niin sitten se olisi helpompaa, mutta se olisi silti hidasta ja pitkäveteistä, niin mä en halua tehdä sitä. Mutta nyt on yhdysvaltalainen YouTubettaja, niin hän on nyt sitten ratkaissut tämän ruohonleikkaamisen pitkäveteisyyden ongelman.
2: Yle X ilta. Linne Kivelä.
1: Nyt on semmoinen ruohonleikkuri tehty, että ei ole siis hitaudesta puutetta. Tai siis hitaus ei ole tässä ongelmana, niin sanotusti.

0: Blackpink-yhtyeestäkin tunnettu Lisa ja Sawadika soi Yle X illassa, kun kello about 7:30 tänä torstaina. Oikein kiva, että oot kuulolla. Aiemmin puhuin vähän tämmöisistä ruohonleikkureista ja siitä, että se on ollut semmoinen kotityö, mihin mä niinku oon jo silleen lapsena ja nuorena, kun oon asunut kotikotona ja meillä on ollut oma kotitalo, niin pistänyt vastaan, että tota mä en oikeasti niinku... Mä en tee. Mä en ollut koskaan siihen ruohonleikkuriin, koska meillä on ollut semmoinen vanha perinteinen ruohonleikkuri. Enkä tiedä, että olisinko hirveästi muutenkaan niistä, kun sanoin, että esimerkiksi olisi semmoinen, mitä voi niinku ajaa ja istua päällä. Siis semmoinen mönkiä, mutta ruohonleikkuri. I don't know. Niin ehkä sitten semmoisella. Ja tänne sitten on muun muassa Sebu laittanut, että robottiruohonleikkuri on keksitty jo iän kaiken sitten. Ja näin on, mutta ei ole meidän perheellä ollut. Ja sitten myös Emma on laittanut samasta aiheesta, että robottiruohonleikkuri on yksi parhaista ostoksista ikinä. Ja että kyllä se päältä ajettavakin alkaa tympiä muutaman kesän jälkeen. Sen mä uskon. Mutta nyt on yhdysvaltalainen YouTubettaja, nimittäin tämmöinen kuin Elliot Loe. Niin hän on rakentanut ystävänsä avustuksella alusta lähtien tämmöisen ajettavan ruohonleikkurin. Ja nyt ei todellakaan ole kyse tämmöisestä ihan täysin perinteisestä, vaan tämä ruohonleikkuri, niin tämä liikkuu jopa 243 kilometriä tunnissa. Mä en kutsuisi tätä enää ruohonleikkuriksi, koska missä tilanteessa tolla enää edes leikataan sitä ruohoa ja... Mikä on sellainen piha, mihin tällä pystyisi? Esimerkiksi jos mä nyt mietin sitä meidän Nurmassa olevaa omakotitaloa, jossa mäkin olen varttunut ja kasvanut ja kieltäytynyt näistä ruohonleikkurikotitöistä, niin en mä, siis jos menisi noin kovaa se ruohonleikkuri, niin mä olisin oitis jossain ojassa. Ja sitten, no totta kai sitten se hyvä puoli, että sitten ei tarvitsisi varmaan hetkeen tehdä yhtään mitään kotitöitä, kun menisi tota vauhtia päin jotain puuta, TMS. Mutta tästä on, asiasta on kirjoittanut siis tekniikan maailma. Ja tässä sanotaan, että sillä pystyy kuitenkin myös leikkaamaan tätä ruohoa. Ja että ruohonleikkurilla ajettiin tämmöinen ECTA moottoriurheilujärjestön tapahtumassa ja sen keskinopeus oli kahteen suuntaan ajettujen suoritusten perusteella 147,3 mailia tunnissa eli noin 237 kilometriä tunnissa. Mutta ehkä tämä nyt sitten on siis semmoinen, että jos on jotain nuoria tyyppejä, ketkä ei oikein, keitä inspiroi ne kotityöt ja nurmikon leikkuu kesällä, niin josko tässä sitten on joku vastaus tähän? Toki en mä tiedä, omalla vastuulla, I guess.
1: Yle X ilta, Linne Kivelä.
0: No, siinä vähän kesäisempiä tunnelmia ton ruohonleikkuun merkeissä. Itse en uskaltaisi hypätä ton ruohonleikkurin kyytiin, mutta ehkä jotkut hurjapäisimmät ja ne, keillä on kaikista eniten kiire saada niitä hommia hoidettua. Nyt Post Maloneilta ja Sweelilta Sunflower.

0: Onks noloa ghostaa kesken treffien?
1: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
0: Oh my god! Verkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihasta olisi nähnyt. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
2: Moi, mä oon Elsa.
3: Moi, mä oon Anni.
4: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
0: Jee!
2: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
0: Ollaan.

0: Goldilocksin Rush soi. Kuuntelet Yle X iltaa. Ihan pian päästetään myös Chell Studioon soittamaan vähän raskaampaa musiikkia. Oikein kivaa torstaita, kiva, että oot kuulolla.
1: Yle X ilta, Linne Kivelä.
0: Nyt uutta musiikkia Karol G:ltä. Tää on Baby Wow. Ei.

Carol G ja Baby Wow. Se on YleX illassa. Oikein kivaa torstaita. Kiva, että oot kuulolla. Torstai on mulle jo tää viikonlopun aloituspäivä, koska perjantaisena ei tuu YleX iltaa, vaan tällä paikalla on YleX Throwback ja Papana Naama, joka soittaa semmosia throwback-biisejä. Ja viikko sitten tähän aikaan, kun oli viikonloppu starttaamassa, niin olin menossa hakemaan äitiäni juna-asemalta, koska hän tuli viikonlopuksi mun luo. Ja tarina siihen liittyen, koska meillä on seuraavana biisinä tulossa Turistin kui paljon. Niin mä halusin näyttää äidille, kun hän tuli mun luo Helsinkiin, niin Yle Areenasta tämän Turistin Blockfest-keikan, mikä oli aivan ilmiömäinen jo itsessään ja kaikki se puhe sen jälkeen, niin mä halusin vähän näyttää mun äidille, että tämmöstä on. Ja niin kuin, että jos sä haluat olla aallonharjalla, niin kato tää. Ja sit sä voit sanoa, että sä oot nähnyt sen keikan, sä oot kattonut sen keikan ja sit sä voit heittää jotain pikku nippelitietoa siitä, niin kuin kyseisestä keikasta. Ja nyt otetaan huomioon, että mun äiti on yli 60. Niin sitten mä vähän väliin täällä Turistin keikallahan Blockfesteillä oli vaikka mitä fiittejä. Siellä lavalla ei todellakaan ollut turisti yksin, vaan siellä kävi lavalla Melo ja Ibe ja Sexmane ja Isaac Elliot ja Ares ja Elastinen. Ja nyt mä ahdistaa, kun mä aloin luettelen noit Korelon, että jos mä unohan jonkun. Ja sitten mä kysyin jokaisen artistin kohdalla mun äidiltä silleen, että tiedätkö kuka toi on? Tiedätkö, kuka toi on? Aina kun sinne lavalle tuli joku uusi räppäri. Ja sit jossain vaiheessa, kun mun äiti oli ollut näin, että no toi on Ibe, no toi on Korelon, niin sitten jossain vaiheessa hänellä meni muhun ihan todella täysin hermo. Ja sit hän oli mulle ihan silleen, että siis kuinka idioottina sä mua oikein pidät? Ja mä olin, että no en mä nyt idioottina, mutta ihan vaan kuin silleen kuusikymppisenä. Ja sitten mun äitillä tuli yksi semmonen juttu, ja tää niinku huvitti mua, koska oli yksi tämmönen räppäri, ketä hän ei niinku vaan saanut suustaan ulos, että kuka toi nyt oikein on. Ja se oli tietysti Average Kid Luke. Hän kyllä osasi sanoa, että no kyllähän mä oon ton nähnyt, että mä oon ollut ton keikallakin ja kaikki. Mä oon nähnyt livenäkin, mutta tää on tää joku Average Kid Luke. Hän ei niinku osannut sanoa sitä nimeä, Average Kid Luke. Mut sitten hän silleen fact checkas mut. Ja sitten hän oli silleen, että tää on se, joka seurustelee Isaac Elliotin pikkusiskon kanssa. Ja tää kyseinen artisti, niin tää vähän pelkää Isaac Elliotin mummoa. Ja mä olin, että okei. Niin hän on niinku haastatteluja lukenut ja tietää selkeästi yhteyksiä, mutta ei vaan siis saanut suustaan kakista toulasta, mikä kyseisen räppärin nimi oli. Mutta tämmönen. Liekkö äiti myös ties, että Average Kid Lukella ja Isaac Elliotilla on yhteinen DJ. Joka tapauksessa tässä kyseisellä keikallakin kuultu Turisti ja kuipa.

0: Nessa Barrett ja Bad Girls Never Die. Kello näyttää kuutta, minsa on vajaa ilta 8. Se tarkoittaa sitä, että studioon on saapunut Chelle. Tervetuloa.
1: Terve, terve.
0: Mitäs sinun torstai-iltaa?
1: No kuule, pelkkää hyvää. Ja jos mennään suoraan asiaan, eli tähän tulevaan ohjelmaan, joka alkaa 6 minuutin päästä, raskain terveisin Chelle, niin tänään mulla on haastattelussa eräs saksalainen legenda. Ja siis sen lisäksi on tosi siisti nimi. Sen nimi on Wolf Hoffman.
0: Okei. Okay.
1: Niin silloin kanssa semmoinen ääni, että sanotaan, että tänne Ylelle haittaisi paikkaa. Mm. Yhteen radio-ohjelmaan yhtä juontajaa.
0: Joo.
1: Hakijoina olisi minä, sinä ja Wolf Hoffman. Niin mä ja sä voitaisiin etsiä ihan muita töitä.
0: Okay.
1: Koska siellä on maailman smoothein ääni sillä miehellä.
0: Onko ihan myös puheääni vai?
1: Siis puheääni, joo. Hän ei laula, hän soittaa, hän soittaa kitaraa.
0: No niin.
1: Ja käsitellään muun muassa tässä haastattelussa tänään, että lähteekö edes karaokeen. Mutta Wolf Hoffman, mä monta kertaa antaa haastattelua. Siis niin, kun on semmoinen, tiedä, että se voisi olla joku amerikkalainen semmoinen mainosääni. Have you ever experienced?
0: Mut hei,
1: just
0: aika
1: tällainen.
0: Hyvin lähti hei sultakin.
1: No joo, mutta mä joudun vähän spennaa kuitenkin. Niin Wolf Hoffman ja kaikkea muuta kivaa. Raskain terveisin.
0: Kyllä. Jäähän siis ehdottomasti linjoille. Tähän lähetykseen tulossa vielä musiikkia Steve Lacyltä ja sitä ennen Isaac Elliot ja Ares Eilinen. Kivaa viikon.

0: Steve Lacy ja Oh Yeah. Kiitos Linne ja hyvää illan jatkoa sinne. Otetaan vähän karheemmat hanskat käteen ja 2 tuntia metallimusiikkia Yle X:llä.
1: Raskain terveisin Chell.
0: Se on juurikin näin, raskain terveisin Chell, ja minä olen tuo otsikossa mainittu Chell. Chell Siivasas, 2 tuntia metallimusiikkia suorana Yle X:llä.

0: Melkoinen Anthem Brymiriltä. Tämä oli kotimainen Brymiri, joka siis teki Scooter-coverin. Ja biisin nimi on siis How Much Is The Fish. Se on kyllä jotenkin, vaikka tämä on metallimusiikkiohjelma ja tässä soi pelkästään metallimusiikki seuraavan 2 tunnin aikana, niin kyllä jotenkin Scooter on semmoinen yhtiö, että kyllä ne suupielet sieltä nousee kohti taivasta aina. Ja varsinkin tämä biisi. Brymir ja Victor Storm, eli Victor Gulliksen, joka Brymirissä lauleskelee, hän sanoi tässä erässä haastattelussa, että niillä bändille on tullut semmoinen suhde tähän biisiin, koska Brymillähän on semmoinen kalapitti perinne ilmeisesti, että ne Victor jotenkin, kun ne oli pitkällä Euroopan kiertueella ja siellä totta kai se on siistiä, kun on lavalla seisoo ja siellä on Wall of Death ja siellä on Circle Pit ja niin poispäin, niin jossain vaiheessa hän haluaa keksiä jotain uutta, niin hänen jotkut frendit tuli jonnekin ulkomaan keikalle ja toi hänelle semmoisen hauki, semmoisen siis pehmolelu hauen. Ja Victor, käsittääkseni homma meni näin. Saatan nyt olla väärässä, mutta että Victor ottaa yleensä lavalle mukaan tällaisen hauen ja sitten tehdään semmoinen Wall of Death ja sitten se hauki heitetään sinne ja sitten pitti pyörii. Mä tapaan Victorin ensi viikolla, niin hän saa korjata minua tässä tilanteessa. Mun nimi on Chell Siimasas, tämä on Raskain terveisin Chell suorana lähetyksenä täällä Yle X:llä ja Yle Areenassa. Koska tämä on suora lähetys, niin sehän mahdollistaa WhatsApp-liikenteen tänne studioon ja täältä studiosta myös. WhatsApp-numero on 044-421-6888. Ja siinä, missä nyt viime aikoina aika usein mun mielestä tässä niin kuin syyskauden aikana, niin mä oon avannut, tai tässä lähetyksen aikana mä oon aloittanut yleensä huonoilla uutisilla. Viikko sitten Kronos kuoli. Muutama viikko sitten suomalainen metallimiksaaja, äänittäjä, legenda Mikko Karmila kuoli. Ja totta kai kunnioitin heidän muistoja ja soitin heille biisiä ja näin. Mutta nyt kun mä katson biisilistaa, niin ei ole juurikaan huonoja uutisia. Päinvastoin, hyviä uutisia, synttäriuutisia. Nimittäin yksi maailman kovimmista levyistä täytti eilen 40 vuotta. Slayerin Rain in Blood. Ootko mitä mieltä vaan, niin Slayerin Rain in Blood on tärkeä levy. Ja koko Slayerin 80-luvun tuotanto on niinku metallimusiikin kehityksellä tärkeitä juttuja. Ja kyllä mä nyt sanoisin, että jos mä lähtisin listaamaan suosikki metallibändejä, niin veikkaan, että Slayer saattaisi olla ykköspaikalla. Juhli taas mukavaa asiaa. Slayerin Rain in Blood-albumi 40V. Jos sulla on jotain fiiliksiä tai muistoja tästä levystä, niin pistä vaikka WhatsAppissa tänne studioon tulemaan viestejä. Tämä on Slayer ja Jesus Saves.
1: Raskain terveisin, Chell.

Tämä albumi julkaistiin 7. lokakuuta 1986 ja siis täytti eilen 40 vuotta. Onnea Slayerin Rain in Blood. Mulla se menee vähän, aika monella kaverilla, jotka on kovia Slayer-faneja, niin se menee niin kuin se on silleen selkeästi, että Rain in Blood on paras levy, ei kilpailuakaan. Mulla se menee silleen aika tasaisesti, siellä on ne kolme pyhää levyä, eli Rain in Blood, South of Heaven ja Seasons in the Abyss. Mulla on vähän, siis Rain in Blood on loistava ja sanoisin täydellinen metallilevy, mutta Seasons in the Abyss on... Se on about tasavertainen mun kirjoissa, mutta se ei ole varmaan keltään pois. Ja mä siis kävin, mä oon nähnyt Slayerin livenä varmaan sen 15 kertaa siellä täällä. Ja mähän kävin siis Slayerille heittää oikein kunnon hyvästit. Sen jälkeen kun ne oli heittänyt hyvästit Suomelle, soitti siis Tuskassa. Oliko se nyt 2019, eikö se ollutkin? Niin sit mä menin vielä niitten vikalle rundille. Mä olisin päässyt ihan vikalle keikalle, mutta se olisi ollut Los Angelesissa, suosin New York Cityä, menin sinne, Madison Square Gardeniin, se oli kovassa seurassa, se oli Primus, siellä oli Ministry, siellä oli Phil Anselmo. Mutta eihän se ollutkaan viime rundi, sillä bändihän on soittanut valikoituja festareita ja valikoituja keikkoja sen jälkeen. Saas nähdä, tulevatko ikinä enää Suomeen. Tässä olemassa Raskain terveisin Chell soi muun muassa seuraavat yhtyöt. Nyt kun klassikolla avattiin peli, niin keskitytään lähinnä uuteen tuotantoon. Tänään uutta musiikkia muun muassa Ratfaceiltä, vähän uutta Mental Crueltyä, uusi Tony Iommi-biisi, uusi biisi Tyr-yhtyeeltä. Onhan mulla myöskin Left to Suffer. Ja sitten pieni annos nostalgia kylläkin. Nimittäin haastattelussa mies, jolla on maailman smoothein radioääni. Nimittäin Wolf Hoffman, Accept-yhtyeen sydän ja keuhkot ja varmaan aivotkin. Bändi täytti just vastikään 50 vuotta. Ne juhlisti näitä synttäribileitä melkoisella kokoelmapläjäyksellä, jossa siitä Accept vetää vanhoja klassikoitaan, mutta staroilla höystettynä. Ja siinä on mukana Rob Halford ja Phil Anselmo ja Chuck Billy ja Tobias Forge ja vaikka ketä. Soitetaan siltä levyltä yksi biisi, sitten soitetaan yksi semmoinen 2010-luvun Accept-biisi, jossa siis Mark Tornillo laulaa, ja sitten todetaan kunnon, puhalletaan pölyt pois vanhalta klassikolta. Seuraavaksi menemme Till Jeppis Jakobstad, eli Pietarsaari, sieltä löytyy bändi nimeltä Arktis.

Kotimainen Arktis, biisin nimi on Nightmare. Antakaas, kun mä kerron eräästä oikein hyvän mielen keikasta, millä mä kävin viime lauantaina Helsingissä ja paikan nimi on siis Tiivistämö. On kertonut ja puskenut tätä keikkaa tässäkin ohjelmassa aikaisemmin, mutta olipa kerrassaan 10/10 bändi-ilta. 4 bändiä, josta kaikki oli fantastisia. Joka ikinen bändi soitti 10 keikan ja sitten siellä oli tietysti vähän nostalgiafiiliksiä ja kaikki bändit sopivan erilaisia. Siis yleisössä oli paljon vanhoja ja uusia frendejä. Oli jotenkin pelkkää hymyä ja se mun mielestä kun on niin kuin riemun ilotulitussa koko ilta. Tukkanuotta soitti melkein 12 vuoden tauon jälkeen keikan, ja syy siihen oli se, että niiden hyvät ystävät Ratface täyttää tänä vuonna 20, ja Ratface on juuri julkaissut uuden albumin, josta soitan biisin ihan kohta. Niin Ratface ilmeisesti olivat pyytäneet Tukkista soittamaan levyjulkkari keikallaan, ja tämä näin ainakin joku väittää, ja siitä sitten lähti. Tukkiksen ja Ratfacen lisäksi siellä oli myös paikalla aivan loistava Demonic Death Judge, ja on nähnyt pariin. Nyt mä menisin puhua paskaa 1,5 vuotta sitten näin viimeksi. Ja sitten kotimainen Hyljätyt, joka harvakseltaan soittelee, koska siinä kuitenkin bändin jäsenet soittaa yhtyeissä, kuten Stamina ja Wolfheart, etc., niin että kiirettä pitää. Mut joo, Tukkanuotta, Ratface, Demonic Death Judge ja Hyljätyt. Kaikki bändit oli loistavia, ja olihan se siistii kuulla Tukkista. Mä oon kuunnellut pelkkää Tukkanuottaa koko viikon sen jälkeen. Ai, tulipa hyvä fiilis. Soitetaan vähän Tukkista, tää on El Matador.

Tukkanuotta, El Matador, tätä biisiä on toivottu jo usean viikon aikana. No täältä sitten tuli, muistaakseni olisiko ollut toka biisi viime lauantain keikalla. Bändin kanssa esiintyi niiden pitkäaikaiset ystävät Ratface, joka on juuri julkaissut uuden albumin SNLM. Ja itse MC Respector tulossa haastatteluun tähän ohjelmaan lähiviikkojen aikana. Sortaas biisi, jolla on kaunis nimi. Sen nimi on Paskat takas perseeseen.

0: Rat face. Paskat takas perseeseen.
1: Raskain terveisin, Chell.
0: Ja Rat face, toden totta tulossa haastatteluun tähän ohjelmaan. Niin on myös tänä iltana Accept Wolf Hoffman haastattelussa reilun puolen tunnin päästä. Täällä heti alkumetreillä kysyttiin, ennen kuin mä siis, olinko mä edes käynyt laittaa ekaa biisiin käyntiin, niin tää tuli viesti, että joko tänään tulee Turmion kätilöiden haastattelu. Voin sanoa sen verran, että mä oon äänittänyt Turmion kätilöiden kanssa haastattelun viikko sitten. Ja tämän haastattelun julkaisen 2 viikon päästä. Olen myös saanut erityisluvan yhtyeeltä ja levyyhtiöltä myös, että saan siis 2 viikon päästä päivää ennen kätilöiden uuden albumin julkaisua, niin olen saanut luvan soittaa silloin 2 julkaisematonta biisiä. Joten te kuulette 2 biisiä tässä ohjelmassa ennen kuin ne julkaistaan. Semmoista on tulossa Sakun ja Hannun haastattelu. Meillä oli erittäin hauska juttu tuokin. Se on tulossa siis 2 viikon päästä. Rat face tulossa haastatteluun, Accept tänään tulossa haastatteluun, Insomnium tulossa haastatteluun ja vaikka mitä. Ja tässä kovasti kun jengi on fiilistellyt tätä Dimmu Borgirin tulevaa keikkaa ja kysely, että tuleeko Dimmu Borgir haastattelua, voin nyt vastata, että tulee. Sain vahvistusmailin tällä viikolla. Jatke taas. Miten olisi tämmöinen saksalaisyhtye kuin Mental Cruelty? Soittavat nekin muuten Suomessa tänä vuonna vielä 11. päivä joulukuuta. Ja saatte siis toki toivoa, saatte lähetyksen aikana laittaa viestiä mulle, jos haluatte. WhatsApp-numero on 044-421-6888. Ja sitten, jos siis lähetyksen aikana tai lähetysajan ulkopuolella kiinnostaa laittaa viestiä ja kertoa jotain juttuja tai kysellä tai mitä tahansa, niin tavoittaa Instagramista, chellhell666. Niin sieltä saa myös toivoa siis haastatteluita, jos esimerkiksi tarpeeksi moni teistä haluaisi, että haastatellaan Mental Cruelty-yhtyettä, niin senhän minä teen. Kuunnellaan yhtyeeltä kappale nimeltä Frost.

Saksalainen Mental Cruelty ja biisin nimi on Frost. Bändi esiintyy Suomessa Helsingin Äänivallissa 11. päivä joulukuuta. Palataan kotimaahan. Homma on nimittäin niin, että te, rakkaat kuuntelijat, voitte myös lähettää minulle omaa musiikkia, jos se tähän ohjelmaan sopii. Lähettäkää Vavin muodossa osoitteeseen chel.siimosas@yle.fi. Niin teki Grave Horse, ja se palkitaan tällä Airplaylla. Biisin nimi on Kill the Machine.

Kotimainen Grave Horse. Kaksi vanhaa kaverusta, jotka on tehnyt musiikkia vuosikymmeniä, päätti, että pistetään tämmönen projekti kasaan. Ja julkaisi EP:n, joka löytyy nyt muun muassa Spotifysta. Tää oli Kill the Machine. Mun nimi on Chell Simonsa, tämä on Raskain terveisin Chell. 2 tuntia metallimusiikkia ja siitä on vielä melkein 1,5 tuntia käyttisaikaa. Not bad. Acceptin haastis tulossa hetken päästä ja muutenkin menyillä muun muassa Tyr, Like Moths to Flames, Gravedigger, Filth, I Helveten biisin Maailman ensi ilta ja kaikkea tämmöistä. Ja jos et vielä oo kuullut sun suosikki alagenreä, oot kuunnellut siellä nyt sen reippaat 1,5 tuntia ja hakannut auton rattia tai raapinut pöytälevyä ja silleen, että miksi toi hurri ei soita black metallia tai death metallia tai sellaista. Kaikkea tulee. Mä pyrin tarjoamaan teille joka 2-tuntisen aikana mahdollisimman laajan kattauksen metallimusiikkia. Eli tulee sitä grindiä, tulee vähän HC-punkkia, tulee vähän perinneheviä, tulee vähän melodiaa, mutta sitten tulee sitä kirkumista ja saatanaa myös. Tää on kyllä enemmän sitä perinneheviä. Tää on nimittäin Tony Iommi, jolta tulee uusi levy 2 viikon päästä. From the Dark on albumin nimi ja tämän metallilegendan uuden sinkun nimi on Storm Watcher.

Tony Iommi ja Storm Watcher. Tämän ohjelman nimi on Raskain terveisin Chel. Mun nimi on Chel Siimosas. Livenä Yle X:llä kello 22 asti. Ja tätä voi tietysti sitten kuunnella jälkilähetyksenä Fast Huru Mykket. Jos haluatte laittaa viestiä tänne studioon suoraan lähetyksen aikana, niin WhatsApp-numero on 044. Nyt pääs mennä täysin väärin. 044-421-6888. Ja sitten, jos haluatte laittaa omaa musaa mulle, lähettäkää Vavi. Älkää lähettäkö mitään Spotify-linkkiä tai YouTube-linkkiä, vaan lähettäkää Vavi tai sitten joku linkkiä, mistä voin ladata sen Vavin sitten. Ja lähettäkää se osoitteeseen chel.siimosas@yle.fi. Jos haluatte vaihtaa kuulumisia tai jotain, kommentoida jotain tai kysyä jotain, niin laittakaa ihmeessä Instagramissa viesti, koska sieltä tavoittaa myös lähetysajan ulkopuolella Chel Hell 666. Seuraava biisi olikin oikein mainio. En voi väittää, että tämä bändi on siis tuntenut bändin kauan, seurannut bändiä, soittanut bändiä radiossa varmaan viimeiset 15 vuotta, mutta ei, monet mun frendistäni tykkää tästä bändistä tosi paljon. Mulla se on ollut silleen, että tämä on oikein hyvä, oikein jees, ei haittaa yhtään. Mutta kun mä kuuntelin tämän uuden biisin, oli silleen, että tämä on itse asiassa erittäinkin hyvä. Tämän, siis mun suosikkibiisejä tämän päivän lähetyksestä varmaankin. Tämä on färsaarlainen Tyr, mikä ilmeisesti lausutaan Toir. Ja uusi sinkku, jonka nimi on Cycle of Misery.

Ai, maistuu. Tyr, eli Toir. Cycle of Misery, Färsaarilta Jenkkeihin. Sieltä löytyy Like Moths to Flames. Tämän biisin nimi on Tie the Ivy Through My Rib Cage.

sitten. Kyllä otetaan vähän tämmöistä. Tämä on vähän semmoista suht perinneheviä. Ehkä tämä alkupuolella, tämä on siis aika pitkälinen bändi, perustettu joskus. Siis tämä bändi taitaa olla vanhempi kuin meikäläinen. Meikä on kuitenkin aika vanha. Meikä on 44. Gravedigger on about saman ikäinen saksalainen bändi. Aloitti ehkä enemmän, se oli enemmän semmoista speed ja trash-osastoa, mutta ovat kyllä jo pitkään nyt olemaan ollut enemmän sellaista power metallia kautta perinneheviä. Lint on tulossa uusi albumi, joka julkaistaan tammikuussa. Sen albumin nimi on Faces of Pain. Tämä on saksalainen Gravedigger ja The Number.

Gravedigger Saksasta ja The Number. Ja mikäli tämän tyylinen metalli kiinnostaa, niin älkää lähtekö mihinkään. Pian nimittäin Heavyn suurimpiin legendoihin kuuluva Accept haastattelussa ja kitaristi ja bändin primus motor Wolf Hoffman, mies, jolla on maailman smoothein ääni. Kuunnelkaa vaan hetken päästä. Täältä tuli viesti, WhatsApp-numero on 044-421-6888, eli WhatsApp-numero on siis 044-421-6888. Raisa on laittanut viestejä tässä jo pitkin alkulähetystä. Moi Raisa, kiva kun oot linjoilla. Vähän ilmeisesti siis tapaus on nyt tämä, että Raisa ei ole mikään metallimusiikki.

professori, mutta ilmeisesti tämän ohjelman myötä hieman oppinut genrestä ja varsinkin näistä ylä- ja alagenreistä jollain tavalla. No siis mukava sivistää jollain tavalla. Kiitos, kiitos kun laitoit viestiä. Ja sitten täältä tuli viesti kans, että äläs nyt chill, mies kukkeimmillaan. Eli kun kommentoin omaan ikääni ja haukuin itseäni vanhaksi. No, kiitos paljon siitä. Kiitos, kiitos. 044-421-6888. Mainitsin tuossa hetki sitten, että jos teillä on bändi, tai jos teidän kumppanilla on bändi, tai teidän pomolla on bändi, tai naapurilla, tai broidilla, tai siskolla, tai mutsilla on bändi, jonka musa sopisi tähän ohjelmaan, niin lähettäkää sitä ihmeessä mulle sähköpostitse. chel.siimosas@yle.fi on sähköpostiosoite. Lähettäkää vavi tai jonkinnäköinen linkki, mistä saan käydä lataamassa biisin itse. Näin teki muun muassa kotimainen I-Helvete. Vaikka bändin nimi on ruotsinkielinen, niin bändi laulaa lähinnä suomeksi. Niiltä tulee uusi albumi tässä kuukauden päästä. Albumin nimi on Halla ja se julkaistaan 6. päivä marraskuuta. Tämä biisi julkaistaan vasta viikon päästä. Olen siis yksin oikeudella ilmeisesti saanut luvan soittaa tämän seuraavan kappaleen maailman ensi illassa. Se ei löydy vielä mistään muualta kuin tästä ohjelmasta. Tämä on I-Helvete ja Päätösmatka.

kotimainen I-Helvete, viisinimi on Päätösmatka. Tämä oli tämän kappaleen maailman ensi ilta. Albumi julkaistaan kuukauden päästä ja tämän biisi julkaistaan viikon päästä. Raskain terveisin, Chel, mun nimi on Chel Siimas. Seuraavaksi haastattelussa todellinen legenda. Accept-yhtyeen pääarkkitehti Primus Motor ja mies, jolla on maailman paras radioääni. Tulette sen huomaamaan hetken päästä. Wolf Hoffman. Mä tuun soittamaan myös usean kappaleen verran Acceptia. Acceptiakin on toivottu tasaisin välein pitkin koko syksyä. Nyt tulee sitten sekä vanhaa, tosi vanhaa ja sitten uusi vanhaa Acceptia. Mutta ennen Acceptin haastattelua ruotsalainen Filth ja biisin nimi on Split Casket.

0: Ruotsalainen Filth ja biisin on Split Casket. Seuraavaksi ajattelussa Acceptin Wolf Hoffman.
1: Raskain terveisin, Kjell.
2: The man with the smoothest voice in the world, Wolf Hoffman. How are you?
3: I'm doing fantastic.
2: You're, as I said, I've complimented you quite a few times, not only straight to your face, but I've said to several friends, like, you should hear Wolf Hoffman's voice. It's goddamn amazing. He could make me unemployed in a heartbeat.
3: About the voice, it's what you say. It's not how you say it.
2: You're also a wise man, so it's not only the voice. How are you as a singer?
3: Not very good. No? Not very good. I can do backing vocals and I can do low voices on our albums and all the old, like, balls to the wall. That's all my voice.
2: Right.
3: But I'm not a lead singer by any means, and I wish I was, but I'm not.
2: How about Wolf Hoffman and karaoke? Are you friends?
3: No chance.
2: Has it ever happened?
3: No.
2: Okay.
3: It's just not me. Okay. I guess I'm too shy with my vocal abilities, I guess.
2: How, because you're very experienced, you've been around, you've seen it all, or if not it all, the most. You've seen a couple of stages here and there. You've done a couple of records here and there.
3: Yeah.
2: It's not your, you know, you're not a spring chicken when it comes to metal or hard rock. What keeps you motivated?
3: What means the excitement? Yeah. I think it's the adrenaline, and it's those moments on stage aren't like anything you can have in life. You know, we can all be at home and we can do gardening, or we can do all kinds of satisfying stuff. And I did photography for many years professionally, but it was never the same thrill as it is being out there in front of all these people. And then they recognize your song and they all sing along, and it's just like, man, it's goosebumps. It's brilliant. And that's why we travel for all these days. And, you know, it's, I always say we get paid for the time off the stage, you know, the time on stage should, I'll gladly do that for free. You just have to pay me to be here, or get here, you know what I mean?
2: Yeah.
3: The travel is the hard part, but being on stage is the fun part.
2: How much do you think, like when you play live, then you actually see the crowd. Then you actually see the people that paid for the ticket.
3: Right.
2: You see the people that bought your t-shirt and stuff like that. But when you don't see them, when you write, when you are in the studio, how much do you think about the crowd then? Or is it then only
3: That's
2: like...
3: a brilliant question. I actually do think about it, but it's very hard to do because they're not there, and you have to sort of imagine it, and it's really hard to imagine it because you have to be out there on stage to actually feel it, you know. And I always wish you could sort of bottle that energy and bring it with you in the studio, but it's almost impossible.
1: Raskain terveisin, Chell.
0: Enks ollut oikeassa? Eiks äijällä ole ihan uskomaton ääni, puheääni? Lauluääniä, not so much, sillä, tai ainakin Wolf Hoffmanin omasta mielestä. Hän ei ole kummonen lauloja. Hän vetää vähän backing vocalseja ja semmoista matalaa, tämmöistä balls to the wall ja tollaista, mutta hän ei ole ikinä laulunut karaokea, eikä aio laulaa karaokea. Mutta hän on sitten erittäin hyvä kitaristi, erittäin hyvä säveltäjä. Hän on ehdottomasti Acceptin pääseppä ollut aina. Ja kyllä se vaan se livenä soittaminen, se edelleen maistuu. Joo, joskus matkustaminen ei aina ole parasta, mutta sitten se 1,5 tuntia, kun saat olla yleisön edessä ja näet, kuinka iloisia ja onnellisia ne on, kun oot tullut paikalle ja soitat biisejä, joita ne rakastaa, niin ei ole parempaa. Joo, totta kai, kyllä hänkin, hän on kokeillut vähän, hän on ollut valokuvaajana osittain joskus tai harrastanut sitä ja vähän puutarhan hoitoakin tehnyt ja nauttii muistakin asioista, mutta ei, kyllä se vaan on niin, edelleen 50 vuoden jälkeen mikään ei voita livekeikkoja ja kaikki, mitä siihen kuuluu. Ja sitten se on tietysti se, mä otin esille semmoisen asian, mitä mä oon kuitenkin tälläkin alalla ollut kauan, niin haastatteluissa kuullut tosi monta kertaa, että joo, nyt me otettiin, katso, tällä uudella levyllä saatiin vasta live-fiilistä mukaan. Sitten kuuntelee sitä levyä silleen, että missä se live-fiilis nyt mukaan on. Se on täysin mahdoton asia, ja Wolf Hoffman myöntää tämän itse, että on se tosi vaikeeta, joskus sä oot jollain teollisuusalueella, jossain kolkossa studiossa, ja yrität saada sen live-fiilikseen jonkun biisiin, mutta ei se vaan onnistu. No, mun mielestä bändi onnistui erittäin hyvin, nyt kun ne bändi täytti siis 50 vuotta, niin tuli tämmöinen melkoinen kokoelmalevy, jonka nimi on Teutonic Titans 1976-2026. Siinä sen sijaan, että Accept olisi vaan julkaissut siis vanhoja biisejä uudestaan tai uudelleen revanstoroituna, tai sitten tehnyt sen virheen, että ukkelit olisi vaan soittanut vanhat biisit uudestaan, niin ne soitti jo biisit osittain uudestaan, mutta ne kutsui siis A-listan rockareita ja heavy metal äijiä mukaan. Tällä levyllä vierailee muun muassa Mickey D, Phil Anselmo, Kirk Hammett, Rob Halford, Rex Brown, Tobias Forge, Hansi Kursch ja tällä seuraavalla biisillä Chuck Billy, Gary Holt, Dave Ellefson ja Christopher Williams. Tämä on Accept ja Aiming High.

0: Mainio Accept ja mainio biisi nimeltä Pandemic. Tässä oli jo vokaaleissa Mark Tornillo. Hetken päässä kuulemme oikein vanhaa klassista Acceptia. Mutta jatketaan tarinointia vielä hetken Wolf Hoffmanin kanssa.
1: Raskain terveisin, Chell.
2: Could you give me two examples if you have them? Because you have plenty of big hits, you know, plenty of songs that everyone here at this festival, for instance, knows. Could you give me two examples? One Accept song that you immediately knew that this is going to be a hit. And another one that you didn't believe in yourself, but you were surprised, like, holy shit, yeah, people love this song. Do you have two examples for me?
3: I do. Okay. The one that comes to mind where I knew from the get-go, this is going to be really good, it's balls to the wall.
2: Okay.
3: Because that basically wrote itself. And again, I brought something to the guys that was already pretty fucking complete.
2: Yeah.
3: I had the chorus, I had balls to the wall, the words were there. The thing I didn't have yet was the verse, and that was Peter's idea. He basically just took my intro riff and cut it in half and slowed it down, and that was the verse.
2: Yeah.
3: But I had the riff, I had the chorus, all that stuff in my head, and then within like 30 minutes, it was there.
2: Okay.
3: We played it through a few times, and it never changed after that.
2: Okay, wow.
3: Which is a very rare thing, because normally we turn the songs upside down and do try this, try that, until we really felt it was, you know, ripe to be published. And so another song that comes to mind that wasn't really, that surprised me a bit, is Princess of the Dawn.
2: Okay.
3: Because it's such a crowd favorite, because it is so simple. But on the album, it was almost like an experiment. It was a little bit inspired by a song called Faith Healer by Jeff Harley, Jeff, the Sensational Alex Harvey Band.
2: Oh, right, yeah.
3: It's a song from the 70s or whatever. And we always heard that song. We loved it because it was so monotonous. And so somehow that song, we thought, let's try something that's very monotonous and repetitive. And it's almost like rolls like a trance, you know, gets to dun dun dun dun dun. It never really, it doesn't, there's no big ups and downs. It was an experiment on the record, and to this day, it's one of the songs that's the most fun to play live.
1: Raskain terveisin, Chell.
0: Näin tuumaa Accept-yhtyeen Wolf Hoffman. Mä esitin erittäin spontaanin kysymyksen hänelle, jota mä en ollut siis edes ajatellut ennen haastattelua, mutta tuli vaan mieleen semmoinen, koska Acceptilla on kuitenkin aika reippaasti hittejä. Ne pystyy soittamaan vähintään 1,5 tuntia pelkästään sellaisia biisejä, joita niinku heavy yleisö tunnistaa kaikki. Ja sitten totta kai vielä pidemmään silleen, että niiden superfanit tunnistaisi kaikki. Mutta kuitenkin semmoisia, niinku, voisi melkein sanoa niinku radiohittejä, niillä on kiitettävästi. Kysyin Wolfilta, että kaikista niiden hiteistä, niin mikä on ollut semmoinen, josta hän on tiennyt silleen heti treeniksellä vaikka, että nyt osu ja upposi. Ja mikä on taas ollut semmoinen biisi, jossa hän ei ole nähnyt niin paljon potentiaalia, mutta joka on sitten yllättänyt, että siitä tulikin hitti. No eka se päivänselvä oli Balls to the Wall. Se oli taas se, että hän oli tehnyt sen tavallaan pohjatyön ja sitten Peter taisi vähän sitä niin kuin kikkailla ja tällaista. Ja se kirjoitti itseänsä se biisi ja se versio, minkä nyt myöskin kuulette levyllä, niin se on se niin kuin ihan aito alkuperäinen idea. Ne ei tehnyt sille mitään. Se tuli niin kuin hyvissä ajoin se versio ja siitähän tiesi heti, että nyt muuten tämä homma toimii. Biisi, joka sitten vähän yllätti hänet, oli Restless and Wild-albumilta biisi nimeltä Princess of the Dawn. Se oli vähän semmoinen erittäinkin monotooninen ja siinä oli vähän 70-luvun vaikutteita ja siitä Wolf oli silleen, että pitääkö tämä nyt ollenkaan julkaista? Eihän tämä biisi ole niinku valmis. Tämä on niinku niin simppeliä, vähän jopa tylsä. Mutta ne päätti sitten julkaista sen ja tämä on siis Accept-fanien suurimpia suosikkeja ja tämä biisi on jatkuvasti bändin live-setissä. Tämä on Accept, Princess of the Dawn.

On tää melkoista junnausta tää biisi. Princess of the Dawn, Acceptiltä. Siksi, että koska tää, siis tää albumi, jolta tää biisi on poimittu, Restless and Wild, niin se on julkaistu tasan kuukausi ja päivä mun syntymän jälkeen. Että nyt tiedätte sen. Mun nimi on Chell Siimasos, tämä on Raskain terveisin Chell. Viestejä saa laittaa WhatsAppin kautta, jos tekee mieli. Olen täällä suorassa lähetyksessä vielä 24 minuuttia. WhatsApp-numero on 044-421-6888. Palataas kuulkaas kotios Suomeen. Täältä löytyy semmoinen jyväskyläläinen bändi kuin God Size Error. Ja niitä on tullut uusi sinkku nimeltä Skin Made of Life.

kotimainen God Size Error Jyväskylästä, Skin Made of Lies. Käsittääkseni bändi ei ole vielä esiintynyt livenä, en ole ainakaan löytänyt mitään päivämääriä. Bändiltä on tullut kourallinen sinkku ja siis helvetin hyvän kuulosta matskua. Noniin, Jyväskylästä Atlantaan ja sieltä kuuluu deathcore-yhtye nimeltä Left to Suffer. Nyt tulee uusi albumi huomenna. Unwelcome Guest on tän Left to Sufferin uuden albumin nimi. Poimitaan siitä tämmönen sinkku kuin Unequited Dread.

Melkoista runttausta Atlantan kaupungista. Left to Suffer ja Unacquitted Dread. Palataas meidän levyysasteelle ja Ruotsin Skellefteon kaupunkiin. Sieltä tulee tämmöistä ihanaa synkistelyä harrastava Torföd-niminen yhtiö. Niiltä tuli albumi nimeltä En Chancla of Hopeless Head. Ja tämän biisin nimi on Järttesori.

0: Ruotsalainen Thorfödd, eli miten sen kääntäisi Thorfödd, eli Thorhan on kyynel, Född on syntynyt, eli kyynel syntynyt. Järttesori, se on sydän suru se.
1: Raskain terveisin Kjell.
0: Pari siivua vielä tässä ohjelmassa ja sitten se on aika laittaa lappu luukulle taas viikoksi. Tämä ohjelmahan löytyy jälkilähetyksenä kuukauden verran Areenasta. Ja muistakaa, että biisejä saa lähettää mulle chel.siimosas@yle.fi ja yhteyksissä saa olla silloin, kun en ole tässä studiossa Instagramin kautta chelhel666. Joka viikko mä saan biisejä, joka viikko mä saan myöskin viestejä teiltä ja se ilahduttaa minua, joten kiitos, kiitos paljon. Pari biisiä kertaa kuitenkin vielä soittaa. Tämä seuraava bändi, mä oon soittanut sitä tässä ohjelmassa ja mä oon muutenkin silleen niin kuin vapaa-ajalla kuunnellut tätä bändiä erittäinkin paljon viime aikoina. Aivan loistava bändi ja ilmeisesti aivan tykkialbumi tulossa. Kanalainen hardcore metal bändi Comeback Kid. Chosen Hell on tulevan albumin nimi, joka julkaistaan itse asiassa tässä kuussa. Ja tämän uuden sinkun nimi on Yesterday's Gone.

Kattelen tässä Comeback Kidin Euroopan keikkoja alkuvuodella. Ai hitto, itsellä on niin sen verran monta keikkaa jo buukattuna ja pitäisi vähän sitä rahan menoa vähän chiigailla, mutta ai että kiinnostaisi mennä katsoa Comeback Kid jonnekin tylitsekkeihin. Hei, mun nimi on Chelsea Imosas. Suuri kiitos seurasta. Kiitos, kun laitoitte WhatsApp-viestiä ja kysymyksiä ja kommentteja ja kaikkea tollaista. Meikäläinen suuntaa pikkuhiljaa kohti viikonlopun viettoa. Menen oman bändin kanssa keikoille Lappeenrantaan ja Helsinkiin. Ehkä jopa näemme siellä. Tämä viimeinen artisti tältä osalta tässä ohjelmassa tänään on, enemmän menee tietysti rokkisarjaan, mutta en mä tiedä. Tämä on jotenkin semmoinen hippimäisen tumman puhuva, että halusin soittaa sen päätösbiisinä tässä ohjelmassa. Pidän tästä bändistä paljon. Tämä on Jess and the Ancient Ones ja biisin nimi on Skeleton. Ensi viikkoon. Moi!

0: aamu. Parhaat.
1: Pomma kertoo, että hänellä on positiivinen ongelma. Sulla on kerrankin niinku liikaa puuhaa viikonloppuna.
2: Niin, vaikka onkin jo torstai, niin mä oon aiheutunut eteen jopa niinku sumplimaan aikatauluja sinne ja tänne ja tonne. Mutta siis edelleen kivoja juttuja, kivaa se on, mutta en ole tottunut, että yhtäkkiä on niinku useampi asia samaan päivään.
1: No kato, kun mulla on toi vähän sama, mutta mullahan se on hirveän yleistä. Mä oon niinku, ensinnäkin mä tuplapuukkaan, koska mä unohdan. Ja sit mä tuplapuukkaan, koska mun toxic trait on se, että mä ajattelen, että mulla on hirveästi aikaa. Vaikka sitten ei lopulta niin kuin ole. Mutta mulla on siis talliviikonloppu. Mä oon viikonloppun vastuussa yksin hevosista. Mieti. Heidän omistaja lähtee johonkin pitoihin. En minä tiedä, johonkin hömpöttelemään. Niin
2: mutta eikö sä yleensäkin ole yksi? Siis, onko se mukaan aina siellä niin kuin supervaisaamassa sua se?
1: Ei tietenkään. Mutta se on aina harvinaista herkkua, jos hän on lainausmerkeissä supervaisaamassa mua niin kuin eilen, koska sitten me päästiin yhdessä puuhastelemaan. Mutta joo, kyllä mulla on omiakin tallipäiviä, mutta usein mä käyn vaan sunnuntaisin. Mutta nyt mulla on niin kuin lauantai ja sunnuntai.
2: Niin, että sun pitää koko niin kuin viikonloppu pitää ne hevoset siellä kasassa.
1: Joo, sitten mulla on lauantaina yhdet tämmöiset yllätysjuhlat. Mä en niistä voi nyt sen enempää kertoa, mutta mä voin sitten maanantaina kertoa, miten nämä yllätysjuhlat meni. Ja me kaikki tiedetään, että mähän on hirveän huono pitää salaisuuksia. Niin mä oon ollut tässä monta viikkoa ihan paskeliinina, että jos mä niin kuin vahingossa möläytän jotain. Sitten mun pitäisi sunnuntaina nähdä mun yhtä ystävää näiden juhlien lisäksi. Sitten mulla on vähän kaasojuttuja.
2: Ai niin, niitäkin.
1: Koska häät lähestyy ja polttarit lähestyy. Itse asiassa Morsmaikku tietää jo, milloin polttarit on, niin ne on tuossa ihan tuota pikaa. Ja sitten mulla oli jotain vielä. Siinä pitäisi niin kuin jotenkin hoitaa arkea ja koiraa ja kaikkea. Et mä oon kiireinen nainen.
2: Tuli näistä sun kiireistä mieleen. Sä oot osittain puhunut tästä, että sä oot ensimmäistä kertaa kaasuna. Ja mä tiedänkin, että sä oot tuossa joku päivä sitten joudulle pois. Ja Linne pääsee mun kaveriksi tänne. Niin mitä näihin sun kaasutehtäviin niin konkretiaa? Et tietenkään voi kaikkea paljastaa, jos Morsmaikku on kuulolla ja yllätyksiä. Mutta mitä sä oot niin kuin järjestänyt?
1: No me ollaan niin kuin suunniteltu asioita. Ja nyt mä kyllä sanon ihan silläkin riskillä, että Morsmaikku on kuulolla, niin mä voin kertoa teille yhden asian. Nimittäin mulle, tämä Morsmaikku on niinku ottanut meitä kaasoja kolme ja hän niinku tutustutti meidät semmoisella aamupalapalaverilla.
2: Niin, että te ette keskenään ollut tuttuja?
1: Ei. Me kaikki ties kyllä toisensa, mutta me ollaan niinku ns. Eri kaveriporukoita. No, sitten Morsmaikku sanoi, että sinä hoidat, niinku henkilö A hoitaa kaikki järjestelyt, henkilö B hoitaa nämä asiat, mutta älkää laittako sikelle mitään semmoisia niinku varauksia. Että Sikke ei voi huolehtia asioiden varaamisesta. Että Sikke on enemmän semmoinen niinku viihdyttäjä ja esteettinen silmä.
2: Okei, siis mä olin jo kysymässä, koska mä oon ymmärtänyt, että yleensä tämmöiset kaaso, bestman, että yleensä ne niinku keskenään sovitaan. Että hei, mä hoidan ton, mä hoidan ton. Mä edes jo ihmetellä, että miksi kaaso on tullut näin tarkat ohjeet. Mutta käy järki, sinut tuntien.
1: Ja sitten se oli hyvä, kun se oli silleen yhdelle vaikka kaaso Aalle, että tee sä ne Excelit. Kaaso B:lle hoidassa aikataulut ja sanotaan, että mä oon kaaso C, niin se kattopoja oli vaan, no, esteettisyys ja viihdyttävyys. Sitten tästä kaikesta huolimatta mut laitettiin varaamaan yksi asia. Tai ei välttämättä edes laitettu varaamaan, vaan jotenkin mulla tuli semmoinen, että no mä voin huolehtia tästä asiasta. Ja se olisi pitänyt varata se juttu 1.9. eli syyskuun alussa. Ja syyskuun lopussa yksi kaunis ilta, mä olin vaan silleen, ei, mä en ole varannut sitä.
2: No eihän se nyt kuukausi tunnu minne tänne.
1: No se, kato, kun jos puhutaan varauksista, niin sehän tarkoittaa, että myös muut ihmiset saattaa varata niitä asioita. Sitten hirveän säädön kautta, niin mä sain lopulta tämän asian sitten, mitä me oltiin varaamassa, niin meidän haltuun ja kaikki on hyvin. Mutta tiedätkö sen paniikin siinä, kun sä oot silleen, että menikö koko polttarit pilalle vain sen takia, että minä halusin ottaa vastuuta ja olla neiti varaaja?
0: Aamu. Parhaat.

0: Pakko nyt vielä palata tähän kaasuasiaan, koska sä kerroit, että tällä sun modusmaikulla, kenen kaasu olet, että hän on ilmoittanut aika suoraan, että teet on 3 kaasua, että sinun tehtävä on Excelit, sinun tehtävä on nämä ja sä olit mikä esteettisyys ja
1: viihdyttäjä.
0: Ensinnäkin WhatsAppissa kysellään, että tarkoittaako esteettisyys siis jotain niin kuin hääjuhlien sisustusta vai niin kuin?
1: No yleisesti niin kuin esteettinen silmä. Mä en ole saanut kauheasti puuttua niihin itse hääjuhliin.
0: Okay. Mutta eihän kaasut, nehän niin kuin auttaa yleensä tai ehkä auttaa suunnittelemaan, mutta että eihän he mitään niin kuin wedding plannereita ole.
1: Ei, mutta sanotaanko näin, että mä oon vastuussa niin kuin koristelusta.
0: Okei, okay. No kuulostaa hyvältä, mutta tämä on musta nerokas systeemi. Siis ei, mulla ei nyt ei ole suunnitelmia ihan hetki olla menossa naimisiin, niin tämä ei ole sille ajankohtaista. Mutta oon mä tätä miettinyt, että kun ehkä se perinteinen linjahan on se, että on yksi kaasu ja yksi bestman.
1: Ei ole.
0: No on se mun mielestä se semmoinen niin kuin...
1: Ei, kyllä niitä on vaan enemmän.
0: Niin, mutta se on se, tiedätkö, mikä on vaikka jenkkileffoista ja muista tuttu se, niin kuin, miten se niin kuin, lainausmerkeissä pitäisi mennä. Mutta olin pääsemässä siihen, että koko ajan enemmän ja enemmän niitä on tosi monta.
1: Mä oon kyllä eri mieltä sun kanssa, koska nimenomaan jenkkileffoissa niitä on useita. Mä en osaa sanoa sulle yhtään elokuvaa, missä olisi niin kuin yksi kaasu ja yksi bestman.
0: Mutta kato, eikö ne ole niitä niin kuin... Eikö se ole erikseen tavallaan niin kuin morsiusneidot ja kaaso?
1: Joo, mutta siis...
0: Et on yksi maid of honor ja yksi best man ja sitten voi olla niitä niinku muita wedding partin jäseniä.
1: No mä en kyllä sanoisi okay. Noin. No,
0: Sain olla eri mieltä eikä sinänsä liity tähän, mutta mä oon niinku ymmärtänyt, että se niinku... Mä oon aina ajatellut, että se pitäisi olla periaatteessa se yksi ja yksi, mutta että nykyään enemmissä väärin tosi monella on monta näitä.
1: Mieti, mikä vastuu sit sillä yhdellä on, jos on vaan yksi. Niinku en mä ois suostunut, jos mulla oltaisi oltu silleen, että sä oot ainoa kaasu, niin mä oisin kaivannut itselleni kuopan.
0: Mutta mä en ikinä ajatellut, että se voi tehdä noinkin niinku pragmaattisesti, että sitä ei tarvitse tehdä vaan näin, että hei, tässä on mun 3 parasta kaveria, vaan se, että no, mä otan tämän yhden kaverin, joka on tosi hyvä hoitaa nämä oikeasti nämä niinku Excelit ja muut, koska jonkun pitää suunnitella. Sitten yhden, joka keksii hauskoja juttuja ja sitten kolmas siihen vaan niinku tolleen visuaalisesti ja mikä se muu olikaan. Vähän silleen rounded out.
1: No sanotaan näin, että jos sulla nyt olisi häät ja sun pitäisi valita niin kuin bestmaneja, niin tietäisit se, ketkä sä otat.
0: Mulla olisi hyviä vaihtoehtoja, mutta et se just, että siinä olisi useampia, että mun pitäisi tehdä vähän niin kuin valikointia.
1: Ja tärkeä kysymys, olisinko mä yksi niistä?

0: Viki ja Köppi Show uudistuu.
1: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin kuin...
0: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
1: Aivan hirveästi.

0: aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Hei, mä löysin Yleltä uutisen eläkeiästä, siis asia, mikä puhuttaa totta kai aina paljon ja on ehkä yleinen vitsaus niin kuin meidän ikäisten silleen 30-vuotiaiden keskuudessa, että ai mikä eläke, että niin kuin päästäänkö me koskaan eläkkeelle?
2: Joo, kyllä mä väitän, että mä oon niin kuin koko ikäni silleen tarvinnut olla vielä työelämässä, niin tästä on puhuttu, että ei me kyllä ikinä mihinkään eläkkeelle päästä. Mutta joo, mä näin siis tosi paljon tästä juttua, koska eikö tätä oltu nyt väläytelty, että eläkeikää voitaisiin nostaa, niin mä ainakin tuolla tiedätkö Redditissä ja muualla sosiaalisessa mediassa, niin tosi kannanottoja.
1: Joo, siis valtiovarainministeriön virkamiehet ehdottaa, että vanhuuseläkeikä nostettaisiin asteittain 70 vuoteen.
2: Mikä se on jo paljon.
1: Mikä tuntuu siis niin kuin jotenkin absurdilta, että jos me ollaan nyt about 30-vuotiaita, että me niin kuin 40 vuoden päästä päästäisiin eläkkeelle, niin se tuntuu siis jotenkin niin kuin liialta.
2: Joo, ja tätä myös pohdittu, että mikä on vaikka suomalaisten miesten keski-ikä, että sehän vastasyntyneille pojille tällä hetkellä 79,6, mutta että ei siinä sitten hirveän kauan ei olla eläkkeellä. Kuolleiden miesten keski-ikä on ollut 76,5 vuotta.
1: Mieti, että sä kerkeisit 6,5 vuotta ole eläkkeellä ja sitten kuolo korjaisi. Tämä olisi ihan hirveätä.
2: Mun täytyy sanoa, että tämä on vaikka samaan aikaan, että vitsejä on kuullut silleen niin kuin tyyli ala-asteelta asti, koska Keravalla on tätä mietitty, niin jotenkin mulla on aina ollut niin kuitenkin kaukana, että mä en ole jaksanut tästä ottaa niin kuin itse liikaa kierroksia, mutta ei tämä nyt, en mä nyt sano myöskään, että tämä olisi musta niin kuulostaisi hyvältä suunnitelmalta.
1: Niin, ehkä se on jotenkin, tiedätkö sä, absurdi tunne, kun onko se kerran vuodessa, kun tulee nämä eläkeilmoitukset.
2: Eläkekertymä.
1: Ja sitten mä muistan, kun mä oon ekan kerran katsonut sitä mun eläkekertymää, mä sanoin, että niin jos mä nyt jäisin eläkkeelle, mä olin joku parikymppinen, niin mä saisin 100 € kuukaudessa. Mutta Yle on siis kysynyt, Yle on jalkautunut kansan joukkoon ja kysynyt, että no miltäs tämmöinen suunnitelma kuulostaa. Niin täällä esimerkiksi 32-vuotias Viivi sanoo, että kohtuuttomaltahan tämä kuulostaa, että joutuisi työskentelemään niin sanotusti ylimääräisesti, koska vanhemmat sukupolvet on päässyt aiemmin eläkkeelle ja nauttimaan siitä. Elämä ei saa olla pelkästään työntekoa. Toi on kyllä jännä silleen, että tätä esimerkiksi perustellaan tätä suunnitelmaa totta kai julkisen talouden vahvistamisella, niin se on jotenkin siis totta kai me ihmiset ja työntekijät pidetään julkista taloutta kasassa, mutta tavallaan rajansa kaikella. Kyllä se oravan pyörän on jossain vaiheessa niin kuin katkettava.
2: Niin ja sitten just näin tästä vaan kannanottoja, että samaan aikaan hirveästi pöhistään, että täältä tulee tekoälyvallankumous ja ihmisten duunit muuttuu ja mitä kaikkea. Niin kiva siinä sitten ihmisten 70-vuotiaana vielä koittaa kehitellä jotain duunia, minkä tekoäly vie alta.
1: Hei, nyt mä sanon, että mä aion kouluttaa sitten Sikke mummona niin mun tekoälyn tekemään kaikki mun työt.
2: Ah, okei.
1: Joo, mä aloitan sen itse asiassa nyt jo.

0: aamu. Parhaat.
1: Puhuttiin myös veikkauksista ja tämmöisistä nostoista, että nouseeko eläkeikä.
2: Joo, esimerkiksi Yle on uutisoinut, että valtiovarainministeriön virkamiehet ehdottaa alimman vanhuuseläkeiän nostamista asteittain 70 vuoteen. Ja mä esimerkiksi katoin Iltalehdellä ja itse asiassa Iltasanomillakin oli tämmöinen eläkekone. Mm. Niin sieltä mä katoin, että vuonna 1996 syntyneet, niin kuin minä, niin pääsis eläkkeelle 71,5-vuotiaana, eli noin niin kuin siinä 71 vuoden hujakoilla. Sinä pääsisit mua puoli vuotta aikaisemmin.
1: Ihan ansaittua mun mielestä kyllä tällä työmäärällä.
2: Kyllä sä oot painanut nyt jo, mun mielestä sun pitäisi nyt jo päästä osittaiselle eläkkeelle tai mikä varhaiseläke onkaan. Mutta mä jotenkin näen myös tässä semmoisen niin kuin pienen riskin, että jos eläkeikää vaan nostetaan. Mieti, kun vaikka sinusta tai minusta tulee vähän semmoinen vanhuuden höperö. Jos ajatellaan vaikka mua, kun mähän on nyt jo ihan höperö, kun mä saatan aamusi olla silleen, että niin mikä mun nimi on suurin piirtein, kun unenpöppärässä herää. Mieti, kun mä herään joskus 70-vuotiaana ja joudun miettimään siis ensimmäisen tunnin ajan, että missä mä oon töissä. Että niin siis mihin mun pitää ajaa? Mitä mun työtapoihin kuuluu? Tiedätkö, että sit voi olla niinku ihan kiipelissä asian suhteen?
1: Niin, no siis WhatsAppiin tuli paljon tähän liittyen viestiä ja esimerkiksi laittoi Siru vaikka hyvän pointin, että yksilölliset erot pitäisi ottaa huomioon. Hänen äiti on alta 70-eläkeläinen ja hyvä niin, koska terveys reistailee. Niin joo, osalla voi olla toi tilanne, mutta kun just niin kuin sanoit, että eihän se sulla sitten muuttaisi mitään. Että sun on päästetty tänne töihin jo nyt ilman, että sä tiedät, missä sä oot ja missä ja mikä maa ja valuutta.
2: Niin. Mä oon usein miettinyt, että miltä tuntuisi herätä ja muistaa asioita. Silleen, että joo, nimeni on Sirliina Adalmiina Kant.

ravintola, olen töissä tuolla, tuolla ja tuolla, ettei tarvitsisi, tiedätkö, niin kuin käyttää koko aamua siihen, että pohtii niin kuin työmatkalla suurin piirtein, että mihin olen ajamassa. Että vähän jopa jännittää, että mikäli meikäläinen joutuu 70-vuotiaana vielä töitä tekemään, että mitä siinä todellisuudessa tulee käymään? Jääkö se nähtäväksi?

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä?
0: Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan mushpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Muistatko sen hienon hetken lapsena, ainakin itse olen innoissani, ja se oli semmoisia vuoden kohokohtia, kun tuli uudet lelulehdet postissa?
1: Oi, muistan. Ja sitten niitä semmoisella, tiedätkö, väritussilla ympyröitiin ja ihan vaivihkaa vietiin äidin ja isän luo, että mä oon ympyröinyt täältä.
0: Joo, mun mielestä meillä harrastettiin ihan, että joku joululahjalista sinne sai tehdä vähän scrapbooking henkisesti, ottaa niin kuin irti sieltä lelulehdestä paloja. Tälle aikuisiellä on ruvennut vähän miettimään, että aika silleen kapitalistinen energia, että se on vaan tullut pyytämättä ja kysymättä himaan se lelulehti, ja sitä on sit saanut siellä kattella.
1: Ja aika katalaa myös silleen vanhempia ajatellen, koska sä kuitenkin pystyt silleen vähän kontrolloimaan sitä, että viet sä lapsen vaikka leluosastolle tai johonkin niin kuin houkutusten äärelle. Mutta tolleen, että ne houkutukset lähetetään sulle kotiin. Toi on sama asia kuin Temptation on aina, että Sami Kuronen tulee sun olohuoneeseen.
0: Niin ja vähän eri se, että siellä niinku leluosastolla katsoo, kun lapsi silleen vartin verran vai silleen, että himassa saa pyöritellä sitä lehteä. No, oli uutinen vaan Ilta-Sanomilla siitä, että nyt sitten lasten suuri lelukirja, joka on tämä yksi näitä lelulehtiä, mitä himaan tulee, että on näyttänyt vanhemmissa hämmennystä, että onko täällä lapsille sopimatonta sisältöä.
1: Mitä siellä on?
0: No, siellä on kato lautapeliosio. Niin siellä on esimerkiksi Hangover-peli, jossa selvitetään, että mitä Beep eilen oikein tapahtui. Ja sitten esimerkiksi huhupuheita After Dark, joka on tuhma versio rakastetusta pelistä vain aikuisille. Ja mun mielestä tämä nyt, niin mä ymmärrän, että tämä voi tuntua jostain hassulta, että siellä lasten leluosastolla on peli, missä puhutaan, että niin kuin, oo, miten Krapulassa on tapahtunut. Mutta kyllä mun mielestä silloin, kyllähän joku rappakaljakin on aikana ollut niissä lelulehdissä, eikä sekään nyt ole silleen niin kuin lasten peli, se on niin kuin seurapeli.
1: Kato, kun nykyään ollaan niin hirveän varovaisia, musta tuntuu, että me ollaan niin kuin altistuttu joidenkin lelulehtien kautta aivan kaikelle mahdolliselle. Mm. Ja sitten kukaan ei ole vaan jotenkin huomannut sitä, plus meillä ei ollut väyliä valittaa siitä ehkä. Tiedätkö, nykyään voi somea laittaa, että katsokaa mitä näin lelulehdessä.
0: Enemmän mä oon rehellisesti huolissani, tälleen niin kuin harrastajana, konossöörinä, muuten vaan asioista tietävänä.
1: Oliko pieni itsekehu siinä?
0: Oli. En ole suinkaan huolissani siitä, että lapset nyt altistuu Bad Choices. Tämä Oletko koskaan seurapeli? Niin kuin ne on vaan silleen, että okei, joku aikuisten peli. Enemmän mä oon huolissani siitä, että lähes aina nämä seurapelit on ihan uskomattoman huonoja lautapelejä.
1: Häh?
0: Tällä lautapeliharrastajana, siis sinulla, joka näitä rakastat, se on kiva. Oikeassa porukassa. Mä oon pelannut jotain vaikka vanha kunnon Cards After Humanity, mikä se on siis? Cards Against Humanity on klassikko peli. Se on tietyllä porukalla tietyssä hetkessä tosi hauskaa. Lautapeliharrastajana hyvin nopeasti niistä tulee aika tylsää. Ne on vähän niin kuin nähty. Niin enemmän mä oon niin kuin tästä huolissani, että jengi altistetaan nyt aivan niin kuin rupusille peleille.
1: Mutta Vomma, kun sun mielestä hyvät pelit ensinnäkin lähdetään ihan siitä liikkeelle, että kestää 7 tuntia. Mä oon täällä todistanut sellaista tilannetta, että kun sä oot kasannut sitä sun yhtä lautapelijengiä, niin sä oot yhdellä ihmisellä sanonut tuolla, että kun hän kysyy, että kauan siinä menee. No kyllä sun kannattaa varata niin kuin koko päivä.
0: Joo, 12 tuntia viimeksi piti varata, kun Twilight Imperiumia pelattiin. Meni vaan 9,5 peliin. 12 oli niin kuin ruokataukoja muiden kanssa. Se on, kato, niissä on syvyyttä, niihin voi keskittyä, niissä on interaktiota.
1: Mutta mä niinku arvostan sitä, että on olemassa ihmisiä, kuten sinä, Vomma, ketkä jaksaa 9,5 tuntia keskittyä yhteen ja samaan asiaan. Mun mielestä se on niinku hatunnoston paikka. Mutta mitä sä ajattelet esimerkiksi jostain ihan klassikoista, vaikka Alias?
0: Alias on hyvä. Alias on hyvä. Mähän on Uudenmaan paras Alias-pelaaja. Partipeli, kyllä, mutta sopii myös silleen. Siinä on vähän se hankaluus, että se sopii tommosiin vaikka niin kuin illanviettotilaisuuksiin, missä on hieman nautittu, mutta kyllä siihen pitää sen verran keskittyä, että niin kuin pystyy pelaamaan.
1: Kuka sulla on antanut tämän Uudenmaan paras Alias-pelaajatittelin?
0: Käytössä minä itse. Oli mulla Tinderissä pitkään.
1: Ei ollut.
0: Oli. Siis oletko se tolla, oli mulla Tinderissä.
1: Oletko sä tolla verukkeella löytänyt sun nykyisen kumppani? Hän on siellä swaippailut Tinderiä ja ollut silleen, että ai että ei. Kun on. Täällä on niin tylsiä nämä, mutta täällä on tää Uudenmaan paras Alias.
0: Siis ehdollisesti elämäni tämän hetken suurimpia semmoisia niin kuin harmaita pilviä on se, että kumppanini vihaa Aliasta.
1: Älä viitsi.
0: Hän on kerran mukaan pelannut, kieltäytynyt ennen ja jälkeen sitä. Ja tää on semmoinen, että mun taidot menee ihan hukkaan, kun mulla ei ole virallista Alias-paria.

0: Studiossa Sikke ja Uudenmaan paras Aliaksen pelaaja, ainakin omasta mielestään Vomma Seppälä.
1: Ei ole kukaan myöskään niin kuin opponoinut mua vastaan, että ei ole tiedätkö mikään virallinen Alias-liitto lähestynyt mua sillä, että tämä pitäisi jotenkin todentaa.
0: Sähän tiedät, että mä oon niin kuin suuri opponoinnin ystävä, niin kyllä mua nyt vähän houkuttaisi jollain tavalla tehdä tästä silleen performatiivista ja jollain tavalla selvittää, että oletko sä todella niin hyvä kuin sä väität.
1: Ehkä me tähän vielä joskus joku virallinen kilpailu. Onhan noita myös kivipaperisakset
0: niin,
1: Suomen kilpailuita ja muita ollut. Kaikki lähti siis siitä, puhuttiin uutisesta, että kun on tullut taas lelulehti ihmisten koteihin, se on aiheuttanut kohua, kun siellä on tämmöisiä aikuisten lautapelejä, että onko tämä nyt soveliasta. Mä olin sitä mieltä, että isompi ongelma, että monesti ne aikuisten tuhmia tarinoita, pelit on aika huonoja. Niin WhatsAppiin tuli siis vaan viestiä, että myöskin kuulemma lelulehdissä on tänä vuonna kohoututtunut, että siellä on tämmöinen buttface.
0: Mikä?
1: No, hän lähetti meneen kuvan, siis tämmönen piereskelevä hahmo, tämmönen muovinen ukko, kella on pyllynaama ja sit se piereskelee.
0: Mut siis mitä tää nyt on kohauttanut, kun lapsethan rakastaa kakkajuttuja?
1: No mä just vastasin tohon Pepolle, että eikö tää ihan samaa kamaa, että silloin kun mä olin lapsi, niin vaikka hajuhemmoja kerran.
0: Joo.
1: Muistatko hajuhemmot? Tietenkin. Oli semmosia pieniä muovisia ukkoja, jotka tuli muovi tommosissa boksissa ja ne haisi pahalta. Se oli se pointti, että tämä haisee silakalta, tämä haisee kakalta. Mikä silleen niin kuin, lapset rakastaa tämmöisiä.
0: Rakastaa ja siis sehän on niin kuin ihan tämmöinen, on tämmöinen pieruikä olemassa vanhana päiväkodin tätinä voin kertoa, että siinä 3-4 vuoden paikkeilla, niin lapsi ei siis puhu mistään muusta kuin kakasta ja pieruista. Ja se niin kuin suurin piirtein se päiväkotipäivä menee silleen, että ne tulee pieruvitsillä sisään, lähtee pieruvitsillä ulos ja siihen väliin tulee vähän kaikki kakkajuttuja.
1: Mutta eikö se ole se, että ihminen, että se aina se mikä on vähän niin kuin se kielletty ja tabu, että sitten kun ollaan silleen yläasteikäisiä, niin ruvetaan ne seksijutut on niin kuin läsnä, koska se on semmoinen vähän tämmöinen, niin onko se sitten niille päiväkotiikäisille, että se on se niin kuin on the edge, mihin se on niin kuin edkyyntä, mihin päästään.
0: Se voi olla, mutta mikä niin kuin aikuisille on tämmöistä? Joku vihapuhe.
1: No joillekin.
0: Ollaanko me niinku ratkaistu vihapuheen juurisyyt tässä? Että se on vaan jotenkin niin kielletty hedelmä.

0: tuntuu siltä, että selkää kolottaa ja ikävuodet alkaa painaa, niin kestäkää, koska se voi olla, että selän kolotusta kestetään tulevaisuudessa siellä työelämässä koko ajan vaan pidempään ja pidempään. Ja siitä on heitetty jo pitkään läppää, että joo, me ollaan sitä ikäryhmää, joka ei tule koskaan elämässään pääsee eläkkeelle. Ja vähän tämä alkaa pikkuhiljaa myös konkretisoitumaan, kun nyt isoimmat uutiset viimeiset päivät on ollut siitä, miten valtio on varainministeriön virkamiehet ehdottavat siis vanhuuseläkeiän 70 vuoteen vuodesta 2032 alkaen. Ja tämähän on aiheuttanut sitten paljon totta kai jupinaa. Jotkut kannattaa, ehkä snadisti työnarkomaanit, ehkä. Mutta sitten moni on sitä mieltä, että esimerkiksi monilla aloilla se on mahdotonta työskennellä 70 ikävuoteen.
1: No ihan varmasti on siis, herra Jumala, jotkut alat, kuten joku vaikka rakennustyöma. Kyllähän se kuluttaa nikamia ja niveliä ja niinkö kaikkea mahdollista. Siis sun kroppahan on niinkö, kela kun sä teet niinkö vaikka 18 kesäisestä sinne 70 ikävuoteen asti raksaa. Ei susta jää mitään jäljelle fyysisesti.
0: Ei, tuhka vaan tuulee, leijailee ihan itsestään, että ei tarvitse mitään krematorioita jossain kohtaa, vaan alkaa rappeutumaan. Ja nämä on aina tällaisia niin kuin vähän jotenkin huolestuttavia uutisia, etenkin jos ajattelee sellaista pikkuaikkua. Minä pieni. Niin jotenkin voin ajatella sitä, että mitä nämä nykyään lapset ajattelee, koska silloin kun mä oon ollut pieni, sanotaan vaikka, että mä oon ollut 10-vuotias, niin tuommoinen 25-vuotiashan on ollut mulle niin kuin silleen aivan täysaikuinen. Niin kuin mä oon jotenkin kattonut heitä ylöspäin ja he on ollut mulle niin kuin elämässä kaiken saavuttaneita ja muistan joskus 10-vuotiaana on miettinytkin sitä, että sit kun mä oon 30, niin sit mulla on niin kuin omakotitalot ja autot ja koirat ja lapset ja kaikki niin kuin mahdollinen se semmoinen kiiltokuva.
1: Jep.
0: Ja nyt mä oon 28, eikä mitään näistä asioista vielä niin kuin näköpiirissä käänne, että alkaa tulla kiire, niin jos sen kuvan haluaa saavuttaa. Mutta jotenkin jos mä mietin vaikka mun omaa isoäitiä, joka täyttää nyt 93, eli hän on jäänyt eläkkeelle keskimääräisesti varmaan joskus 63 vuoden iässä ehkä.
1: Okei.
0: Tai jotain. Eli hän on tässä nyt jo yhden melkein 30 vuotta ollut kotona, ihan vaan niin kuin eläkehommissa. Ja mä muistan, silloin kun mä oon ollut pieni, niin hän on ollut jo eläkkeellä. Mä en ole niin kuin nähnyt häntä työelämässä koskaan. Ja hän on ollut mun mielestä aina tosi vanha.
1: Tämä.
0: Niin aina. Niin mieti noita lapsia, joille sanotaan, että sä työskentelet tulevaisuudessa mahdollisesti, jos tämä menee läpi, 70-vuotiaaksi asti. Sehän tuntuu siis aivan niin kuin ikälopulta.
1: No joo, mutta sitten tavallaan siinä voi myös tulla semmoinen, tiedätkö, niin kuin lapsenhan aina sillä, että mikä susta tulee isona, niin on sillä, että en mä tiedä, varmaan joku tollainen. Ja tiedätkö, ei sitä, se tuntuu niin kaukaiselta.
0: Niin.
1: Joillain tietty on, että he haluaa väkisin olla poliiseja tai palomiehiä tai ammattiurheilijoita, mutta tuleekohan siinä sitten semmoinen, että ei saakelista, kun oppii laskea sinne 50 asti, että kun mä täytän 20, sitten jos mä menen siitä töihin 50 vuotta tuonne 70, että nyt täytyy kyllä valita huolelta ammatti. Että nyt mä en ota ihan mitä sattuu, koska seuraat 50 vuotta, tässä sitä muuten ollaan.
2: Yle X. Yle X iltapäivä. Aikku ja Mellu.

0: X-iltapäivä. Aikku ja Mellu. Parhaat.
1: Puhutaan yhdestä viime päivien suurimmasta uutisesta, kun valtionvarainministeriön virkamiehet siis ehdottavat vanhuuseläkeiän nostamista 70 vuoteen vuodesta 2032 alkaen. Eläkeikä nousisi puoli vuotta ikäluokkaa kohden. Tavoite on pidentää työuria ja vahvistaa julkista taloutta. Tästä muun muassa Yle uutisoi ja seuraa tilannetta.
2: Joo, mäkin kattelin nyt Maikkarin aiheesta tekemää uutista. Niin tässä on sillain, että muutos etenisi todennäköisesti vaiheittain, että 70 vuoden alaraja eläkettä koskisi aikanaan heitä, jotka ovat nyt 50-vuotiaita tai nuorempia ja tällä hetkellä 76 syntyneet täyttää. Eli vuonna 1976 syntyneet niin täyttää 50 vuotta. Mm. Niin mieti se, kun siellä on vaikka Jari ja Make painaa hihnalla. Toinen on syntynyt vuonna 76. Ja toinen on syntynyt sitten vaikka vuonna 74. Ja jos heille on luvattu, että eläke alkaa vaikka 63-vuotiaana. Ja sitten tämä toinen heppu pääsee silloin 63-vuotiaan. Ja sitten toinen on silleen, joo, no kiva, meikä pääsee vasta 70-vuotiaana. Että mulla on tässä vielä semmoinen, sä lähdet nyt laitumille tosta noin viettää lokosi eläkepäiviä. Niin meikä jää 7 vuodeksi vielä hihnalle. Niin ei varmaan vikana vuonna niin kuin vähän ketuta katsella se toisen naamaa.
1: On kyllä siis todella. Ja mä, niin kuin, meidän tavoite ei ole millään tavalla masentaa. Ei vaikka tämä kyllä masentaa. Koska siis mä oon niin huono laskea mitään kaavoja tai muuta. Niin mä katsoin nyt tämmöisestä, niin kuin tekoälyn pyörittämästä tämmöisestä, missä arvioidaan näitä eläkeikiä. Että kun me ollaan impun molemmat synnytty vuonna 98.
2: Kyllä.
1: Niin tässä lukee, että alin vanhuuseläkeikä on arvioitu olevan noin 69 vuotta. Totta kaihan se muuttuu niin kuin siinä kohtaa, jos niin kuin tämä nyt ehdotettu asia menee läpi, mutta siis niin kuin mun mielestä hulluinta tässä on se, että kun jotenkin kaikkia näitä uutisia, kun lukee, että okei, 70 vuotta, jep, niin ajattelee, että se on se 70 vuotta, mutta ei, kun se on se alin. Se
2: niin, alaikäraja.
1: Niin, että se on niin kuin se minimi, se 70 vuotta. Että tässä on mahdollisuus, että me ollaan täällä, niin kuin vaikka minä ja Mellu tekemässä vielä jotain radio-ohjelmaa siinä kohtaa, kun me ollaan 76-vuotiaita.
2: No mikä siinä? Neulonta aamufiit, Aikku ja Mellu. Onhan niin. Sekin ihan hyvä, en mä sitä sano. Ja siis toi niinkö, kun nyt te on vaikka sillä lailla, että odotettu eläkeikä, sit siinä on vaikka 69V. Sitten kun mä menen joskus tossa, jos mä oon vielä elävien kirjoissa ja työelämässä 20 vuoden päästä, mä käyn katsoin, jaahas, katsotaan paljon tässä on jäljellä vielä. Ja sitten siellä tulee vaan, että se ääretön merkki sillä lailla, että joo, no sulle ei ole, että valitettavasti, että game over, että eläkepäivät ohi jo ennen kuin ne ehti alkaa.
1: Niin, siis joku oli siitä kommentoinut, mä just luin jotain kommenttikenttiä tähän keskusteluun liittyen, niin tää klassikko lausahdu siitä, että töihin ei synnytä, vaan töihin kuollaan.
2: Se on just näin.
1: Ei, niinku, ei, mutta nyt ei tosi masentavaksi. Hei, hauskaa työpäivää.
2: Ihanaa torstaita.
1: Hei, ihanaa ilo. Muistetaan, että töissä jaksaa sillä, että pitää positiivisen asenteen. Mennään päivä ja hetki kerrallaan.
2: Jaksaa. No ei välttämättä jaksaa.

0: vaan kello 6 isät ja äidit vien alle nukkumaan.
1: Ja uupuneen pikku karhu on.
2: On teddy karhuja retkitää. On teddy karhuja retkitää.
0: Metsän haluat mennä, nyt saat varoen tehdä sen. On siellä kekkerit, villityt ja töminä tassujen.

Siinä oli Tedykadykarhujen huviretkellä tietysti kippari kvartetti. Ja nyt on aika ottaa yksi liikennetiedote. Tie 50, eli Kehä 3 Vantaa, liikennetiedote onnettomuudesta. Siellä oli Kojuhaan liittymän kohdalla itään onnettomuus, mutta nyt tilanne on ohi. Eli tie 50, Kehä 3 Vantaa, Koivuhaan liittymä itään, siellä tilanne ohi. Ja kun kerran nyt tiedotteiden makuun päästiin, niin kerrottakoon se, että olemme tietoisia, että Yle Areenan tarjonnassa nyt ainakin suorien lähetysten osalta on jotain häikkää, mutta asia on meidän tiedossamme ja FM-taajuudet kyllä pitäisi toimia. Siitä on muutamat viestit tullut tänne studioon, että Yle Areenan kautta lähetys ei kuulu. Näin ilmeisesti on ja asia on meillä tiedossa. Mutta jatketaan toiveiden yötä. Krissen toiveella. Hei, voisitko soittaa Jack Brailin mainion esityksen Jackie? Sinänsä ansiokasta englanninkielistä versiota joskus kuulee radiosta, alkuperäistä ei koskaan. Ai ai Krisse, nyt sanoit väärin, ei koskaan, nimittäin Jack Brailia La chanson de Jackie.

0: ohjelmista top 3 on seuraava. 1. Kansanradio, 2. Puheet päreiksi, 3. Luontoilta, totesi kansalainen.
1: Kiitos kansalaisille näistä sanoista. Uusi Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Muista kuunnella ja myös osallistua keskusteluun.
2: Yle Radio Suomi.

Siinä esiintyi Heidi Kyrö laululla nimeltä Syksy. Kerron siitä kohta lisää, mutta sitä ennen sanon, että sitä ennen Radio Suomen yöradion toiveiden yössä soi La Chanson de Jackie ja Jack Brel. Totta kai asialla siinä. Kello on 24 minuuttia yli puolenyön tänään perjantaina ja meiltä oli toivonut tuota Heidi Kyrön syksykappaletta Riite nimimerkki. Hei, syksy on hieno aika, eiköhän siinä ole perustelua, kun toivon Heidi Kyrön mainiota kappaletta Syksy. Ja jatkamme Eero Raittisen musiikilla. Tätä on toivonut meiltä Titta. Nyt Lauri toivon nuoruuden aikaista toivelauluani Olen yksin ja nimenomaan Raittisen Eeron laulamana. Tämähän on aivan loistava. Saa olla eri mieltäkin, tosin en ota niitä huomioon. Eero Raittinen ja Aarno Raninen esittävät laulun Olen yksin.

Eero Raittinen ja laulu nimeltä Olen yksin. Siinä oli mukana myös Aarno Raninen esittäjänä. Ja seuraava viesti menee näin. Living Color, Sunshine of Your Love, hieno versio Creamin biisistä. Aika vähän tätä bändiä enää kuulee missään, mutta kuunnellaan nyt yhdessä. Kiitos, toivoo Jontte. Eli Living Color ja Sunshine of Your Love.

0: Living Color ja Sunshine of Your Love soi Yle Radio Suomen Yöradion toiveiden yössä.
1: Toiveiden yö.
0: Ja seuraavaa toivetta putkeen. Se menee näin. Kaunista iltaa, olisi kiva kuulla voimabiisini Meren voima esittäjänä Anki. On niin herkkä laulu ja koskettavat sanat, kiitos, toivoo kuuntelija. Anki ja Meren voima.

0: kaikki nuoremman sukupolven kasvattajat.
1: Mä en voi mennä kaikkien eteen nolla itteeni.
2: Se, että uskaltaa olla oma itteensä, on siistii.
3: Minä arvasin, että sinusta on harmia senkin korsto.
4: Game over. Aleksi joutuu vankilaan.
2: Ei ole end of the world. Kaikille meille on käynyt jotain kasseita joskus.
0: Perheitä yhdistäneen lastensarjan erityisten viides kausi. Nyt Yle Areenassa.

0: Freud, Marx, Engels et Jung. Kuolema kairassa ja tätä ennen toiveiden yössä meillä soi Ankia, meren voima. Kyllä. Ja tätä meiltä oli toivonut tätä Freukkareita me Hausjärven keisari ja Kärkylän Henkka. Henrin kanssa röissä iloitaan viikon viimeistä yövuoroa ja Freukkarit kohottaisi tunnelmaa.
1: Toiveiden yö.
0: Tuijan toive seuraavaksi. Savolainen metsä, jonne johdattaa Anssi Tikanmäki, lähdettäisiinkö retkelle? Tätä metsää ei edes datakeskusjätti voi kaataa. Siis Anssi Tikanmäki ja Savolainen metsä.

Näin siinä Anssi Tikanmäki ja Savolainen metsä oli tässä. Kello on aivan juuri nyt 15 minuuttia vaille yhden. Kuuntelet Yle Radio Suomen Yöradion toiveiden yötä ja minä olen Lauri Koivisto. Kello 2 asti tänäkin yönä toiveita luvassa. Ja Anssi Tikanmäen jälkeen jatkamme myös tällaisella instrumentaalimusiikilla. Take 5. Paul Desmond ja Dave Brubeckin ainutlaatuisen hieno jatskappale. Siinä todella utuinen alttosaksofonisoolo Desmondilta luo vertansa vailla olevan tunnelman toiveiden yöhön. Sitä toivon Jari Salosta. Ja Jari oli laittanut vielä kiitos perään. Eli Dave Brubeck, Dave Brubeck ja Paul Desmond. Take 5.

Jaha, täällä oli tämmöinen 10 sekuntia perässä tyhjää, mutta siis tämä oli Dave Brubeck ja Paul Desmond ja Take Five. Kaksi laulua ehditään vielä tähän ensimmäiselle toiveiden tunnille. Niistä ensimmäinen viesti menee näin. Toivon, että soittaisitte Antti Autiolta laulun Kaunein sana maailmassa. Tämä kappale on lemppareitani. Näin toivon meiltä Sipunin leikkaaja ja laulu on Antti Aution Kaunein sana maailmassa.

0: Tässä esiintyi Antti Autio ja Kounein sana maailmassa.
1: Toiveiden yö.
0: Vielä on ennen kello 1 Yle Uutisia aika yhdelle toiveelle. Viesti menee näin. Heippa Lauri, olisiko mahdollista soittaa toive Bella Boris rakkauden jälkeen? Kuulin osittain, eli vajaa puolet, ja kuulin jokin aika sitten Karolan version toivelevyissä. Myös alkuperäinen on hyvä, mutta nyt haluaisin kuulla tämän version. Näin toivoo meiltä Esko, ja nyt siis ennen kello 1 Yle Uutisia soi Bella Boris ja rakkauden jälkeen.

0: YK tuomitsee Venäjän iskut kahteen linja-autoon Ukrainassa. YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Volker Türk sanoo, että hän on järkyttynyt eilen tapahtuneista iskuista. Valtuutetun mukaan iskujen laajuus ja toteutustapa ovat tuomittavia. Venäjä hyökkäsi torstaina kahteen bussiin Kramatorskissa. Ainakin 30 ihmistä kuoli ja lähes parikymmentä haavoittui. Filippiinien entinen presidentti Rodrigo Duterte on tarpeeksi terve osallistumaan oikeudenkäyntiin Haagissa, kertoo kansainvälinen rikostuomioistuin ICC. Oikeudenkäynnin on määrä alkaa marraskuun lopussa. Puolustus on vedonnut 81-vuotiaan Duterten heikkoon terveydentilaan. Duterteä epäillään rikoksista ihmisyyttä vastaan. Syytteiden mukaan hänellä oli keskeinen rooli muun muassa noin 80 ihmisen murhissa, joita tehtiin huumeiden vastaisen taistelun aikana. Duterte oli Filippiinien presidentti vuosien 2016 ja 2022 välisenä aikana. Vantaan kaupungin YT-neuvottelut ovat päättyneet. Vantaa ei kuitenkaan kerro vielä neuvottelujen tuloksia. Kaupunginhallitus käsittelee asiaa puolentoista viikon päästä. Alustava arvio irtisanomistarpeesta oli enintään 200 työntekijää. Lisäksi voi tulla esimerkiksi lomautuksia ja osa-aikaistamisia. Sadealue leviää lännestä suureen osaan maata. Lapissa sää jatkuu verrattain selkeänä ja poutaisena. Päivän ylilämpötila on 5 ja 13 asteen välillä, pohjoisessa 1 ja 5 asteen välillä. Kaikilla merialueilla varoitetaan navakasta tai kovasta tuulesta.
1: Kello 1 Yle Uutiset meille toimitti Kai Jääskeläinen. Seuraavan kerran uutisia kuullaan kello 2.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää tätä yöllistä hetkeä. Kello on kohta 3:01. Tänään perjantaina. Kuuntelet Yle Radio Suomen Yöradion toiveiden yötä. Minä olen Lauri Koivisto.
0: Toiveiden yö.
1: Ja toiveella mennään kello 2 Yle Uutisiin asti. Tämän tunnin ensimmäinen toive menee näin. Villiä yötä. Löytyykö levottomalle kuuntelijalle kitkerät neitsyöt ja hei poika? Toivoo lettumestari Tampereelta. Kitkerät neitsyöt ja hei poika.

Kitkerät neitsyet ja hei poika, oli tämän toiveiden yön tunnin ensimmäinen toive. Ja siinä oli poika keskiössä, niin eiköhän sitten seuraavaksi oteta ikään kuin asetelma toisinpäin. Ehkä poika laulaa nyt sitten äidistä seuraavaksi. Tämä on Jarin toive. Tämä tuli viime tunnilla siihen aikaan, kun soi kipparikvartetin teddykarhujen, meidän sanon suviretki, mutta siis huviretki se on sen laulun nimi. Niin Jari kirjoittaa, että hei, soita nyt samaan syssyyn Jänöjussin mäenlasku, kun lasten toivekonsertiksi meni. Ei vaan, Pate Mustajärvin meidän äiti imppaa sopis iltaan. Kiitos, toivoo Jari. Eli Pate Mustajärvi ja meidän äiti imppaa.

Neljä poliitikkoa katoaa haastemies perässään. Pandakaupungin päättäjät päätyvät käräjille. Mitä löytyy suomalaisten virkarikosten takaa? Kuuntele 30 vuotta täyttävän MOT:n ja Ylen aluetoimitusten neliosainen podcast-sarja Paikallinen skandaali. Kertomuksia korruptiosta suomalaiseen tyyliin.

0: Gary Moore ja Still Got the Blues soi Yle-Reo Suomen yöradion toiveiden yössä. Ja sitä ennen toiveissa soi Pate Musterven Meidän äiti Imppaa. Tätä oli toivonut tätä Gary Moorea meiltä Kimmo ja Päivi. Ollaan huolissaan Suomen tilasta. Meillä pojan luona elää ja hengittää ihana Vippe, kohta 14-vuotias. Rakastetaan eläinystäviä. Koira on ollut aina meidän perheessä. Tämä Gary Mooren biisi olisi meidän koko perheelle. Ja sitten seuraavaan toiveeseen.
1: Toiveiden yö.
0: Hei Lauri, soittaisitko Johanna Iivanaisen kappaleen Se kaunein maa? Se on mielestäni sopiva tunnelmatuokio öiseen radiosoittoon. Kiitos, terveisin Kristiina. Johanna Iivanainen ja Se kaunein maa.

Tämä laulu oli nimeltään Johanna Iivonainen ja se kaunein maa. Meinasin ja sanonkin, että ehkä laulun sijaan tässä voisi käyttää termiä teos. Oli kaunis tämä laulu, kyllä. Ja nyt otetaan liikennetiedote.

Liikennetiedote, tie 12 Lahti, liikennetiedote, tilanne ohi. Tie 12 välillä Tampere-Lahti, Lahti, tarkemmin paikka välillä Okeroisten eritasoliittymä, Kujalan eritasoliittymä. Siellä tie oli suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on siellä ohi. Ja seuraavaksi on Riitan vuoro saada toiveensa kuuluviin. Viesti menee näin. Tahtoisin kuulla Juha-Matin, mikä sulle oikein tuli. Hänen äänensä on kiva. Tässä siis Juha-Matti, joka on tunnettu ainakin Volgastaan, mutta tässä laulu nimeltään Mikä sulle oikein tuli?

0: Mun yksi serkku sanoi mulle puhelimessa, että mä tiesin, että maailma unohtaa meidät. Ja näin kävi. Ja mä olin vaan hiljaa, ei mulla ollut mitään sanottavaa, kun mä näin, että maailma on unohtanut heidät, se pitää paikansa.
1: Dokumentaristi ja näyttelijä Arezzo Arjapur on syntynyt Kabulissa, Afganistanissa ja kasvanut Iranissa. Suomeen hän tuli vuonna 2012. Miltä tuntuu katsoa toisaalta Afganistanin naisten alati kapenevaa elintilaa ja toisaalta länsimaisessa somessa jyllävää tradwife-trendiä täältä käsin? Entä voiko dokumentaristi vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun?
2: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras. Kello 15.15.

0: Tässä kuultiin Rosita Luun Rottanainen ja sitä ennen Juha Matilta laulunimeltään Mikä sulle oikein tuli? Tätä Rosita Luuta meiltä oli toivonut, niin, ehkä Lissu, koska tässä lukee, että terkut Lissulta. Joka tapauksessa viesti menee näin. Toive, Rosita Luu, Rottanainen, indie-musiikkia siltä parhaasta päästä, ihana Rosita Luu.
1: Toiveiden yö.
0: Toiveiden yö on käynnissä ja jatkuu. Seuraavan viestin, seuraavan toiveen parissa, joka menee Mikaelille. Mikael kirjoittaa, John Bon Jovi, Blaze of Glory. Hyvä biisi, jota en ole kuullut hetkeen radiosta, mutta on mukava kuulla. Ja nyt me kuullaan kaikki muutkin tämä laulu, kun kello on juuri 1:30. John Bon Jovi, Blaze of Glory, Yle Radio Suomen Yöradion toiveiden yössä. Mukavaa, että kuuntelet.

John Bon Jovia, Blaze of Glory, soi tässä. Ja seuraavaksi tämän John Bon Jovin jälkeen on vuorossa, kyllä, otetaan tämä Liisan toive. Öitä Lauria muut yököt, kun on eläinten viikko, toiveena, itse asiassa otetaankin ensin tämä Kirka, nyt kun laitetaan nämä oikeaan järjestykseen täällä nämä toiveet, ei mitään kuin suora lähetys, niin tämä Marin toive ensin. Moi Lauri, vieläkö mahtuisi mukaan Yölapsi Kirkalta, ihana biisi ja koskettavat sanat. Siis Kirka ja Yön lapsi.

olipas tässä pitkä loppusalmi tuotannoksi. Miina, sisko hei, kiitoksia kaikille. Toiveiden yö jälleen ensi yönä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski odottaa eurooppalaisia kumppaneita mukaan rauhanneuvotteluihin. Ukrainan neuvotteluryhmä matkustaa Yhdysvaltoihin tämän

0: kolmen päivän aikana. Neuvotteluja on tarkoitus käydä parin päivän ajan. Ukrainan neuvotteluryhmän on määrä tavata muun muassa erityislähettiläät Jared Kushner ja Steve Witkoff. Zelenski myös kehotti presidentti Donald Trumpia lisäämään Venäjään kohdistuvaa painostusta. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio pelkää Ukrainan sodan laajentumista. Rubion mukaan tilanne Ukrainassa on vaarallisessa pattitilanteessa.
1: It's an extremely dangerous war because frankly right now it seems to be at a stalemate and stalemates are very dangerous.
0: Rubion mukaan Ukrainan sota voi laajentua NATO-maihin esimerkiksi sabotaasien muodossa. Yhdysvallat lupaa olla edelleen mukana rauhanponnisteluissa. Rubio kehotti myös jäsenmaita panostamaan puolustusmenoihin, sillä NATO on osiensa summa. Rubio vierailee parhaillaan Portugalissa. Tuhansia uusia sijaisopettajia aloittaa työnsä Ranskan lukioissa lähes välittömästi. Näin lupasi opetusministeri Edouard Jeffrey illalla sen jälkeen, kun satoja ihmisiä oli otettu kiinni lukiolaisten johtamissa mielenilmauksissa eri puolilla maata. Opetusministeriö sanoi televisiossa, että lukioihin palkataan 3000 sijaisopettajaa, joista ensimmäiset aloittavat työnsä jo tänään. Eilen poliisi otti protesteissa kiinni yli 500 ihmistä. Sisäministeriön mukaan protesteihin otti osaa reilut 71 000 ihmistä. Lähes 3 viikkoa jatkuneissa protesteissa on vaadittu parannuksia koulujen olosuhteisiin.
2: Kello 2 Yle Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen. Seuraavan kerran Yle Uutisia kuullaan kello 3.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää tätä yöllistä hetkeä. Kello on 2:30. On perjantai. Perjantai koko päivänä. Näinhän se menee. Kuuntelet Yle Radio Suomen yöradiota. Minä olen Lauri Koivisto. Kiitoksia kaikille vielä toiveiden yöstä. Toiveita tuli tavalliseen tapaan jälleen paljon. Tämän verran ehdittiin toteuttaa tänä yönä. Ensi yönä taas on toiveiden yön aika. Ja ensi yönäkin minä olen toteuttamassa toiveita, kun minulla on tässä tällainen 3 yöradion trilogia menossa.
0: Yöradio.
1: Ja tämän perjantai-yöradion 2 alkupuolella on aika kuulla nyt liikennetiedote. Tie 101 eli kehä 1 Espoo, liikennetiedote, tilanne ohi. Tie 101 eli kehä 1 Espoo, trajun paikka paikasta Otasolmun kiertoliittymä, vaikutusalue 500 metriä suuntaan Keilaniemen tie. Siellä toinen ajorata oli suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne on ohi. Eli tie 101 kehä 1 Espoo, paikasta Otasolmun kiertoliittymä. Siellä on tilanne ohi.

Tuossa noin 10 minuutin kuluttua meillä on täällä Radio Suomessa luvassa uusintana eiliseltä torstailta urheiluillan keskustelu. Sitä ennen ehditään kuuntelemaan musiikkia. Esimerkiksi aivan pian kohta kuullaan Ilta ja Kelle mä soitan. Mutta siitä soittamista tuli mieleen, että jos sinulla on tänne studioon jotain asiaa, niin WhatsApp-numero 0401455666 toimii ja pelaa yhä edelleen. Laita viestiä tulemaan, jos jotain asiaa on. Tässä Ilta ja laulu Kelle mä soitan.

0: nyt.
1: Ilta ja kelle mä soitan?
2: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bågeberg. Iskelmäradio sunnuntaisin 10:50 Radio Suomessa.
1: Iskelmä radio siis sunnuntaina, mutta tänään on vasta perjantai. Perjantai 9. päivä lokakuuta. Näin se taas kääntyy kalenterissa uusi sivu. Suomenkielisen kalenterin mukaan nyypäivä se viettää tänään Ilona. Ruotsinkielisen kalenterin nyypäiväsankari on Marina. Ja Suomen ortodoksen kalenterin kohdassa on pitkä lista. Otetaan 3 ensimmäistä. Aapo, Aappo ja Avrami. Paljon onnea kaikille nimipäiväsankareille ja muuta merkkipäivää tänään viettäville. Ja eräänlaisen yöllisen tanssijumpan aika olisi seuraavaksi. Tämä on Blues Weed ja Who Could Feeling. Uka-chaka.

0: Bluesweed ja Who Gonna Feeling.
1: Hei, Ylen ohjelmista top 3 on seuraava. 1. Kansanradio, 2. Puheet päreiksi, 3. Luontoilta, totesi kansalainen.
0: Kiitos kansalaisille näistä sanoista. Uusi Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan joka perjantai kello 21. Muista kuunnella ja myös osallistua keskusteluun.
2: Yle Radio Suomi.
0: Kyllä, tänään kello 21 uusi Kansanradio löytyy Yle Areenasta. Ja vaikka itse sen sanonkin, niin täytyypä sanoa, että aika hienolla otsikolla mennään tämän viikon Kansanradiojaksossa. Se on nimittäin, täytyypä itsekin tarkistaa, kun tässä nyt on jo muutama tunti mennyt siitä, kun se tehtiin. Eli Vetämätön aamun pökäle kertoo vaalien läheisyydestä. On otsikoitu tämän viikon Kansanradio. Mutta seuraava laulu on otsikoitu Valehdellaan. Sen esittää Katri Ylander ja sen jälkeen on vuorossa urheiluillan keskustelu eiliseltä torstailta. Mutta nyt Katri Ylander ja laulimeltään Valehdellaan. Kello on aivan juuri 14 minuuttia yli 2 tänään perjantaina. Mukava, että kuuntelet Yöradiota.

0: Katri Ylanderia valehdellaan. Kello on 2.18 aivan juuri nyt. Ja kuuntelet Yle Radio Suomen yöradiota. Minä olen Lauri Koivisto.
1: Yöradio.
0: Kohta on vuorossa urheiluillan keskustelu eiliseltä torstailta uusintana. Mutta jos jotain asiaa tänne Radio Suomen studioon on, niin WhatsApp-numero 0401455666 palvelee tämän uusinnankin aikana. Mutta nyt urheiluillan keskustelun aika eiliseltä. Siellä studiossa ovat Markus Turunen, Henri Pitkänen, kirjailija Minna Lindgren ja toimittaja Pekka Holopainen. Olkaapa hyvä.
2: Radio Suomen urheiluillassa. Viesti numero studioon on siis 0401455666. Ei liity suoranaisesti urheiluun, mutta kysymys kuuluu, että voisisiko Yleltä saada Luopilla rauhallisen merisäälitanian areenaan. Laitetaan asia mietintään. Miltä semmoinen kuulostaa sen?
3: Joo, siis kuuntelisin. Siis jos on joku semmoinen niin kuin unettomuusongelma tai joku, niin voisi se suosikkijuontajani lukemana illalla vanha joku merisää.
2: Kuka sun suosikki?
3: Aikamoista lypsämistä. Joo. MT-nimimerkki. Joo.
2: Hyvä.
3: Jatketaan ja aloitetaan. Radio Suomen urheiluillassa ensimmäisellä tunnilla perinteiseen tapaan käydään vähän ajankohtaisia tai joskus ajattomampiakin urheiluaiheita läpi. Kirjailija Minna Lindgren, urheilutoimittaja Pekka Holopainen, tervetuloa jälleen pyöreän pöydän ääreen.
4: Kiitoksia.
5: Kiitos.
3: Minnalta on tullut vastikään kirja Seniorikapina ja siinä hän pureutuu napakassa satiirissaan suurten ikäluokkien tuntemuksiin ja Suomen poliittiseen elämään. Tästä virisi meille keskusteluaihe siitä, että miten tämä tämmöinen senioriteetin arvostaminen urheilussa tätä nykyään toteutuu. Niin Minna on varmaan tyytyväinen, että eilen ainakin tämmöinen työtön työnhakija Kai, 67 vuotta, sai töitä Kouvolan KK:sta. Jääkiekkovalmentajana Kai Suikkanen palkattiin sinne, eli
4: valtiovarainministeri on tyytyväinen, kohti 70 mennään. Se on siis seniorikäsite, on tietysti lavea, mutta itse asiassa romaanissani Seniorikapina sivutaan tämmöistä niin kuin oikeaa senioriurheilua, joka itse asiassa alkaa jo, onkaan se 35-40 ikäluokissa. Joo. Ja niitä on kaikissa lajeissa, Suomen mestaruuskisoja ja sitten on maailman mestaruuskisat ja niitä voisi kyllä seurata, koska se osoittaa, että ikinä ei ole liian myöhäistä ruveta huippu-urheilijaksi. Ja mullakin on niinku tavoite siellä 85 ehkä. Ja mun idolini on Julia Hawkins, tunnette kai maailmanmestarin, ennätysnaisen, joka aloitti 100-vuotiaana sprinttijuoksun, koska jälkeläiset sanoivat, että on niin vikkelät jalat. Ja sitten hän meni ja juoksi yli 100-vuotiaiden sarjassa 100 metriä aikaan 39 ja jotain, ja se on edelleen rikkomaton ennätys, maailman ennätys. Sitten hän jatkoi ja häntä varten perustettiin yli 105-vuotiaat sarja, ja siellä hän juoksi minuutti 02, ja sekin on rikkomaton maailman ennätys. Ja tästä huomaatte, että senioriurheilussa on tämmöinen kannustin, että aina kun tulee vanhemmaksi ja siirtyy uuteen sarjaan, niin tulokset heikkenee, mutta sijoitus paranee. Ja aina kannattaa sen takia yrittää. Okay. Niin voisi joskus sitäkin urheilua seurata.
5: Mä olen tehnyt yhden jutun veteraaniurheilusta jo, ja muuten en tiedä mitään.
4: Veteraani on vanha nimi, koska ja se viittaa sotaan.
5: Ja mä en tiedä mitään siis tyhmempää kuin sitä, että suet käy sielläkin keräämässä virtsaa ja tällaista. Mutta se on eri asia.
4: Se on tyhmää.
5: Eräs suomalainen, mä nyt käytän edelleen sanaa veteraaniurheilija, niin hän oli antanut positiivisen doping-näytteen sitten.
3: Mistä aineesta?
4: Mitä näkeitä?
5: En muista enää.
4: Hän oli, paine, kolesteroli.
5: Hän oli ihan oikeana urheilijana menestynyt.
3: Liian
5: urallaan hyvin.
3: Kolesteroli.
5: Niin hän sanoi mulle, että tässä ei ole mitään järkeä, että jätkät juoksee kohta 108 sekuntia ja sitten tämmöiseltä vanhan täijältä kerätään tuolla 6.
4: Nimenomaan.
5: Niin.
4: Joo.
5: Mutta en viitte sanoa nyt tämän kyseisen kaverin nimeä, tuskin hän tykkäisi siitä.
4: Joka lajissa löytyy näitä seniorisarjoja.
5: Hienoa.
2: Ootko aloittanut harjoitteluja?
4: Ei, kun mä sanoin, että mä aloitan siellä 80.
2: Ahaa, aivan.
4: Joo. Sitä enemmän niinku henkistä pääomaani niin kerään.
2: No entäs tuolla huippu-urheilun puolella, jossa aikuiset ovat lähinnä valmennuksessa tai muissa vastaavissa tehtävissä, niin onko siellä sijaa ikäihmiselle valmennuksessa?
5: No hei, come on, eilenhän nimenomaan hallitus sanoi, että eläkeikää hilataan 70 vuoteen, niin oliko se hallitus vai eduskunta vai
4: valtiovarainministeri, joka meillä on yhtä kuin hallitus ja pääministeri ja presidentti.
5: Niin hei, eikö tämä Kai Suikkanen 67, niin hän näyttää niin kuin esimerkkiä.
3: Juuri
4: ja,
3: näin.
4: Ja jos ajatellaan niin kuin maailman jalkapallovalmentajia ja monia muita, niin eikö hän ole vielä nuori?
5: No ei nyt nuori, mutta ei missään nimessä yli-ikäinen. Siis maailmalla on ehkä enemmän standardia kuin Suomessa.
2: Minkä ikäinen? Suikkanen.
5: 67. Ja mielenkiintoinen fakta siis, Suikkanen ohitti nyt ikänestorin valmentajina, niin Kari Jalonen 66 ja sitten IFK-apuvalmentaja Anders Karlsson 65. Ja kaikki nämä kolme pelasi vuonna 86 Moskovassa kuuluisa Suomi-Ruotsi ottelussa, jossa Masken Karlsson teki kaksi maalia vikalla minuutilla, että ympyrä on sulkeutunut.
4: Tämä on hienoa aina, että kukaan seniori tai nestori tai veteraani, että aktiiviurallahan kaikki yli 30-vuotiaat on senioreita, eikö niin?
5: Ei enää.
4: Ja nyt valmentajat, ne on 60-vuotiaat, ne on senioreita.
5: Sanotaan, että 35-vuotiaan jälkeen ehkä nykyään aletaan pitää niinku urheilijaa niin suht varttuneena.
4: Ja niitä on enemmän, jotka on vielä 40-vuotiaana mukana.
5: Joo, niin, siihen on monia syitä.
3: Niin, ja lajit on niin erilaisia myös, että missä pystytään olemaan pidempään huipulla kuitenkin.
4: Niin, esimerkiksi puriedus ja ratsastus.
3: Golf, biljardi, ammunta, yms.
5: No. Jalonen ja Suikkanenhan muuten oli 81. Yksi legendaarisimpi liigamestarijoukkueita, Oulu Kärpät, niin silloinen koulupoikajoukkue, nyt ei enää niin koulupoikia, niin he oli tähtihyökkäjä pari siinä Kärppien kakkosketjussa.
2: Tiedän maailman urheilusta kovin rajallisesti, mutta eikö jossain kansainvälisessä jalkapallossa ole ollut myös aika iäkkäitäkin ihmisiä valmennuksessa?
4: On ainakin kun katsoo sitä kentän laitaa, niin arvokkaan näköisiä herroja.
2: Mihin heidän auktoriteetti perustuu? Onko se siihen ikään vai? Miten he tulee toimeen 18-vuotiaan?
4: Siis kyllähän niin kuin, tämä musta pätee kaikkiin senioreihin. Kyllähän meidän pitäisi ymmärtää, että elämän kokemus ja tietty ekspertiisi, joka on tullut niin kuin 40-50 vuoden aikana, kyllä se on aikamoinen pääoma. Ja tämmöinen, että tuleeko 70 ja 20 toimeen keskenään, totta kai tulee. Sehän just on mielenkiintoista tämmöinen ylisukupolvinen.
5: Joo, tietenkin pitää muistaa, että siellä on sen ikäisiä henkilöitä vain silloin, jos he ovat voittaneet nuorempana riittävästi.
4: Niin, kyllä pitää olla sitä autoriteettia, jolla se tulee. Se on se elämän kokemus.
5: Ja urheilussa tulee voittamalla.
4: Täsmälleen.
3: Onko se painetila just se, mikä sitten nytkin, jos mietitään, että nyt on tehty vaikkapa nyt jääkiekossa, nyt tehdään niin kuin selkeästi kokeneempia palkkauksia kuin ehkä muutama vuosi sitten, niin onko se nyt sitä, että kun pitää menestyä, niin sitten se katse kääntyy herkemmin sinne, joka on jotain saavuttanut ja kestää niitä painetiloja?
5: Mä näkisin, jos haetaan ilmiötasolla, mä näkisin, että meillähän oli sekin jakso, että palkattiin hirveän nuoria päävalmentajia. Mutta tavallaan se heidän glamourinsa jostain syystä on nyt hieman karissut, kun on nähty, että ei he ollutkaan mitään sateentekijöitä sitten loppuviimeeksi. Että kyllähän meillä oli ihan selkeitä ikärasismia, mitä tulee valmennuksen työpaikkoihin huippu-urheilussa, varsinkin joukkueen huippu-urheilussa.
3: Se pitää paikkaansa.
2: Mutta näetkö, että se on siis nyt muuttunut?
5: No ilman muuta siis. Tämä on Suomen suurin ja kaunein sarja SM-liiga ja siellä on nyt kolme sellaista nimekästä valmentajaa, joiden kuuluisi olla jo kiikkustuolissa viihdyttämässä lapsenlapsia.
4: Minkä ikäinen sä oot, Pekka?
5: En ole läheskä vielä.
4: Tämä jotenkin vaikuttaa niinku siltä, että tämä suomalainen valmennuspolitiikka, valmentajapolitiikka täysin satunnaista. Siinä ei niinku semmoista, että niinku urakehitys ja mihin tähdätään ja mitä tarvitaan. Vaan.
5: Siellä on myös sellaisia valmentajia, mutta ne sattuu olemaan sit niitä, jotka ei osaa pitää oikein meteliä itsestään. Mä otan vaikka Essi ja Jarno Pikkarainen. On hyvin systemaattinen urakehitys. Pieninen monttuinen toki siinä välissä, mutta että ei hän pidä itsestään meteliä.
4: No sitähän suomalaiset arvostaa.
2: Pitäisi pitää.
4: Ei. Menestys ei. On menestystä, se puhuu
2: se
4: puolestaan.
2: Kuuntelijalla tämä viestin, että eikös Tihonov ollut jo vanhempi herra Neuvostoliiton huippuvuosi?
4: Ainakin se näytti siltä.
3: Ainakin oli auktoriteetti ja tuntuu olevan ihan hyvin.
5: Nyt pitää oikein tarkistaa, milloin Viktor oli. Hänen poikansa oli, Vasili oli Jassien päävalmentaja ja Lukon.
3: Kyllä.
5: Täällä.
2: Valmentajista Jorge Jesus jalkapallossa 72 vuotta. Ancelotti taitaa olla syntynyt 59, niin kuin Suikkanenkin. Ja Ancelotti on ilmeisesti maailman parhaiten palkattu maajoukkueen valmentaja, eikä Jesus Portugalia pikkurahoilla valmenna, kirjoittaa Radio Suomen WhatsAppissa Simo.
5: Niin, hän oli siis, Tihonov oli syntynyt 30, eli silloin kun Neuvostoliiton joukkue oli
4: 70-luvulla.
5: Mm. Hän ei ollut silloin vielä. Hän tuli 80-luvun taitteessa, mutta hän oli siis 50 ja siitä vähän yli. Muistikuvissa vaan hän on ollut sellainen niin, vanha kuppelu.
4: Me oltiin niin nuoria.
2: Niin, joo. Menemme eteenpäin, mutta sano Pekka vielä, että jos lähtisit veteraano urheilemaan, niin mikä laji olisi? No, lähellä sydäntä.
5: Varmaan pingis.
2: Yle Radio Suomi, urheiluilta, ajankohtaiset asiat, paikalla Henri Pitkänen, Markus Turunen ja kirjailija Minna Lindgren sekä urheilutoimittaja Pekka Holopainen, joka edelleen on kädet puuskassa. Mutta meille on tullut pari viestiä. Tihonov kuulemma kävi vielä vuosituhannen vaihteessa valmentamassa Venäjää 70-vuotiaana. Ja kun jääkapallokausi aikanaan alkaa, niin voitte kai myös keskustella vähän bändiliigasta. Laittaa Lutz-viesti.
3: No ihan varmasti. Minä laitan sen viestin täältä. Pöydän toiselta puolelta. Yritän vaikuttaa näihin aihevalintoihin.
2: Kun sitä vielä pelaa.
3: Ihan täysin samaa mieltä. Oliko Lutz?
2: Ei, kun Porvoosta Grönoviit.
3: No niin.
5: Mä olen joka vuosi käynyt katsoa yhden Akilleksen pelin.
2: Jos sieltä ottaa niiden fanien intohimon kokonaan pois, niin jää aika vähän katsomon puolelle.
5: Sanontahan se, että suomikielellä vaan haukutaan ja ruotsikielellä kehutaan Akilleksen peleissä. Se menee kulma niin.
4: Se menee laajemminkin näin kieltä välillä.
2: Mä haluan siellä katsoa pelejä, se on ollut 1000 katsojaa ylikin. Tarvallista runkosarjamatsia.
5: Ihan mahtava fiilis.
3: No niin, ja nyt voidaankin käydä läpi, miltä Akilleksen joukkue tässä kohtaa näyttää, kun kauden alkuun on muutama kuukausi.
2: Mutta
3: ei vaan kuukausi. Mitä? Milloin marraskuussa alkaa? Kuukauden päivä?
2: Joo, niin taitaa olla.
3: Joo. Jos on jäätä, perinteiset taas. Jos on jäätä ja missä on jäätä ja onko lämmin ja kylmä vai mitä on. Mutta. Jatketaan kuitenkin muista aiheista toistaiseksi kuin jääpallosta, vaikka se niin hieno laji onkin. Opetus- ja kulttuuriministeriö kertoi viime vuonna, noin 1,5 vuotta sitten perustamassa tämmöisen autonomisen ohjausryhmän auttamaan ja mittaroimaan olympiakomitean huippu-urheilutoimintaa, eli tämmöinen sparrausryhmä tietyllä tavalla, hyvin nimekäs, Tuomas Sammelvuo, Virpi Sarasuo, Arto Brykkare, Kyösti Lampinen, Sergei Iljukov, Niko Vuorinen, Tanja Kari, yms. Ja 2025-2029 tämä toimii, tämä asiantuntijaryhmä. 1,5 vuotta tätä työtä on tehty ja Pekka Holopainen on sitten tarttunut luuriin ja vähän selvitellyt tätä, että miksei tästä ryhmästä ole kuultu mitään, vaikka ehkäpä julkisrahoitteisen ryhmän odottaisi jotain raportoivan, niin ei ole kuulunut. Miksei ole kuulunut?
5: Niin, siis siinä jutussa myös kerrotaan, tämä ylitarkastaja Kari Nieminikkola ministeriöstä kertoo, että viestintästrategia ei ole ihan dynaamisen, eli kun ei, kukaan ei saa sanoa mitään, ellei kaikki anna siihen lupaa, ja sitten kun ihmisiä on lähes 10, niin voi olla, että ei tule sitten mitään viestiä. Olen monta kertaa yrittänyt päästä tekemään juttuun se ryhmän työstä, mutta on tullut aina torppaus, ei ole ollut mahdollista. Ja erittäin ihkeä suhtautuminen, vaikka tämänkin jutun mukaan kyllä se ryhmä niin kuin toimii ja tekee duunia. Ja tämähän ei ole ihan ensimmäinen työryhmä, joka Suomessa on urheilun ympärille perustettu.
3: Sen verran työryhmien luvattu maa kyllä.
5: Sen verran mä annan kuitenkin nyt kredittiin heille, että aikanaan kun oli tämä täydelliseksi kuplaksi paljastunut humuprosessi, jossa oli kalliisti palkattuja ihmisiä ja valtavia rahareikiä ja kavereiden palkkaamista rahakkaisiin projektitehtäviin ja muita. Sille löytyisi raaempikin nimitys sille prosessille. Sanotaan nyt huijaus.
2: Mutta humu oli niin, siis huippu-urheilun muutos.
5: Kyllä.
3: 2010.
5: Niin heillä oli sellainen taktiikka, että lehdistö oli tämän tästä kampaviinereiden ääressä ja hyvillä lounailla ja halattiin tavallaan niin kuin ne mahdolliset kriitikot hiljaisiksi ja kuuluin itsekin tähän joukkoon monta hyvää lounasta ja kampaviineriä siellä nauttineena, niin tämä ryhmä sentään ei yritä edes halata. He ovat niin kuin avoimen tympeitä lähestymisyrityksille ja nyt täytyy toivoa, että jos sitten tulos olisi toisenlainen tältä ryhmältä kuin siltä edelliseltä.
4: Joo, mulle tulee mieleen maabrändi, valtuuskunta ja työryhmä 2008-2010, joka rupesi miettimään niin kuin Suomelle tämmöisiä uusia menestyshankkeita. Se oli myös isolla rahalla ja kuuluisia ihmisiä ja muistaakseni sai jonkun tämmöisen idean kuin luomuruokaa. Että sitten se on niin kuin Suomen brändi.
5: Oliko filosofi Himanen?
4: Olisiko sekin
2: sininen kirja.
4: Sininen kirja, sekin oli kallis projekti. Et kyllähän nämä on toivottomia yrityksiä ja oikeasti ihmettelen tota olematonta viestintää, että onhan siellä puheenjohtaja kai tai joku, joka vetää, niin jos on niinku kielletty muita puhumasta, mikä on aina epäilyttävää, niin pitäisi sitten puheenjohtajan suulla.
5: Tai yhteinen päätös ainakin. Se tämä Sergei Iljukova jättää sen ryhmän nyt, kun hänestä tuli Suomen urheilueettisen keskuksen lääketieteellinen asiantuntija. Hän näki mahdollisen jääviyden, joten hän vetäytyy siitä. Tilalle tulee ehkä joku tai sitten ei. Sen verran täytyy sitten muistuttaa, että nämä henkilöt eivät ole kallispalkkaisia ainakaan tässä projektissa.
3: Niin, ovat, nimenomaan.
5: Joo. Eli opetus- ja kulttuuriministeriö maksaa vain tästä toiminnasta syntyvät kulut, mutta nämä jäsenet ovat vapaaehtoistehtäviset, he eivät saa niin palkkioita tai mitä tällaista.
3: Ja monessa, muussa monessa maassa myös asuvat eri maissa, eli myös näitä
5: viidessä eri muassa.
3: Joo, kokouksia ei senkään takia oikein kerran vuodessa.
4: Mutta en mä kyllä usko, että sieltä tulee mitään hirveän hienoa tulosta.
5: Heillähän on hyvin suppeet tehtävät, eli pitää määritellä kansainvälinen vaatimustaso.
4: Eikö sitä siis vielä kukaan tiedä?
5: Sitten urheilun tukijärjestelmän standardointi tai koordinointi, ja sitten oli vielä joku kolmas yhtä mastodonttinen tehtävä. Ja ensimmäisen raportin pitäisi nyt tulla loppuvuodesta, missä näitä asioita sitten on määritelty. Niin kyllähän toi aika abstraktilta kuulostaa, vai mitä Minna oot mieltä?
4: No ehdottomasti en oikeasti usko ollenkaan, että tuosta nyt keksittäisiin jotain, mitä ei muuten voltaisi keksittyä, joka sitten oikeasti vaikuttaisi siihen, että seuraavissa olympialaisissa ei olisi nolla mitalia. Ministerikin lähti jo, joka...
5: Kesäolympiakisoista nimenomaan.
4: Kesäolympiakisoista, sen jälkeenhän tämä tuli.
5: Niin, Pariisin olympiamitalitilasto oli aika hyvä kansainvälinen vaatimustaso, se on tämä.
4: Niin. Mm-hmm. Mutta ei se tämmöisellä työryhmillä parane, ei missään nimessä. Asiahan on kuitenkin aika yksinkertainen.
2: Jos sen työryhmän asiantuntijatyöryhmän työstä ei ole saatu mitään tietoa, niin eikö siihen ei päde minkäänlaiset julkisuusperiaatteet?
5: No periaatteessa, jos mä nyt vaivautuisin, mitä en tee, koska jää huomisen jälkeen lomalle vähäksi aikaa, niin tietenkin mä saisin OKM-kirjaamosta tilattua, mitä tähän ryhmään menee rahaa ja muuta, mutta että summat on kyllä aika vaatimattomia kaikesta päätellen.
4: Mutta tietysti jos heille on annettu joku määrä, deadline, niin kuin toimittajat sanoo, koska pitää olla valmista, niin eihän tarvitse keskeneräisestä puhua mitään.
5: Se olisi vaan usein aika viisasta vähän puhuisi keskeneräisestäkin, koska sitten tulee tällaisia juttuja, joiden takia nyt tiedät, ainakin yksi ryhmän jäsen ei ollut minun kovin tyytyväinen, kun eilen kadulla
4: törmättiin.
2: Miten niin? Vaihtoiko hän puolta?
5: Ei vaihtanut puolta, mutta ei myöskään oikein vastannut tervehdyksiin.
2: Aivan. No tuleeko mieleen sellaista asiantuntijatyöryhmän tai työryhmän kokoontumista ja ulostuloa ja lopputulostyötä, että siitä olisi ollut hyötyä?
5: Siis suomalaisen urheilun ympäriltä?
2: Niin.
3: No, ei nyt... Jääkiekossa ollut tämä joku kuuluisa Vierumäen

0: tämmöinen seminaari tai joku tämmöinen
1: kokous. Aika monta seminaaria.
0: Peli niin kuin rakennettu tällaisen itse ison suuren niin kuin Vierumäen seminaarin kautta.
2: Ja samantyyppinen oli aikanaan myös Ruotsissa. Ja nyt on pakko myöntää, että minun käsitykseni mukaan tämä Vierumäen, siis sehän oli lähtölaikua sisomalle prosessille, niin siitä jopa oli jotain konkreettista hyötyä suomalaiselle jääkiekolle.
0: Meidän pelin ensiaskeleet.
2: Olisiko ollut parikymmentä vuotta sitten?
0: No niin. Niin varmaan, joo, 2007-2008, jotain ehkä tällaista. Tällaiseen ainakin viitataan monesti, että siellä niin kuin luotiin raamit tälle menestystä Suomeen tuoneelle myyttiselle pelitavalle.
1: Mutta se alkoi jo 1995.
2: Kun jos laittaisi nyt tekoäly, mitä kaikkia työryhmiä suomalaisessa urheilussa on ollut, niin me ehkä unohdetaan
1: muutama. Tekoälykin väsähtäisi.
0: Ei kannata hukata siihen energiaa. Sitä menee muutenkin datakeskuksiin ja milloin mihinkin. Onko tässä nyt mitään, tämä on siis 29 vuoteen asti tämä työryhmä odotetaan. Nyt pitäisi tiedottaa jotain tässä 26 vuoden aikana. Onko sitten niin kuin, sitten tulee joku osa kaksi vuosille 20?
2: No tätä
0: 7, 8, 9.
2: No kuule, kun juuri näitä asioita on muutenkin mieli
0: niin
2: kysyä, mutta kun
0: niin,
2: he eivät kertoa.
0: Niin he eivät ole kertonut näitä niin. Aivan, joo. Mutta
2: puheenjohtaja tällä hetkellä on siis Oslossa asuva miekkaileva tohtori Niko Vuorinen.
1: Okay. Ehkä he eivät ole vielä mitään yhtäkään ideaa. Olisi se nolo sanoa suoraan sulle.
2: Ylitarkastaja Nieminikkolan mukaan heillä on kyllä
1: idea.
2: On heillä konkreettista materiaaliakin, mutta se ei ole vielä ihan valmista. Mutta loppuvuodessa pitäisi tulla raportti.
1: No niin, sitä odotetaan.
0: Sitten uudestaan nyt puhutaan tästä.
3: Joo, jatketaan. Seuraavaksi äänessä on maajoukkue maalivahti Lukas Radetski.
4: Ei vaan tätä ihan ansaitusti nolla maali Valko-Venäjä vastaan kahdessa maalissa, niin ei ihan käsittämättömiä suorituksia. Ei niinku asennet on, mutta niinku sit päätöksenteko ei kuljeteta tarpeeksi lähellä miestä, että tehdään homma helpoksi, ohitetaan linjoja, pressilinjoja. Ei voiteta kaksi kamppailua. Junnu futista, ei sit pääse mihinkään. Kaikki haluaa vielä nuoremman joukkoon. En mä ymmärrä niinku. Ei siis, täällä ei päästä mihinkään. Tää voi unohtaa. Jokaisen kannattaa katsoa nyt. Ja se on sellainen vitutta seuraava kuukausi, Hirveä suoritus tänään taas.
0: Hirveä suoritus taas.
3: Junnu futista. Ja vielä nuorempia pelaajia niin halutaan.
0: Tässä oli siis huuhka ja maalivahti Lukas Radetski tiistaisen Valko-Venäjän tappion jälkeen. Ja tämä on vähän tietysti herättänyt jossain määrin keskustelua, että onpa raikasta, että urheilija sanoo suoraan, kun hommat menee käteen niin sanotusti. Nyt tässä ehkä voitaisiin kolmantena Minna Lindgrenin ja Pekka Holopaisen kanssa puhua sitten ihan suoraan asioista. Onko tämä niin kuin, nostetaan tähän rinnalle myös uusi hiihtomaajoukkueen norjalainen valmentaja Hans Christian Stadheim. Hän on nyt kiitelty tässä hiihtomaajoukkueen puolelta, kuinka suoraa puhetta tulee, suoraa palautetta. Onko tämä jotenkin, miten tämä nyt hätkähdyttää meitä, että onpas kiva, kun ihmiset puhuu suoraan. Eikö tämän pitäisi olla niin kuin perusoletus?
2: Mm. Tässä on kaksi eri asiaa, eli valmentaja puhuu suoraan. Sehän ei tarkoita, että hän huutas tai olisi ilkeä, mutta hän puhuu suoraan. Kyllä Alexander Stolberg sanoi mulle, siis maajoukkueen hiihtäjä, että eihän se mukavaa ole kuulla luultuasi koko urasi ajan, että olet aivan erinomainen hiihtäjä, jolla on maailman paras tekniikka. Niin sitten tulee tohtori Norjasta, joka sanoo, että kuule, ei ole. Että siinä on paljon parannettavaa. Että se kysyy itsetuntoa, siis pystyy ottaa tuollainen kritiikki vastaan ja käydä niihin toimenpiteisiin kiinni.
1: Mutta herrajesta, eihän missään asiassa pääse huipulle, jos ei pysty ottaan asiallista palautetta vastaan. Ja kaikki sanoo, että tämä on asiallinen ja perusteltu. Tämä ei ole niinku semmoista kyykyttämistä kuin jossain voimistelussa tai missä meillä on näitä väärinkäytöksiä.
2: Tai jääkiekossakin ollut monta kertaa.
1: Niin tämmöinen, niin että hän sanoo, että se voittaa, jolla on nopein keskinopeus ja sitten hän on niin suoraan puhuja, niin mulla vaan herää ihan valtava huoli siitä, että kuinka meillä on aikaisemmin valmennettu, jos tämä on nyt suoraa puhetta.
0: Se on se kysymys, mikä herää itselläänkin, että jännä juttu, että ei ole nyt tullut viime vuosina sitten menestystä, mutta
1: jos ei ole saanut puuttua siihen, että sulla on tekninen virhe.
2: Niin, tai ainakin se, että mikä se on ja miten se korjataan niin edelleen. Niin. Tämä aika erikoinen tyyppi siis. Mä olin seuraamassa 2 tunnin treenin tiistaina tuo Espoo Oittaalla, niin ihan niin kuin hän olisi pudonnut johonkin tämmöiseen kofeiinilla täytettyyn taikajoumapataan takaverisiin. Aivan uskomattomat energiatasot.
1: Wow.
2: Ja sinänsä tietysti mielenkiintoista, että urheilun ja kofeiinin suhteesta hänen väitöskirjansakin aikanaan kertoo.
1: Että, no mutta tommoinen tarttuu, energiaa, energisyys,
3: luitko
1: into.
3: Luitko enemmän sitä?
2: En. Mutta sitten mennään tähän Radetskiin, niin pitää muistaa, että hän on ensinnäkin kokenut tämän Hans Backen ajan, sen kauheuden. Ja tavallaan hän on siis hirveitten aikojen veteraani Suomen jalkapallomaajoukkuessa. Ja sitten tulee tällainen purkaus, niin voi sanoa, että kaveri on todella täynnä ja kypsä. Ja samaan aikaan, kun tämä puheenvuoro nyt oli jonkun pidettävä, niin Radetskihan on ainoa sen joukkueen jäsen, jolla riittää hartiat tämmöisen palopuheen pitämiseen nyt tässä tilanteessa.
1: Joo, se on kapteeni.
2: Joo, ja tämä oli asia, joka oli, tämä oli puhe, joka oli pakko jonkun nyt pitää.
1: Joo, hei, arvostan suuresti ja sitä yhtä verbiä vaan olisi voinut kaunistaa, mutta kirve, aivan ymmärrettävä.
2: Siis tästä ei tule mitään, niin se tulee.
1: se varmaan jo sua häiritsi. siis kaikkihan näkee sen katsomalla ottelun. Miksi sen jälkeen pitäisi sitten vaan itkeä tai sanoa, että tehtiin kaikkemme ja joukkue oli hyvä, kun se on pelkkää valetta. Sinänsä mä olen sanonut, että mä niinku ihailen sitä, että urheilujournalismin taso nousee sitä mukaan, kun jalkapallon taso laskee. Et mä en ole koskaan lukenut niin hyvää niinku valmentamisen analyysiä kuin nyt, kun on haukuttu, että mikä kaikki on mennyt pieleen.
2: Niin, no,
1: jos
2: tänään,
1: Suomi
2: tänään
1: on satunnaisesti, esimerkiksi tänään Hesarissa, jos Suomi on satunnaisesti jollain rangaistuspotkulla voittanut 1-0 Valko-Venäjä, niin täällä vaan hehkutettaisiin, että ihan hirveän hienoa, vaikka ei ollut.
2: No nyt Albania voitto viikonloppuna, niin sitä ei kyllä hehkutettu. Kyllä ihan rehellisesti todettiin, että se oli enemmän perusosattomavaraisuuksiin kuin niin, joo. Tässä palopuheessa Radetski, joka muuten on tällä hetkellä ainoa pelaaja Suomen joukkueessa, joka antaa ihan tilastollista kilpailuetua Suomelle.
1: Joo,
2: hän ei työnnä pussin alle päävalmentaja Friisiä, mutta nyt on jo aivan selvää tällä empiirisellä materiaalilla, että kun hänen tärkein tehtävänsä olisi ollut saada tämä Suomen hyvin rajallinen materiaali pelaamaan kykyjensä äärirajoilla, niin hän on kyllä saanut sen aikaiseksi, mutta valitettavasti ääriraja ei nyt ole siellä asteikon yläpäässä, vaan siellä toisessa päässä.
0: Niin hän ei ollut suorapuheinen ton ottelun jälkeen. Et melkoista kiemurtelua oli vastaukset. Jos Radetski kertoi, miten tämä peli meni, niin tuntui vähän Friisin kommentit, että hän ei nyt ollut suorapuheinen ulkomaalaisvalmentaja ehkä niin kuin Stadheimin tapaan tässä. Että se on ollut jälleen huomata, että mediassa kuitenkin kauheasti iltapäivälehdet etenkin niin tekee tällaisia, nyt puhuu, nyt suoraa puhetta joltain, ja sitten se ei lopulta ole mitään.
1: Ei ole.
0: Siinä ei ole siis sanottu yhtään mitään, mutta sitten se on ilmeisesti kauhean kiinnostavaa kuitenkin ihmisten mielestä, että joku puhuu jotenkin.
1: No onhan tuommoinen kaunisteleva kiertäjäkaartojen puhe kauhean epämielenkiintoista, ja sehän oli suorastaan koomista, että tämä tanskalainen päävalmentaja Friis, niin se niin kuin, että meillä oli kuitenkin pallonhallinta 74%. Wow, mitä te teitte sillä pallolla?
2: Mä luulen, että hän on kyllä jo tässä tämän ottelun jälkeen tutustunut sen työsopimuksensa niin sanotun golden handshake-klausuulin, että mikä se olikaan. Eli hän on palloliitto tukee häntä tällä hetkellä kuin köysi hirtettyä, eli kyllä.
0: Onko hän rampa ankka?
2: Kyllä hän on todella sitä, joo. Ja sinänsä mielenkiintoista, että Tanskassa syödään paljon ankkaa.
0: No sekin vielä.
3: Niin. No olisiko Radetskin pitänyt olla jyrkempi myös valmennukseen kuin lausunnossa?
1: Ei tarvinnut, koska siis eihän hän nimenomaan tarvinnut. Tämä oli tavallaan niin kuin lukunottamatta sitä yhtä verbiä, niin herrasmies palaute.
2: Joo, ja tietysti silloin, kun hän tuolla tavalla puhuu, niin kyllähän se palaute koskee silloin kaikkia joukkueen osallisia. Ei välttämättä huoltajia ja fysioterapeutteja, mutta että kyllä siinä kritiikissä on silloin myös valmennus mukana luonnollisesti.
1: Niin, ihan kaikki. Ja.
3: Mä haluaisin ottaa tähän keskustelumme päätteeksi vielä lyhyen asian. Vuosien ja vuosien tauon jälkeen Helsingissä pelataan Helsingin paikallisottelua miesten jääkiekon pääsarjassa. Kuinka paljon tai vähän olette asiasta innoissa?
0: 8,5 minuuttia muuten pelaa.
1: En yhtään.
0: Oot selkä tuonne telkkariin päinkin tällä hetkellä. Niin.
1: Mulla on ollut, mä olen kasvanut toiseen näistä joukkueista helsinkiläisenä tietynlaisena ihmisenä, mutta eikö nämä nyt ole kaksi tosi huonoa joukkuetta? Niin. Mä oon kiinnostunut hyvästä urheilusta.
0: Se on ihan fiksu.
2: No se, mikä nyt kiinnostaa eniten, on se, että tämä paljon kohuttu hinnoittelu on nyt selvästi epäonnistunut, eli tosi paljon väliä Areenassa. Eli hinnoiteltiin vähän pieleen, ei saatu edes tällaista. Eli 12 vuotta edellisestä paikallispelistä.
1: Eikä ole loppuun myyty. Niin. Se on todella väärin hinnoiteltu.
0: Se on häpeällistä.
1: Kyllä.
2: Mutta jos puhutaan, miten kiinnostunut niin kouluasteikolla, niin kyllä mä nyt 8+.
3: All right. Mutta Satakunnan derbyssä on parempi tunnelma.
2: On, kyllä. Ja on siellä paremmat joukkuetkin.
3: All right. Pekka Holopainen, Minna Lindgren, kiitoksia.
2: Kiitos. Kiitos.
5: Siinä kuultiin urheiluillan keskustelu uusintana eiliseltä torstailta. Studiossa olivat Markus Turunen, Henri Pitkänen, kirjailija Minna Lindgren ja toimittaja Pekka Holopainen.
6: Yöradio.
5: Eilen illalla, kun tänne toimitusta kohden tallustelin, niin tuossa keskustelun lopussa mainittu Jokereiden ja HIFK:n välinen jääkiekko, miesten jääkiekkopeli oli juuri päättynyt tuossa Helsinki Areenassa, niin sieltä väki käveli poispäin ja harvoin yöradioon tullessa on niin paljon ihmisiä liikkeellä kuin eilen oli tuossa. Ja tuon keskustelun aikaan ei ollut siis vielä tiedossa ottelun lopputulosta, mutta jos et sitä tiedä vielä, niin toki se löytyy myös Teksti-TVn sivulta 221, mutta voin nyt kertoa, että Jokerit nousi jatkoaikatrillerissä Helsingin ykköseksi, kuten Yle Urheilun verkkosivuilla kerrotaan. Eli 3-2 Jokerit voitti miesten jääkiekon pääsarjaottelussa Helsingin paikallispelissä HIFK:n. Nyt tämän urheiluillan keskustelun ja jääkiekkokatsauksen jälkeen musiikkia täällä Yöradiossa. Sitä esittää meille yhtyeenimeltä Komiat. Tämä on heiltä uutta musiikkia, laulu nimeltään Tähdet syttyvät pimeään, ei pimeään vaan pimeään. Tähdet syttyvät pimeään ja Komiat.

0: Yöradiossa soi uutta musiikkia. Komiat yhtye ja tähdet syttyvät pimeään. Tänään on perjantai. Perjantai 9. päivä lokakuuta. Jos maailma olisi mennyt toisin, niin tänään olisi erittäin merkittävä päivä Suomessa. Siis siinä mielessä, että 1918 tällä päivämäärällä Hessenin prinssi Friedrich Karl valittiin Suomen kuninkaaksi. Mutta niin siinä kävi, että Suomen kuitenkin presidentit tulivat. Maailma muuttuu. Toinen mielenkiintoinen tämän päivän tapahtuma on se, että 1940 tällä päivämäärällä syntyi brittiläinen muusikko ja säveltäjä John Lennon. Tämän päivän kuolleista sitten löytyy esimerkiksi Jack Brel, belgialainen muusikko. Ja jos kuuntelit tuossa Toiveiden yötä, niin Toiveiden yössähän soi Brelliä ensimmäisellä tunnilla La Chanson de Jackie.
1: Keitä sinä sunnuntain aamukahvit, niin minä, Jenna Bogeberg, valitsen suussa sulavan musiikin. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 10:10.

0: Kello on 2.56 ja Yöradiossa soi Rock the Casbah ja The Clash, tietenkin.
1: Yöradio.
0: Kyllä, se on vähän vajaa 4 minuuttia, niin on kello 3 Yle Uutisten aika. Ja ensi tunnilla kuullaan kissankeidon uusinta, mutta nyt siis uutisiin mennään Beemin Hei rakas -laulun myötä.

0: Yhdysvalloissa Fort Hoodin sotilastukikohdan ampumisesta tuomitun miehen teloitus näytetään suorana lähetyksenä joulukuun alussa. Asiasta kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP viitaten lähteeseen Yhdysvaltain puolustusministeriössä. Teloitus suoritetaan ampumalla. Yhdysvaltain armeijan psykiatrina työskennellyt Nidal Hassan tuomittiin kuolemaan sotilastukikohdassa Texasissa vuonna 2009 tehdystä joukkoampumisesta. Vuonna 2013 Hassan sai tuomion 13 ihmisen surmaamisesta. Viron poliisi on jälleen kiristänyt valvontaa Tallinnassa ja Latvian rajalla. Latviassa ja Virossa on nähty viime aikoina hybridisodankäynnille tyypillisiä tapahtumia. Kiristynyt tilanne näkyy yhä enemmän virolaisten arjessa, kertoo Tallinnasta toimittajamme Rain Kooli.
1: Juuri tällä hetkellä poliisi on taas kerran kiristänyt valvontaa tuolla Latvian vastaisella rajalla ja myöskin pääkaupungissa Tallinnassa, koska pelkästään viime viikon aikana täällä jäi kiinni 41 laittomasti maahan pyrkinyttä henkilöä. Olivat tulleet Valko-Venäjän kautta Latvian läpi Viroon aikeena ilmeisesti jatkaa Suomeen. Poliisi reagoi tähän. Viro on lisäämässä droonivalvontaa tuolla itärajalla ja pidemmällä tähtäimellä myöskin siirtämässä joukkoja, puolustusvoimien joukkoja lähemmäksi rajaa.
0: Suomeen saatetaan saada alkavan viikonlopun aikana ensi lumi, kertoo Ilmatieteen laitos. Räntä- ja lumisateet ovat mahdollisia Koillismaalla ja Kainuussa perjantai-iltaa kohden. Ilmatieteen laitoksen mukaan onkin mahdollista, että ensi lumi sataa maahan lauantai-aamuna Koillismaalla. Lauantaina lämpötilat laskevat alle 10 asteen koko maassa.
2: Kello 3 Yle Uutis meille toimitti Kai Jääskeläinen. Seuraavan kerran Yle Uutisia luvassa kello 4. Kello on nyt 2:30. Tänään on perjantai 9. päivä lokakuuta. Kuuntelet Yle Radio Suomea. Yöradio täällä käynnissä. Tällä tunnilla kuunnellaan Kissan kehto-ohjelman yöuusinta viime sunnuntailta. Ja sen jälkeen sitten onkin jo melkein 4 uutisen aika ja sitten varhaisaamuun saapuu tänään perjantaina Jenny Lehtinen. Meillä alkaa olla täällä tosiaan vahdinvaihdon aika, mutta jos tänne studioon on jotain asiaa, niin WhatsApp-numero 0401455666 palvelee ympäri vuorokauden. Lauri Koivisto kiittää tämän yön seurasta. Ensi yönä täällä taas. Mukava oli olla pitkästä aikaa. Kiitos kaikista viesteistä. Nyt Susan Vainiolan Kissan kehto.
3: Tästä lähtisi taas Kissan kehto. Mitäs jos otettaisiin alkuun kuitenkin muutama vatsalihasliike?